welig blom. En als die motrien s'ochtends kom, je verstom met alle wonders. Mag die zon.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Saterdagoggend ons se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs wyer as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke sonderdagnamiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, sonderdagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Baie hartlike goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel is by ons oggend godsdienst. Mag die guns, genade en die goedheid en die vrede van die Here op die lewe in hierdie dag rus. Ons skriflesing vind ons uit die boek van 1 Johannes hoofstuk 3 en ons lees vers 13 en 14. Vers 13 sê, ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders omdat julle die Vader ken. En dan vers 14 herhaal hy dit eintlik en hy sê ek het aan julle geskrywe vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is. En ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. So wat ons leer uit hierdie twee verse, uit die woord van die Here 1 Johannes 3 vers 13 en 14 is dat nommer 1, 'n vader moet die Here ken sodat hy 'n voorbeeld en 'n rolmodel vir sy kinders, sy gesin en familie kan wees. Daar's 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat die Here op vaderskap geplaas het. Die krisis vandag in gesinne, liewe luisteraar, en in families is dat ons het nie rolmodelle in ons vaders nie. Dit is baie hartseer, net die gedagte daaraan. Dit is een ding om 'n pa vir jou kinders te wees, maar dit is 'n heeltemal 'n ander vlak om 'n vader in die ware sin van die woord wat die Here ken vir jou kinders en vir jou gesin te wees. So, vaders, paas van kinders, vaders, die hoofpriesters van ons gesinne, van ons familie, soos die Bybel ook daarna verwys, ons moet die Here ken. En alleenlik wanneer ons die Here ken, dan kan ons rolmodelle word vir ons kinders, vir ons gesinne en ons families. Tweede waarheid wat ons leer uit hierdie twee verse, Johannes 3 vers 13 en 14, sien ons hier die woord van die Here verwys na jong manne. En het sê eintlik hierso, wat het eintlik sê is, dat jong manne en jong dames moet die bose oorwin, sodat hulle in staat gestel kan word om suksesvol en voorspoedig in hulle se lewens te wees. Jong manne, jong dames, julle moet die bose oorwin. Julle moet nie toegee onder groepdruk nie. Julle moet nie toelaat dat verkeerde dinge julle beïnvloed nie. Julle moet die bose oorwin, sê die woord van die Here. En ons kan alleenlik as jong manne en jong dames dit vermag as ons rolmodelle in ons vaders het. En daarom is dit so belangrik dat die woord van die Here sê ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken van die begin af. 'N vader, 'n pa, 'n vader moet die Here ken, sodat jy jou kinders kan opvoed in die vrees van die Here. Jong manne en jong dames moet nie slegs rolmodelle in hul vaders ook het nie, maar hulle moet ook die woord van die Here, die woord van God as hulle basis, as hulle fondasie hê. Hy sê, ek het aan julle geskrywe jong manne, en dan sluit ek jong dames in, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Dis alleenlik deur die woord van God wat ons die bose kan oorwin. As alleenlik deur die krag van God se woord dat ons die bose kan oorwin.
so jong manne en jong dames, ons moet die bose oorwin. En as ons suksesvol en voorspoedig in ons toekoms wil is, in ons lewens wil wees. Maar ons kan alleenlik die bose oorwin as ons die woord van God as ons fondasie het. As ons, soos die psalme sê, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek nie kan teen u sondig nie. En die derde waarheid wat ons leer uit hierdie twee verse wat ons gelees het, is dat kinders moet van kleins af geleer word om die hemelse Vader te ken. Kinders moet van kleins af geleer word om ons hemelse Vader te ken. Hy sê, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Kinders gee toe onder groepsdruk by die skole en tussen hulle se vriende, omdat hulle nie die beginsels van God se woord van kleins af by hulle se huise, by hulle se ouer huise geleer het nie. Die huisaltaar moet herstel word, sodat kinders die Here kan ken. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. As gevolg van 'n gebrek aan kennis, gaan ons ten gronde. Ons het nie openbaring van die Vader nie. Ons ken nie, die huisaltaar is afgebreek. En die huisaltaar moet herstel word, soos Elia toe die God herstel wil bring in Israel, nadat Jezebel die volk van die Here verlei het om tot afgoderij, het God, toe God van plan was om herstel te bring, die eerste ding wat Elia gedoen het, hy moes die altaar herstel. So, liewe luisteraar, ons moet ons kinders leer om God te ken by die huis. As hulle God ken, as hulle gevestig is in die waarhede van God se woord, sal groepdruk hulle nie ten gronde bring nie, maar hulle sal uitstaan soos 'n lig in die donker tussenin hulle se vriendekringe. Mag die Here ons help, liewe luisteraar, dat ons as vaders die Here sal ken, dat ons as jong manne en jong dames, dat ons gevestig sal wees in die woord, en dat ons kinders sal leer by die huis om die Here te ken, sodat gebroke verhoudinge herstel kan word. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom sê vir die baie, baie dankie vir oomblikke soos hierdie, dat ons kon sit aan die voete van die woord. My gebed vanmôre is, Here, dat U ons as Vader sal bring by die plek, dat ons U sal ken en daardie rolmodelle vir ons kinders en ons gesinne sal wees. Ons vra vandag, Here, dat jong man en jong dames die bose sal oorwin deur die woord van God as fondasie in hulle lewens te kry, en dat ons kinders nie langer verlei sal word ten gronde gaan as gevolg van groepdruk nie, maar dat hulle die Vader sal leer ken, die Here sal leer ken by hulle se huise. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam met vele danksegging. Amen en amen.

0: Dis 6 uur op Dinsdag 16 Junie 2026, tyd vir die nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Studentonderwysers aan UNAM se Keetmanshoop kampus het 'n beroep op verbeterde befondsing vir praktiese opleidingsprogramme gedoen. Dit is onthul deur 'n dosent van UNAM se skool vir onderwys, Simon Alban, tydens 'n onderhoud met NBC nuus na afloop van die skool se seminar. Die seminar het gefokus op hoe die nasionale werkgeïntegreerde leerbeleid vir studentonderwysers geïmplementeer moet word.
1: They are now affected by issues such as they don't have a uniform, which affect their confidence. They are not having allowance, that affected their energy to present class, and also their overall outlook. Where do they get the money for transport, food, accommodation, and clothing?
0: Alban het voorts gesê dat die seminar voorgestel het dat belanghebbendes meer in onderwys belê. Die hulp sal studente welstand en die gehalte van opleiding verbeter, terwyl dit ook die toekoms van onderwys verseker. Nuus uit die buiteland, terwyl Iran en die Verenigde State na bewering voorberei om 'n nuwe vredesooreenkoms te onderteken, het die VN gister die dringende behoefte beklemtoon om 'n hulpkorridor te open om deur die verstikte straat van Hormuz te beweeg en 'n wêreldwye voedselkrisis te voorkom. Adjunk VN-regte hoof Awad Dabo het beklemtoon hoe ontwrigting van skepe in die Golf se nous Seestraat en die Amerikaanse vlootblokkade op skepe wat Iranese hawens gebruik, die wêreldse energievoorsieningsnetwerk omver gewerp het. Die krisis het lugvaartnetwerke na en van die golf ernstig beïnvloed en humanitêre hulpvloei beperk wat 'n veel groter krisis veroorsaak wat steeds mense reg oor die streek en verder raak. Madabo het by die Menseregteraad in Genève gepraat en die lewensreddende werk van VN-agentskappe, die Wêreldvoedselprogram en die Voedsel- en Landbouorganisasie in die kollig geplaas.
2: We urge states to support the UN initiative to establish a humanitarian corridor to allow the unimpeded passage of food, medicines, fertilizers and essential goods through the strait. At a bare minimum, specialized agencies including WFP and FAO must have the resources needed to prevent the projected global food security crisis.
0: Koue, nat en winderige toestande met die moontlikheid van ryp word vanaf môre oor die suidelike en sentrale gebiede van die land verwag. Kleinveeprodusente, kwekerye en die algemene publiek word versoek om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën, moontlik oor die Karastreek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande sal plek oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik met reën moontlik oor die suidelike kusgebiede vanaand. Wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Temperature Karasburg 10-18, Keetmanshoop 10-21, Mariental 11-25. Hentiesbaai 7-14, Swakopmund 6-14, Lüderitz 10-17. Gobabis 6-25, Katima Melilo en Rundu 7-28. Korrigas 11-23, Tsumeb 6-27, Oshakati 12-28. Okahanya 4-23, Rehoboth 8-23 en Windhoek 4-22. Getye, laagwater 10:10 vanoggend, hoogwater om 20:05 vanmiddag en laagwater vanaand weer om 25 minute voor 11. Sonsopkoms 29 minute oor 7 en die son sak om 6:15 vanaand. In die Sadekstreek, Luanda en Lusaka sonnig en warm, Harare en Johannesburg sonnig en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en warm en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig oos tot suidoos. Jou temperature in die Kaap 10-19, Johannesburg 9-18, Gaborone 9-22, Maputo 17-29, Harare 7-22, Lusaka 11-24 en Luanda 20-25. Ek kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.21 teen die Amerikaanse dollar, 21.74 teen die Britse pond en 18.79 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,310.89 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan op $87.33 Amerikaanse cent per vat. Sportnieus, die verdedigende kampioen JJ Spawn beplan om dieselfde formule te gebruik om die Amerikaanse Ope van dees week by Shinnecock te wen as wat hy verlede jaar by Oakmont gebruik het om sy eerste groot titel te verower. Die 35-jarige Amerikaner het op veerkragtigheid en sethoue staat gemaak toe dit die meeste saak gemaak het om die titel op Oakmont in te palm. Hy het 4 van die laaste 6 puitjies voeltjies aangeteken nadat hy Brouwer op 5 van die eerste 6 gemaak het en teruggeveg toe alles verlore gelyk het. En hy wil hê dat deursettingsvermoë weer sy vriend moet wees.
3: USJ wants you to get every club dirty. That's what they like to live by, and it's going to be true. It's a course where, you know, some people aren't going to run away with it. You can't win it the first day, but you definitely can lose it. You know, I've been a guy that, you know, when I'm playing well, fairways and greens are kind of my MO. You know, it's hard to make a lot of mistakes when you're doing that pretty well, especially at a US Open, and that's what I did at Oakmont. Hopefully I can do that again this year.
0: So gesels die verdedigende kampioen JJ Spawn. Jy luister na Hardklop FM.

Nou ek weet die weerkantoor voorspel is koue vanaf môre oor die sentrale en suidelike gebiede van die land. Maar ek kan julle beloof met die kook wat al reeds vanoggend op so 6.5-7 grade Celsius staan, is dinge nogal redelik koel vanoggend. Nogal redelik koel. So trek maar iets warms aan as jy dalk nog by die huis is om seker te maak dat jy nou nie staan en verkluim hier 'n klein bietjie later. Môre sê uit die vere warm op jou draadloos tot 9 vanoggend en tot dan hoop ons jy gaan sommer lekker saamkuier want as jy rede soek vir 'n partytjie, vandag is internasionale dag vir huishulpe. Ja, asseblief baie belangrike mense in die Felix huishouding in elk geval, hopelik in jou huishouding ook. Ook internasionale dag van familieoordragte. Nou, familieoordragte is geldoordragte wat deur mense in die buiteland aan familielede in hulle tuisland gemaak word. En belangrik vandag is internasionale dag van die Afrika kind. So, hoop redes as jy dalk enetjie moet kies vandag vir 'n partytjie. Hulp nodig, asseblief as jy op ons paaie is met verkeersnuus, ons deel dit graag met ons luisteraars en jy kan dit doen by 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer in Atelier 2 Pettenkofferstraat, waar die kook nou soos pas gesak het na 6 grade Celsius, is 6-22-23. Onthou ook, hy vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe, 2 maniere, ene betaal jy, ander ene is absoluut gratis, betaal 6-22-23. 23, as jy dalk 'n SMS stuur vir iemand met sy of haar verjaarsdag of hulle huwelikse herdenking en absoluut gratis as jy stemnota, net wel 'n stemnota, nie langer as 30 sekondes stuur na 0817561134. So, maak iemand se dag met daai boodskappe. Reg gister was die vraag hier om jou aan die gang te kry. Muskiete word meer tot ons aangetrek nadat ons dit geëet het. Wat was dit? Piesangs, ja! Ons sal maar wag vir die somer voordat ek jou sal vertel of dit wel die geval is. Vanoggend se vragie, een studie het bevind dat mans op 38-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Een studie het bevind dat mans op 38

30-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Jy kan saamgesel, saamspeel 061-291-2007, 291-2008. Ons SMS nommer in ateljee 2 is 622-23.

'n paar nat koue winderige dae wat vir die suide van die land net dat so 'n bietjie die sentrale dele ook voorspel word met ek sien so vinnig nogal redelike buie wat daar gaan uitsak. Nogal redelike buie wat daar gaan uitsak. So as jy 'n klein vee produsent is of dalk 'n kwekery besit of dalk net 'n gevoelige plante het in jou tuin, asseblief doen die nodige en maak seker dat jy nou nie skade lei nie, asseblief, baie belangrik. Een studie het bevind dat mans op 38 jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Jy kan saamgesels 061-291-1200-7291-1208. Ons SMS nommer is 622-23. Reg, wat weet ons alreeds op hierdie 16de dag van Junie 2026? Wel, die Namibiese behuisingsonderneming, die NAE, sê dat sal nooit 10.000 huise per jaar kan bou nie. Sy amptelike jaarlikse teiken is net 2.000. Dis nadat die minister James Nkwasa hulle letterlik beopdrag het om 10.000 huise te kan bou. Ja. Meer koper en silwer word as deel van die Otavi koper projek ontdek. Is dit goeie nuus of slegte nuus? Beteken dit dat myne se lewensduur nou langer gaan wees? Ek dink so. Namfisa het in die eerste kwart van 2026 verbruikers gehelp om meer as $1.7 miljoen te verhaal. Ja, ek wonder net in wat. Die vierde olie- en gaskonferensie, dis as jy belangstel, is vir 18 tot 20 Augustus geskeduleer en skaapprodusente spit so 'n bietjie daai ore. Namibië se skaapprodusente gaan volgende maand tydens 'n vergadering in Mariental oor die toekoms van hul bedryf debatteer. So as jy skaapprodusent is en deel wil wees van wantoe die bedryf beweeg, moet jy iewers 'n plan maak en uitvind wat presies gaan hierdie vergadering behels en wanneer dit gaan plaasvind. So, dis alles waarvan ons alreeds op hierdie dinsdagoggend van bewus is. Enig iets anders daar van jou kant af vanoggend? Nee. Reg, wat sê die koerante? Hoe sê hoender dan vanoggend weer so vals? Seker die koue. Gaan hulle maar toeskryf aan die koue. Reg, kom ons kyk wat sê die Namibian en die ander koerante. Die Namibian begin met civil servants sitting ducks for cash loans. Brothers killer await sentencing and works water disconnected over 9.66 million. Namibian dollar debt. The Windhoek municipality restored water to the Ministry of Works and Transport's head office yesterday after it had been disconnected over an unpaid utility bill of 9.66 million Namibian dollars. The ministry was without water for 4 days. Wow, this was lank. Die Republikeins skryf vanoggend koud en honger op straat, een sny brood vir 5 mense. Op die internasionale dag van die Afrika kind bedelangolese minderjariges in Namibië se koue straat. En ek stap baie in Windhoek, mense. Ek probeer soveel as moontlik stap deur die dag na plekke waar toe ek moet gaan. En ja, daar's groot kinders daar. Ja, daar's groot kinders daar. Dis die ja, daar's klomp klein kinders ook, maar daar's groot kinders daar. En of hulle nou die is wat die anders vra om te gaan bedel, die kan ek nou nie sê nie, maar ja, dis nie net klein kinders nie. Vier medici bedank by distrikshospitaal en van klasse in vraghouers tot modelskool. Dis die voorblad van die Republikein. Die Namibian Sun skryf vanoggend, African child hunger killed neglect. On International Day of the African Child, Angolan miners narrate the harsh realities of begging on Namibia's cold streets. And $5.5 million delamination report still not public a year after submission. Eindelijk tragies. En in New Era skryf poverty, abuse, exploitation over 200 million child laborers globally. Ministry cuts middlemen buys from manufacturers and running on empty national bloodstock falls to 3 days. Alles op die voorblaaie vanoggend.

Arno Jordaan en Vroue Hemel, 24 minute oor 6. Môre sê welkom by die vere op jou draadloos en ek hoop jy gaan nog saam met ons die dag in tot so skuins voor 9 vanoggend. Waar ons natuurlik hierdie vragie het om jou vanoggend aan die gang te kry. Een studie het bevind dat mans op 38-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Braai meer, skel meer, nie wat hulle nie. Skakel 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS na 62223 as jy vanoggend vir wil deelneem aan die betrokke competitie. Ja, net so in die oggende om dinge aan die gang te kry natuurlik. Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is wat vanoggend verjaar. As ons vinnig kyk na die bekendes, sien ons Laurie Metcalf is 71 jaar oud, John Cho is 54 jaar oud, Daniel Brühl is 48 jaar oud en Ellie Strouker is 39 jaar oud. As ons net loer op die plaaslike front, wel, Suid-Afrika plaaslik vir my, is Arnold Vosloo vandag 64 jaar oud en Sia Kolisi is 35 jaar oud. Ja, die Springbok kaptein, vandag 35. Ek het nie gedink hy so oud nie. Ek het gedink mense speel nog rugby op 35. Behalwe natuurlik Dion, wat is Dion se van? Nou kom ek hier by die van nie. Maar julle verstaan, op 35 rugby speel? Vreem. Wel, dis die bekendes wat vandag verjaar. Ons SMS-lijn toon geen verjaarsdag nie. Maar as jy so gelukkig is dat jy vandag wel verjaar, ons hier by Hartklop FM, wil jy alles van die beste, nie net vir die dag nie, maar sommer vir die jaar vorentoe toewens. En ons hoop en ons vertroue is dat ons Hemelse Vader jou met alles wat goed en mooi is, sal seën.

0: in 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Dis 30 tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die parlementêre staande komitee oor geslagsgelykheid, gesondheid en maatskaplike welsyn het 'n raadplegende vergadering met die ministerie van gesondheid en maatskaplike dienste gehou om bevindinge tydens hul onlangse toesigbesoeke te bespreek. Volgens die komitee is daar baie apteke in verskeie streke uitdagings in die gesig met 'n tekort aan farmaseutiese produkte wat diegene met kroniese siektes van broodnodige toegang tot medisyne ontneem. Die voorsitter van die komitee is Nono Kashigizua.
2: Our communities, our members, our people are crying. If you go all over in the country, it's about medicine and medicine and medicine. Yes, I received a directive from the Honorable Minister, which I shared also with my committee, about that we are now at the 60% stage with the medicine which we have received, but still the 40% so that we can also hear.
1: Die minister, Dr. Esperance Louwendao, het verklaar dat verskeie beweringe van korrupsie verlede jare 'n bydraende faktor vir tekorte is. Sy sê hulle talle gesprekke met die teenkorrupsiekommissie gehad en werk tans aan die hervorming van die farmaseutiese stelsel wat die steun van alle belanghebbendes insluitende die komitee sal vereis. Israelis van reg oor die politieke spektrum het maandag woedend gereageer op die nuus van 'n aanvanklike ooreenkoms tussen die VSA en Iran, dit 'n ramp vir Israel genoem en hulle woede op een man gefokus, Eerste Minister Benjamin Netanyahu. Die Israelse leier het maandag tydens 'n perskonferensie gesê dat met of sonder 'n ooreenkoms hy sal aanhou veg om te verhoed dat Iran kernwapens bekom wat Tehran lank volgehou het, hulle nie in belang stel nie en gesê dat hulle kernprogram vir burgerlike doeleindes is. Netanyahu het ook beloof om in Lebanon te bly.

0: Regarding Lebanon, we've created a buffer zone, a security zone, and we'll remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that did not happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We're staying there because we need to protect the residents of the North.
1: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën moontlik oor die Karastreek. Elders mooi weer en matig tot baie warm met winderige toestande wat plek oor die binneland sal voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, terwyl reën vanmiddag of vanaand liewer oor die suidelike kusgebiede moontlik sal wees. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. En op die sportfront wel die wereldbeker kragmeting tussen België en Egypte het gisteraand 1-1 geëindig nadat 'n Belgiese gelykmaker in die tweede helfte Mohamed Salah se 34ste verjaarsdag bederf het. Emma Mashour het die telling vroeg in die eerste helfte in Seattle geopen voordat Romelu Lukaku na die uur van die bank afgekom het om Egypte se Mohamed Hani tot 'n eie doel te dwing. Met die gelyk op uitslag duur die 7-malige Afrika beker kampioene Egypte se wag vir 'n eerste oorwinning by 'n wereldbeker voort. Yuri Tielemans van België reken die 1-1 uitslag was die regte uitslag.
2: I think our biggest challenge was about us. We lost too many balls, we weren't quick enough in transition, and when we had the ball we didn't find the solutions, we were too static, especially in the first half, and then second half we created some chances which we could have won the game, but they had some chances as well. So yeah, I think 1-0 was a fair point.
1: Alle wedstryde gister gelyk op geëindig. Begin natuurlik met daai Spanje Kaapverdi se eilandkragmeting wat 0-0 geëindig het. Saudi-Arabië en Uruguay speel 1-1 gelyk. Iran en Nieu-Seeland het vroeër vanoggend 2-0 gelyk gespeel. Vandag wedstryde Frankryk teen Senegal, die wedstryd om 9:00 vanaand. Om 12:00 môreoggend is dit Irak teen Noorwe, 3:00 Argentinië teen Algerië en om 6:00 môreoggend is dit Oostenryk wat Jordanië die stryd gaan aansê.
3: Ek kan nie nou gaan slaap nie. Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamers lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe is? Dit wat ons toekom?

lyf lyk so mooi. Ek sien jou hart, jou siel, jou diepste wese. Selfs die plekke waar ander trap verniel. As ek jou net hier by my kon hou. Hier in my arms toegevou. Moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Hoe ek oor jou voel nie.

21 en 'n half minute voor 7, dag nommer 16 van Junie 2026. En as jy so pas by ons aangesluit het, goeiemôre, welkom. Altyd goed om die dag saam met jou te begin. Ons het hierdie vragie, as jy dalk vanoggend aan die gang moet kom, een studie het bevind dat mans op 38-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Koop niks meer nie te, maak alles reg, vat braai baie ernstig op, skel minder of meer en braai meer. Nee, nie een van hulle nie, nie een nie. Maar jy kan probeer 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS na 622-23. Nou so van paas en vadersdag gepraat, het jy geweet daar is goedkoper persoonlike vadersdag geskenke. Ja, ja, goedkoop maar persoonlike vadersdag geskenke. Soos byvoorbeeld maak jou eie coupons vir 'n motorwas, 'n tuisgemaakte aandete, 1 week se eksklusiewe gebruik van die TV afstandbeheer toestel en so voort. Jy kry die idee, maar jy maak net vir jou 'n coupon daarvan. Dit is 'n persoonlike geskenkbewys vir pa. Kweek 'n plant op 'n spesiale plek met sy naam daarop. Ja, loer in by pa se werksplek vir middagete of dalk net vir 'n koffie in die oggend as jy kan. Berei 'n plakboek voor wat sy lewe uitbeeld. Ha, hy klink 'n goeie idee. Neem vriende en familie op wat stories oor pa te vertel het. Restoreer iets ouds, neem van pa se rommel en die herinneringe daaraan verbonde en gee dit 'n nuwe lewe en laai liedjies af waarvan pa hou en los dit dan in sy motor ingeprop, of het nou op 'n geheuestokkie is, of het, wel, jy weet, jy, ek glo, jy weet, hoe jou pa na musiek in die motor luister, so, as 'n paar planne, wat jou definitief nie een plaaseprys gaan kos nie, verseker. Kom ons gaan loer wat op hierdie dag 16 Junie in die verlede gebeur het. 68 jaar gelede open die Grootfontein poskantoor met 400 posbusse amptelik. Dis die eerste poskantoor in die dorp is egter al in 1899 geopen. 59 jaar terug word die Halali Ruskamp in die Etosha Nasionale Park wat 200 oornagbesoekers kan akkommodeer amptelik geopen. 34 jaar terug word die hoeksteen van die eerste moskee wat in Namibië gebou is op die terrein in Windhoek se Bergstraat gelê. 10 jaar terug vaar meer as 1000 mense die strate van Windhoek in om hulle afkeuring te toon met die regering se planne om meer as 2.2 miljard Namibiese dollar te bestee om 'n nuwe parlementsgebou te bou. En vandag vir die eerste keer word Bhutan die eerste land wat 'n totale verbod op tabak instel. Dit alles op hierdie dag 16 Junie uit die verlede.

0: Destiny's Child en Lose My Breath. 7:15 uit die veer op jou draadloos tyd geword vir die jongste verkeersnuus. Daarvoor sluit ons aan by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan alle luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is Mandume en Awas weg. Dan het ons Ineus Pieter Nanemba Herefordstraat, Ineus Pieter Nanemba in Rensburger, Ineus Pieter Nanemba in Industrialstraat, dan Ineus Pieter Nanemba die op- en afritte daar met die westelike verbypad die B1. Dan paie wat gesluit is vir verkeer en padwerke is Machitsi Straat en Kingsley Straat in die rigting van Ineus Pieter Nanemba. Dan Casino Straat is aan beide kante gesluit vir verkeer. Blackwood en Awas, die kruising is gesluit. Dan het ons ook Netball en Awas is gesluit, want hulle het mis nou die verkeer oorgegooi op die nuwe pad en hulle is nou besig om aan die ou pad te werk. So dat is die rede hoekom daar die kruisings gesluit is. Dan het ons westelike verbypad en Bern Karelse en Erasmusstraat. Dan padwerke in Awas tussen Sean McBride en Mandume gaan nog steeds voort. En dan padwerke in Winnie Mandela tussen Moses Garweb en Brugstraat gaan ook voort. Semna Joma Rylan is een baan gesluit as u van Wes na Oos ry by die kruising met die westelike verbypad. So die motoriste moet tog net versigtig daar bestuur en gehoor gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Tydens ons gereelde patrollies en voertuiginspeksies het ons opgemerk dat baie taxibestuurders nie in besit is van 'n geldige registrasiesertifikaat, die blou papier nie. Die registrasiesertifikaat of die blou papier is 'n vereiste dokument wat 'n operateur magtig om 'n openbare vervoer binne die stad van Doek te bedryf. Dit is slegs 6 maande geldig en moet betyds hernie word nadat die voertuig as geïnspekteer is vir padwaardigheid. Die bestuurders wat sonder 'n geldige blou papier of registrasie sertifikaat ry, pleeg 'n oortreding en kan 'n boete van $1000 opgelê word. Ons versoek alle operateurs om die vervaldatum van hulle blou papiere of die registrasie sertifikaat gereeld na te gaan en dit betyds te hernie om onderbreking van hulle besighede besigheid te voorkom. Nakoming van die wet dra nie net tot 'n beter vervoerbedryf by nie, maar verseker ook die veiligheid van passasiers wat van hierdie dienste gebruik maak. Dit is dan al van my kant af, Felix, terug in die ateljee.
0: Superintendent, het vinnig klagtes van ons luisteraars daar by Gammams dienstasie waar motors wat regs draai Totalse kant toe blykbaar sommer 2 bane gemaak het terwyl daar 'n verkeerskonstabel op die toneel is.
1: Okay, Felix, ek sal 'n bietjie navraag doen en laat hulle aandag daaraan gee en so laat hy oortreders kan gestraf word.
0: Inderdaad. Baie dankie, super geseënde dag. Ons praat môre weer.
1: Dieselfde vir jou, Felix. Goed gaan.
0: Tot ziens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Enige ander uitdaging wat verkeer betref vanoggend, skakel ons 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233.

0: het ek dit met jou.
1: Het die sê, sy het gedink haar droer laat haar klere krimp. Maar het blyk dat het daar yskas is. Ons allemaal kom een of ander tyd tot die ontdekking. Die gewaarwording. Dis nie die droer wat die klere laat krimp nie, maar wel dit wat in die yskas is, nê? Nee. Een studie het bevind dat mans op 38-jarige ouderdom begin verander in hulle pa. Wat is die nommer 1 teken dat 'n man sy pa word? Wat het julle gereken? Koop nie meer nuwe goedie, maak alles reg, vat braai baie ernstig op, skel minder of meer en braai meer. Nee, nie een van hulle nie, nie een van hulle. So wat is die antwoord? Aan die slag braak op die sitkamer, se leunstoel of rusbank. Ja, jy hoor hom eintlik snork haar, as jy in jou kamer is, nê? Nee. Dis die antwoord wat ons gesoek het vanoggend, aan die slaap raak op die sitkamer, so leunstoel of rusbank, dit terwyl jy seker sport kyk, korrekte antwoorde vanoggend gekry van die Mewisse, Shahid en die Bekusse. Wees geluk, julle het allemaal vanoggend die korrekte antwoord verskaf. Op hierdie flink dink Dinsdag, wat redelik koel is, die kook intussen aangestap of afgesak, wel, bykie opgeklim na so 7 grade Celsius toe, het ons vir jou hierdie raaisel vanoggend. Raai, krom krom gaan oor die bulte heen, hy loop sonder voete en sonder 'n been, wat is ek? Raai, krom krom gaan oor die bulte heen, hy loop sonder voete en sonder 'n been, wat is ek? As jy daai netjie kan antwoord, 0612912007 of 8, die nommers om te skakel, of stuur 'n SMS na 62321. Want ek is lief vir jou vir vanoggend die keuse van Jessie, vir haar beste maatjie in die hele wye wêreld, Loretta. Nou Jessie sê ek en Loretta het ons heel eerste dag op Varsity by Rhodes ontmoet toe ons 'n kamer moes deel. Ek het van die oomblik dat sy die treffer op haar jukebox gespeel het geweet, ons gaan dikpjalle word. Sedertdien is ons onafskeidbaar en het so baie saam deurgemaak en ervaar. So Loretta, jou maaikie Jessie het Rockstar van Nickelback vanoggend nader getrek. Hoekom? Want sy is lief vir jou.

0: Rockstar.
1: Nickelback en Rockstar tot by bykans 7:00. Ek hoop jy het lekker saam gerok. Flink Dink Dinsdag, ons het hierdie raaisel wat jy vir ons vanoggend moet probeer ontsyfer. Raai. Krom krom gaan oor die bulte heen. Hy loop sonder voete en sonder 'n been. Wat is ek? Jy kan saamspeel by 0612912007 of 8. Jy kan 'n SMS stuur na 622323. Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die burgemeester van Angwediva, Naimi Amuthenu, is verkies tot president van die Vereniging van Plaaslike Owerhede in Namibië met die Gobabe se burgemeester Elwin Garisep wat as haar adjunk sal dien. Die verkiesing het plaasgevind tydens die vereniging se kongres wat op Walvisbaai gehou is. Amuthenu en Garisep neem onderskeidelik by Samuel Oy Amsep en Hilde Jesaja oor. Amuthenu het die afgevaardigdes toegespreek en gesê dat plaaslike owerhede steeds voorop in dienslewering en gemeenskapsontwikkeling bly en raadslede beskryf as die vlak van regering wat die naaste aan die mense is.
2: The strength of Alan lies in the unity of all councillors, irrespective of their political affiliation. Among the key issues that remain higher on our agenda in Ireland is continuity, strengthening and full recognition of Ireland. And I will make it happen.
1: Vars botsings tydens 'n oppositiegeleide betoging in Kinshasa het politieke spanning in die Demokratiese Republiek van die Kongo verhoog, aangesien teenstanders van grondwetlike hervorming beloof om weerstand te verskerp teen planne wat hulle vrees die weg vir 'n derde presidensiële termyn kan baan. 'n Demonstrasie wat deur die artikel 64 koalisie C64 in Kinshasa georganiseer is, het geëindig in botsings tussen betogers en veiligheidsmagte wat die dooie punt tussen in die regering en die oppositie verdiep het. Terwyl oppositieleiers veroordeel het wat hulle as gewelddadige onderdrukking beskryf het, het owerhede daardie beskuldigings verwerp en daarop aangedring dat hulle reaksie geregverdig was. Die protes het gekom slegs daar na 'n blytuis aksie op 3 Junie wat dui op groeiende oppositie mobilisering teen die regering se grondwetlike hervormingsagenda. Die politiek

0: Kornleder Christian Moleka glo dat die onlangse betogings owerhede dwing om hulle politieke berekeninge in heroorweging te neem.
1: At one point, Kinshasa underestimated the opposition. The government largely prioritized dealing with the aggression in the east, believing there was no internal force capable of challenging its agenda. I think they are now reassessing their strategy. As long as the opposition continues to gain momentum and build a strong internal bloc, it will push Kinshasa to reconsider its approach, which was initially based on the assumption that the opposition was divided, fragile, and unable to effectively resist the government's plans.
0: Vir die jongste weervoorspelling, hier is Albertina Anderson.
2: Goeiemôre aan al die luisteraars. Soos ek gister genoem het, ons het 'n bolig afsnylaag, 'n baie intense stelsel wat dan nou vandag oor Namibië gaan beweeg. So dit gaan gepaard met winderige weerstoestande. Daar is 'n moontlikheid vir reënbuie. Dit is nou aan die syde vir al die Karas gebied. Dit is nou vir vandag. En dan teen môre behoort dit dan nou groter area in die syde in te sluit. So dan kan donderstorms en reën dan nou voorkom, ook sterker donderstorms en reën. Dit is nou oor die Karas sowel as die Hartap gebied. Dit is nou vir môre. Maar vir vandag net ligte reënbuie moontlik oor die Karas gebied, sowel as die suidkus en dan daling in temperature. Dit sal kouer raak vandag en dan nou soos die week nou aanbeweeg, sal dit nog kouer raak en ons verwag dat die temperature dan tot vriespunt sal daal. En daar is ook 'n moontlikheid dan nou vir ryp vanaf donderdag, Vrydag, Saterdag. Dit is nou by plekke veral daar in die syde en oor die Kommas Hoogland. Ek dis die weer dat ek net byvoeg, baie sterk winde kan dan vandag voorkom veral oor die sentrale en die suidelike dele van Namibië. Tot ons weer praat. Mooi dag vir almal. Totsiens.
0: So gesels Albertina Anderson van die Windhoek se weerkantoor. Jou markaanwysers, die Namibiese dollar verhandel teen 16.23 teen die Amerikaanse dollar, 21.74 teen die Britse pond en 18.79 teen die euro. Goud verkoop teen $4,324.54 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie sommer so 5% geval na 83.17 Amerikaanse dollar per vat. Sportnies, as jy Leinster vinnig laat begin, kan jy maar die Verenigde Rugby Kampioenskapstitel totsiens sê. Dit was die kern van die boodskap wat deur die Bulls heel agter Willie Leroux gelewer is aan die vooraand van sy span se vertrek na Dublin vir Vrydag aand se eindstryd teen die verdedigende kampioene. Leinster behaal gemiddeld byna 10 punte per wedstryd in die eerste 20 minute en verander dikwels daardie vinnige begin in iets baie beters wat spanne laat sukkel om in te haal. Hier is Willie Leroux.
3: Yeah, definitely. They get a good start. It's very hard to catch them. They're incredible side, incredible phase attack, incredible kicking game, incredible defense. So you can't give these guys a great start. Then it's going to be a very long day for yourself. We said we're going to give a good challenge out there. We're going to give it our best shot, and then we'll see what happens.
0: Vrydag aand natuurlik die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskappe tussen Leinster en die Bulls.

Is bykans 10 oor 7. Jy luister na Uit die Vere net op die senders van Hartklop FM. En as jy sopas ingeskakel het, goeiemôre, welkom. Koue begin tot die dag. Ja, ons kook staan nog so daar by 7 grade Celsius. Maar ek hoor as van julle wat al kouer temperature in en om windhoek en soos wat julle windhoek nader vanoggend ervaar het. So, bly maar warm. Maak seker dat jy lekker aangetrek is. En onthou net, die groot koue is eintlik môre eers hier. Ja, net in geval jy dalk gewonder het. Ons is besig met die flink ding Dinsdag en hierdie raaisel was die ene wat jou vanoggend moes uitbul. Raai raai, krom krom gaan oor die bulte heen. Hy loop sonder voete en sonder 'n been. Wat is ek? Ek is nie 'n trein of 'n slang of 'n pad of 'n stroompie of 'n reënboog of die wind of 'n sker of die son of horlosie nie. Nee, nie een van hulle nie. So wat is ek? Ek is 'n rivier. Ek is 'n rivier. Dis die antwoord wat ons vanoggend gesoek en gekry het van Nico van Wyk, Abraham en die Meewisse. Feesgeluk. Enigstes vanoggend wat hy netjie vir ons kon ontsyfer, so welverdiende toeters. Reg, dit was die antwoord wat ons gesoek en vanoggend gekry het. Nou kom ek en jy gesels. Dis nou as jy wil saamgesels voordat ons natuurlik in die tweede uur van saamkuier hier op Hartklop FM. Eerstens gesels oor vlugbal sake. Ons span het sopas uit Zimbabwe teruggekeer en dan later vanoggend gesels ons met die geskorste LPM lid Josef Isaacs oor gebeure hierdie afgelope naweek daar op Keetmanshoop. So jy beter ingeskakel bly want daar's hope waarna jy tot 8 uur vanoggend op Hartklop FM na kan uitsien. Reg, kom ons gesels. Jy word wakker en dis 1990. Ja, geen wifi, geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy word wakker en dis 1990. Jy was in 'n koma iewers. Geen wifi, geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Gesels saam 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-23.

Malerba, Malerba, no. Katarina was 'n girl van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Sy was so so mal oor rock and roll, Lori Karaoke en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis, dans op skop. Ooh.

smaak geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aanpal.

Malherbe, Malherbe. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet van wie.

0: 7:30 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Eerste minister Elijah Ngurare het die ombudsman se verslag oor die monitering en evaluering van polisie-aanhoudings selfe verwelkom en dit beskryf as 'n belangrike instrument om omstandighede te verbeter en die beskerming van menseregte te versterk. Die moniteringsbesoeke oor 9 streke wat verlede maand uitgevoer is, was daarop gemik om toestande in polisie-aanhoudingsselle as ook die nakoming van grondwetlike, statutêre en internasionale menseregte standaarde te evalueer. Die ombudsman, advokaat Basilius Daikuga, het die verslag gister aan die eerste minister in Windhoek oorhandig. Dr. Ngurare het die regering se verbintenis herhaal om die geïdentifiseerde leemtes aan te spreek, terwyl nou saam gewerk word met relevante belanghebbendes om te verseker dat aanhoudingsfasiliteite aan aanvaarbare standaarde voldoen en die regte van aangehoudenes handhaaf. Die skade aan 'n 1000 jaar oue klooster in die Oekraïense hoofstad tydens 'n Russiese lugaanval het skerp internasionale kritiek ontlok. Die klooster is 'n UNESCO wêrelderfenisgebou wat uit 1051 dateer. Die Franse minister van buitelandse sake sê die Russiese aanval is soortgelyk aan 'n aanval op die Notre Dame in Parys. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die klooster na die aanval besoek en sê dit is een van Rusland se ergste aanvalle op Christelike kultuur nog en 'n aanval op Oekraïne se geskiedenis. 5 mense is in die Russiese aanval gister op die hoofstad dood en sowat 34 beseer. Nog 5 mense is in Oekraïne se naas grootste stad Kharkiv dood en verskeie beseer in nog 'n Russiese lugaanval. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën moontlik oor die Karastreek. Elders mooi weer en matig tot baie warm met winderige toestande wat plek oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, dit terwyl reën moontlik is oor die suidelike kusgebiede vanaand. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sins goeiemôre en welkom aan Wolfgang Ernie.
1: Goeiemôre julle sien en ook aan die luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0.92%, die S&P in Amerika is op met 1.65%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is af met 0.39%, die CAC in Frankryk is op met 0.40% en die DAX in Duitsland is op met 1.05%. Die markte in die ooste wat al reeds oop is, die Nikkei in Japan

0: Hans op met 0,39% en die Shanghai in China is op met 0,09%. Volgende die JSE. Die JSE algehele indeks is op met 2,51% en staan tans op 115.556 punte. Die industriële indeks is op met 1,48%, finansiële indeks is op met 1,38%, hulpbronne is op met 5,84% en die eiendomsmark is op met 2,36%. Die SA staatseffek wat gister al voorgesluit, die 10-jaar papier staan op 8,34% en die 20-jaar papier staan op 9,06%. Die wisselkoerse, die US dollar verhandel tans teen 16,22 namibiese dollar, die Britse pond teen 21,73 namibiese dollar en die euro teen 18,77 namibiese dollar. Die kommoditeite, goud verhandel tans teen 4,326 US dollar per fyn ons, platinum teen 1,767 US dollar per fyn ons en olie verhandel tans teen 82,78 US dollar per vaatjie. Baie dankie Ulysses, dit is al van my kant af.
1: Baie dankie Wolfgang, mooie dag vir jou.
0: Dieselfde, tot ziens.
1: Tot ziens. Wolfgang Ernie van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die cricketvelde. Rashan Ravindra erken dat dit 'n kollektiewe poging van Nieu-Seeland se kolwer sal verg om Kane Williamson te vervang na sy skokbesluit om uit internasionale cricket te tree. Williamson het die gordyn laat sak op sy roemryke Nieu-Seelandse loopbaan na die eerste toets nederlaag teen Engeland op Lords, wat Nieu-Seeland met 'n groot gat in hulle span laat wanneer die tweede toets woensdag op die ovaal begin. Die 35-jarige is Nieu-Seeland se voorste loopiemaker van alle tye en alle formate met 19,346 loopies insluitende 48 honderdtalle en 6 dubbele honderdtalle in 378 verskynings tussen 2010 en 2026. Die Nieu-Seelandse veelsidige speler Ravindra het toegegee dat dit onmoontlik sal wees vir een speler om die rykdom van loopies te lewer wat Williamson versamel het. In plaas daarvan hoop Ravindra dat Nieu-Seeland se algehele kolfdiepte die leemte kan vul. Wow, dit gaan maar baie moeilik wees. Reg, kom ons kyk gou vanmiddag by die vroue T20 wêreldbeker om 3 uur is dit Nieu-Seeland wat Sri Lanka die stryd gaan aansê voordat Engeland en Ierland mekaar vandag om 7:30 vanaand gaan pak. Ja, dis al die cricket vir vandag.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: En ons probeer soveel as moontlik van hy wedstryde natuurlik regstreeks aan jou bring. Al wat jy moet maak is om ingeskakel te bly hier by Hartklop FM. Ons tyd aangestap na 20 minute voor 8 en in wat se storie vandag die volgende. Ons gesels met meneer Josef Isaacs na sy skorsing uit die Landless People's Movement of die LPM, 'n ontwikkeling wat heel wat debat ontlok het oor interne demokrasie, partydissipline en die toekoms van die beweging. Meneer Isaacs sluit nou by ons aan om sy kant van die saak te stel en op die kwessies rondom sy skorsing te reageer. Josef, baie dankie dat jy vandag ingeskakel het om met ons te gesels.
2: Baie dankie Felix en baie dankie Lisdorff.
1: Vertel ons eers, hoekom is jy geskors?
2: Man, dit is baie eenvoudig. Ek het op een WhatsApp-page van die partij, waar die partijlede is, comment gemaakt rondom die leer. Omdat ik kortweg was dat die redes, hoekom hier die redenatie op die page van die partij, aanleiding gee tot die manier hoe die partijleierskap die partij bestuur. Ek het daarna, een dag daarna, is ek van die Namibian Courant gebel, om te sê, ons het jou WhatsApp statement op die reserve page by ons gekry, en dit lees as volg. Ek het eerst gevra, waar het jy dit gekry? En hulle het gesê, hulle het sources en hulle is journaliste en hulle kan nie hulle is sources blootstel nie. En al wat die journaliste vraag is, kan jy bevestig dat jy so gesê het. En uit wijze van my karakter eigenskap het ek geconfirm van dit wat ek gesê het. En daarna het die courantman my gevra, wat het de aanleiding gegeven? Kan je verduidelijk? En ik heb een verduidelijking gegeven. En die ding het op de Koran is gekomen en de leiders heeft gezegd, ik vat interne zaken naar die je beter kan doen. En dat is ook een mijn scores. Maar hier die communicatie was ik niet ingeroepen en gevraagd niet. Dit is bespiegeling. En op die bespiegeling heb je dan weer gescoord.
1: Gloei, jou skorsing was geregverdig?
2: Dit is totaal onregverdig.
1: So wat het jou aanleiding gegee om kritiek teenoor die leierskap van die partij uit te spreek?
2: Kijk, die partij, ons het algeheel as 'n

0: Wat is die boodskap vir LPM ondersteuners?
1: Al wat ek vir die LPM ondersteuners op dit oomblik wil sê is, wees standvastig. Bly in die oortuiging wat julle is. Want wat ons nou witness, is maar net leadership problem. Die leierskap het hulle sy eie manier van die partij bestuur. En nie op die grondwet nie. Maar alles het een beperkte tijd. En sooner or later, sê hulle in Engels, sal ons by die bottompunt kom. So, kom ons bly resilient, kom ons bly in die partij, kom ons stand vast, kom ons werk vir die partij, en bid vir die leierskap.
0: Wat is die volgende stap politisch?
1: Politisch, ou broer, is ek moet een situasie uitfikker wat ek die leiers so verhoor moet kry. Of ek nou beide kan toe gaan en gaan hulp soek om verhoor te word, wat ook al die prijs ek moet deurmaak. Maar die leiers moet een platform skep om vir my en die ander lede wat tydelik geskors is of een gehoor te gee, sodat ons die verskille kan uitsorteer. Dis wat ek van nou kan sê.
0: Meneer Josef Isaacs, baie dankie vir die tyd vanoggend. Dankie dat u so breedvoerig kom verduidelik het oor die situasie en u situasie spesifiek. Ons waardeer het verskriklik baie. Alle sterkte vir u vorentoe.
1: Baie dankie, mooie dag.
0: Selfie, tot ziens.
1: Baie.
0: So gesels meneer Josef Isaacs van die Landless People's Movement, wat onlangs geskors is, en het met ons oor die betrokke skorsing gesels. U luister na Hartklop FM.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2kg Real Good Chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2kg Marathon Light Brown Sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
3: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@pause.com.na.

Samuel Vleermuis, waar is my goed? 4 minute voor 8, jy luister na Uit die Vere, en as jy so pas by ons aangesluit het. Goeiemôre, welkom, altyd lekker om die dag saam met jou te begin. En ja, dan is ons ook klein bykie meer as 'n uur van saamkuier oor. En tot dan, wel gesels ons oor, jy word wakker. En dis 1990. Geen wifi, geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Baie belangrik natuurlik is, jy is ook die ouderdom wat jy was dan. Nee. baie belangrik. Pedro Benz het wat hom laat hoor. Hy sê, ek bid eers, lag dan hardop dat ek lewe en dan soek ek my beursie. Sterkte Pedro. Mindy het van haar laat hoor, sy sê, ek gaan natuurlijk vir myself aantrek, buitentoe hardloop en gaan speel. O ja, en terloop, sê Mindy, sy gaan definitief ook haar radio en haar New Kids on the Block kassette gaan uithaal, sodat sy daarna kan luister. Want sy het moes nou vir 'n lang tyd nie daarna geluister nie. Sonja sê, sy gaan definitief haar oma gaan kuier, want in 1990 het haar oma nog geleef, en ja, sy sal dit definitief wil doen. Jemima sê, sy gaan met haar pop, haar Barbie pop speel. Wow. Jeffrey sê, hy gaan net weer terug slaap. Hy slaap maar net verder weer. Sabrina het gesê, sy sal definitief tandeborsel eet stort en haar prachtigste fraaiste uitrusting aantrek en haar hare so in 'n ponytail maak en op

0: op de stoep gaan zitten in die wereld, kijk voorbij gaan. Want ik bedoel, wat doe je nou die is daar zonder... zonder wifi en al die type dingen waarin ons zo gehecht geraak het. Susanne sê, sy gaan definitief koffie maak, haar ontbijt recht kry en voor die TV gaan sit of na die radio luister voordat sy in haar tuin buiten gaan werk. Randall sê, hy gaan definitief Apple aandele koop. Nee, Randall, jy is verkeerd, jy verstaan nie, jy weet niks wat tot na 1990 tot vandag gebeur het nie. So jy kan nou nie, omdat jy weet, Apple aandele of Bitcoin of Elon Musk se maatskappy gaan groot gelde maak, jy nou daarin gaan belê nie. Nee, so makkelijk gaan jy nou nie wegkom nie. Onthou, dit is nog steeds 1990 vir jou. Ja, so jy kan nie die snaakse dingetjies nou gaan sit en doen nie, hoor. Ek sou ook baie graag Apple aandele en al hierdie, ek sou definitief die rykste matrikulant gewees het, dit kan ek julle verseker. Amy sê, sy gaan boek lees, sy was nog altyd mal oor boek lees en met al hierdie nuwe dinge in haar lewe en in ons allemaal se lewe eintlik, lees sy baie minder boek as wat sy dit altyd gelees het, so sy gaan definitief een van die boeke, vele boeke wat sy het, nader trek om, om te lees. Jy kan ook saamgesels oor die onderwerp, jy word wakker. En dis 1990. Geen wifi, geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Gesels saam by 0612912007 of 8. Jy kan vir ons hy SMS stuur na 62223.
1: Goeiemorgen, dit is 8 uur en hier volg die nuus op haar Top FM, gelees deur Rian Klute. Eerst die hoofdrakke. Die eerste minister verwelkom die ombudsmanse verslag oor die monitering en evaluering van politieaanhoudingscelle. Die adjunktminister van Nywerhede, Myne en Energie het leerlinge aangemoedig om uit te blink in vakke soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde. En Mosambiekse president het 'n wet afgekondig wat die land se nasionale ontwikkelingsbank tot stand bring. En nou die nuus in meer besonderhede. Die eerste minister Elijah Ngurare het die ombudsman se verslag oor die monitering en evaluering van polisieaanhoudingscelle verwelkom. Dr. Ngurare beskryf die verslag as 'n belangrike hulpmiddel om aanhoudingstoestande te verbeter en die beskerming van menseregte te versterk. Die moniteringsbesoeke wat verlede maand in 9 streke uitgevoer is, was daarop gemik om toestande in polisieaanhoudingscelle te beoordeel en vas te stel of dit aan grondwetlike, wetlike en internasionale menseregte standaarde voldoen. Die ombudsman advokaat Basilius Jakuga het die verslag gister in Windhoek aan die eerste minister oorhandig. Dr. Ngurare het die kantoor van die ombudsman geloof vir sy toesighoudende rol en sy verbintenis tot die versterking van die strafregstelsel. Hy sê die bevindings sal help om doelgerigte ingrypings te maak om toestande in polisieaanhoudingsfasiliteite te verbeter en dienslewering te versterk. Dr. Ngurare het die regering se verbintenis herhaal om die tekortkominge wat geïdentifiseer is aan te spreek en dat daar nou met belanghebbendes saamgewerk sal word om te verseker dat aanhoudingsfasiliteite aan aanvaarbare standaarde voldoen. Intussen het die eerste minister die kantoor van die ombudsman geluk gewens met sy suksesvolle herakkreditasie tot klas A-status, wat bevestig dat die instelling ten volle aan internasionale menseregte standaarde voldoen. Dr. Ngurare het die regering se verbintenis bevestig om die ombudsman se onafhanklikheid insluitend sy finansiële autonomie te beskerm. Hy het ook gevra dat die wetsontwerp oor die ombudsman bespoedig word, aangesien sterk en onafhanklike menseregte instellings 'n belangrike rol speel in die beskerming van grondwetlike regte, die bevordering van aanspreeklikheid en die handhawing van menswaardigheid in 'n demokratiese samelewing. Die adjunktminister van Nywerhede

Eine en energie, Gaudentia Krone, het leerlinge aangemoedig om uit te blink in vakke soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, beter bekend as STEM. Krone het die beroep gedoen tydens die oorhandiging van 3 sonkraggeisers ter waarde van 79.000 Namibiese dollar, wat deur Namdeb aan die Suiderlig Sekondêre Skool in Ketmanshoop geskenk is. Krone se leerlinge moet stemvakke ernstig opneem om hulle self voor te berei vir toekomstige geleenthede in die mynbou, energie, olie- en gassektore, asook die groeiende groen waterstofbedryf. Sy sê verder leerlinge moenie net gebruikers van tegnologie wees nie, maar skeppers en innoveerders wat soortgelyke tegnologie kan ontwerp en vervaardig. Krone het ook beklemtoon dat befondsing beskikbaar is om leerlinge te ondersteun om hulle loopbaan doelwitte te verwesenlik. Te midde van die herdenking vandag van die dag van die Afrika kind, het die gemeenskapsorganisasie Step Up Arc gevra vir groter investering in seuns om sterker gemeenskappe te bou. Die stigter van die organisasie, Martin McNabb, sê gemeenskappe moet die leiding en geleenthede bied wat seuns nodig het om verantwoordelike leiers van die toekoms te word. McNabb het beklemtoon dat die bemagtiging van seuns nie beteken dat die behoeftes van meisies geïgnoreer word nie. Sy sê dit gaan daaroor om te verseker dat alle kinders die ondersteuning ontvang wat hulle benodig om verantwoordelike en produktiewe lede van die samelewing te word. Sy het ouers, skole en kerke aangemoedig om saam te werk om ondersteunende omgewings te skep waar seuns kan floreer. Step Up Arc het gister 'n bijeenkoms in Rehoboth gehou om jong seuns aan te moedig om onderwys na te streef en positiewe lewenskeuses te maak. Die amptelike herdenkingsgeleentheid in vennootskap met UNICEF vind vandag by die Origo Laerskool in Rehoboth plaas. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Mosambiekse president Daniel Chapo het 'n wet afgekondig wat die land se nasionale ontwikkelingsbank tot stand bring. Die bank het in doel om inklusiewe en volhoubare ontwikkeling te bevorder deur strategiese projekte te finansier. Chapo se kantoor sê die bank sal die mandaat hê om ontwikkelingsprojekte te struktureer, te finansier en te dryf. Die wet is in Mei goedgekeur na 'n voorstel van die president. Volgens die regering sal dit ook help om die land se ekonomiese soewereiniteit te versterk. Wetgewers sê die nuwe ontwikkelingsbank sal help om finansieringstekorte aan te spreek wat beleggings beperk het, veral vir jong entrepreneurs wat sektore soos landbou wil betree. Hulle het bygevoeg die bank kan 'n verskuiwing in Mosambiekse ontwikkelingsfinansieringsmodel meebring deur die staat in staat te stel om medium- en langtermynbeleggings te ondersteun, insluitend in landbouverwerking waar kommersiële lenings dikwels duur is. Suid-Afrika se minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, het gewaarsku dat die toename in aanvalle op buitelandse burgers die land se internasionale beeld skade berokken en 'n teenreaksie teen Suid-Afrikaanse ondernemings en kunstenaars aanwakker. Tydens 'n inligtingsessie het Kubayi Suid-Afrikaners versoek om vreemdelinge haat te verwerp en die regering toe te laat om onwettige immigrasie deur die regte kanale te hanteer. Suid-Afrika het die afgelope weke 'n golf van betogings en aanvalle teen ander Afrika-burgers beleef. Van die mense is wettig in die land, maar anti-immigrasiegroepe hou hulle verantwoordelik vir hoë werkloosheid en misdaad. Kubayi het sonder om spesifieke kunstenaars te noem, gesê die meeste Suid-Afrikaanse kunstenaars tree elders op die vasteland op, maar talle van hulle optredes word nou gekanselleer. Sy sê die regering bied ook ondersteuning aan Suid-Afrikaanse maatskappye in die buiteland wat deur die teenreaksie geraak word. Vreemdelingehaat is 'n herhalende probleem in Suid-Afrika
en word verder aangeblaas deur politici wat steun probeer werf voor die plaaslike verkiezingen.

kiesings in November. En die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, besoek Haiti vandag om solidariteit

0: Haak sê Guterres sal eerstehands die humanitêre en veiligheidsuitdagings sien waarmee Haiti te kampe het, asook die pogings van nasionale owerhede en die internasionale gemeenskap om stabiliteit te herstel en die Haitiaanse bevolking te ondersteun. Haiti word al jare deur onstabiliteit geteister, terwyl gewelddadige bendes mense vermoor, vroue verkrag, plunder en ander ontvoer. Syfers van die Verenigde Nasies toon dat byna 1,5 miljoen mense tans ontwortel is in 'n land met sowat 11 miljoen inwoners. Meer as 5 miljoen mense staar ernstige voedselonsekerheid in die gesig. Die veiligheidskrisis in Haiti het vroeg in 2024 vererger toe bendes 'n golf van geweld ontketen het wat die land se onverkose eerste minister gedwing het om te bedank. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Die eerste minister, Elijah Ngarare, het die ombudsman se verslag oor die monitering en evaluering van polisie-aanhoudings selle verwelkom. Die adjunkminister van Nywerhede, Myne en Energie, Cadencia Krone, het leerlinge aangemoedig om uit te blink in vakke soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, beter bekend as STEM-vakke. En Mosambiekse president Daniel Chapo het 'n wet afgekondig wat die land se nasionale ontwikkelingsbank tot stand bring. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend.
1: Get the best for dad this Father's Day at ShopRite. Save big on a wide range of gifts and treats he'll be sure to love, like an 8-piece Wall Home Pro Basic haircutting kit for $179.99 per set. Kalahari Hemsbok Droivors for just $36.99 per 100 grams. Or give the gift of choice with a ShopRite gift card. Deals valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
2: Baie dankie Rian vir die nuus. Kom ons kyk wat hou die weer vir hierdie 16de dag van Junie, Internasionale Afrika Kinddag in. Begin met daai waarskuwing van koue, nat en winderige toestande met die moontlikheid van ryp wat plek oor die suidelike en sentrale gebiede vanaf Woensdag verwag word. Kleinveeprodusente, kwekerye en die algemene publiek word gewaarsku om asseblief die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën moontlik oor die Karoo-streek, elders mooi weer en matig tot baie warm, dit terwyl winderige toestande plek oor die binneland gaan voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, reën moontlik oor die suidelike kusgebiede hier vanaf vanaand. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. Temperature op Keetmanshoop 21 maximum, swak op Moend 14, Gobabis 25, Oshakati 28 en Windhoek 22. Getye laagwater 10 oor 10 vanoggend, hoogwater om 20 voor 5 vanmiddag en laagwater weer 25 voor 11 vanaand. Sonsondergang 6:15. Die reisigersvoorspelling, Luanda en Lusaka, sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Harare en Johannesburg sonnig en matig en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig oos tot suidoos. Dis jou weervoorspelling vir vandag, 16 Junie, aan ons verskaf deur die Weerkantoor hier in Windhoek.

ek is hier. Ja, ons is hier 24 uur per dag, 7 dae, week, 356 dae van die jaar. En ek hoop jy gaan elke oomblik daarvan lekker saam met ons kuier. Ons gesels oor hierdie onderwerp en jy is meer as welkom om saam te gesels. Jy word wakker. En dis 1990, daar is geen wifi, daar is geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Cherie sê sy gaan haar kat een lekker stuive druk gee en haar kerel onder sy alies kop. Nie rarig. My magies, ai toggie. Ursula sê sy gaan definitief haar video machine ding, ek kan nie meer die naam onthou nie, gaan sy programmeer om Star Trek op te neem. Rarig. Kyle sê nee wat, hy gaan nou nie nog aandele koop nie, maar wat hy wel gaan doen is, hy gaan die handelsmerkname vir Tesla gaan hy patenteer en maak dat niemand hy naam kan gebruik, so dat as Elon Musk hom dan in die toekomst gebruik, hy vir hom sy ietsie moet betaal. Patrick sê, hy gaan definitief sy ouers een stuive, lang drukje en vertel hoe hy hulle mis, of hoe hy hulle gemis het. Baie belangrik. Ja, Zuriel sê, hy gaan definitief baie geskok wees, om te besef dat hy terug in tyd gegaan het. Dis, wel, jy gaan nog nie besef nie, ondou. Jy gaan definitief nie besef nie. Henriette sê, sy gaan definitief terug skool toe, want sy weet, in 1990 was sy matriek gewees, en sy het nog een belangrike eksamen gehad om af te lê. En dan gaan sy baie hard studeer, want sy weet hoe belangrik onderwys vir elke persoon in hierdie land na onafhanklikheid geword het. So, sy gaan definitief nie doekies omdraai of haar studies achterwee laat nie. Sy gaan hard studeer om die beste moontlike punt te kry, sodat sy kan gaan studeer. Ja, baie interessant, Henriette. Snaaks hoe mens jou dinge verander as jy weet wat in die toekomst met jou gaan gebeur. Ek bedoel, sal ek nog hy een dag gedros het, as ek geweet het hoe belangrik skool vir my argumentsonthaalwe is? Of sal ek die juffrou of onderwijser die selfe probleem gegee het, of probleme gegee het, as wat ek gegee het, sonder dat ek geweet het, wat in die toekoms op my wag. Interessant. En waar, laat iemand dit nou vir jou vertel vandag, en dan kyk jy of jy gaan luister. Nee, daar is nie een manier nie. Daar is nie een manier dat dit sal gebeur nie. Nou, as die natuur roep, terwyl jy op die pad is, kan een nieuwe golf of een liewe golf elektrische voertuie jou binnenkort help. Letterlik. Wel, die Chinese motorvervaardiger Seres het een patent ontvang vir een toilet in die motor. Ja, het is ontwerp om onder een passagierssitplek in te skuif vir gebruik tijdens langritte, kampering of verkeersknope. Die stelsel kan met 'n knoppie of stemopdrag geaktiveer word en sluit dan reukbeheer, ventilasie en afvalbergingsfunksies in. Wanneer dit nie gebruik word nie, bly dit versteek om spasie te bespaar. Alhoewel dit nog nie vir produksie bevestig is nie, beklemtoon die toilet in die motor hoe ver slim motor innovasie wel gevorder het. Nou ek hoop Windhoek se mans, veral die taxibestuurders wat so teen die pad staan en urineer, gaan vir hulle sulke motors kry. Dan hoef hulle glad nie meer teen die pad te staan en hulle ding te doen nie. Hulle kan dit sommer daar in die kar doen. Maak net seker dat alle passasiers natuurlik afgelaai is voordat jy daarmee begin. Maar wees jou net nie hoe vinnig tegnologie besig is om te verander. Ek is bang soms. Hopeloos te bang. Maar een versekerde ding wat ons allemaal van verseker kan wees is, daar gaan verandering wees. Of ons daarvan hou, of nie.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: 25 minute oor 8. Chrissie, as hy nou weer in 1990 moet wakker word, gaan hy huil. Krokodiltrane klink dit vir my. Want hy sê dan moet hy weer al hy goed leer. Ekonomie, bedrijfsekonomie, geskiedenis, aardrijkskunde. Ja, ek hoor wat jy sê, Chris, en dis nie makkelike vak om te leer. En dan moet jy nog raai wat vraag in die eksamen gevra gaan word. Die vooral die 60 punt vraag wat die onderwijser so lief voor was. Mense, maar ja. Jy kan ook saamgesels 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62223. Jy word wakker en dis 1990. Geen wifi, geen slimfone. Wat is die eerste ding wat jy doen? Het jy geweet? Studente wat sterk verhoudings met onderwysers het, baat by beter gesondheid later in hulle lewe. Ja, Koreaanse navorsers wat byna 20.000 studente in die VSA dopgehou het, het bevind dat tieners wat gevoel het dat hulle onderwysers hulle ondersteun, meer geneig was om beter geestes en fisiese gesondheid as volwassenes te hê. Terwyl vriendskappe saak maak, het die onderwysverbintenis of onderwyserverbintenis liewer uitgestaan, selfs wanneer gesinsagtergrond in ag geneem is. Kenners sê positiewe onderwysersondersteuning kan stres verminder en blywende voordele skep. Hulle stel voor dat skole meer moet fokus op die hulp van onderwysers om betekenisvolle, ondersteunende verhoudings met hulle studente te bou. En ek kan nie met hulle verskil nie. Ek kan regtig nie met hulle daaroor verskil nie. Die enigste betekenisvolle ondersteunende verhouding wat ek met 'n onderwyser gehad het, was toe sy my 49 tot 'n 50 afgerond het om te maak dat ek kan slaag. Maar ja, baie goeie idee, so en dis op bewys. So onderwysers, bou daai band met julle leerlinge.

0: Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die beweging van grondlose mense, die LPM, het kommer uitgespreek oor die regeringsbeleid oor olie- en gasontwikkeling, werkloosheid, streeksontwikkeling en volksmoordvergoeding. Die party se operationele sekretaris en parlementslid David Eygroep het gister tydens 'n perskonferensie op Keetmanshoop die hoë werkloosheid onder jeugdiges as 'n voortdurende bron van kommer uitgelig en die regering se vordering met ontwikkelingsbeloftes gekritiseer. Die LPM het ook die kwessie van volksmoord vergoeding aangespreek en gesê dat geaffekteerde gemeenskappe steeds van betekenisvolle konsultasies uitgesluit word. Die perskonferensie het gevolg op 'n mislukte poging oor die naweek nadat die geleentheid na bewering deur ontevrede individue ontwrig is. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê het aangebied om sy Russiese eweknie Vladimir Putin by die G7-beraad in Frankryk of in die VSA te ontmoet vir samesprekings om die oorlog te beëindig. Zelensky het by 'n 1000-jarige klooster met die media gepraat na 'n Russiese aanval wat die klooster erg beskadig het. Zelensky sê die VSA het ingestem om Putin na die G7-beraad te nooi. Hy sê dit is 'n goeie geleentheid om met samesprekings te begin, aangesien almal van belang reeds daar is. Zelensky het vroeër van dese maand in 'n oop brief aan Putin gesê, hy is gereed vir gesprekke van aangesig tot aangesig. Putin daarenteen het in die openbaar gesê, hy sien geen rede vir 'n vergadering nie. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën moontlik oor die Karoo-streek, elders mooi weer en matig tot baie warm. Winderige toestande sal plek oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, dit terwyl reën vanaand oor die suidelike kusgebiede moontlik kan wees. Die wind aan die kus sterk tot baie sterk suidoos tot suidwes. En op die sportfront, jou wedstryde waarna jy vandag by die FIFA Wêreldbeker kan na uitsien, begin om 9:00 met Frankryk teen Senegal, om 12:00 môreoggend is dit Irak teen Noorwe, 3:00 speel Argentinië teen Algerië en om 6:00 môreoggend is dit Oostenryk wat Jordanië die stryd gaan aansê. Jy luister na Hartklop FM.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
2: Hey, yo, R. Kelly, what's up, man? You been spending a lot of time with this girl, man.
3: I don't know, man. She just got the vibe, you know what I'm saying?
2: All right, tell me the script.
3: I bet.

0: Can't touch this. R. Kelly met Rienieke, she's got that vibe, tot by 21 minute voor 9. Goeiemorgen, welkom met die vere op jou draadloos, waar ons gesels oor hierdie onderwerp. En jy is meer as welkom, wel die tyd is nou 'n bietjie skraps, maar meer as welkom om saam te gesels. Jy word wakker, en dis 1990, geen wifi, geen slimfone, wat is die eerste ding wat jy doen? Abraham het van hom laat hoor, hy sê man, dan sou hy so 14 jaar oud gewees het, en daar was twee dinge gewoonlik. Die eerste ene was om op naweek die strate in te vaar en moeilikheid aan te vang, hy kwaai jong streke, waaraan hy geken is, die tyd, ja, daar op Isakos, so hy sal definitief die fiets vat as het naweke is, of gaan stap, wel, hy het immers allemaal geloop, want jy moet lekker klomp vriende gewees om te gaan loop. Hy sê, as het een skooldag was, wat hy in 1990 wakker geword het, wel, dan het hy maar net opgestaan en gewonder, wie gaan hom vandag nou weer een pak slaag gee? Oor die nonsens wat hy aanvang. een luisteraar wat sê, nee, want hy gaan sommer weer terug in die bed en klim. Slaap en hoop dat het weer 2026 is, want hy wil nie weer die hele tyd wag voordat hy opa Hage se pensioen kry nie. Eina is al wat ek gaan sê. Kinders, dink mos hulle weet wat geskenke paas wil hê vir Vadersdag. Nou volgens 'n opname onder 2000 mense beplan die gemiddelde persoon om so $500 aan 'n liewe pa vir Vadersdag te spandeer. Met 1 uit 10 wat beplan om meer as $1000 te spandeer. 40% sal vir hulle pa iets prakties koop, soos sokkies of 'n gereedskapkussie, maar toe hulle gevra is wat hulle dink hulle pa eintlik wil hê, het 36% gesê dat dit 'n ijskoue bier die perfekte Vadersdag geskenk is. Die res van die top 10 is in volgorde 'n sappige biefstuk ete 35%, 'n glas whisky 31%, 'n telefoonoproep van sy familie 31%, rus en vrede 30% in plek nummer 5, in plek nummer 6 'n duur fisiese geskenk, tegnologie, slimfoon en so voort, 26% van hulle reken, dis wat pa sal wil hê, 7, kyk wat hy wil op TV, 24%, 8, om alleen gelaat te word, 23%, 9, om laat te lê, nog 'n 23%, en dan om heel dag sport op TV te kyk, 22%. Ek wonder net, het iemand daaraan gedink om pa te vra wat hy eintlik wil hê? Bedoel. Get so
1: much more. You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750ml Nola Sunflower Oil, only $28.99. And 5kg Topscore Super Maize Meal for a low $69.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
2: Ag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo stakke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese

Dis Annelie, wat as 12 minute voor 9? Lydia sê ek sal seker maak of ek sal seker gemaak het dat my huweliksertifikaat 'n vervaldatum op het. Ja, ek kan nogal verstaan hoekom. Jy kan ook saamgesels, net vinnig, hier's nog so tweetjies wat ons gekry het van luisteraars. Is Rensia wat sê sy sou definitief die naaste hokkie, telefoonhokkie gekry het om haar ma te bel om haar te sê hoe lief sy haar het. Chris sê hy sou definitief sy CD-speler aangeskakel het, ja, daar in 1990. En dan sê Blackie hy sou definitief sy landlyn ontkoppel het en weer geslaap het. Verseker. Reg, tyd vir ons goue ouwe vanoggend het Berdien hierdie enetjie van Aretha Franklin nader getrek. Sy sê dit was haar ma se gunsteling.

Jou goue ouwe vanochtend, Aretha Franklin, sê, I never loved a man the way I love you. Berdien sê, dit was haar ma se gunsteling. Ons het alweer aan die einde van ons saamkuier hier op Hartklop FM gekom. Baie dankie vir 'n lekker saamkuier, dinsdagoggend saamkuier om precies te wees. En ek sien daarna uit om morgenoggend selfde tyd, selfde plek weer die dag saam met jou te begin. Net laastens, Neil sê, hy sou as hy 1990 wakker geword het, al sy ontslape familielede gaan opsoek het, die wat natuurlik in 1990 nog geleef het. Net om te gesels en al die dinge te sê wat hy altyd nog wou sê. Baie interessant. So baie dankie vir 'n lekker saamkuier. Ek sien daarna uit om morgenoggend selfde tyd, selfde plek weer so te maak. Nou die internasionaal gerekende jazzlegende Abdullah Ibrahim is na 'n kort siekbed in Duitsland gister oorlede. Hy was 91, een van Ibrahim se bekendste komposisies is Mannenberg. Hy word beskou as die grondlegger van die Kaapse jazz musiek genre. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in maart van jaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Mag sy siel in ewige vrede rus.

Goeiemôre en baie baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dit is ons oggendkuierprogram Mosaïek en dit is tyd vir goeie wense. Dis Dinsdag die 16de Junie 2026. En ja, vanoggend gaan ek nie baie met julle gesels nie. Nuwe genade vir 'n nuwe dag is ons tema vir vanoggend. Dra dikwels die bekommernisse, teleurstellings en uitdagings van gister saam met ons na vandag, maar God herinner ons dat elke nuwe dag 'n nuwe begin is. Sy genade word elke oggend nuut gegee, ongeag wat gister gebeur het. En terwyl ons planne maak vir môre, moet ons ook onthou dat môre vir niemand van ons beloof is nie. En daarom is vandag 'n kosbare geskenk uit God se hand. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut, u trou is groot. Liewe luisteraars, ons leef dikwels asof ons altyd nog môre gaan hê, ons stel dinge uit, ons hou goeie woorde terug en wag vir die regte tyd om iets te doen, maar die waarheid is dat môre vir niemand van ons beloof is nie. Dit beteken nie ons moet in vrees leef nie, inteendeel, dit behoort ons aan te moedig om elke dag as 'n kosbare geskenk te waardeer. Soms word ons wakker met 'n swaar hart, ons dink aan die rekeninge wat betaal moet word, die probleme wat opgelos moet word, of die uitdagings wat voorlê, maar voordat ons toelaat dat die dag ons oorweldig, moet ons onthou dat God reeds voor ons uitgegaan het. Hy weet wat hierdie dag gaan bring, hy weet van elke uitdaging, elke ontmoeting en elke besluit wat ons gaan neem, en daarom hoef ons nie bang te wees vir wat voorlê nie. Elke sonopkoms is 'n herinnering dat God nog nie klaar is met ons nie. Solank ons asemhaal, het hy steeds 'n doel met ons lewens. Ons verlede bepaal nie ons toekoms nie en ons mislukkings bepaal nie ons waarde nie. God se genade gee ons elke dag 'n nuwe geleentheid om op te staan, weer te probeer en vorentoe te beweeg. Ons kan niks aan gister verander nie. Ons het geen waarborg oor môre nie, maar ons het vandag, hierdie oomblik, hierdie asemteug, hierdie geleentheid om die lewe met dankbaarheid en geloof aan te pak. En wanneer ons wakker word en die son sien opkom, is dit 'n herinnering dat God ons nog 'n dag van genade geskenk het, nog 'n dag om te groei, nog 'n dag om lief te hê, nog 'n dag om ons vertroue in hom te plaas. So as môre nie beloof is nie, hoe wil jy vandag leef? Kies vandag om dankbaar te wees, kies om vriendelik te wees, kies om hoop bo vrees te kies, kies vandag om die mense wat jy liefhet te waardeer, kies vandag om

te vergewe waar dit nodig is. Kies vandag om te glo dat die Here steeds besig is om wonderwerke in gewone mense se lewens te doen. Moenie wag vir 'n spesiale geleentheid om waardering te wys nie. Moenie wag vir môre om vriendelik te wees nie. Moenie wag vir volgende week om jou geloof uit te leef nie. 'N Mens kan nie altyd verander wat gister gebeur het nie, maar jy kan besluit hoe jy vandag gaan leef. So leef vandag met 'n doel. Leef vandag met dankbaarheid. Leef vandag met liefde, want vandag is 'n geskenk van God en daarom noem ons dit die Here. Mag hierdie nuwe dag vir jou gevul wees met vrede in jou hart, helderheid in jou gedagtes en vreugde in jou gees. Mag die Here jou lei in elke besluit wat jy neem en mag jy vandag sy goedheid op 'n besondere maniere beleef. Mag jy nooit die waarde van vandag miskyk terwyl jy bekommerd is oor môre nie. Geniet die seëninge van hierdie dag en leef dit ten volle tot eer van God. Hemelse Vader, dankie vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie dat u genade elke môre nuut is en dat u liefde nooit ophou nie. Help ons om nie vandag as vanselfsprekend te aanvaar nie, maar om elke oomblik te waardeer as 'n geskenk uit u hand. Help ons om met geloof en vertroue te leef, wetende dat u reeds voor ons uitgaan. Gee ons die krag om elke uitdaging en die wysheid vir elke besluit. Laat ons harte gevul wees met dankbaarheid en ons gedagtes met hoop. Seën elke luisteraar vandag, beskerm hulle, lei hulle en herinner hulle daaraan dat hulle nooit alleen stap nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Onthou, gister is verby, môre is nie beloof nie, maar vandag is 'n geskenk uit God se hand. Gebruik dit met dankbaarheid, liefde en geloof.

0: Ja, ons tyd nou 10 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM. En ons nommer in die ateljee 0644175111, die SMS lyn 6223, ons WhatsApp nommer 0817084599. Ons het 'n tydlimiet van 2 minute, kom ons bly asseblief daarby. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Intjie.
0: Môre Dion.
1: Gaan dit môre met u?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Ja, my stem is getrial derder. Weet jy, Intjie, het môre dankbare hart. Die Heer het my opgetel van môre, weet jy, mis ek het verjaar op die 16 Junie. En ek eer die Here, genade. Bo natuurlik en genade, die Vader saak. Vind 'n paar boodskapies, Intjie. Ek het terug gestuur.
0: Altyd.
1: Ja, jou stem met my weer galm. Jy weet ek nie jou steerskind. Die enige van morgen kom, sy sien ek my steer leo op die vloer, toe ek my eerste voetje van die bed af sit. Toe weet ek my steer, ek het er jouderd. My sekund, is jy al right, sonneblom?
0: Altijd.
1: Dankie. Op jou kop, soos een island pop. Enkie van morgen, van een paar boodskapie, Sarah Brand, het Saturday van jou, die 13e, eerst geluk, alle liefde en vrede. Dan om so net Sondag verjaar, dan wil ek vanmôre wil aan die Karis, aan die Irene, Rebecca, Christian, aan die Irene, Kaiwa, Celestie, Tamara, Leroy Ortman, mevrou Elis Beiers, ek myself, al die mensies, het vandag verjaar. Ek wil sê, vies geluk, luk mag die Heer, dat julle sien en weet, God draai julle elke dag. Daarom wees blij. Eentje, ek is een lekker mens. Jy weet, is nou
0: lekker. Dion, jy moet baie, baie lekker verjaar. Baie geluk met jou verjaardag. Mag die seën van die Here altyd op jou lewe rus. En bly die persoon wat jy is. En mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou vol geluk, vrede, vreugde en liefde wees. Geniet dit ten volle.
1: Dankie, meisie kantate. Ek sien jy het nie die klokkie vir my geleen nie. Dankie, nee.
0: Ja, dit is nog nie 2 minute nie, anders sou ek hom gelei het.
1: Hoe kan nog so 3 minute
0: nee. Die een prachtige dag vir jou, hoor.
1: Dankie, meisie kantate. Mooie dag, sonneblom.
0: Ah, sy, bye. Dankie. Goed gaan. Tot ziens. Ja, een verjaardag wens gaan in Margaret Anderson van As, wat nou tans in Loederitz helpende hande ouderhuis bly. Sy verjaar vandag, ons wil net sê, Didi moet die dag geniet, en ook baie dankie aan die mense by die ouderhuis, dat julle mooi kyk achter Antbegriet. Die Here seën elkeen van julle. Die boodskap kom van Linda, Martin, Jan en Rina Farmer, en dan ook die hele Anderson familie. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Inke, hoe gaan dit vanoggend?
0: Môre, Veronica, altyd goed, dankie.

0: Gaat het met jou?
1: Dat gaat goed dan. Kijk, je zei dat aan de butterfly, zeg je moet niet voor hem. Zie ik die klokje leen. Ja, verjaar Ayuka vandaag. Ja,
0: ik verjaar zie, vandaag.
1: Ja, wie je, ik het gisteren na alles te zien, ik toen op. Ik heb het zijn vrouw niet, gisteren verjaar, maar dat hij werd 60 geworden en vandaag is het haar dochter Chantal. Zij is de Nielse collega. Zij verjaar weer vandaag. Ik wil voor hulle baie geluk sê. En dan mijn nieuwste dochter, Shadine Okie. Dion daar in die verre syde. En dan Nicoline Benz. Die is de vrouw verjaar vandaag. Die moet een mooie letter in het verlede jaar. Nee. Toe het ik genoem en toe die achterna was nou noem van zijn vrouw. So, toe, maar kijk, je werk was nou met baie. En mens kan ons ook nie allemaal onthou nie, man. Ja, het is vals. En dan meneer Eddie Lont. Hulle is altijd ingeskakel. Wauw, ek wil vir hulle baie, baie geluk sê. En ek wens vir hulle een geseënde verjaarsdag toe. En hulle se gesinne moet uit hulle pad uitgaan om hierdie dag vir hulle te bederf. Alle voorspoed. En so vanmorgen vir Chantal gesê het, die Bijbel sê, maak jou begeerte aan die Here bekend. En hy sal het uitvoer. En sy woord is ja en amen. Dit staan vast. Ek het vanmorgen gesê, die Here is nie soos ons as mens nie, nee. Want dit wat in sy woord staan, dit word volbring. So ons het net met die geloof, dit vat, dat as ons naar die Here toe gaan en ons vra, en ons sê vir hom, in die woord sê so en so, nee. Hy sal het vir ons uitvoer, nee. Maar dan moet ons ook weet, om in sy voetspore, in sy wee, te wandel. Ja, eentje, en dit het my gister ontgaan, nee. Ek wil toch vanmorgen die Engels familie en allemaal aan verwant ons innige gevoel aan hulle media. Wie jy ons ken vir eie baie lang. 2003, jy moet my maar verskoon, toe my ma, toe Sylvester se ma oorlede is, nee. Toe het hy ook by die begrafenis geblaas. En ek wil vanmorgen namens die Adams, die Lawrence, die Hawke en die Kimbro, die familie, vir hulle ons innige meegevoel aan hulle vanmorgen betuig. Dankie, Henkie. Mooi dag.
0: Dag, bye, bye. Veronica. Prachtige dag, hoor. Goed gaan. Bye. Tot ziens. Ja, dit is 16 minute oor 9 is meer as welkom om te skakel. Ons lyn is oop, ons boodskap en WhatsApp lyne is ook oop. Kom ons kyk gou na boodskapie wat ingekom het. Goeiemôre Ingrid, ons wil vir Auntie Emma de Klerk, haar kleinkinders, de Klerk en Wens familie sterkte toewens met oom Koen se ingaan. Dit kom met liefde van Bybsie Strauss, Catherine de Klerk, Corrie Yanga, Charlotte McKenna en gesinne. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Ingrid.
0: Môre toe, ek het gewag wanneer bel die groot man in.
2: En jy sal nie geloof, en luister nou nog hier, wat jy hier die boodskap lees, en hier uitvoer te laat. Ingrid, ja, my lijst is ook vol volgende, ek hoop nog nie, ek sal nie, die klok het nog nooit vir my geluid nie, maar kom ek sprang van weg, die 13de juni, aan die Kalle verjaar, een groot antie van ons, het 84 gemaakt, die 14de sondag, het my skoondochter, sy dochter, die verjaar Eliana. Gister het my sister verjaar, die 15de, en ook een vriendin van ons, Tiffany Gertse. Vandaag is die lijst vol. Is ook een tante van my, aan die Niekies, een vriendin van ons, Tasie Groenewald, ander vriendin Colette, Odeon in die syde, meneer Eddie Lont, en dan my vrou, verjaar ook vandaag Ingrid. Voor allemaal wil ek een geseënde en een vruchtevolle jaar toewens. Ons bid vir hulle vir krag, vir sterkte, vir vrede, vir liefde, hulle lewens. Die vrou lê nou nog siek vanoggend en sy sê al verkeerd is, dat sy vandag gesond sal raak. My vrou wil ook vir jou regte bid vir gesondheid en mag die Here jou optel. Ons is baie lief vir jou, van ek en my kinders en met jou, my kleinkind. Ons is lief vir jou, ons dank aan jou en ons sal regte gaan vir jou bederf. Ja, Ingrid, die boodskap wat ook net ook deurgekom het, is my tante se man, my oom en Koen, het ook gister die lewe gelaat. Ons wil net vir hulle alle sterkte toewens. Ons is nou die kant van Swakop, ook nou nie in Rebortie, Ons was hier naweek in Rehoboth. Ek het Sondag teruggekom sommer. Ek wil ook net vir hulle sê, hulle sterkte vir hulle, ons innige meegevoel in hulle. En ook in die Engels familie wil ek ook dan alle sterkte op toe. En Ingrid, ek sit hier net terug vir julle gesien en een vruchtigvolle dag. En dit kom van die mense. En wees so seker van Jesus se liefde vir jou en vir julle.
0: Baie, baie dankie Theo. Wens vir jou ook een baie mooi en een geseënde dag toe. En ek bid vir Nicolien vir gezondheid, dat sy sal opstaan daar uit die bed.
2: Baie dankie Ingrid.
0: Goed gaan Theo. Baie dankie, tot ziens. Ja, ek het nou eerst gewag, het Theo klaar praat en dan wil ek ook vandag vir ons Nicolien Bens, meneer Eddie Lond en Dion, op hierdie besonderse dag, mag hierdie nuwe levensjaar vir elkeen van julle gevul wees, met oorvloedige seëninge, Nicolien speciaal vir jou goeie gezondheid, vir allemaal ware vreugde en baie liefde, mag die Heere julle elke dag met sy genade, vrede en wysheid omring, en mag julle harte gevul wees met dankbaarheid vir die mooie herinneringe en van die verlede en dan ook die nuwe geleenthede wat voorlê. Ons bid dat elke droom wat in lyn is met God se wil vervul sal word en dat julle die Here se hand in elke stap van die pad sal ervaar. Mag julle vandag omring word deur familie, vriende en geliefdes wat hierdie spesiale dag saam met julle vier. Spreuke 9 vers 11 gee ek julle, want deur my sal jou dae vermeerder word en sal daar jare by jou lewe gevoeg word. Geniet die dag, lag baie, maak goeie herinneringe en onthou hoe kosbaar julle is. Ook ons innige meegevoel aan die Bens familie, mag die Here julle vertroos, versterk, ook aan die English familie, en mag hy sy vrede in julle harte skenk. Ons bid dat julle krag sal vind in die liefde van familie en vriende, en in die wete dat God naby is in die wat gebroken van hart is. Matteus 5 vers 4, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons draai julle in ons gebede en gedagtes. Goeie wense, goeiemôre.
3: Goeiemôre Inkie, hoe gaan het daar?
0: Môre Noldus, altyd goed, dankie, hoe gaan het vanmôre?
3: Nee, wat vind in die wind? Hulle sê, mis dees daar uit die kooi in die skoene.
0: Ja, ja.
3: So sal die klaar nie. Ja, ek het net daar vandag een baie, baie speciale boodskap aan Ion Jelfrico van Wyk. Hy is hier in ons beerland, Windhoek. Ek wil net ons sê, Frico, alle geluk, alle heil, alle seën en alles wat mooi is, wil ons vandag vir jou gee op jou verjaarsdag. En ek wil vir jou hierdie drie teksties gee, dis Psalm 21 vers 3, Psalm 68 vers 7 en Micha 6 vers 8. Ek wil net jy met die drie tekste gaan lees vandag en dan weet dat ons mis jou verskrikkelijk, ons bid vir jou, ons sal jy op om lief te wees vir jou nie. Jy is altyd in ons gedagtes en hierdie boodskap kom speciaal vandag van Noldus, Shoni, die kinders, jou ma en die rest van die familie. Geniet jou verjaardag vandag daar wat jy is en weet dat die Here het jou daar gesit met die rede. Baie dankie. Mooi dag,
0: Inkie. Baie, baie dankie, Noldus. Mag jy een prachtige dag hê. En ja, baie geluk aan diegene wat vandag verjaar. Ek het nog nie mooi geluister wie verjaar vandag nie. Is dit Frederico?
3: My schoonzitter is geseen, Valencia is geseen Frico.
0: Frico, tenminste.
3: Ja, wat daarom in die gevangenis is.
0: Ja, ons wens vir hom ook een baie mooi en geseene verjaarsdag toe.
3: Ja, sy baie mooi
0: prachtige dag, hoor.
3: Okay.
0: Goed gaan, tot ziens. 23 minuutje oor 9. Kom eens kyk gewoon na een boodskapie wat ingekom het. Morgen, morgen Ingrid, baie dankie vir die mooie muziek. Syde is koud en koois is nog kouer. Van morgen groetwense aan pastoor Moni of Monai en pastoor Mani Kaman van Rehoboth, pastoor Blootstaan van Ketmanshoop, leier moeder Monsinger van Karasburg en pastoor David van Skalkwyk van Ketmanshoop Orion Church, mag die Here u baie seën en aandoen met krag en wysheid vir die week van God en mag die wees, of seker die week, of mag die wees dat God se guns u vandag opspoor en voor u uitgaan en mag u nuwe krag ontvang vandag in Jesus naam. En dit kom van broer Sebastian Blom en sister Darlene Blom, al die pad van Kois af.

0: Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, goeie môre. Hoe gaan dit
0: môre? Môre ster links altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met u vandag?
1: Nee, dit gaan ook baie goed, Ingrid. Ek het ook 'n verjaarsdag boodskapie. Ek wil tog vir Dion sê baie baie geluk met sy verjaarsdag, Dion. Mag jy 'n besondere dag hier ervaar. Mag jy aan van die Here wat jou gedra het tot vandag te vir jou dra. Vir nog sommer klompie jare en baie dankie ook vir die seën wat jy in my lewe is, ook in baie ander se lewe. En ek wil vir jou sê, jou sang vat mense wat baie keer in 'n dal is na 'n hoogte toe. Moenie ophou om te sing nie, Dion. En mag die Here jou grondgebied besonder vergroot en jou gee die begeertes van jou hart. Die boodskapie kom van myself hier in Wafersbaai. Ek dink pastoor Antonie sal ook vanmôre vir jou wil sê, Dion, baie baie geluk met jou verjaarsdag. En dan wil ek vanmôre ek dink ek aan 'n vriendinnetjie van my wat ook verjaar het, Bridget Otta. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ook seën en mag jy ook 'n besonderse dagie ervaar. En dan dink ek vanmôre aan die kinders van ons wyle pastoor Isaac daar aan die kant van Windhoek. Ek wil vir Setta en Sas, hulle die ingetroude Lodge familie sê, alle sterkte. Ek dink aan u hulle en ek bid aan u hulle. En sterkte wense kom ook van juffrou Samuels aan die kant van Windhoek. Ingrid, mag jy dan ook verder 'n pragtige dag hê. Ons praat weer later in die week.
0: Baie, baie dankie, Sterlings. En ek wens vir u ook 'n baie mooi en geseënde dag toe.
1: Dankie, Ingrid.
0: Goed gaan hoor. Totsiens. Hier is 'n vrou wat sê wat sy moet sê en dan groet sy. Sterlings, ons waardeer u nie dat ons nie die ander luisteraars ook waardeer, ons waardeer almal. Of jy inskakel, of jy boodskap stuur, of jy net luister, ons waardeer jou. Môre, ek wil tog my broertjie wat oor môre moet verjaar, sê mag die Here met hom wees en hy moet net bly bid. Ons is almal lief vir hom en dit kom van Bantu af. Mooi dag vir jou ook. Baie, baie dankie. Ek wens vir julle ook 'n baie mooi en geseënde dag toe. Môre, môre, Ingrid. Kan u dalk vir hulle speel? Hou net aan van Joshua Jansen, groot asseblief. Ek sal kyk daarna. Ek vra altyd dat ons luisteraars voor die tyd, maar die snitte wat hulle graag wil hoor aanstuur, of die versoekies, maar ek sal definitief kyk daarna. Dis vir my net so 'n mooi lied. So ja. Ons tyd nou 26 minute oor 9. Ons lyne stil, ons SMS lyne stil, as ook ons WhatsApp lyn. So kom ons luister na Joshua Jansen se Hou Net Aan. Dit kom net gehoor hier nader haar vir ons luisteraars. Miskien is daar nog iemand wat intussen gou wil inskakel. Indien nie, gaan ons dan voort en speel hierdie liedjie.

0: En dit was Joshua Jansen met Hou Net Aan. Ek weet nie wat struikel ek so oor hierdie van nie. Maar Jakob is hoor wees op die lyn. Goeie wense. Daar die persoon het die aftog geblaas. Jy moet maar net weer skakel. Groot asseblief. Ons tyd nou 27 minute voor 10. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Enkie.
0: Môre juffrou, gaan dit goed?
1: Dit gaan goed Enkie. En jy?
0: Altyd goed, dankie, juffrou.
1: Ek is bly. Luister, ek raad nou baie vinnig met my goed. Ek doen dit nou maar net in die oggend vir die dag. In die aand kan ek lekker slaap, maar dit is wonderlike self daar, hoor.
0: Dankie, juffrou.
1: Enkie, ek wil gauw twee mensen dat ek sy name nou genoem. Hoor het, ek het wens nou van Eddie, maar Nicolien ook wat vandag verjaar. Theo, maak die sop vir Nicolien. En nou waar in die bed. Joey, jy moet vir Eddie vandag besonders bederf.

0: Ek weet nie of julle in Riot is, of julle in Swakop is, maar Eddie, veel geluk met jou verjaarsdag ook. Jy is een ware vriend gewees hier so in Reobos. So julle kan maar weer net terugkom. En allemaal wat vandag verjaar, een mooi dag vir julle en geniet die dag. Het is een koude dag. Ek dink dit gaat van morgen en donderdag af sê, hulle gaat het nog kouder wees. Dan is ek glad die buitenkant bij huis nie. Van die spanie, bly in die bed. Het is koud. Pas jezelf op. Om Tommy, Joey Snedewel, Joey Master, allemaal wat my stem hoor, een baie mooi dag aan julle. En mense, hou sê julle warm. Ek trek my julle hankas aan as ek uitgaan. Ek hou van die winter, net om my hankas aan te trek.
1: Ja.
0: Enkie, een baie mooi dag aan jou ook, hoor. En baie dankie vir jou mooi muziek vandag weer, hoor.
1: Baie, baie dankie. Vir ons is een groot plezier.
0: Mooi gaan.
1: Vrou weet, ek doe net met liefde.
0: Okay, meisie.
1: Mooi gaan, hoor. Goed gaan.
0: Bye-bye.
1: Tot ziens. Dan verjaardag wens aan meneer Eddie Lond. Liewe Eddie, baie geluk met jou verjaardag. Mag hierdie besondere dag gevul wees met vreugde, liefde, goeie gezondheid en die Here se rykste seëninge. Ek onthou jou nog goed as my sub-A leerling, baie, baie somers gelede. Die jaar het verby gegaan, maar mooie herinneringe bly altyd spesiaal. Dit is wonderlik om te sien hoe die lewe ontvou en hoe kosbaar die bande is wat oor die jare gevorm word. Ek weet, Joey gaan jou vannacht behoorlik bederf en sorg dat jou dag extra speciaal is. Geniet elke oomblik saam met die mense wat jou lief het en waardeer. Mag die Here jou ryklik seën in die nuwe lewensjaar wat voorlê, jou beskerm, lei en met baie geluk, vrede en liefde omring. Onthou altyd dat daar mense is wat met groot waardering en liefde aan jou dink, met baie, baie liefde en mooiste wense van juffrou Meisie Vraaiging. En dan ook groete en liefde vir Lea, Joey, Maasdorp, Joan en almal van Hartklop FM. En hierdie boodskapie kom van juffrou Meisie Vraaiging, my moeksie, hier alipad uit, as ek swak op hond, uit Walvisbaai. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre. Hoe gaan dit?
1: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?
2: Nee, dit gaan goed, kan nie klaar nie. Ek wil toch net vanmôre daar aan my soos ek in daar in groep was, Sano, wat die 12 verjaar het. Sano, veel geluk, ja, nee, ons eie soldaatjie. En my gebed is dat die Here vir jou net sal oplig. En jy is al een jong sien, jy is al een jong man. My gebed is dat die Heere jou net sal bewaar daar waar jy werk. Hy is in die Weermacht. Ek wil net vir hom sê, Sano, hou moed. En gaan maar deur alles. As het taf tyd, maar gaan deur. Die Heere sal saam met jou wees, ja. En dan is het vanmorgen. Gister het my vriendin, Sari Swarts, aan die kant van Rondoge verjaar. Sari, geluk met jou verjaarsdag. En sy het gister aan van my gesê, sy is nou bezig om die 70 te bereik. Maar ek vir haar sê, dis net gezondheid en dis net genade. Wat sy moet ervaar en lekker alleen koek geëet, maar ons maak het tyd om daar uit te kom. Ja, Ingrid, is lekker sonlig hier in Otsewarongo.
1: Ek het gewonder, hierdie stem klink soos Loretta, maar ek is nog nie seker, want jy wil ons vir my altyd probeer kil met hierdie stem.
2: Nee, ek het saterdag was ek daar in Rebord vir jou begrafenis en met die lach wat ek lach en daar kom een persoon daar na my toe en hy sê, Mara, jy wil eerst seker gemaakt het of het die lach is wat hy ken. Sê, ja nie, dus ek, ja nie, mens moet toch geken word, maak jy saak op ja. Een manier. Nee, maar dat Ingrid toch een geseende dag het en allemaal wat vanmorgen my stem hoor. En Lola, dankie vir die naweek, ek het die naweek per jaar geblei. Dankie vir alles, dankie vir die omgee, dankie vir die liefde. En my gebed is vanmorgen dat die Heer toch vir alles haar sien. Sy is toch so'n sprankelende vrou. Altyd op haar hoede en altyd. Sy wil net loop. Sy sê net sondag vir my, ei, as jy nou nie moet teruggegaan nie, dat is nou goed hierna toe gegaan en daarna toe gegaan. Toe sê ek nie, maar ek moet ons terug. En ek wil vanmorgen vir Lola sê, ek waardeer jou toch met jou. Sy in jou gesin en mag jy daar ook toch sien. Sy is Ingrid. En mag jy toch ook een geseende dag het.
1: Baie, baie dankie Loretta. Mooi en geseende dag vir jou ook.
2: Dankie,
1: Jesus. Sal jy goed gaan? Tot ziens.
2: Bye.
1: Aan Catherine Cooper of Cooper en Martha Kreer van Loederitz, veels geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here julle grondgebied verder vergroot. Mag die Here met julle wees. Geniet julle dag. Dit kom van Mabel Kulembalala van Loederitz. Goeiemôre, kan u asseblief vir my Jonathan Rubin se Samuel. Samuel, die Here is lief vir jou. Asseblief môre of vandag soos dit moontlik is. Ek sal kyk daarna. Ja, ons het nog boodskapies, kom ek kyk gou. 'N boodskap aan my pragtige man George de Vos. Liefie, 'n geseënde dag uit God se hand. Mooi dag vir jou by die werk. Ek mis jou. Baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Lydia de Vos. Sarel, vir jou ook 'n baie mooi en 'n geseënde dag daar by die werk. En jy moet lekker werk. Dankie vir die boodskap. Jy elke oggend waardeer dit en ja. Mooi dag, lekker werk. Ons het nog so 10 minute waarin jy kan inskakel om die boodskap oor te dra, so jy is meer as welkom. 0644175111, die SMS lyn 6223 en dan ons WhatsApp nommer 0817084599. Goeie wense, goeiemôre.
3: Dit gaan goed, ek hoop met jou ook.
1: Altyd dankie Sophie. Maar yes. Dit doen jou goed. Jou stem klink besonder goed vanmôre.
3: Ja. Baie. Ander weer wat hier is, nie daai koue van ons weer nie.
1: Lekker koue, jy moet terugkom asseblief.
3: Hulle sê vanmôre gaan dit baie koud trek in Windhoek. En ja, maar ons geniet ook die weer hierso, ons geniet ook ons families waar ons kuier. En goeiemôre net vir Sarel ook sê, alle sterkte met die begrafenis van sy familie, wat hy die naweek gaan het, en het jou ondersteun, Inkie. En ja, dit is altijd so hartseer om ons jong mense ter ruste te lê. En ek hoop julle travel is veilig, en as julle terugkom, dan sien ons mekaar, en dan wil ek ook net my vriendinne, Regina van Rooij, daar in Swakop sê, morgen, my sister, ek hoop jy is okay, Sophie Orlam. En ja, elkeen wat my stem hoor, ek hoor al die kietie vir my gesê morgen nie, maar ja, ek sê vir julle morgen vir morgen, almal morgen, Sophie Scobie en Veronica in Reebod, Veronica Kambroedi, morgen Veronica, sy groete vir hom H. En ja, dis dit. Inkie, ek is op pad weer, huis toe. Ek is al 2 weke rondle hierso. Het raak nou vervelig.
1: Net so die rondle, heel dag.
3: Heel dag rondle, ja.
1: Ach, wat geniet het.
3: Ek doen. Mm. Maar ek sien vir julle sy groete vir die Alistair. En ja, hou die voortang daar aan die gang.
1: Ek maak so baie dankie Sophie. Yes. En ja, geniet die laaste dag, die laaste 2 dagie saam met jou kinders. Yes. En ons sien uit dat jy huis toe kom.
3: Ja, nee, Inkie, geniet dit daar op die swart stoel. En ons sien binnenkort.
1: Ja, sy goed gaan en ook veilig kom ry hoor.
3: Dankie.
1: Tot ziens. Ja, as die Here mens seën met mense, sulke mense, dan kan jy net dankbaar wees. 'N geseënde verjaardag aan Elzan Zaantjie Waters, mag u die spesiale dag geniet, mag God die seën met gesondheid, Prediker 9 vers 4. Terwyl ons tussen die lewendes behoort, is daar hoop. Job sê, dis 'n wyse besluit om God te dien. Van die Waters, Lou, Kutsie, Rouman, Haatnies, Wymers, Swarts en alle families, Psalm 118 vers 8. Goeiemôre, ek wil tog net aan my moeder wat gister verjaar het 'n gelukkige verjaardag toewens. Mag die Here haar baie jare spaar vir ons. Ons het haar baie lief. Die SMS kom van 'n oumie Roseline en Esmeralda af. Dankie. Julle moet my maar verskoon as ek die name verkeerd uitspreek, want soms word hy so geskryf en dan word hy anders uitgespreek. Goeie wense, goeiemôre.
4: Môre, Inkie.
1: Môre, Tannie Baba, gaan dit goed?
4: Inkie, dit gaan goed vir die sê van môre. Ja, mense hoor mys, maar jy sit en jy hoor. Maar jy moet dus maar met alles wat jy hoor, wat jy maar vrede maak. My broer wat koe was, wat ook laatste keer in Vryburg, Inkie weet mys. Het ook gesê was sy vroutjie het ook weer gister afgesterf.
1: Ai,
4: daar die kant van Vryburg. Ai, ons het maar net met die ou meisie kind en die seun, die wat nou nog oor is, van die hele familie, het ons maar net gepraat, hy sê, hy is verskrikkelijk. Maar ons kan moes hy gaan in eentie, dis wat er ver, ek en Popelij moet nou maar net hoor en hoor en vrede maak met alles. Wat sy ons dat nou maak, wat die Heere gedoen het, is moes wel gedaan. Ons kan niks daaraan doen nie. Ons moet Baretta sitte huil en ons ou treintjes afweer. Sy het ook baie, baie was sy lang ziek gewees. Ach, maar een lieflike mens. Ah ja, maar ek dink net aan my broer. Ja, Inkie, dit is so bitter is die so hoor van die dood. Die bitter. Maar nou ja, wat kan ons doen? Ons kan niks doen nie.
1: Ja, kan
4: nie. Ek en my ou sister, ons moet maar net te beluister. Popelij, morgen, jy het iets vanmorgen weer opgestaan. Jy het ek jou opgetel, my sister. En alles wat mooi is vir julle hierdie dag, kind, my sieke na ander kind. Ja, een kind van my kinders luk ook net vanmorgen sê, maar is lief vir julle, maar waardeer wat julle vir my doen. Dit is wat ons moet elke dag sê, ons waardeer mekaar. Ons ken nie die tijd, ons ken nie die ure nie. Ons word net waardeer mekaar en die feest van mekaar. En die, my groot mense, wil ek ook net vanmorgen sê, een prachtige dag. En vir Inkie ook, en laat het goed gaan, Inkie.
1: Baie dankie, Tannie. En ja, Tannie weet mos waar, lê Tannie, waar kom Tannie se hulp vanaf?
4: Ja, ja, spart Inkie.
1: Sterkte, Tannie.
4: Dankie, bye.
1: Gaan Tannie, tot ziens.
4: Bye.
1: Ja, ons weet, ons moet allemaal sterf, maar die dood, die mens raak net nooit gewoon daar, Annie. Goeie wense, goeie morgen.
5: Morgen, Ingrid.
1: Morgen, Lola, gaat het goed?
5: Het gaat goed, weggetrek, maar ek kom weer terug. Nee, dit is goed om altijd samen te keer, en ek is so dankbaar vir die Here. Het is weer eens deur die week gedraan, dit is al... Dinsdag die 16de juni 2026 het ons vadershand en ons vat mos vol moed, ywer en hoop en geloof en liefde hierdie middelmaand week het ons vadershand. Ja, en ek gaan gou my updates gee. Gister die 15de juni 2026 maandag het verjaar ons eie om 'n grootjie koekie van Sel 75 Malsie Davids, Morita Kebab, Sophie en Benjamin Kova 26 en ja, Greg Meton, Patrick Joseph en Barry Pinar, Julia Olivier en James van den Heever ook. Rolisia Visage Doer en Ondangwa, jongmeis het verkeer. En Louis Diergat, Okahanga en Sister Francis Titus Wakop en Christian van Rooyen. En dan het ook een huweliksherdenking van Patrick en Irina Koopman. Vandaag is die 16, is min mense. My niggiese man is meneer Eddie Lond en oom Pinar hier in week 4. Natasha Ankermund, Manny Rasmus en Suzette Finish. En dan gaan ons daar by Frico van Wyk en Windhoek en Dion Winkler, Jolien Benz en Catherine Koper. Ja, allemaal wat gister en vandag verjaar het, baie geluk, voorspoed en een geseende nieuwe levensjaar. Lekker verjaar van ons allemaal. Goeie wense mense, Noord-Oos, Suid en Wes, ons is maar stil, maar ons moet ook luister ook maar net deesdae. Tannie Christine en sister Jansbroek, Tannie Mary Thomas, Sophie Skulby, ja, die hoort ons draaikies, hartloop ons lekker. Loretta, ek het jou nou gehoor. Dankie vriendin vir wie jy ook is. Ons het lekker gekeer die naweek, dit was geseend en bleekies veilig terug. Ook Petta, bleekies terug en ook aan jy het windhoek. Sophie Plat, ja, ons le maar rond. Ek het lekker rond geleid daar by die see. Maar hier is ons weer terug. Inkie, dit was baie, baie koud. Ek het gesê, hapetolle, ek ga maar terug huis toe. Toe ek iets zwak op red, toe ze toch net zon laat woensdag. Dankie, ja, nee. Liana en Renate en Mona. Allemaal daar in eentjes, waai, Lola, kom weer. Noord-Oos, Suid en Wes, laat het jy aan die baba sterkte. Ja, alle bedroefdes, ons dank aan julle en ons bid vir mekaar. Louise in die hospitaal, ek sien ook vir jou DV. En dankie, Sprankeldienst, voor die wereldbeker het begin. Dankie, Andries en Niek ook gister aan. Lekker saam gekeer, ons is ene oore by ons eie Sprankeldienst voor. Bye.
1: Nou, sê Lola, mooi dag hoor.
5: Dankie, ek en kleintjies net in die huis. Miskien loop ons net weer rond.
1: Ah, sê. Goed gaan hoor.
5: Dada.
1: Tot ziens.
5: Lekker werk.
1: Bye. Tot ziens. Ons het nog 'n minuut, so is daar nog iemand wat baie graag wil inskakel, doen dit nou, of dan moet dit oorstaan vir môre. So ja, kom ons laat gaan die kanse verby, wat ons vir iemand kon sê, hoe ons voel, of geluk kan wens nie. Of kon wens nie eerder. Ek wil ook net vanoggend vir Sinti mentor en familie sê, liewe Sinti en kinders, dis met groot hartseer wat ons kennis of dan gehoor het van die van jou geliefde man en die kinders se pa in hierdie tyd van verlies en verdriet wil ons opregte en innige meegevoel aan julle betuig. Geen woorde kan die pyn van so 'n afskeid heeltemal wegneem nie, maar mag julle vertroosting vind in die mooie herinneringe wat julle saam opgebou het en die liefde wat julle gedeel het en die wete dat sy lewe 'n blywende indruk in die harte van baie mense gelaat het. Mag God julle dra, mag julle toevou, mag julle harte vul met sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, want daar wat voor lê gaan swaar wees, dit raak al hoe swaarder, maar mag julle die troos van die familie en vriende in die Here se nabyheid ervaar. Ons bid dat God julle sal dra deur hierdie moeilike tyd. Sinti, jy sal deur so baie, en dan wonder 'n mens soms, hoekom alweer ek, maar weet dat God nooit iets op jou skouers sal plaas wat hy weet jy nie kan dra nie. So, ons wil nie vir julle sterkte toewensie, maar is altyd, dit klink so leeg as 'n mens sê sterkte, maar weet dat die Here se krag is altyd daar. Jy moet net jou hand uitsteek. Ons dink aan julle met 'n innige meegevoel van ons almal hier by Hartklop FM. Nou net gou kyk of daar nog boodskapies is. Môre Ingrid, ja, dit gaan altyd goed met my, baie dankie. Baie geluk aan broer Dion met sy verjaarsdag. Mag God altyd saam met Dion wees, geniet Dion se dag. Baie liefde, suster Hester Brand, daar uit Loederitz. 'N verjaardag wens gaan aan Martha Kreer. Skoonsis, mag net goedheid en guns jou volg. Geniet jou dag, ons is baie lief vir jou. Dit kom van Linda Boeta en die kinders daarvan uit Loederitz. Dis 9 minute voor 10. Kom ons luister na 'n snit.

Ja, ons tyd nou 5 minute voor 10 en dit is alweer grootheid van net hierdie program. Ek wil nou net gekoek, ek was nog dalke boodskap hier nog iewers het. Lyk my nie so nie. So baie dankie aan elkeen wat vanoggend deel was van hierdie program. Baie dankie aan die wat geskakel het, dankie aan die wat boodskapies ingestuur het. Ook sê aan die wat vanoggend ook net geluister het. Baie dankie. Elkeen van julle is baie spesiaal. Kom ons kyk net gou, net vinnig weer deurgaan. Ja, ons is klaar wat die boodskapies aanbetref. So ja, bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke om 10 uur.

Is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Ingrid Kiesting. Goeiemôre. Die Landless People's Movement, LPM, het kommer uitgespreek oor regeringsbeleid rakende olie- en gasontwikkeling, werkloosheid, streeksontwikkeling en die kwessie van volksmoordvergoeding. Namibië se hoë kommissaris na Nigeria, Walde Ndewashia, het higiëne produkte, badheep, waslappe, lyfroom en tandepasta aan seuns van die Otsatima en Uakambe saamgestelde skole in die Omusati streek geskenk. 'n 9-jarige meisie is dood nadat 'n brand haar gesin se sinkhuis in die Kanaan A-formele nedersetting of informele nedersetting op gebawes verwoes het. Die Afrika Uitvoer Invoerbank het sy jaarvergadering wat volgende week by die Egiptiese vakansieoord El Alamein sou plaasvind gekanselleer. En die Britse Appelhof het beslis dat die verbod op die groep Palestine Action as 'n terreurorganisasie wettig is. Dit was die nuus hooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word.

Ons tyd nou 16 minute oor 10. Kom ons kyk gou na nuusgebeure. Die eerste minister Elijah Ngurare het die ombudsman se verslag oor die monitering van en evaluering van polisie aanhoudings self verwelkom. Dr. Ngurare beskryf die verslag as 'n belangrike hulpmiddel om aanhoudingstoestande te verbeter en die beskerming van menseregte te versterk. Die moniteringsbesoeke wat verlede maand in 9 streke uitgevoer is, was daarop gemik om toestande in polisie aanhoudings self te beoordeel en vas te stel of dit aan grondwetlike, wetlike en internasionale menseregte standaarde voldoen. Intussen het die eerste minister die kantoor van die ombudsman geluk gewens met sy suksesvolle herakkreditasie tot klas A status wat bevestig dat die instelling ten volle aan internasionale menseregte standaarde voldoen. Dr. Ngurare het die regering se verbintenis bevestig om die ombudsman se onafhanklikheid insluitend sy finansiële autonomie te beskerm. Hy het ook gevra dat die wetsontwerp oor die ombudsman bespoedig word, aangesien sterk en onafhanklike menseregte instellings 'n belangrike rol speel in die beskerming van grondwetlike regte, die bevordering van aanspreeklikheid en die handhawing van menswaardigheid in demokratiese samelewings. Die adjunkminister van Nywerhede, Myne en Energie, Densha Krone, het leerlinge aangemoedig om uit te blink in vakke soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, beter bekend as STEM. Krone het die beroep gedoen tydens die oorhandiging van 3 sonkrag waterverwarmers ter waarde van $79,000 wat deur Namdeb aan die Suiderlig Sekondêre Skool in Keetmanshoop geskenk is. En te midde van die herdenking vandag van die Dag van die Afrika Kind het die gemeenskapsorganisasie Step Up Aak gevra vir groter investering in seuns om sterker gemeenskappe te bou. Die stigter Martha McNab sê gemeenskappe moet die leiding en geleenthede bied wat seuns nodig het om verantwoordelike leiers van die toekoms te word. McNab het beklemtoon dat die bemagtiging van seuns nie beteken dat die behoeftes van meisies geïgnoreer word nie. Dit dan enkele nuus gebeure. Ons het weer nuus om 11:00. Bly ingeskakel. Ons gaan net hierna of na die volgende 2 snitte gaan ons gou-gou kyk na wat sê die weer op hierdie Dinsdag 16 Junie 2026.

0: ons tyd nou 29 minute oor 10. Goeiemôre weer eens en baie welkom. Ek wil ook net vir Alistair sy welkom terug by die werk. Hy het eindelijk besluit om op te daag en ons te vereer met sy teenwoordigheid. Alistair, môre.
1: Môre Ingrid, môre luisteraars. Ja,
0: hoe was dit in Australië?
1: Baie lekker. Die vlug was so klein bietjie laat en ek het nou nogal probleme gehad en jy weet mas ek hou nie van kla nie.
0: Ja.
1: Ek hou nie van kla nie en so het ek toe nou met die mense gestry. Kan jy glo? Ek het nou gestry met die mense.
0: Oor hoekom en waarom?
1: Omdat ons laat was. So ek het toe nou daar maar rond...
0: Een vloermoer gegooi,
1: rondgerol. En so later toe sien ek, nee, jes, ek is nou besig om my kleren vuil te maak. So kom ek staan maar op, want niemand gee toch in elk geval nou vir my nou hier aandag. So ek het maar, kom ek staan maar op en het gesê dankie julle. En ek het gegaan en hier is ek.
0: Ja, Alistair.
1: Hier is ek.
0: Weet jy, ons het nou gepraat van vloermoer. Hoe hanteer een mens een vloermoer? Jy is mis nou op die, ek weet ons moet eindelijk nou vir die luisteraars vertel wat in die weer om weer aangaan, maar ek wil gauw by jou hoor, jy het ons klein kinders, nou nie, nee, jy is nie so bevoorig dat jy klein kinders het nie, jy het kinders wat nog klein is, jy het nog nie klein kinders nie, so, hoe hanteer jy een vloermoer?
1: Dit is die bles wat nou vir jou, laat denk ek is oud wat.
0: Ek het niks gesê nie, pas nie na by nie.
1: Ja, jessie. Ek weet Ingrid, dit hang seker af vir die omstandighede. En vir my is dit mis maar, jy moet hom maar gooi. Maar ons gaan nou uit die winkel uit. Is onmiddellik wanneer ons gaan. Daar is nie meer iets vir jou nie. En dit wat jy graag gehad het, gaan jy nou nog minder kry.
0: Want ek sien, daar's ouers wat nou maar...
1: En een lekker pak sla in die kar.
0: Ek, kom ons koop dit toch vir hom. Kom toch, hy gaan dit nou so te keer.
1: Hulle sê, daar is een vroukie wat sê, jy gaan altyd bijvoorbeeld, as jy kind huil, dan gee jy bijvoorbeeld, hier staan nou poikie Wesseline. So, nou gee ek die Wesseline vir jou. Dan gooi jy mis nou die Wesseline. Soek jy dat nie. Dan gee ek miskien over jou hierdie afstandbeheerder. Dan sê ek, ek soek dit. En jy gaan aan, verstaan jy? Nou, sy sê, dier dit gee jy nou vir hulle keeses. So jy moet sê, van die poikie Wesseline, as jy hom nie wil hê nie, dan krijg jy niks anders nie. Maar dis wat ek vir jou gee. Wil jy mee of nie? Nee, ek wil hom mee nie. Dis klaar. As hulle nie luister nie, dan staan jy op en jy gaan. En dan gaan gee jy hulle pak sla. En die kan, dis wat ek sal so doen. Ek sê nie jy hoefie, van sommige mense het mis nou hierdie gentle parenting.
0: Ja.
1: Wat hulle mis nou maar eers moet praat en...
0: En sobaat en smeek. Sobaat
1: en sikke goed en... Ons het enig in die rij gestaan van, wat is die plek sy naam in Johannesburg? Goldreef City. En is een lang rij wat jy nou instaan, want is baie mense wat daar is. So jy staan nou vir een tykie in die rij en die kind het ook begin ingegaan, ons is al amper by die ingang. En hierdie kind begin gaan ook aan, hier achter ons. En die ma sê, that's it. You're done. We're going home.
0: Sure.
1: En sy vat hom in hulle huis toe. Ek dink net, jy het amper hier in die rij gestaan, hierdie kind, hoe kan jy wil so maak? Yes, dat hy...
0: Bedoel jy nou die ma of die kind?
1: Die kind, ek dink toe, hoe ek jy so aangaan? Julle is hulle in een uur amper in die rij. Maar toe, dis wat sy besluit het, ons gaan. Dis, maar dit is hoe jy dan nou ook vir hulle wys. As ek gesê het, nee.
0: Ek bly in beheer.
1: Dan bly ek by nee. Verstaan, jy moet nie vir hulle laat dink hulle is in beheer. Want kinders manipuleer mens.
0: Ja, weet jy, ek het al baie keer aan sit en wonder ek. Mag ek nou hierdie kind aanpraat van die maas en het moet nie so maak he. Jy kan nie op die tannie se bank spring nie. Ach, klim nou af toe. En dan denk ek, oeh, jy moet daarom dankie sê, jy is die myne nie. Want ek gaan jou daarom nou gewiks het.
1: As een kind in een van die winkels gewees, die kettingwinkels, en hulle is in die winkel, en die kind besluit sommer om een hap uit een van die kaas te vat.
0: Maar sy kind het al kom.
1: Jy is so verstom, staan jy daar. En dan denk jy seker ook van kaas, maar ek sal hom daarom nou nie so...
0: So
1: nie
0: daarvoor nie. En toe wat gebeur?
1: Yes, nee, dit is soos wat weer die... Poetie! Kom, doen jy dit?
0: En sy sit dit neer, want sy betaal neer. Daarvoor.
1: Nee, sy dit betaal daarvoor nie.
0: Oh my goodness.
1: So dis maar van die goed wat gebeur. En ek sien baie op Facebook is die mense maar baie, baie skepties oor die gentle parenting ding. En dat jy maar rustig moet wees. Van die kind is dan, die kind het ADHD, die kind het dit, die kind het dan, so ons is voorzichtig en wat, wat, wat. Dit verstaan
0: en die kind het rechte. Dis die belangrikste.
1: Die kind het rechte.
0: Kind het rechte.
1: En so Anna, dis ons liefie en so Anna. Maar... Wat gaan liefie doen as hy ouer is?
0: Precies. Alistair, ons het pak slaag gekry. Vandagse kinders het regte. Jy mag hulle nie slaan nie, dis aanranding.
1: Oh. Het jy die video gesien op Facebook waar die kind die water gooi en dan gooi te veel water en is net water oor hulle. Kom jy maar, ah, liefie nie.
0: Nee.
1: En dan wees dit weer nou achterna video van iemand wat bietjie suikertjies mors. Dan kom haar klipie maar en gee kung fu skop. So ja, sy gave us baie, baie versigtig gewees as toe ons jonger was. Yesie.
0: Kinders was nog kinders, so ons jy nog was, kinders was.
1: Jy het pak sla sommer gekry as jou kleiner boetie iets gedoen het. Dan het jy ook pak sla gekry.
0: En ek kon dit nooit altyd verstaan nie, nee. As iemand... gefouteerde, dan kry ons allemaal pak slaan. Dit was my so bitterlik onrechtvaardig.
1: En ons was eindelijk geslaan vir enige ding amper.
0: Alistair, toe ons, ek het in Tamariska groot geword, nee. Die anti langsam, as sy my gestuur het, en ek wou nie gaan, het die pak slaan gekry. En sy het ook die recht gehad om vir my te waks as ek gefouteer het. Slaan bykie in my kind, dan sien jy ons nou kaalbos. Maar klei die twee manne hier buiten of... Ek sal nie eindelijk sê die manne is so erg soos die vrouwens nie. Ons as vrouwe is maar so sleeuwvies as het kom by
1: kinders.
0: Ons kinders. So.
1: Soms te erg.
0: Ja.
1: Soms te erg.
0: Soms te erg, ja.
1: Die ander ding is Ingrid. Vandaag is dinsdag.
0: Die dag voor woensdag.
1: Ja.
0: Wat gebeur vandag?
1: So, as jy langs iemand sit, sê vir hulle draai na hulle toe en sê, dis nog nie verby nie.
0: Ja.
1: Behalwe, as het jou ex is. Dan draai jy na iemand anders
0: toe. Mooi man, Alistair. Hy was nou knap gedaan.
1: Ja, nou kom ons kyk, Ingrid, kyk ons na die weer.
0: Ja, kom ons kyk, Alistair, hulle sê, ek... Ja, nee, ek hoop jy is reg vir vannagse weer, want ek moet sê, Namibie het weer besluit om sy wintermodus op volle volume te sit. Ek het vanochtend gedink, my waterse kraan sing, let it go, van die koue.
1: Is dit? Was dit baie, baie koud?
0: Dis koud, dis koud.
1: Ja, nou, ek sal jou seker maar moet glo. Ek het buiten gekyk en selfs my hond het vir my aangekyk as hy wil sê, Boetie!
0: Is jy nie meer pasie.
1: Boetie, hierdie is nie stap weer nie, dis kombers en TV weer. Toe sê ek ook in hulle maar onne. Maar ja, kom ons gee vir die mense die amtelike nuus voordat hulle almal braai vieren in die sitkamer begin maak.
0: Ja nee, goed, hier gaan ons. Die binnenland is vandag gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar ons moet mense waarsku. Die Karastreek gaan 'n bietjie reën kry. Dis regte, hou jou wasgoed in die huis weer daaronder.
1: OK. En ek sê jou Ingrid, die wind gaan ook nie skaam wees vandag nie. Hy gaan waai asof hy laat is vir 'n vergadering. Mense moet vashou aan hoede, komberse en selfs hulle geduld. Kyk hier, die laaste 10 rand in jou sak gaan ook wegwaai.
0: Hulle sê die hoender. Maar nee, ja, aan die
1: kuslyn. Kom jy van?
0: Oeh, laat ek maar nie sê, hoe sê die honder? Die honder sê my sê, kijk, hulle sê iets anders. So, maar ja, aan die kus lyk het soos altyd, sok op ons weer, sê kom keier, maar bring jou jas saam, dis koel tot matig met misbanke in die oggend, en later kan daar selfs 'n paar druppels oor die suidelike kus val, perfect vir visvang of net om bietjie dramatisch by die venster uit te kyk met 'n koppie koffie in die hand?
1: Ek hou daarvan en kyk net na die temperature, want ek begin op 4 grade Celsius, dis nie 'n temperatuur nie, dis 'n persoonlike aanval op jou ruggraat.
0: Arme ruggraat.
1: Maar

0: Dit klim daarom tot 22 grade Celsius later. Intussen kook Oshakati, Rundu en Katima Mililo rustig voort op 28 grade Celsius. Dit is amper asof Namibia twee lande is, Yskas Suid en Oond Noord.
1: Ja, nee, dit is precies dit en mense luister mooi. Die son het vanoggend 29 minute oor 7 windhoek opgekom en sê weer hallo of tot ziens. Kwart oor 6 vanmiddag. Dis 'n kort werksdag vir hom. Want selfs die son sê ek werk nie oor tyd in hierdie koue nie.
0: Ja, Ingrid, ek dink die belangrikste boodskap vandag is eenvoudig. Trek aan soos 'n ei, la op la, want jy gaan alles van ryp oggend tot warm middag ervaar en as jy asem sien in as jy die jou asem eintlik sien in die oggend, moenie skrik nie. Jy leef nog. Dis net Junie in Namibia. En ja, jy is nie 'n spook nie.
1: Absoluut. En nou mense, moenie jou meer saam met jou hande laat vries nie. Hou dit warm, hou dit vriendelik en hou die koffie naby.
0: Is ons van die weer atelier. Nee, grap net. Hier atelier in Swakopmund, bly warm, bly veilig en as die wind jou wegwaai, probeer dit sien as gratis vervoer. is waar, Ingrid.
1: Hou vas net die prijs.
0: Die taxis is op, die prijs is hoor. Is daar toe ook klein ja, geld terug verwacht, dus die man my nie.
1: Die wind sal my waar.
0: Klim uit my kar uit. Janik, ja. Jy kan ingeskakeld bly, ons bring vir jou net hierna ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week. Dis Johan Duplessis.

0: Was dit net jy en ma in Pretoria in Bloemfontein?
1: Ek het 'n halfsussie gehad. Sy is so 5 jaar ouder as ek. Sy kom te ander pa. So dit was maar ons drietjies. Hmm. En my ma het maar probleme gehad. So ons het in 'n arm, baie arm huis groot geword. Ja. En het maar ons probleme gehad. Ek is baie dankbaar in daai opsig dat ek die geleentheid gehad het om koshuis toe te gaan. Hmm. Ek moet sê, toe ek koshuis toe is, was dit vir my baie erg gewees, want my vrye jare was drasties ingeperk.
0: Mm.
1: En ek is baie meer gedisciplineerd as in 'n enkel ma se huis. Maar dan moet ek ook vir jou sê, dit het definitief die grootste bydra tot my lewenssukses gehad, is daai dissipline wat ek in die koshuis geleer het. Mm. So ja, dis interessant hoe jou pad gaan en die blootstelling wat jy in jou lewe kry, wat jy nie noodwendig verwag nie. En soos jy ouer word, as jy terugkyk, of jy geleentheid het om terug te kyk, om te sien, jy weet, waar sekere goed op jou pad gekom het tot jou voordeel, al was het nie noodwendig vir jou lekker op die stadium.
0: Hmm. Ja. Was daar vir jou vaderlike figuur? Wie was vir jou vaderlike figuur? Sou jy sê, jou vaderlike figuur is noodsaaklik?
1: Noodsaaklik, absoluut. 100%. Kinders... Ek het baie persoonlike ervaring daarin. So my pa was baie jong toe ek gebore is. So ek was 'n ongeluk gewees. Ek was definitief nie. Ek was oeps. Kyk, in daai tyd, dis voor
0: alle respek gesien.
1: Ja, nee. Ek is ook in September gebore. So dit sê vir jou wanneer ek gemaak is in die feestyd.
0: Ja.
1: En ek is baie realisties oor hierdie goed. Kyk, op daai stadium in Suid-Afrika en in Namibië, was die reg was dat as jy 'n buiteegtelike kind was, het jy sekere erfregte verloor. Soos nou nog praat mense van jy moet trou. Die moet troue het gekom as gevolg van die reg op daai stadium wat gesê het, as jy buiteegtelik gebore is, kan die kind nie noodwendig van die pa se familie of van die pa erf nie.
0: Hmm.
1: So ek was een van daai moedtroue kinders. My ouers is getroud toe my ma swaardragtig was.
0: Ja.
1: En is toe 3 maande daarna geskei ook.
0: Okay.
1: So hulle moes trou, het gesien dit gaan nie werk nie, en hulle is toe nou geskei. My ma is toe nou terug na, wat sin sou maak as ek terugkyk, haar familie was in Bloemfontein gewees, so haar ondersteuningsnetwerk was natuurlik in Bloemfontein gewees, in haar persoonlike hoedanigheid. En my pa het toe nou agtergebly in Pretoria. So ek het hom gesien elke tweede vakansie, maar die normale egskeiding storie.

0: elke tweede vakansie en dan sekere naweke, maar omdat dit ver was, is dit nou nie, was 'n bietjie moeiliker, so is minder naweke gewees, was maar meer gefokus op vakansies.
1: Mm.
0: So ek was bevoorreg dat ek het 'n baie jong pa in my lewe gehad.
1: Mm.
0: En dan ek het van jongs af, en ek doen dit tot vandag toe nog, vir my mense geïdentifiseer in die gemeenskap wat ek as mentors gesien het.
1: Ja.
0: Ek dink mentors is van kardinale belang, en ek wil ook sê vir die luisteraars, as jy 'n man in die gemeenskap is en jy sien daar as 'n kind wat uit moeilike moeilike omstandighede is, wat in jou kerk is of saam met jou fietsry of saam met jou rugby speel of hokkie speel of swem of wat ook al jy doen, as jy 'n goeie verhouding met die ouers het en jy kan die kind op 'n sekere aspek mentor, doen dit. Gee terug. Baie van my sukses in my lewe het gekom uit mentorskappe.
1: Ja.
0: Ouer mans in die gemeenskap, veral ek wat toe nou 'n prokureur geword het, daar's baie ouer prokureurs en advokate met wie ek baie sterk verhoudings gebou het oor die tyd, en as ek probleme gehad het of nie goed verstaan het nie, altyd by hulle gaan sit het en gesê het, hoorie, dis hoe ek al oor dink, maar ek het nie die ervaring.
1: Ja.
0: En hulle het dan uit hulle ervaring vir my leiding gegee en gesê, dit is eintlik hoe dit werk.
1: Mm.
0: So, terug te kom na jou vraag oor die noodsaaklikheid van 'n vader, alle familieomstandighede werk nie noodwendig soos wat mense sou wou hê, dit moes uitwerk nie. Maar daar is daai gesegde van, in Engels, it takes a village to raise a child.
1: Yeah.
0: En ek voel mans moet meer betrokke raak in hulle gemeenskap en probeer meer wysheid en kennis en leiding in kinders se lewens gee, al is dit nie hulle eie kinders. Ek probeer wie ook al, selfs my kinders se vriende, as ek enigszins leiding kan gee, as hulle bereid is om vir my te luister oor iets, dan gee mens dit. En daar is kinders wat uit huise kom wat dit nie finansieel fantasties gaan nie. Ek glo, praat met die ouers, maar as jy 'n bydra kan gee in daai kind se lewe, koop vir hom 'n fiets, help met skoolgeld, koop vir hom 'n sweatpak, betaal vir hom vir 'n sporttoer.
1: Ja.
0: As jy die finansiële posisie het om 'n bydra tot 'n kind te maak, dit is mos nie die kind se skuld nie.
1: Nee,
0: glo my, in families, mense se verhoudings val uit mekaar uit dit vir verskeie redes. En dit is nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie, soms is dit 'n goeie ding. Dit is beter om in 'n geskeide huis groot te word as om in 'n huis waar daar 'n ruzie is konstant groot te word.
1: Ja, kan.
0: Maar mens moet nie die kind benadeel daardeur nie.
1: Nee,
0: so,
1: nee.
0: Weer eens, ek voel ek was baie bevoorreg dat ek in die koshuis was. Dit het 'n groot impak gehad. Ek was baie bevoorreg dat ek wel 'n pa het, al het ek hom baie min gesien. En dan was ek ongelooflik bevoorreg deur mentorskappe reg deur my lewe, waar op verskillende aspekte van my lewe, professioneel, in sport, in familie, in geloof. Ek het verskeie mentore op verskeie vlakke gehad, en die impak wat daai ouens, ek kan nou vir jou sê, soos ons hier sit, hulle weet nie eers wat die impak op my lewe was.
1: Ja.
0: Maar vir my was dit massief.
1: Ja.
0: So, vir die luisteraars, as jy kan doen dit.
1: Ja, is daar iemand wat jy graag 'n bos blomme wou voorgee vandag?
0: Ek doen dit gereeld. Ek is nogals iemand wat kontak hou met mense. Dit is een van my goeie skills, as jy dit nou so kan noem. Ek is baie erg oor verjaarsdae. So, omtrent almal met wie ek 'n goeie verhouding in my lewe gebou het, se verjaarsdag is in my kalender. En ek het volgend op pad kantoor toe vir iemand gesing.
1: Uit volle bors.
0: Uit volle bors. Want ek vir my is dit belangrik.
1: Ja.
0: En is ook, daai is ook 'n baie spesifieke manier om dan, jy vergeet soms van mense, maar as daai kalender opkom, dan baie van my mentors, so ten minste ek weet vir 'n feit, almal met wie ek 'n goeie verhouding gehad het, en veral my mentors in my lewe, kontak ek ten minste 2 keer 'n jaar. Een keer is vir sy verjaarsdag en een keer is vir Kersfees.
1: Ja.
0: So. En dan
1: natuurlik uitgegee word terwyl mens nog daar is.
0: En uit daai kontak is daar gewoonlik 'n klomp vrae wat terugkom. Ja. Hoe gaan dit met jou? Ja. Yes, ek het lanklaas van jou gehoor. Ja. Ja. So dis belangrik en ja, so ek dink as daar enige iets van hierdie geselsie van my en jou, Nick, as ons nou iets daar kan uitkry, as ek iets kan kry wat die luisteraars, praat ek baie meer spesifiek met die mans, maar definitief die vrouens ook, ek kan net praat uit die manse oogpunt. Hmm. As jy een gesiene man in wat ook al aspek van die gemeenskap is, en jy sien as kinders al buiten wat leiding kan kry, gee dit, doen dit. Daai kind, die impak, die halfuur gesprekkie wat jy met daai kind sal hê, is van kardinale belang in daai kind se lewe. Jy sal het nooit besef nie. En nie noodwendig op daai oomblik nie. Daar is dinge wat mense vir my gesê het toe ek in my vroeë tienerjare was, wat ek half afgestoot het op daai stadium.
1: Wat jy net nie verstaan het nie.
0: Glad nie verstaan het nie, maar in my 20s en 30s het dit teruggekom in my geheue en ek soos dis wat hy bedoel het. En dan maak het absoluut sin. Ja. Maar as die persoon nie op daai stadium gevoel het, hy moet in my gesels, het ek nooit die inlichting
1: gekregen. Dan
0: het
1: jy nooit die aha oomblik gehad nie.
0: Precies. Ja. So, volgende vraag.
1: Ja.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
3: Dit was Johan Du Plessis, hy is hier die week ons gemeenskap persoonlikheid. Hy het saam met Nick Dames daar gesels. Indien jy enige van die insetsels gedurende die week misloop, is jy meer as welkom om daarna te luister Sondag. Dit is tussen 2 en 3. Bly net ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons bring ook vir jou om 11:00 die jongste nuus.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die Nuusopwaarklop FM gelees deur Rian Kloete. Die Landless People's Movement LPM het kommer uitgespreek oor regeringsbeleid rakende olie- en gasontwikkeling, werkloosheid, streeksontwikkeling en die kwessie van volksmoordvergoeding. Die party se operasionele sekretaris en parlementslid David Eygroep het gister tydens 'n nuuskonferensie op Ketmashoop gesê hoe werkloosheid bly 'n ernstige uitdaging. Hy het die regering gekritiseer oor die stadige vordering wat met ontwikkelingsbeloftes gemaak word. Die LPM het ook die kwessie van volksmoordvergoeding aangeroer en gesê gemeenskappe wat daardeur geraak word, word steeds van betekenisvolle konsultasies uitgesluit. Die party het verwys na kommer oor verwikkelinge by Shaak-eiland, die marginalisering van tradisionele owerhede en gevra vir 'n meer inklusiewe en deursigtige proses. Namibië se hoogkommissaris na Nigerië, Waldi Ndavishia, het higiëneprodukte soos badseep, waslappe, lyfroom en tandepasta aan seuns van die Usantima en Haikambi saamgestelde skole in die Omisati-streek geskenk. Dit was hoofsaaklik vir seuns uit gemarginaliseerde gemeenskappe en die wiese ouers finansieel swaar kry. Die goewerneur van die Omisati-streek, Emmanuel Shikongu, het die skenker verwelkom en leerlinge aangemoedig om goeie higiënegewoontes te handhaaf wanneer hulle na hulle onderskeie skole terugkeer. 'n 9-jarige meisie is dood nadat 'n brand haar gesin se sinkhuis in die Kanaan A informele nedersetting op Gobabis verwoes het. Die slagoffer Mochiriche Chambiru, 'n graad 2 leerling, was glo binne die sinkhuis vasgekeer toe die brand gedurende die nag uitgebreek het terwyl die gesin geslaap het. Volgens familielede het verskeie gesinslede daarin geslaag om te ontsnap. Pogings om die kind te red was egter onsuksesvol. Die voorval het die gesin dakloos gelaat en al hulle besittings en persoonlike eiendom vernietig. Die oorledene se tante sê die gesin sukkel nou om begrafniskoste te dek en hulle lewens na die tragedie te herbou. Sy het 'n beroep op die publiek gedoen om met begrafnisreëlings, klere of boumateriaal te help. Die oorsaak van die brand is nog nie vasgestel nie. Die Afrika Uitvoer-Invoerbank het sy jaarvergadering, wat volgende week in die Egiptiese vakansieoord Al Alamein sou plaasvind, gekanselleer. Die bank sê die besluit volg op maatreëls wat gesamentlik deur Egipte en die Afrika-Unie ingestel is na die toename in Ebola-gevalle in Sentraal-Afrika. Die Demokratiese Republiek van die Kongo het al meer as 782 Ebola-gevalle aangemeld sedert die uitbreking 'n maand gelede verklaar is. Dit het kommer oor reis na die streek vir vergaderings en ander geleenthede laat ontstaan. Die bank wat in Kaïro gesetel is, sê sake sal nou deur korrespondensie afgehandel word. Die Egiptiese regering het ook ander internasionale geleenthede wat vir die maand beplan is uitgestel. Die bank sê die besluit is geneem ter wille van openbare gesondheid en veiligheid in die lig van die ontwikkelende gesondheidssituasie in dele van die Afrika-vasteland. Die bank word besit deur Afrika-regerings, streeksfinansiële instellings en privaat aandeelhouers. Die Afrika Ontwikkelingsbank het verlede maand sy jaarvergadering in Brazzaville gehou, kort nadat die Ebola-uitbreking in die naburige DRK verklaar is. En die Britse Appelhof het beslis dat die verbod op die groep Palestine Action as 'n terreurorganisasie wettig is. Drie regters van die Hooggeregshof het in Februarie beslis dat die destydse minister van Binnelandse Sake, Yvette Cooper, se besluit om Palestine Action verlede jaar in gevolge die terreurwet van 2000 te verbied, onwettig was. Die uitspraak het gevolg

Oog op regsgeding deur die groep se medestigter Huda Amori. Die verbod wat op 5 Julie verlede jaar in werking getree het, maak lidmaatskap van of ondersteuning aan die groep 'n misdrijf wat met tot 14 jaar tronkstraf strafbaar is. 5 regters van die Appelhof het maandag beslis dat die verbod 'n geregverdigde en proporsionele beperking op die reg tot vryheid van uitdrukking is en het die vorige uitspraak tersyde gestel. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusbulletin op Hartop FM is vanmiddag om 1 uur.

0: Ons tyd nou 13 minute oor 11, jy is ingeskakel op Hartklop FM, dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en ja, ons kuier lekker saam en hierdie is natuurlik ons koffiekuiertyd en vandag gaan ons weer eens gesels met Rolf Hansen, hy was natuurlik baie skaars, ek hoor hy was bietjie oor die water, ek sal maar nie vra wat hy daar gaan doen nie, want ons moes dit, Alistair so besig het daar. Rolf, goeiemôre, baie welkom.
1: Ja, goeiemôre Rolf.
2: Goeiemôre. Nee, dit was daarom vir amptelik besoek, so ek kan daaroor praat. Ek het maar net so 'n bietjie vir Alistair geterg. Maar moet nie so alles weet wat in my lewe aangaan nie, my goodness.
0: As van pure nuuskierigheid.
2: Ek sê wat in my lewe aangaan nie.
1: Ingrid sê ek is
2: oor. Môre julle, goeiemôre Enkie, môre Alistair, môre Hartklop familie.
1: Ja, gaan dit goed Rolf?
2: Nee, dit gaan punt in die wind. Dis koud, maar die son skyn. Oh, en daarvoor is ons dankbaar. Ons is dankbaar.
1: Ja, ek is net so bly. En hier by ons is dit ook koelerige weer. As die son skyn, dan is dit koel. Cool. As dit mistig is, dan is dit koel. Cool. Enige tyd is dit koel.
2: Cool. Nee, ons was deur die verloop van die geselsie vanoggend nou by punt vir punt pels uitkom, maar ek was nou die naweek, was ek juist onder by ons streekskantoor in by Johannes en ons was besig met palliatiewe opleiding. En Saterdag was vir my heel aangeneem 'n koel wyntjie, maar kyk, Sondagoggend, dat hy swaar nat miswolk so hang, nee. Toe is ek 37 in die motor, toe draai ek die kar se neus terug van toek toe, en ek trap dat ek uit die donker wolke, donker miswolke kan pad. Ek is my

0: se sonskyn kind, nê. Nee. Jy kan maak wat jy wil. Die wêreld almal kan vir my vertel van dis so wonderlik. En dan steek ons 'n kaggeltjie aan en dan drink ons 'n ou sherrykie of 'n ou rooi wynkie. Gai, foei nee. Geef vir my eerder kaalvoet op in die veld met 'n lekker braai vuurtjie. En kortbroek en kaalvoet en 'n tee en dan is ek happy, dan is ek gelukkig, maar daai jasse en la, o vader, nee, nee.
1: En eie ringe en so.
0: Ja, nee. Ek wil op die rooi duine al jare in die bos die doringboom klim, dis wat ek wil doen.
2: Ja, nee, ek sit sommer maar koppiespelde daar, as sê ek is die doringboom.
1: Dis so lank as Alistair 'n doringboom gesien het, maar Rolf, julle lewer natuurlik 'n baie baie goeie diens en ek wil ook net van hierdie oomblik gebruik maak om vir jou baie baie dankie te sê vir dit wat julle vir Sophie Johannes gedoen het. Ons waardeer dit, ons as familie waardeer dit ontsettend baie. So baie baie dankie daarvoor. Julle is baie baie besig, Rolf. Vertel ons so 'n bietjie meer oor wat julle beplan.
0: Ja. So van Tannie Sophie ook sommer gepraat. Ons is baie opgewonde, trots en dankbaar dat ons palliatiewe hulpsorg ons sterk op die been is en dat ons begin met ons staatspasiënte opnames by ons palliatiewe eenhede. Hy sit man in en hy is Johannes in Swak op Munt. Ons is baie, baie dankbaar aan, en ek mag nou uiteindelik name bekend maak, First National Bank, Eerste Nationale Bank en die First Rand Foundation, wat ongelooflike ondersteuning beskikbaar gemaak het vir ons om hierdie realiteit te maak, sodat ons staatspasiënte wie nie andersins in 'n privaat eenheid sou kon opgeneem word, nou kan opneem, want dit kos baie om so 'n pasiënt te versorg, medies gesproke, wondsorg gesproke, dis duur, ons moet alles uitkoop, so ons is baie opgewonde, en ons span is druk besig. Ons het die afgelope naweek veral, laasweek, donderdag het ons die opleiding gehad in Windhoek, en dan het ons Saterdag in Swakop opleiding gehad. En dit is waar ons Soulcarers Network kollegas van Suid-Afrika, die Weskaap, dan opgevlieg het na ons toe. En ons het weer die volgende, die derde en finale hoofstuk in ons opleiding vir berading. Ons noem dit Soulcare, omgee vir die siel werk. Die doodsberading, die doodsbegeleiding, die voorbereiding vir die pasiënt en die familie. En dan het dokter Kuyter ook vir ons 'n wonderlike module op kwaliteit pynbeheer en wondsorg aangebied. Die administrasie en die praktiese eienskappe van die laaste myl in ons geliefde se lewe. Dit is ietsie wat ek dan weer aangebied het. So ons was baie bedrywig die afgelope tyd. En as jy kyk na die belangstelling en die terugvoer waar Namibiërs belangstel, wil deel wees en dat ons uit 'n wye spektrum belangstelling gehad het. So dit is nie net kankerpasiënte nie, maar dit is verpleegkundiges en dokters van ander hospitale en eenhede, sorgsentrum, spesialiseerde dokters, almal wat saamkom sit het en saamkom praat het. En ek is baie opgewonde dat ons tuisversorgingsmodule binnekort hulle gaan sien, home-based palliative care. Ons het 'n praktiese plan van aksie vir Namibië aan mekaar kon sit, ene wat dan afgeskaal kan word na dorpe. En ek is opgewonde oor hierdie wonderlike geleentheid. Weet jy, Ingrid, en dan ja, om jou vraag of julle vraag of jou inleiding so daar te beantwoord, ek was oor see gewees, ek is gou laas week, Saterdag aand het ek op die vliegtuig gespring en ek is oor Switserland toe. Grootste werk in gesondheid en veral kanker word maar in Switserland gedoen. Ek is daaroor na Basel toe. Ons het hard gewerk, sonoggend geland van die vliegtuig afgeklim, afgespoel en in eerste vergaderings ingeklim. Hier het ons dan hard gewerk met senior gesondheidsleiers en mede siviele organisaties. So dit is jou welsynsorganisaties, jou Section 21s, dit is jou nie-winsgewende organisaties, jou policy, beleid organisaties. Ek was een van drie van Afrika wat gekies is en genooi is om te kom en dan voor te lê oor ons suksesverhale in Namibia. Die Namibian Breast Clinic Program, ons borskliniek program, 'n samewerking tussen die kankervereniging wat die projek begin het en dan met die Ministerie van Gesondheid wat gehardloop met hom en ons dan plaaslike vennote wat dit finansier, was een van die groot trekpleisters of die geselspunte aan die ander kant, want hulle het baie belang gestel in hoe ons as Namibiërs raakvat. Ons sien die uitdaging, ons sien die probleem, ons maak 'n plan, ons vat raak en vat vas en dan hardloop ons en ons kom met resultate. En ek is baie trots op dit wat ons as Namibië vermag het. Hierdie is ene wat ons werklik kan sê, as kankervereniging het ons begin met hom, maar die ministerie en die dokters binne die ministerie wat met hierdie program hardloop. En ek moet werklik daar vir Dr. Melody Chupayo en Dr. Ranel Zietsman 'n pluimpie gee. Hulle maak my taak makliker en hulle hardloop met hierdie projek en ons werk saam. En die Namibiese borsprogram binne die staatsdiens is fenomenaal. Ons red soveel lewens, ons raak soveel, ons diagnoseer soveel vroeër en help soveel beter. So ek het toe nou oor hierdie ene gaan praat en dan was 'n ander een dan natuurlik ons African Patient Organizations Connect. Dit is 'n forum wat ek 2 jaar gelede van stapel gestuur het om Afrika organisasies om een tafel te kry. Ons is baie gesplinter en ons methodology, help my met die Afrikaanse woord, ons manier van dinge doen,
1: ideologie
0: werk nie saam. Ja, sy, dis die woord, die slim woord, daar sê, daar kom die heksie nou deur. Ons werk nie saam na 'n doel en ons gaan nie daai doelwit bereik as elkeen sy eie ding doen. So African Patient Organizations Connect is besig om sterk te groei. Ek is trots, hierdie was 'n breinkind, 'n babietjie van my wat ek met my liefde, my passie die lig laat sien het om te probeer 'n verskil maak en ek is baie dankbaar dat die internasionale gemeenskap dit raak gesien het en dat hulle sê hulle is bereid en wil belê in dit wat ons reeds gedoen het. 2 jaar later is dit op en af met die finansies en daar's maar baie geld wat ek privaat daar indruk, maar ek is baie dankbaar dat nou die internasionale gemeenskap in Switserland sê welgedaan Namibiese organisasies, welgedaan Suider-Afrika organisasies wat alreeds deel is van hierdie beweging. Ons sien wat julle probeer doen om 'n geharmoniseerde Suider-Afrika wat dieselfde goed praat, selfde goed kommunikeer en met dieselfde doelwit uitkom. So dit was vir my baie baie lekker en ja, soos ek nou sê, daar is baie gepraat, baie gewerk. Alistair, glad nie het ek tyd gehad vir geskenkies koop en gaan jou lyk nie. Ek kon daarom so 5 km stap elke oggend inkry daar om die Rein rivier. So dit was daarom goed vir my. Ek het dan goed vir my gesondheid gedoen en toe is ek weer Dinsdag aand op die vliegtuig terug en Woensdagoggend weer terug hierdie kant. En ek was ook deel van die lesers sal miskien luisterers sal miskien onthou in die koerante laasweek was dit van die Ministerie van Gesondheid het ons die Impact Review gehad. So dit is die internasionale agentskap vir energie en atoomdienste IAEA wat met die Ministerie van Gesondheid 'n impact mission gehad het waar ons kyk na die ontwikkeling van die nasionale kankerbeheerplan. Ek was deel van die Namibiese delegasie en my kollegas het nou maandag en dinsdag begin met hierdie program met die ministeriële bestuurspan en woensdagoggend toe ek kom land het ek ingejaag gestort en ek is op kantoor en toe het ek my rol toe nou ingespring en ons kyk toe nou aan oor palliatiewe sorg, ons praat toe nou oor die nasionale kankerregister en data en ons praat oor bewusmaking, soos hierdie gesprekkie. Wat moet ons meer en beter

0: beter doen om ons mense attent te maak. So dit was 'n woelige 2 weke, maar ons het baie vermag en ek is baie trots op wat ons as span, ons as Namibiese gemeenskap by mekaar gebring het om 'n verskil te maak.
1: Rolf, jy kon van daardie 5 km kon jy 1 km net afgesny het om winkel toe te loop.
0: Alistair, ek beloof, volgende keer sal ek vir jou alles het 500 meter afknyp net om 'n sjokolade vir jou te kry.
1: 100%. En as ek en Ingrid en die hele Namibie weer dit hoor.
0: Ok, dis a deal. Ek beloof, woord maak skuld.
2: Ja, nee, en as ek aan Switserland denk, dan denk ek aan sjokolade.
1: Ja, Rolf, baie dankie dat jy eerstens vir ons gelat besef het dat dit baie makkelijk is om op 'n vliegtuig te klim, en tweedens dat jy soveel goeie werk doen.
0: Alistair, ek wil net gauw of jou daar in die rede val. Dit is makkelijk om op die vliegtuig te klim, maar oorweer om op te sit en slaap en om vas ander kant uit te kom, dis 'n ander gebed. So, kijk, as ek nog haar op my kop gehad het, het ek soos 'n wink verwaaide onder haar aangelik. Maar gelukkig het die liewe vader moes nou vir my vroegdag bles gemaak. So ek het net so 1 lappie van die waslap oor my kop gevee, my tande geborsel en my tasie aangesit en toes ek weer reg.
1: En as jy in Switserland aangekom het, dan as jy nog hare gehad het, dan het jy gesê, Switserland! Switserland!
2: Ja,
1: Rob, baie dankie dat jy
0: met my lekker lag
1: gesels het en alles sterkte vir dit wat jy daar aanpak.
2: Ja, nee, dis definitief.
0: Baie dankie.
2: Dis definitief.
0: Baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir alle Namibiërs se liefde. Onthou, die Appelprojek is steeds aan die gang tot einde Junie. Ons het lekker programme, ons het SOP, die uitreikspan is op die paaie daar in die Zambezi en die Kavango streek, dan kom hulle af volgende week om Shumep Grootfontein Otavie, so asseblief mense, kyk op ons sosiale media bladsye. Alle inligting is daarin op ons webtuiste ook. Daar is baie om van te praat, die tyd is min, maar wees paraat en attent dat die kankervereniging aan die beweging is. Ons het projekte, programme, fondsinsameling, maar ook dienslewering, so wees deel van die gesprek. Laat jou stem sommer groot en dik bekend maak waar ons na jou streek toe kan kom. As ons nog nie daar was nie, help asseblief met akkommodasie, verblyf, brandstof en help ons dat ons daar kan kom om gratis toetsing te doen. Liefde, lig
1: ja.
0: En seën.
1: Rolf, net voordat jy groet, terwyl jy nogal vinnig gepraat het oor die kankerappels, ek het iets op Facebook gelees waar iemand gevra het, is dit reg dat 'n bank $5 mag aftrek vir 'n kankerappel sonder dat jy toestemming gegee het?
0: Daar is 'n blokkie waar jy moet klik om te sê ek gee toestemming. So daar op die, ek weet precies waarvan allemaal praat, die toep sê, wil jy 'n $5 donasie maak, dan moet jy hom klik. So daar is geen automatiese aftrekkings nie. Ons Namibiese gemeenskap moet ook leer om ons brille op te sit en te lees. Want ons klik net, maar dis dieselfde gesprek, weet jy, ek het met iemand anders dieselfde gesprek gehad die ander dag, waar hulle sê, ja, maar die mense fop ons so. En dan sê ek, maar het jy vir die mense jou geheime kode, jou pinnommers gegee? Ja, maar hulle het gesê, hulle is van die bank, ons moet baie meer paraat wees. Ons glo te vinnig en te maklik. Dan wys ons die vingers, is nou nie net in bank, want ek kom in al die ander banke, ek weet, FNB sukkel net so geweldig, daar is Bybels en skerpioene wat daar buiten is, wat inligting op 'n manier bekom. En dan is het vooral ons weerloses en oningeligtes, wat dan, maar meneer, ek bel van Bank Windhoek, of ek bel van FNB, of ek bel van Bank Doringboom, en ons is nou net gegoedig, en ons het nou net gegoed een nommer gestuur, ons het gegoed die nommer vir verifiering nodig. Mense, geen bank, en geen finansiële instelling, nie as die kankervereniging, sal vir jou 'n pinkode vra nie. Kom ek wees sommer baie streng en hard daarop. want hierdie gesprek is nou ene wat ons ook al gehad het, maar ek het nie toestemming gegee dat jy die $5 aftrek as 'n donasie nie, maar ons het ook nie die $5 donasie net geneem nie. Daar is 'n blokkie daar onder op die app, op die toep op jou foon, wanneer jy 'n e-wallet of betaling gemaak het, wat sê, would you like, wil jy graag die bank Windhoekkankerappel projek ondersteun, en so, klik asseblief. En dan eers gemagtigde dat die bank hierdie donasie kan neem. En dan kom dit in die fonds wat direk dan na die kankervereniging toe gaan. So daar is geen bankkoste of iets wat daarby afgetrek word nie. Maar ek wil asseblief mense paraat maak. Kom ons wees ingelig voor ons net goed gaan praat. Of iemand skuld gee, moet asseblief nie jou PIN-nommers vir enig iemand gee nie. Asseblief mense, daar is baie duivels en skorpioene daar buite.
2: Ek sit en dink nou, gelukkig sê noem Rolf nou dat dit net bank van doek is, want as dit FNB was, het ek seker al 50 appels gekoop van want weet jy, ek is
0: vir een goeie doel.
2: Ek is
0: vir
2: net
0: goeie
2: so geneig.
0: Ek sou glad nie kwaad wees as jy dit gedoen het.
2: Ek is net so geneig om, wanneer ek op my app, ek gebruik basis net my toep vir bank sake. So ek sal sommer net gaan tik daar, want ek weet dis die bank. So ek het maklik al sou al appels gekoop het so. Ek neem die mense kwaadlik nie.
1: Ja, nee Rolf, weer eens baie dankie.
0: Ek wil vir almal dankie sê wat ook maar daai onbewustelik en so in die agterkop nie mooi gefokus het nie. Ek seker aan my stem en my gesig gedink. Toe klik hulle maar toe sê hulle ag, toe kom ons skryf vir Rolf, ja, maar baie dankie vir die dollertjies. Dit maak werklik 'n verskil. Ek sit nou reeds met die aansoeke vir die hulpsorgfonds hier voor my. Almal wat weer aansoek gedoen het, is twee groot stapels. Daai geld gaan regtig om mense se lewens te raak en 'n verskil te maak. So dankie vir daai seën. Al het jy nou nie geweet wat jy doen nie. Die Bybel sê ook die ander hoef nie te weet van wat jy doen. Die seën is so. Daar is dit. Die seën sal terugkom na elkeen van u.
1: Dis droom.
0: Mooi gaan.
1: Baie dankie Rolf. En onthou Rolf, die lewe is kort, glimlag terwyl jy nog tande het.
0: Ek sit met 'n groot glimlag. Al het ek ook so een tand wat pyn. Ek sal nie laat dit my onderkry nie.
1: Goed gaan ons gesels.
2: Goed gaan. Ja, ons het gesels met Rolf Hansen van die kankervereniging daar in Windhoek en weer een van ons kant af, ons net vir hulle sê baie dankie vir die onbaatsugtige diens wat hulle lewer en altyd bereid is om uit te kyk na iemand. Vandag is dit iemand anders, môre is dit dalk jy of familie van jou, so kom ons gee daai $5 met 'n glimlag.
1: Ja, en onthou
2: terwyl ons dan het.
1: En onthou moenie enige wagwoorde gee nie. Onthou dit is jou geldjies wat jy hard gewerk het om te verdien, maar 'n mens wil nie altyd aangaan oor geld nie, maar dit is nou net so dat jy die bietjie moet spaar wat jy nog steeds het, want onthou geld koop nie geluk nie, is nie wat ons sê nie, maar dit koop braaivleis en dit is tog mas amper maar dieselfde ding.
2: Ja, nee, vir my beteken braaivleis absolute geluk. Ek is in die sewende hemel as ek braaivleis het en dankie Sarel vir Saterdag aan dis 'n braaivleis, ek geniet dit altyd. Alistair, jy...
1: Nee, ek gaan nie met jou
2: jy
1: en Sarel praat nie.
2: Vier maak.
1: Jy en Sarel skuld my braaivleis. Of sal ek net sê jy? Hy weet seker nie daarvan nie. So ek kan nie vir hom skuld gee nie. Maar ja, volgende keer as jy braai, jy gesê, bring jy vir my 'n stukkie vleis.
2: Ek sal 'n stukkie vleis aanbring.
1: Sarel, jy hoor ook. Nou, ja, toe Ingrid, jy het gesê?
2: Ek het gesê, waar was baie mense moet beraad wees, is dit wat ek gesê
1: het? Nee, jy nog iets anders gesê.
2: Nee, ek het nie.
1: Is dit?
2: Nee, ek sê nie ietsie.
1: Oh.
2: Ek praat wanneer ek moet praat en ja nee, ons tyd is nou 26 minute voor 12, dis wat ek wou gesê het. En daar's natuurlik ook baie inligting wat deurkom. Alistair, vertel ons so 'n bietjie van hierdie nuwe gemors, hierdie nuwe ding wat nou, ek kan nie sê gemors nie, maar wat nou aan die gang is, dit wat in Walvisbaai aangaan. Kom ons,
1: jy praat seker nou van die, as ek het reg het, praat jy seker dan nou van die kinders
2: wat
1: in
2: so die
1: strate ingespuit is.
2: Ja.
1: Is dit die story?
2: Ja, dis nou die story
1: waarvan
2: jy verwys. Praat en, Ek het nou met my suster ook net so kortliks daar oor gesels, sy is 'n onderwyseres in Narwil, en of by Narwil primêr, en sy het nou gesê dat hulle het hierdie

0: inligting het hulle ontvang op die skoolgroepe. Ek weet nie, Alistair, ek vat soms vat ek die goed altyd met 'n knippie sout.
1: Ja, van jy weet
0: nie. Mens weet nooit wanneer is dit die waarheid geëdit die regte gebeur. Het jy met die ouers gepraat van hierdie kinders, maar dit het ons raak gelees. Alistair, vertel ons, laat het liever van jou afkom, en ek kan sê, Alistair het so gesê. ek wil het ja, nie sê nie.
1: Ja, ek het op Facebook gesien, kom ek sê net so, dit is die bron. Facebook het gesê dat daar was kinders wat deur vreemdelinge dan nou blijkbaar ingespuind is, en dit dan nou volgens een van die Walvis Baai landelike raadslede, wat dan nou een berig het, dat meer as 5 kinders dan nou deur onbekende persone, wat hulle as verpleegkundiges voorgedoen het, ingespuit is, terwyl hulle van die skool af huis toe gestap het. Of daar, waar hy daar, waar hy daar aan steek, ek weet nie, Ingrid, dank is dit iets wat gebeur het om mens, soos wat jy sê, mens neem het maar met 'n knippie sout, maar die verdagte sit in 'n voertuig van die toneel gevlug, en sommige van die kinders is tans by die hospitaal vir mediese ondersoeke.
0: Dit weet ons ook nie of dit die waarheid is.
1: Dit weet ons dan nou ook nie, ons lees dan nou die volgende wat ek lees is wat van Facebook afkom, en hulle sê die owerhede ondersoeke die motief agter die voorval, insluitend die stof wat dan nou gebruik is enige gesondheidsrisiko's of dit enige gesondheidsrisiko's inhou, wat dit was, ek kan net nie vir myself nou dink dat iemand 'n vloeistof in jou spuit nie, en jy weet nie wat dit is nie.
0: Oeh, dit sal absolute consternatie veroorsaak, want in die eerste plek, wat, met wat is jy gespuit?
1: Ja, so hulle sê nou, ouers moet hul kinders waarsku, moet nie enige inspuiting van enige persoon op straat aanvaar nie. My heerlijkheid, dit is toch mos maar van selfspreek.
0: Voor die hand liggend, ja. Ek sal moet nou rarig vir die staan dat die gespuit word nie.
1: Ja, moet nie net enige inspuiting aanvaar nie, asjeblief. Al krijg jy ook een lekkie. Meld enige verdagte aktiwiteit onmiddellik by die polisie aan en dan laat die polisie en gesondheidsowerhede die feite bevestig. Intussen bly versigtig, maar moenie paniekerig raak nie. Mens is klaar paniekerig.
0: Want nou staan jy dalk in 'n ry en iemand kom hier van agter. Dit spyt jou.
1: Ek dink net, dit is soos byvoorbeeld die man Ingrid, ek weet nie wat 'n land is dit, wat sy bloed gevat het, hy is HIV positief, so hy het sy bloed gevat en nou maar mense geloop en inspuit met sy bloed. Waar kom jy aan hierdie goed?
0: Ek weet nie, Alistair, maar as hierdie mense met my moes ingespuit het, ek sal seker die naaste ding gevat het en hom daar baie, baie, baie gevaarlike oor die kop gegee het, want yesterday, net hoe doen jy sulke goed? Net hoe val jy, en as ek dink aan kinders.
1: Ja, en ek kan nou dink.
0: Dit is so weerloos.
1: Ja, ek kan nou dink dat hulle byvoorbeeld dink hulle het hierdie inentingsveld toe gehad met die druppeltjies. So die kinders dink seker die seker deel van dit. En dit verstaan jy. Dit is maklik om daarmee weg te kan kom, want kinders is nou al klaar hierdie prentjie van hulle word by skool ingeënt, maar op straat.
0: En ek het as ek nou net gou terug dink, ek het nou dink is iewers in verlede week het ek gekyk na hierdie video wat op Facebook was wat die ou sê en hy was in die Pentagon in soveel verskillende vergaderings waar dit spesifiek genoem is dat inentings of vaksines word met die gif van slange byvoorbeeld vervaardig en niks kan help daarteen. Dit, en dan wonder jy, waarvandaan kom hierdie goed? En ons moet so versigtig wees, want met AI kan jy enige iets doen. Jy kan maak dat jou vrou met iemand anders, 'n man dan, sonder dat hulle eens mekaar ken, deur hierdie foto's te gebruik en hierdie ding te skep, hierdie beeldmateriaal te skep, op AI.
1: O, so dan sê ek, kyk hier, jy het gedans.
0: Ja, jy het met hierdie man gedans, en dan dans jy met hierdie man, en dit lyk asof dit regtig gebeur het. Ons het gesien in watter seepie was dit, ek dink diepe waters, waar hulle ook die een meisiekie met haar ex een foto saamgevoeg het, waar dit lyk asof hulle in 'n verskriklike omhelsing is, en dit is aangeneem as die waarheid, en dis die goed wat nou gebeur.

0: Alistair. So 'n mens, dit word nou wel gesê moenie paniekerig raak nie, maar as dit kom by kinders dan is jy onmiddellik paniekerig, want ja, hulle is so weerloos en so baie van hierdie klein kinders stap alleen skool toe.
1: En weet jy wat om te doen nie?
0: Nou plak jy 'n rooi kruis op jou kar en jy gaan spuit kinders in.
1: Ek kan Ingrid, dit is nie eens goed wat ek nou al in 'n fliek gesien het nie. Maar Namibiese mense is vir jou omtrent
0: ontwikkel in hulle verkeerde is... departemente.
1: Hulle doen goed wat ek nie weet waar lê jy eerstens? In die sitkamer of in die
0: en
1: kamer?
0: En dink aan wat se nonsens gaan jy aanpak.
1: En hierdie goed. En jylle kom by mekaar, van jylle is een groep mense, dan kom jylle nog by mekaar en dan beplan jylle.
0: Ons het vergadering ons, ons moet 3 uur vergader en die spuite gereed kry.
1: Ek het die spuite gekry.
0: Hulle kyk te veel televisie.
1: Ek kan net nie dink dat jy begin met so iets nie, want wat is jou einddoel?
0: Ja, precies.
1: Wat wil jy graag bereik met hierdie ding wat jy nou hier uitvoer? Om kinders in te spuit met 'n sekere stof wat ons nie eens weet wat dit is nie.
0: Kinders. Dit is verskriklik.
1: En nou is dit so gevaarlik by die skole. En kinders, weet jy, mos maar ook partykeer, of nie partykeer baie, is hulle so dat hulle nie regtig doen wat hulle moet doen nie. So hulle wil nie by hierdie plek sit en wag nie. Hulle wil rond hardloop en wat en so gaan hulle. En hierdie mense is daar buite wat wag vir hierdie onskuldige kind wat net gaan in die verkeerde ding gaan trap.
0: Dit is nou dieselfde geval met die Chofs Alistair. As ons 'n bietjie terugkyk, ek dink ons iewers in verlede jaar, ek praat onder korreksie, waar kinders... Die tjoef is nou die nuwe inding. As jou kind 12 jaar oud word, geef jy hom 'n tjoef as 'n geskenk vir sy verjaarsdag. Mense, julle is besig om julle kinders stadig maar seker dood te maak. En wat gebeur het in Walvisbaai, Narwal spesifiek, is dat mense hierdie goed hervul met goed soos suur en gifstowwe.
1: Deja.
0: Net om hierdie goed te kan verkoop aan kinders en daar was gevalle waar kinders sere om die mond gekry het en as gevolg van die suur wat hulle rook en dink net as dit in jou mond aan die buitekant sere veroorsaak, wat veroorsaak dit dalk aan jou longe? So, en dit is groot mense wat hierdie goed aan weerlose kinders doen. Daarom wil ek vra, ouers, moenie dat jou kind 'n tjoef rook nie. Dit lyk dalk oulik, dit ruik dalk lekker en ek sal vir julle sê, ek het dit ook probeer, alhoewel dit nou nikotienvry was, maar dit het nog steeds 'n uitwerking op jou longe. Heel eerste, omdat dit warm word en daar die olie omskakel in rook. So dit beskadig jou longe en dan sien die kinders die maklike uitweg om dan hierdie pot te vat waar die olie inkom, na iemand toe wat dit nou, so te sê vir niks, hervul. En dit word gevul met onnodige batterysuur, en ek weet nie nog wat alles nie, met 'n klein bietjie olie, seker kookolie. Maar dit is vir my verskriklik. Dat jy sulke goed aan kinders doen, maar... Dit begin by die huis. En ek sê dit nie, hardklop nie. Ek sê dit, want as jy jou kind toelaat om 'n tjoef te rook, dan laat jou kind toe om blootgestel te word aan hierdie tipe van goed. Ek weet, baie ouers is nie bewus daarvan. So, ek vra om verskoning as jy nie, ek praat nie met ouers wat onbewus is. Ek praat van die ouers wat 'n 12-jarige kind toelaat om te tjoef. Dit lyk cool, ruik cool, smaak daar cool, maar dit is nie cool nie.
1: Ja, definitief. Baie dankie Ingrid vir daardie inligting wat jy met ons gedeel het. Die batterysuur is nogal nog baie, baie gevaarlik.
0: Ja, dit is.
1: Maar kom ons kyk gou Ingrid, wat kan dalk die rede wees hoekom die geboortekoers so besig is om af te neem? En wetenskaplik is dit die antwoord.
0: Glo dit of nie? Nie tjoefs nie? Slimfone is blykbaar nou een van die redes waarom die wêreld se geboortekoers besig is om te dal. Kan dit regtig so eenvoudig wees?
1: Kan dit? Dit klink amper ongelooflik, né, Ingrid?
0: Nee.
1: Maar kenners meen dat mense deesdae meer tyd op hul skerms deurbring en minder tyd aan persoonlike verhoudings bestee.
0: Absoluut. So in plaas daarvan om mekaar in die oë te kyk, kyk ons eerder na TikTok en Instagram.
1: Maar nee, in die oë kyk. Kos geld.
0: Ooh.
1: Dis nogal die argument, nee. En slimfone hou ons besig, beïnvloed hoe ons ontmoet, uitgaan en selfs hoe ons oor gesinsbeplanning dink.
0: Maar daar is seker meer redes as net tegnologie.
1: Beslis, Ingrid. Die hoë lewenskoste? Onseker ekonomiese toestande?
0: 2.
1: Ja. Loopbaandoelwitte?
0: 3.
1: En mense wat later trou?
0: 4.
1: Dit speel dan nou ook 'n groot rol. Slimfone is waarskynlik net een deel van 'n baie groter prentjie.
0: Interessant. Hoe iets wat ontwerp is om ons meer verbind te maak, dalk bydra daartoe dat mense minder verbind voel.
1: Ja, en dit laat 'n mens wonder, is die grootste uitdaging vandag nie hoe toegang tot die toegang tot tegnologie nie, maar eerder hoe ons dit gebruik.
0: Absoluut, Alistair. En miskien is dit tyd dat ons almal sê so nou en dan die foon neersit en weer regtig net met mekaar gesels en dit is nogal iets wat ons toepas. As ons vir 'n naweek saam is, dan sit ons die telefone neer en ons spandeer tyd met mekaar.
1: Wie is ons?
0: Ek en my geliefde.
1: O, okay.
0: Mm. En ek en weet jy wat, Alistair? Toe my kinders nog in die huis was, nee, dan het ek laat nie selfoon toe aan tafel nie. Dis die tyd wat jy gesels en vra, okay, dit het nou niks met geboortebeperking te doen nie, of die uitbreiding van die volk nie. Dit het te doen met kwaliteit tyd.
1: Want ek sê dit nou net, die tafel. Ek en jou pa beplan vir nog 'n sessie.
0: Nee, hoe was jou dag?
1: Okay, nou werk dit. En ek het gedink julle praat een bietjie oor geboortekoers.
0: Kyk hier, in 'n mate help dit, dat die land nie so oorontwikkel is, en ons met meer lepeltjie kindertjies sit as wat daar moet wees.
1: Ja, een saterdag aan sy kinders.
0: Hoe sê jy? Een saterdag aan sy kinders. Wow.
1: Luister, Ingrid. In een van die lande is daar, ek weet nie, omdat hulle ook nou, omdat hulle geboortekoers ook daal, het hulle nou besluit om die elektrisiteit af te skakel.
0: Ek dink ek het dit gelees.
1: Ek het dit al gelees, nee? Dis 'n ware storie. So hulle het om net te help.
0: Dat
1: om
0: mense weer vroeger gaan slaap. Miskien nou nie slaap, jy sal wakker bly.
1: Maar hulle sit die elektrisiteit af.
0: So en jy het niks anders om te doen. Weet jy, Alistair, dit laat my nou dink aan iets wat, okay, dis op 'n ligte noot gesê, mense moet toch nou nie ernstig opvat en weer van so lang boodskap stuur nie. Wat ek eindelijk wil sê is dat iemand het een keer gesê, hierdie mense het so baie kinders, ek dink hulle het 'n TV gehad nie.
1: Ja, dit is dieselfde ding, toe ons ook by die dokter kom, en hy vra toe vir ons, hoekom is julle hier? Toe sê ek nie, toe sê ons nie, ons vermoed nou ons swanger, sê nou ons, en hy vra toe, ek julle nie DSTV nie. Ja, nou kyk, daar is geen toep wat kan die waarde van echte menslike kontak vervang nie.
0: Natuurlijk, Alistair, en dalk is dit die belangrikste kennisgewing wat ons slimfone ooit vir ons sal gee. Sit my bietjie af en gaan leef 'n bietjie.
1: Dis hoekom hulle ook sê, sodra die televisie in die kamer inkom, dan stap liefde uit. En dit is maar dieselfde met selfone. Jy is maar besig op die selfoon. En deesdae, wat jy doen, is jy sit langs die persoon, maar jy sit in deel grappe. wat jy nou gekyk het. Ja, jy het hierdie grap gekyk in steede daarvan dat jy die persoon wys, stuur jy dit vir hulle. So ja, dit is maar van die goed wat tegnologie dan nou doen, wanneer jy in 'n ernstige verhouding is.
0: Het gehoor dat die, of nie gehoor, ek het gesien, ek kan nie nou weer het vir my gewys het, dat die ou uit die kus uitspring, en so ek het myself ontvergeet. En hierdie man was veronderstel om dood te wees, so. Spring uit, ek het myself ontvergeet.
1: Hey,
0: maar dit is gewoonlik, as 'n mens in jou voertuig klim, jy het so afhanklik geraak, ek kan nie meer dink, hoe het ons vir jare uit Swakopmund uitgery, miskien plaas toe of Rehoboth toe, sonder 'n telefoon, want die telefoon was gekoppel aan 'n lyn by die huis. Jy het net oproepe gekry as jy by die huis is, jy was ook nie gebel as jy by ander mense se huis is nie. En dis ook om die ou geantwoord het, sy self onder andere gevra het, Jessie, hoe weet jy ek is hier?
1: En luisteraars, bly ingeskakel net hier op Hardklop FM, daar is nog lekker muziek wat op pand is jou kant toe vir die Dinsdag.

Ja, dis Demi Lee Moore met Maak my jou tequila. Jy kan natuurlik jou versoeke vir ons stuur na 62223 62223 en ons lees dit met graagte. Die volgende luisteraar Frans Vry, ek is op soek na huiswerk, inslaapwerk, kantoorskoonmaakwerk, ou mense wat ek kan na omsien, werk kan ook in 'n slaghuiswerk, het verwysings, kontak 0817327509, 0817327509. Middag, ek is op soek na plaaswerk, dis Rian, 39 jaar oud, kan swys, draadspan, beeswerk, kar ry en dan so ook 'n trekker. Jy kan vir hom kontak by 0813950243. 0813950243. Dan die volgende luisteraar is op soek na twee drywers. Kan jy kode CE het? Hulle kom ry trok by 'n lodge. Ek is hierdie kant van Karibib. Jy kan vir Jan Kutsie kontak. Hy is op soek na twee drywers met kode CE en bestuurslisensie. En jy kan vir Jan Kutsie skakel. Dis by 081-840-5527. 081-840-5527. Dan het die volgende luisteraar. Goeiemôre, ek is Nicodemus. 40 jaar oud en ek is op asseblief op soek na tuinwerk of verfwerk of werk as 'n drywer en hy drink en rook ook glad nie. Hy kan gekontak word by 081-320-3093 081-320-3093. Mirsha van Wyk. Sy is 35 jaar oud, sy woon in Windhoek. En sy is op soek na huiswerk, kinderoppaswerk of huisskoonmaakwerk en struikwerk. Sy het ondervinding. My nommer is 081-608-4007. 081-608-4007. Dan goeiemôre, ek is op soek na huiswerk of kinderoppaswerk. Ek is baie hardwerkend en netjies. En ek is beskikbaar enige tyd. Die volgende nommer 081-879-1919 081-879-1919

0: 0891104919. Dan het ons ook 'n boodskap gekry, Ingrid, wat lees gemeenskap. Daardie paksla is dalk die rede hoekom ons so 'n gewelddadige gemeenskap het. Los alle probleme met geweld op om 'n ander wat swakker as jy is met 'n paksla reg te help, 'n grens aan afknouery. Net my
1: en spesiaal vir jou met
0: net my 5 cent.
1: Nee, wat ek
0: met die luisteraar gee. Ek gaan hulle pak slag gee.
1: Ja, nee, ek dink
0: is jy afknouery vir my nie, maar is ja, ook nee, my 5 cent, ja.
1: Ja, dis ons 5 cent en ek stem met jou saam, Alistair. Ons het pak slag gekry en ons het respek gehad vir die onderwyser, vir die skoolhoof, vir die dokter, vir die predikant, vir die polisieman. Het ons respek gehad en vir elke groot ouer. So ek dink kinders, ek sê nie kinders wat nie pakslag kry het nie, respek nie. Wat ek wel gaan sê, en jy moet my maar kruisig as jy so voel, is dat van dit kinders nie meer pakslag kry, soos in pakslag. Ons praat nie van 'n kind aanrand nie. Want om jou kind te mishandel, verskil van om jou kind 'n pakslag te gee. Paksla is nodig. Ons het op die skool ook paksla gekry. Maar as jy jou vrou slaan, nee, en ons het gepraat met Samantha, en haar seun het byvoorbeeld die feit dat sy pa sy ma geslaan. Ek weet ons is 'n bietjie van die punt af, maar ek net om my opinie te gee, nie dat dit regtig saak maak nie, maar ja, het hierdie kind gesien en gesê hy gaan ook eendag sy vrou slaan. So ek sal nie sê paksla en vroue slaan of kindermishandeling val onder dieselfde word kan onder dieselfde kam geskeer word. So dis maar my 10 sent.
0: Hoekom ek jy 10 sent?
1: Want ek het bietjie meer gepraat as die ou wat die 5 sent het of die dame, ek weet nie
0: baie dankie vir die SMS. Dan en kyk ons nog of daar enige ander versoek is. Dit lyk vir my so hier se luisteraar wat sê ek sok maar dit eindig daar. dan ek is Eddie. Ek het 'n vrou en ek is op soek na plaaswerk. Ek kan doen draadwerk, perdry, swy, skaarry, bos, kamp, slag, koeiemelk, windpomp regmaak en jy kan vir Eddie kontak by 081 2177 487. Dis 081 2177 487. Die volgende luisteraar is op soek na huiswerk daar in Windhoek en kan gekontak word by 081 276 2113 081 276 2113. Dit is die nommer wat jy daar kan gebruik om die luisteraar te kontak. Sy is op soek na huiswerk daar in Windhoek. 62223, jy het nog vir die volgende paar minute om jou versoek te stuur en dan is dit 'n groet uit vir ons hier vanaf die ateljee in Windhoek.

Ja, dis 25 minute oor 12 en dis alweer die einde van vandag se program. So baie dankie aan almal wat so lekker saam met ons gekuier het. Julle is natuurlik meer as welkom. Ons het 'n nommer 6223. Stuur jou siening van

0: Pak slaaf vir kinders, dan gesels ons môre weer daaroor wat jy voel aangaande, veral as jy in daai era groot geword het wat ons nog uitgestof is, as jy meer as welkom hier jou antwoord of jou siening na 6223 en dis alweer groetheid vir ons.
1: Ek vat weer die laaste versoek, Laura Swart, ek is op soek na kinderoppaswerk en kan inbly. Het of buite windhoek ook werk, skoonmaak of om na my ou mense om te sien, bejaardes, mense oppas, het 'n sertifikaat en ketjie, het jare met kinders gewerk en het die nommer 0818597725 0818597725. Iemand wat ook nog werk soek, ek is op soek na huiswerk of strykwerk om na bejaardes op om te sien. Kinderoppaswerk of inslaapwerk, haar nommer is 0813139027. 0813139027. En iemand wat ook nog werk altyd soek is Laurentia en sy is daar in die ateljee gereed om natuurlik oor te neem. Laurentia, baie baie dankie, pragtige dag vir jou ook. Ons groet eers
0: van my Ingrid Kisting
1: en van my Alistair Tsepo Baron.
0: Is dit nou eers? Tot ziens.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
3: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons ekonomiese gesprek en vandag hier so by ons in die ateljee, die hoofuitvoerende beampte van Old Mutual Private Wealth. Welkom Wikus.
1: Goeiemiddag Andries, goeiemiddag aan die luisteraars en dit is heerlik om saam met julle te mag kuier.
0: Ek sien jy het jou hare kort gesny, dit omdat dit nou winter is.
1: Ek het gedink die wolpryse is op 'n goeie vlak, so ons slaan munt uit dit uit, so dalk nie die beste tydsberekening nie, maar ons werk met wat ons het.
0: Ja, kyk, dit is mos nou maar een van daai en ek wil terugkom by die tydsberekening, want ons wil bietjie oor tyd en die verloop van tyd gesels vandag. Dat jy moet, as jy nou boer met

0: rhinos of met die skape wat wel wol het, dan moet jy baie voorsigtig wees oor presies wanneer jy daai skape dan nou skeer, want vir al die ou, want daai skape is gewoonlik in gebiede waar het nogal redelijk koud kan raak, en dat jy nou nie ewe skielik so koue te tref, as jou skaap nou al reeds geskeer is nie, want dan gaan het vir jou baie duur wees.
1: Absoluut, en met die koue wat voorspel word hierdie komende week, wil ek vir die luisteraar sê, waar ook al jy is, ek hoop jy het 'n lekker kop, warm kopie koffie of tee in die hand, en dat daar maar 'n serp of 'n kombers by die hand is, en dat die wolskaapie, die merinoskaapie, daar maar ook iets om sy lyfie het.
0: Hulle sê mos die definisie van 'n trui, is daai ding wat jy aantrek as jou ma koud kry.
1: Absoluut, dis wat ek altyd vir my seentjies ook sê, so ja nee, ek moet sê, ons panser ons self nou vir die komende koue.
0: Ja, so van panser ook gepraat, tydsberekening en panser. Een van die goeders wat ons in Namibië uit boerdery oogpunt baie goed verstaan, is daai ding van, as jy nou die bul by die koeie sit, om die koeie te dek, dan weet jy, die uitslag van daai dek, kom eers oor amper 3 jaar, in jou bankrekening in. Want nou moet die koeie eers dragtig raak, daai kalf moet gebore word, daai kalf moet groot word, totdat het eindelijk of slaggereed is, of bemarkbaar dan nou is. So, dit is omtrent 3 jaar project en tyd. So, dit wat noodwendige invloed gehad het op kostes, toe die koeie gedek is, het dan ook uiteindelik invloed op dit wat ek en jy as 'n verbruiker op die tafel sien. Dieselfde bijvoorbeeld met die dieselpryse wat so hoog is, koring en mielies en alles wat nou die afgelope tyd oor die wêreld geplant is, is met duur diesel geplant. So daai koste van daai voedsel gaan eers later vir ons op ons bord tref, tipe van.
1: Andries, jy raak 'n baie belangrike punt aan in terme van tydsberekening rondom wêreldgebeure. En ek dink vir die luisteraars om te verstaan hoekom ons oor hierdie praat, is dat die oorlogse aanvang in maart was amper soos 'n dief in die nag gewees, wil ek sê. Dit, en die prysreaksie tot die prys wat jy by die petrolpomp of by die brandstofpomp betaal, was kort op sy hakke gewees. En nou is die vraag, maar wat nou dat daar 'n moontlike vredesooreenkoms hierdie komende Vrydag in Switserland gaan bekragtig en geteken word deur alle partye, beteken dit dat brandstof weer gaan teruggaan na normale vlakke toe, of wat ons gehad het voor die oorlog begin het, en beteken dit dat ons in is vir minder pyn. En ek moet nou vanmiddag ongelukkig die draer van slegte nuus wees vir die luisteraars daar buite.
0: Ons sal later met jou afreken.
1: Asseblief net saggies. En dat ons is nog in vir 'n tydjie van pyn, as ons dit so kan uitdruk. En jou analogie rondom die bul by die koeie sit en eers oor 3 jaar uitkoms kry in vorm van 'n opbrengs, is 'n baie goeie ene, want dit skets 'n prentjie van dat daar 'n tydverloop vir dinge om te gebeur. En met enige iets in die wêreld, en veral in waar ons prosesse het, word sekere kostes vasgevang. Soos jy nou tereg gesê het, akkerverbouery wat nou verwerk en geplant is nou vasgevang met daai duur diesel. Oeste wat nou afgehaal is nou afgehaal met duur diesel. En daai koste is ingesluit en is vasgevang. Met ander woorde, die insetkoste wat die produsent gehad het, is nou deel van daai prys. En dit sal nie regverdig of regmatig wees nou om dit dan te verkoop of in die mark te sit teen 'n laer prys nie, want ek bedoel die insetkoste was hoog gewees. En ek dink ons moet verstaan dat daar is 'n baie groot element van tydsverloop. Ons het al in 'n paar vroeëre praatjies gepraat, elke keer as ons ekonomiese gesprek gehad het rondom die rentekoersverhoging of verlaging, is die ervaring

0: en wetenskap vir jou laat so rentekoersverhoging of verlaging 12 maande vat op 'n goeie trant om 'n effek om die gewenste effek te hê wat die beleidsmakers wil hê. Soortgelyk is hierdie sistemiese skokke wat ons nou onlangs ervaar het in terme van die Midde-Ooste konflik is dat ons ook 'n tyd lank gaan sien dat hierdie uitwerking van 'n verhoogde prys eers deur die stelsel moet werk voordat ons weer by 'n sekere normaliteit kan terugkom ook. En as mens nou baie mooi gaan dink daaroor is dat olie word verkoop op 'n kontrakbasis. Met ander woorde, olie word nie noodwendig op vandag se prys aangekoop en van die hand gesit weer nie. Met ander woorde, en dit wissel van die kontrakte wissel van lengte, 3 maande, 6 maande, 2 maande, 8 weke, maak nie saak nie, maar met ander woorde, toe die oorlog uitgebreek het, sou daar sekere kontrakte moes weer aangegaan geword het. En dit beteken nou dat verbruikers dan nou se insetkoste dan natuurlik verhoog het. En natuurlik sou produsente nou vir so lank as moontlik wil min slaan uit hierdie verhoogde olieprys uit. Sou jy dan sien dat olie dan van die hand gesit word teen 'n hoër prys vir langer ook. Selfs al kom die prys af ook. Met ander woorde, as die prys van Brent ruolie vir 'n vaatjie Brent ruolie vandag argumente daalwe 90 Amerikaanse dollar is, maar ons het 'n kontrak vasgemaak vir 105 Amerikaanse dollar, betaal ek 105 Amerikaanse dollar ongeag wat die prys ergens anders is. En dit maak dat ons en kontrakte word ook aangegaan om sekerheid van verskaffing ook te verskaf of te bevestig ook. Met ander woorde, as jy weet jy kan vir 6 maande lank olie kry teen 'n prys, weet jy dat jou kostes is vasgevang, jou lewering
1: verseker,
0: is ook verseker. Met ander woorde, dit bring 'n matigheid van versekering ook tot produsente van verdere olieprodukte ook. En dan ook keer dat die prys ook dan nie, as sou daar tekortkominge wees in die mark, dan sou dit die prys ook negatief affekteer. As gevolg van hierdie sekerheid, gaan ons vir 'n ruk lank nog betaal aan hierdie ook.
1: Want daai olie wat nou teen daai pryse gekoop is van 2-3 maande terug, moet nou nog gelewer en verwerk word.
0: Moet nog gelewer en verwerk word. Dit sit nog in tanks ergens in die wêreld in 'n refinery. Dit is op 'n skip ergens op pad hiernatoe. Dit is al reeds betaal. Met ander woorde, ons is in vir dit. En ek dink dis soos fiks word of gewigsverlies. Dit gebeur nie oornag nie. En dit is 'n proses wat moet gevolg word.
1: En jy sien altyd eers die resultaat van vandag môre.
0: Ook nie môre nie, ook eers oor 'n tydjie van nou af.
1: Ja ja.
0: En wat ook nogal interessant is dat ons het voordat ons op die lig gekom het, het ons gepraat van hoe uitgelewer Namibia is aan die res van die wêreld ook. Nou ons is ook in die posisie waar ons geldeenheid wat gekoppel is aan die Suid-Afrikaanse rand ook baie volatiel kan reageer teenoor sekere gebeurtenisse in die wêreld ook. So selfs al verbeter die Brent ruolieprys per vaatjie, kan dit wees dat die Suid-Afrikaanse rand teen die vernaamste geldeenhede verswak, wat ons dan weer in dieselfde posisie sit waar ons was. Met ander woorde, Brent ruolie het sy pryse dan in wese in randterme nie werklik waar verander nie. So ons is uitgelewer en ons sien dat hierdie basis half wat ons nou het is half ingebak in die volgende 3 tot 6 maande voordat ons 'n verbetering gaan sien.
1: Ek hou dan van die voorbeeld wat jy sê, hierdie koek is nou klaar gebak, hy moet nou geëet word.
0: Hy moet nou geëet word. En ek verstaan vir die luisteraars daar buite is hierdie nie lekker nuus om te hoor nie. Ek verstaan dit. Ons almal gaan gebuk onder hoër brandstofpryse, onder hoër insetkoste. Ons sien al dat voedsel al in kruidenierswarewinkels in en rondom Windhoek en in Namibia al reeds gestyg het en met die verwagting dat dit verder gaan styg ook. Ons het in Suid-Afrika gesien, onlangs het Statistiek Suid-Afrika uitgekom met die inflasienommer en dit was nogal hoog geweest. bo die perk wat hulle die 3% perk wat hulle gestel het. Nou vir die laaste jaar, bietjie meer as 'n jaar, het ons laer inflasie gehad. En ons het amper half dit gewoond geraak. En wat ook intussen gebeur het is dat die Suid-Afrikaanse Reservebank het gesê maar kom ons stel die inflasieperk op 3%. Wat ambisieus is. En die gevolg daarvan het ons laas maand gesien toe die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gesit en gestem het vir 'n rentekoersverhoging as gevolg van inflasie.
1: Hmm.
0: Onder andere, dit was een van die redes gewees.
1: En dit nog voordat die syfers regtig waar amptelik uitgekom het.
0: En dit stel ons in 'n posisie waar ons gepraat het begin van die jaar van moontlike rentekoersverlagings en bietjie meer lafenis vir die Jan en San Alleman gebruiker daar buite en veral mense met skuld het dit daai prentjie nou 180 grade omdraai gemaak. En nou sit ons in die posisie waar ons hoër rentekoers in die gesig staar, hoër inflasie en wat ook dan 'n impak het op ekonomiese groei ook. Met ander woorde, hoër inflasie is, hoe minder gaan mense spandeer, want pryse duurder geword, maar ook hulle besteedbare inkomste het ook minder geword, want rentekoers is aangepas.
1: Hmm.
0: En die half ontstellende of skokkende statistiek is dat die gemiddelde huishouding sit dat 70% van inkomste van huishoudelike inkomste gaan aan die diens van skuld. Die diens en terugbetaling van skuld. Nou, om dit in konteks te stel, Andries, is dit, dis 'n baie ontstellende syfer, maar dis die realiteit waarin ons vandag lewe, is dat ons sit met 'n verbruiker wat gebuk gaan onder 'n skuldlas. Mens kan argumenteer deur sy eie make of deur omstandighede of 'n bietjie van albei, maar die uiteinde van die saak is ons sit met 'n die gemiddelde verbruiker wat met 'n hoë vlak van skuld sit, het sy oortrokke fasiliteit, kredietkaartskuld, rekeninge by winkels of verskaffers, huislenings, karlenings, persoonlike lenings, betaaldaglenings of mikrolenings. En daai lys is nogal groot en dit sit die gemiddelde verbruiker onder 'n geweldige drukpunt en dit maak dat enige skuiwe opwaarts in die rentekoers 'n negatiewe impak gaan hê op ekonomiese groei want daar's minder besteedbare inkomste. As jy vat dat 25 basispunte of 50 basispunte, ons verwag nog 'n 25 basispunte, dis hoekom ek sê 50 basispunte. Ons verwag nog 'n 25 basispunte van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Maak dat jy op 'n gemiddelde huislening enigiets tussen R500 na R1500 'n maand meer betaal wat ergens vanaf moet kom.
1: Hmm.
0: Dis nie asof ons as die rentekoerse aanpas, ons salarisse aangepas word nie. Met ander woorde, jy gaan maak 'n opoffering ergens, hetsy jy gradeer jou DStv pakket af na die laagste een toe, veral nou in die wêreldbekertyd, sokker wêreldbekertyd is dit 'n baie bitter medisyne vir versekerde mense. Of jy gaan sny op jou besteding in terme van waar jy kos koop, wat jy kos koop voor luksere word eweskielik by die venster uitgegooi. Uiteet is iets van die verlede. En dit plaas die ekonomie ook onder druk. Nou, hierdie is nou alles nog net agtergrond tot waarin ons wil kom vandag. En dit is die feit dat ons, ek dink vir die volgende, vir die res van die jaar ten minste, gedempte ekonomiese groei gaan ervaar. Ek praat nou van die breër Suider-Afrika.
1: Hmm.
0: En hoekom ek sê die breër Suider-Afrika is dat ons is baie nou gekoppel met Suid-Afrika. As Suid-Afrika nuus het ons 'n verkoue. En daar's goeie rede ook daarvoor is dat Suid-Afrika is ons grootste handelsvenoot beide invoere en uitvoere. Ons geldeenheid is gekoppel aan die Suid-Afrikaanse rand. En ons verwag alle aanduidings markkenners en industrie deelnemers is almal eens dat die tekens is daar van Namibië ook, alhoewel ons syfers is 'n bietjie altyd

0: later as Suid-Afrika sin, is dat ons is in vir 'n baie gedempte ekonomiese groei. En ek wil nie die R-woord gebruik op hierdie stadium, die gevreesde resessiewoord nie. Maar dit is ook nie van die tafel af nie, want ons sit in 'n posisie waar diesel amper 30 Namibiese dollar 'n liter is. En meeste van ons industrie wat ons dag tot dag verbruikersgoedere en kos verskaf, het diesel as een van hulle hoofinsette. So ons kan verwag vir die res van die jaar dat ons baie baie gedempte ekonomiese groei kan sien. En dit, ek wil amper sê, dit kom op die rug van 'n paar faktore, en ek wil nie dit net lê voor die oorlog se skuld nie. Ek dink daar's 'n gesegde wat sê as dit laagwater is, kan jy sien wie nie met 'n swembroek geswem nie. En ons is hierdie tyding van oorlog en sy impak op die wêreldekonomie het 'n paar tekortkominge blootgelê wat ek dink ons al redelik al gesels het oor in hierdie program, wat net vir ons verder sê, maar ons is nie noodwendig so goed af of okay, as ons daai uitdrukking kan gebruik, soos wat ons gedink het nie. Ons sit met 'n smeelende werkloosheidskrisis wat, ek wil amper nie sê dis 'n vonk in die kruitvat meer nie, maar dit is nou al 'n vuurtjie wat nou al 'n hele lang ruk smeel, wat nou al 'n groot vuur geword het. Ons wil dit glad nie afmaak as 'n banale ding nie. En wat ook dan nou verder die druk opsit, in dat ons sit met nie amptelike werkloosheid van meer as 50%. So dit sit 'n geweldige las op die staat vir dienste, vir maatskaplike toelaas, vir die werkende populasie wat wel werk, wat 'n klomp mense moet onderhou. En dit beteken, met gedempte ekonomiese groei, beteken dit dat ons nie noodwendig die gewenste verhogings gaan sien om hierdie laste kan dra nie. En dit maak dat ons as te ware half in 'n situasie in hardloop waar 'n klomp faktore nou by mekaar kom, wat 'n resep is vir amper 'n tragedie of 'n ramp. En as ons nou verder in die pad af kyk, sien ons dat ons het, as jy nou gaan lees na, en dis wat ekonomie eintlik so ongelooflik maak, is dat daar soveel insette.
1: Ja.
0: En ons kyk nie net baie keer net na syfers nie, ons kyk na die menslike gedrag ook, ons kyk na die omgewing.
1: En dis veral die menslike gedrag en hoe dit gebeur, wat nogal baie nuansering nodig het.
0: Absoluut. En dan as ons nou nog 'n verdere speek in die wielstokke wil steek, gaan ons sê dat as ons verder in die pad af kyk, is daar, as ons na die weervoorspellers, ons het vroeër gepraat van die koue weer wat op pad is, en mense dink ons praat altyd van die weer net as ons niks het om te sê nie, maar in die ekonomie het die weer iets om te sê en het 'n beduidende bydra tot die impak op die ekonomie. Sien ons dat Super El Niño vir ons voorspel word vir volgende jaar. Nou, ons het 'n jaar of twee se goeie reën agter die blad gehad, wat gepaard gegaan het voorafgaande droogte wat ons gehad het, wat nogal 'n letsel of twee gelos het op ons landbouluisteraars en op almal eintlik in die land. En nou staar ons 'n moontlike Super El Niño in die gesig ook. En die vraag is, is ons reg daarvoor? Is ons landbousektor reg daarvoor? Ons het vroeër gepraat van bulle by koeie sit, en maar ook en mielies wat geoes word en geplant word. Dit gaan maak dat, en ons is afhanklik van reën in ons landbouekonomie baie baie baie meer as seker ander lande. En dit gaan 'n beduidende impak hê op vleispryse, op graanpryse. En ons moet ook verstaan dat hierdie Super El Niño is nie van Namibië en Suid-Afrika voorspel nie. Dis 'n wêreldverskynsel. So dit is ook nou nog deel van daai amper sê hierdie perfekte storm wat nou by mekaar kom. En ek dink hoekom ons hierdie is nie om luisteraars bang te praat nie, maar ek dink om 'n konteks te skep vir in die omstandighede waarin ons leef vandag. En ook om ons verwagtinge aan te pas, sodat ons nie dink jene nou laat brandstof of as ons die 8 uur nuus aansit of die 7 uur nuus aansit en ons almal sit daar en kyk en vir die ekonomiese aanwysers en sien, maar Brent olie is uiteindelik weer onder 90 waar dit was voor die oorlog nie. Dinge is nou weer klop disselboom nie. En ons kan nou maar weer ontspan nie. Ek dink ons is in dan vir 'n baie koue ontnugtering wat gemaak dat ons gedrag nie noodwendig goed genoeg aanpas vir dit wat kom nie. So as ons dan nou hierdie baie mooi moet saamvat en sê, wat kan die luisteraar daarby te doen rondom hierdie? Ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Die goeie nuus is ons kan iets daaromtrent doen. Die slegte nuus is ons kan baie min daaraan. Die wat ons kan aan doen is betreklik min. Maar dit wat ons kan doen, kan ons onsself help. Nou die eerste ding is ons moet ons finansiële posisie verstaan en ons het al 'n paar keer op die program hieroor gepraat in terme van begrotings hê ensovoorts. En ek dink dis belangrik, as dit nog nooit belangrik was om 'n begroting te hê nie, is hierdie nou die tyd. En as jy nie weet wat jy spandeer en op wat jy spandeer nie, is dit dalk vandag die tyd om 'n pen en papier te vat, 'n kolom te trek of 2 kolomme te trek, een vir inkomste en een vir uitgawes en alles te lys. En dan gaan jy vinnig agterkom maar, "Sjoe, ek spandeer meer as wat ek gedink het." En dis met die oorgrote meerderheid van mense is dat hulle onderskat baie keer hulle besteding en oorskat hulle inkomste. En dit plaas ons dan in 'n posisie waar ons dan in 'n siklus kom waar ons onsself in 'n dieper gat grawe. So, stap 1, begroting. Stap 2 is om te gaan bepaal wat dra by tot jou welvaart en wat neem weg van jou welvaart af. Nou, dit in baie eenvoudige terme te sê is hoe meer besteedbare inkomste jy het, hoe beter is dit vir jou welvaart. Hoe minder jy het, hoe moeiliker raak het vir jou, hoe dieper raak daai gat oor 'n lang termyn. Nou, hoe meer jy kry meer besteedbare inkomste en een van die goed wat ons nou oor gepraat het vroeër in die gesprek was dat die gemiddelde persoon sit met 'n hoë skuldlas. So begin aggressief van jou skuld afbetaal. Prioritiseer dit as jou nommer 1 punt. As jy
1: dis nou heeltemal teen wat mense nou sou dink om te doen, want jy sê nou al klaar mense moet kostes sny en nou wil jy reeds sê mense moet nou nog meer afbetaal aan jou skuld.
0: Dit is bietjie half teen logiese denke, maar hoekom ek so sê is hoe vinniger jy skuld afbetaal, hoe vinniger sit jy jouself in 'n posisie om vorentoe te gaan. Want solank soos wat jy skuld het, gaan skuld 'n meelsteen om jou nek wees. En jy gaan nie kan vorentoe kom of boontoe dryf nie. En begin klein. Begin by die kleinste hoeveelheid en maak daai skuld skoon. As dit 'n klere rekening is, ergens, maak hom skoon. So vinnig as moontlik. En jy gaan agterkom dat wanneer jy skuld prioritiseer en dit half as die hoofdoel sien, dan maak jy besluite oor die kort termyn wat dalk vir jou baie ongemaklik gaan wees. Maar ek kan die luisteraars daarby te beloof, dit is minder ongemaklik as om oor 'n langer termyn hoë rente op daai skuld te gaan betaal. En dit gaan jou op die einde van die dag gaan dit vir jou gaan jy baie beter af wees. Dis as jy 'n oefenprogram begin. Daai eerste 2 weke kan jy omtrent jou arm buig of jou bene gebruik nie. Maar as jy deur daai tydjie is, dan is dit half asof dinge begin beter word vir jou. En dit maak dat jy dan in 'n beter posisie is in die pad af. En dis waar ons op pad is heen. Is wanneer dan daar 'n sistemiese skok kom soos wat ons nou beleef het, is ons dan in 'n posisie om dit beter te absorbeer en minder impak te hê. So soos ons gesê het, stap 1 begroting, stap 2 begin aggressief afbetaal aan jou skuld. stap

0: 3 is enige onnodige besteding moet gesny word. Nou, ek kan hoor hoe val daai teekoppie op die piering in die kombuis waar die luisteraars nou luister is, wat moet ons nou nog bestee? Of wat moet ons nou nog sny? Maar ek dink, wanneer ons gaan kyk na ons dag tot dag besteding, gaan ons agterkom, daar's 'n redelike lekkasie in hierdie proses ook. En dis klein goedjies. Dis Netflix hier, dis 'n koppie koffie daar. En hierdie goed tel op 'n maand, en voordat jy oë uitvee, sit jy met 1000 of 2000 Namibiese dollar ekstra, wat net verdwyn het in die mis, en dit was as gevolg van klein bestedings wat ons nie noodwendig tred van gehou het of boek gehou het van nie. En wanneer ons hierdie stappe volg, gaan ons dan op 'n punt kom waar ons onsself in 'n beter posisie vind, maar ons doen dit nie want ons hou nie noodwendig boek af van noukeurig genoeg nie. En ek wil die luisteraars uitdaag is net vir 'n week skryf neer alles wat jy uitgee. Is dit die parkering by die inkopiesentrum wat jy betaal? Is dit daai 2 koppies koffie wat jy gehad het op pad werk toe? Dis klein voorbeelde, maar doen dit net vir 'n week. Doen dit net vir 'n week en jy sal jouself verbaas oor hoe maklik mens geld uitgee wanneer die bedrag klein is en hoe vinnig daai klein bedrag groot bedrag word wat eintlik 'n verskil kon maak ergens in jou lewe. Nou, ek wil nie sê mens moet ophou lewe nie, dis ook nie wat ons sê nie, maar mens moet noukeurig wees oor hoe jy spandeer en wat jy spandeer, en vir alles mens 'n hoë skuldklas het, moet jou prioriteit wees om daai skuldklas so vinnig as moontlik te diens. Nou, ek praat nie met jou huislening in 2 jaar gaan afbetaal soos of 5 jaar afbetaal soos wat onlangs in die pers genoem is deur sekere mense nie. Maar daar is maniere hoe jy jouself kan skans teen hierdie ding. En weer eens is ons gaan onverantwoordelik wees as ons nie vir die luisteraars sê maar ons is in vir 'n tydjie van pyn nie. Ja, daar's goeie nuus in terme van olie en dies meer. Maar hierdie is 'n medium tot langtermyn meevaller as ons dit so kan stel, wat ons nog nie seker is hoe daai meevaller gaan lyk nie. En die eerste olie is geprojekteer om eers 2030 geproduseer te word. So ons is nog 'n tydjie in die pad af voordat Namibia kan sê, "Sjoe, ons is nou ook 'n speler op die wêreld verhoog in daai terme ook." So ek dink vir vandag is dit ontsettend belangrik net om te besef dat as ons hierdie goed sien, net soos 'n boer moet weet reën kom of reën kom nie, moet ons kan aanpas. As ons weet dit ons dis plantseisoen, moet ons nie saad hê nie. As ons weet daar kom 'n droogte, dan moet ons ook die ooreenkomstig aanpas ook. En 'n ekonomiese droogte soos wat ons nou sien is daar nog nie eendag op hierdie stadium wolk op die horison wat reën beloof nie. En dis moet ons onsself, ons verwagtinge en ons gedrag aanpas om seker te maak dat ons hierdie komende droogte nie net kan oorleef nie, maar aan die ander kant sterker en beter in 'n posisie kan uitstap.
1: Aan die woord in ons ekonomiese gesprek vandag hier op Hartklop FM, die hoofuitvoerende beampte van Altmetso Private Wealth, Wikus Fourie. Baie dankie vir jou saamkuier, Wikus.
0: Andries, dankie aan jou en groet aan die luisteraars.
1: Ook van Andries, goed.

En ook goeiemiddag van my, Gert Vermeulen. Dis met die wêreld in 60 minute, volgende uur in jou geselskap. Ons kyk wat jy voorlê. Studente onderwysers aan UNAM se Keetmanshoop kampus het 'n beroep gedoen vir beter befondsing vir praktiese opleidingsprogramme. 6 klaskamers is by die AA Denk Gedenkskool in Kalkrand ingewy. Dis vandag die herdenking van die 50ste jaar sedert die Soweto-opstand in Suid-Afrika. Nigerië sê bykans 10,000 voormalige Boko Haram vegters is by die gemeenskap geherintegreer. Elon Musk met wortels in Suid-Afrika is steeds die wêreld se rykste persoon en is nou nie meer bloot 'n miljardeur nie, maar 'n triljoenêr. Die VSA en Iran het ingestem om die huidige skietstilstand met 60 dae te verleng om tyd te gee vir onderhandelings vir die beëindiging van die konflik. Dan is daar ook sport, weer en ekonomiese nuus. Bietjie later in die program, ouer gewoonte, die nuus volgende.

0: Klop FM net na 1 en hier volg die nuus gereed deur Nik Dames. Goeiemiddag. Eers die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Daitwa doen 'n beroep op 'n groter belegging in kinders terwyl Namibië Dag van die Afrika-kind vier. Die minister van vervoer, Weko Nkundi, loods nates op 'n wiele vragmotor by Omachete. En Russiese mediese spesialiste en Ugandese gesondheidswerkers versterk Ebola-siekte monitering en behandeling. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Daitwa doen 'n beroep vir groter belegging in kinders, sterker beskerming van hul regte en die universele toegang tot water, sanitasie en higiëne, terwyl Namibië vandag Dag van die Afrika-kind herdenk. Die president sê in haar boodskap ter herdenking van die dag dat 'n belegging in kinders 'n belegging in die toekoms van Afrika is en beklemtoon die regering se pogings vir toegang tot onderrig, gesondheidsorg en maatskaplike beskerming. Sy sê die 8ste administrasie se besluit om tersiêre onderwys by openbare instellings te subsidieer sal help om jong mense toe te rus met vaardighede wat nodig is vir nasionale ontwikkeling. Nandi-Daitwa het ouers, gemeenskappe, opvoeders, die burgerlike samelewing en die regering aangespoor om saam te werk om te verseker dat elke kind beskerm word en geleenthede kry om hul volle potensiaal te bereik. Sy het ook 'n kommer uitgespreek oor kindermishandeling, verwaarlosing, uitbuiting en geweld en dit as onaanvaarbare skendings van kinderregte beskryf. Die president sê verder dat die moed van jong mense wat teen ongeregtigheid tydens die Soweto-opstand van 1976 gestaan het, voortgesette pogings moet inspireer om kinderregte te bevorder. Die Dag van die Afrika-kind herdenk die Soweto-opstand van 16 Junie 1976, waar tydens swart Suid-Afrikaanse leerlinge in opstand teen 'n beleid wat swart skole gedwing het om kernvakke in onder andere Afrikaans te onderrig betoog het. Die vreedsame protesoptogte is gewelddadig deur die polisie onderdruk wat wydverspreide opstand tussen betogers en die polisie veroorsaak en tot die dood van meer as 500 mense en beserings onder meer as 2000 ander gelei het. Die organisasie van Afrika Eenheid, nou bekend as die Afrika Unie, het die Dag van die Afrika-kind in 1991 ingestel om hulde te bring aan die studente wat tydens daardie opstand dood is. Vanjaar se herdenking vind plaas onder die tema Versekering van universele toegang tot water, sanitasie en higiëne vir elke kind in Afrika. Inwoners van Omachete en omliggende gemeenskappe sal nie meer lang afstande hoef te reis om toegang tot NATIS-dienste te verkry nie. Dit na die bekendstelling van 'n NATIS op wiele vragmotor ter waarde van $4.2 miljoen deur die minister van Werk en Vervoer, Weko Nkundi. Nkundi het tydens die amptelike bekendstelling gesê dat die mobiele registrasie-owerheid deel vorm van die regering se burgerlike pogings, veral vir diegene wat in afgeleë en onderbediende gebiede woon. Die vragmotor bied 'n reeks dienste, insluitend oogtoetse, biometriese vaslegging, gerekenariseerde leerlinglisensietoetsing en voertuiglisensiehernuwings. Dit vul die mobiele toetsstelsel aan wat in 2024 bekendgestel is en padwaardigheidstoetse van voertuie bied. Nkundi het die initiatief as 'n praktiese en koste-effektiewe oplossing beskryf wat die regering in staat stel om dienslewering uit te brei terwyl hulle doeltreffend van openbare hulpbronne gebruik maak. Dienste sal onmiddellik by Omachete begin voordat die vragmotor na ander gemeenskappe insluitend Okombaai, Fransfontein en Kamenjap beweeg. Die regering beplan ook om bykomende mobiele eenhede aan te skaf om meer gemeenskappe reg oor die land te bedien en om verkeersopeenhopings by besige NATIS-sentrums in stedelike gebiede te verminder. 'n Pensionaris, Saki Namgongu, doen 'n beroep op Namibiërs vir al die jeug om betrokke te raak by Mahangu-verbouing as 'n manier om hongersnood en armoede te bestry terwyl dit tot nasionale voedselsekerheid bydra. Namgongu, wat in die Omutse Gwanjamba nedersetting in die Omathia kiesafdeling van die Oshikoto-streek woon, verbou al meer as 20 jaar Mahangu. Hy sê sy landery het 'n betroubare bron van inkomste gebly met verkope aan individue en die landboubemarking en handelsagentskap. Verlede jaar het Namgongu 35 ton Mahangu geoes en vanjaar verwag hy 'n opbrengs van 45 ton. Sy sukses in Mahangu-produksie het hom verskeie toekennings van die Namibiese Akkerbouraad besorg. Namgongo skenk 'n deel van sy oes aan kwesbare lede van die gemeenskap. Hy dring dus daarop aan dat Namibiërs voedselproduksie ernstig opneem en afhanklikheid van ingevoerde voedsel en regeringsdroogtehulp moet vermy. Namgongo sê grondvoorbereiding is belangrik deur kunsmis toe te dien en weerpatrone na te gaan voor die ploegtydperk aanbreek. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Russiese mediese spesialiste werk saam met Oegandese gesondheidswerkers om siektebewaking, behandelingskapasiteit en reaksiepogings op uitbrekings te versterk, terwyl die Oos-Afrika-land die voortdurende bedreiging van Ebola beveg. Oeganda se ministerie van gesondheid sê baie vermeende gevalle is gekoppel aan mense wat die land te binnekom vanaf die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo, DRK, insluitend deur nie-amptelike grensroutes. Die bedreiging is veral akiet in gebiede wat aan die DRK grens, waar owerhede toesig en siektebeheer maatreëls versterk het. In reaksie hierop het Oeganda monitering by grenskontrolepunte verskerp en saam met die Kongolese owerhede gewerk om noodgesondheidsfasiliteite te vestig. Rusland se openbare gesondheidswaghond, Rospotrebnadzor, het aangekondig dat Russiese en Oegandese wetenskaplikes 'n toestel ontwikkel om teenliggaampies teen die Bundibugyo-stam van Ebola op te spoor. Russiese PCR-toetse is ook in Oeganda en die DRK ontplooi. Die liggame van ten minste 15 migrante het aan die ooskus van die Libiese hoofstad Tripoli uitgespoel. Die noodgeneeskunde en ondersteuningssentrum wat onder die ministerie van gesondheid werk, sê die liggame het by Kumas, sowat 118 km oos van Tripoli, uitgespoel. Die sentrum sê al die liggame is intussen begrawe. Foto's wat tydens die begrafnisse geneem en deur die sentrum op sy Facebookblad geplaas is, toon hul paramedici en persoonlike beskermende toerusting wat liggame in plastiek sakke dra. Sedert die opstand in 2011 het Libië 'n deurgangsroete in Noord-Afrika geword vir honderde duisende migrante wat konflik en armoede ontvlug, terwyl baie die gevaarlike reis oor die woestyn of die Middellandse See waag. En 'n VN-gesteunde hof in die Sentraal-Afrikaanse Republiek begin die verhoor in afwesigheid van die voormalige president François Bozizé oor misdade teen die mensdom wat tussen 2009 en 2013 gepleeg is. Die beweerde misdade wat deur lede van Bozizé se veiligheidsmagte gepleeg is, sluit in moord, ontvoering, marteling en verkrachting. Die 79-jarige Bozizé, wat tydens 'n staatsgreep in 2003 mag oorgeneem het, is 10 jaar later deur rebelle omvergewerp en woon sedert 2023 in ballingskap, aanvanklik in Tsaad en nou in Guinea-Bissau. Drie van sy voormalige senior militêre offisiere, Eugene Beray Ngaikuse, Viani Semendiru en Firmin Junior Danboy, is egter almal in voorlopige aanhouding in die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Die saak sal deur die spesiale strafhof aangehoor word, 'n hybride jurisdiksie in die hoofstad Bangui vir Sentraal-Afrikaanse en buitelandse regters. Ten slotte van die nuus weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa doen 'n beroep op groter belegging in kinders terwyl Namibië Dag van die Afrika-kind vier. Die minister van vervoer, Wekoe Nkundi, loods nates op wiele vragmotor by Omachete. En Russiese mediese spesialiste en Oegandese gesondheidswerkers versterk Ebola siekte monitering en behandeling. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4:00 gehoor word.
1: Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 as volg uitgevoer word. Die mobiele betalingspan het op 3 Junie hulle werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak word. Begunstigdes wat toelaas via hulle Nampost smartkaart ontvang, het van 2 tot 4 Junie toegang tot hulle toelaas gekry deur hulle verkose betalingskanaal. Kontant toelaas by Nampost takke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen is van 8 tot 10 Junie beskikbaar gestel, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas 15, tot 16 Junie wat vandag is. Begunstigdes word herinner om

0: Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months' bank statements. Call 081 95 00 500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
1: Bou vandag jou finansiële toekoms met Namic Financial Solutions. Namic Financial Solutions bied eksklusief mikrolenings tot $250,000 vir staatsdienswerkers wat oor 60 maande terugbetaalbaar is. Bied jou toekoms iets om oor te glimlag? Doen vandag nog aansoek. Let wel dat die moontlikheid vir konsolidasielenings nie beskikbaar is nie. Skakel jou naaste tak. Utapi 081-237-0664, dis 081-237-0664, Rundu 066-255-135, dis 066-255-135, Katima Mulilo 066-254-591, 066-254-591, Namic Financial Solutions, gefinansier deur Bank Windhoek Finance.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Welkom terug. Baie dankie kollega Nick Dames vir die jongste nuus aan jou gebring het. En kom ons kyk gou na die jongste damvlakke aan Namwater of deur Namwater aan ons verskaf. Die jongste presentasie van volle kapasiteit van die damvlakke reg oor die land sluit in die sentrale dele Swakopmund-dam op 77.1%, Vonbachdam 63.8% en die Umbatako-dam op 4.3% van volle kapasiteit en die gemiddeld vir die streek dan is 52.2%. Windhoek omgewing Vriendendaal-dam 47.5% van volle kapasiteit en die Gorjangap-dam steeds oorvol 101%. En dan kyk ons na die Gobabestreek, Otjiwero se hoofdam, die is op 19.7%, Otjiwero slukdam 1.6%, Tildavilloendam 77.1% en die Danvilloendam op 60.9%. Dan die syde met 'n hele rits damme sluit aan die Hardapdam op 60.1% van volle kapasiteit, die Nekartaldam 99.1%, die Noutedam 108.9%, Oonopdam op 57.5%, die Draaihoekdam 12.9% en die Bondelsdam op 21.8%, dan die Olushanja-dam is op 47.1% van volle kapasiteit, 47.1%. Dis kwart oor 1, ons kyk na die eerste bydrae vir vandag. Studentonderwysers aan UNAM se Keetmanshoop kampus het 'n beroep gedoen vir betere befondsing vir praktiese opleidingsprogramme. Dit is onthul deur 'n dosent van UNAM se skool vir onderwys Simon Albin, tydens 'n onderhoud met NBC Nuus na afloop van die skool se seminar. Die seminar het gefokus op hoe die nasionale werkgeïntegreerde leerbeleid vir studentonderwysers geïmplementeer moet word. Tijdens besprekings het studente echter kommer uitgesprek dat hulle 'n gebrek aan befondsing en basiese beginsels vir praktiese opleiding ervaar.
3: They are now affected by issues such as they don't have a uniform, which affect their confidence. They're not having allowance, that affected their energy to present class, and also their overall outlook. Where do they get the money for transport, food, accommodation and clothing?
1: Albin het ook gesê dat die seminar voorgestel het dat belanghebbendes in onderwys belê en dat so hupstoot die welstand van studente sal verbeter, die gehalte van opleiding sal verbeter en ook die toekoms van onderwys sal verseker.
3: What the seminar proposes that the stakeholders such as Social Security, MTC, Kedmans Toyota and others, let's say we also invited all the banks of Kedmans, including Telecom, Nampost, it's time that they come on board and invest in teacher education, particularly at Southern Campus.
1: Een docent van UNAM se skool vir onderwys, Simon Albin. Meer as 62 deelnemers het die seminar bygewoon, insluitend hoofde van akademiese belange, adjunktdirekteure, eenheidsdirekteure, departementshoofde van verskeie kampusse, gaste van die Durban Universiteit van Tegnologie en UNAM afgestudeerdes. Jy is by Hartklop FM. 6 klaskamers is by die AA Denk Gedenkskool in Kalkrand ingewy. Die klaskamers is gebou met 'n toelaag van byna $18 miljoen van die Japaneese regering. Die klein dorpie Kalkrand met sy bevolking van net meer as 1600 mense het 'n oplewing ervaar toe hoogwaardigheid bekleers saam met die gemeenskap by die skool bymekaar gekom het vir die inhuldigingsplegtigheid.

0: Ja, die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Dino Balotti, sê die projek vorm deel van voortgesette onderwysinfrastruktuurwerk onder die Namibia-Japan samewerkingsprogram.
1: This is the fourth handover this year. If you also were listening carefully, he said 82 million has been invested through this partnership. Can we please give our ambassador a big round of applause? Ambassador, we are truly grateful and we deeply appreciate the continued support of the government and the people of Japan.
0: Die gouverneur van die Hardopstreek, Rian McNab, sê die fasiliteite verteenwoordig geleenthede, waardigheid, hoop en 'n verbintenis tot belegging in onderwys.
2: Your presence here today demonstrates a strong friendship and cooperation that exists between Japan and Namibia. And the support provided through this project is a clear reflection of Japan's commitment to supporting Namibia's development priorities, particularly in the area of education.
0: Nou, McNab sê, soortgelyke projekte vind plaas in ander streke, insluitend die Oangwena-streek, die Kawango-Oos-streek en die Hardap-streek. Hy sê leerders moet verdere studiegeleenthede oorweeg, insluitend studies in Japan. Ambassadeur Shinichi Asazuma sê die 6 bykomende klaskamers sal ongeveer 130 leerders bevoordeel en sal oorbevolking in klaskamers verlig.
3: We are pleased to be handing over here in the Hardap region as a clear intention that the government of Japan's GGP assistance will reach all the corners of Namibia in all 14 regions.
0: Die A.A. Denk Gedenkskool is in 1952 gestig met die initiatief van sy stichter Adolf Adrian Denk onder die beskerming van die Methodiste Kerk en in 1978 het dit na sy huidige perseel verskuif en wat grade 1 tot 6 onderrig in 4 klaskamers aanbied. 19 minute oor 1. Dis vandag die herdenking van die 50ste jaar sedert die Soweto-opstand in Suid-Afrika. Ons het ook die nuus meer besonderhede daaroor gehoor. Newsroom Afrika het hieroor gesels met die hoofkurator van die Hector Peterson Gedenk Museum, Prins Dube. Hy is uitgevra meer te deel oor die geskiedkundige gebeure in 1976, waar tydens onder meer Hector Peterson dan gesterf het.
4: Today, particularly, we are marking the 50th anniversary of the uprising. That's very important because I'm definitely sure I won't see the 100. So today I'm trying to make sure that we do our best in remembering the students of 1976. The museum itself was established in 2002 as much as it's named after Hector Peterson, but it's dedicated to the uprising itself, which started on the 16th of June 1976 and ended 28 February 1977.
0: Wat is die indrukke wat die museum laat by besoekers wat het gereeld besoek en selfs besoekers uit ander lande? Watter gedagtes wil die museum by hulle vestig by die besoekers?
4: Yeah, most of them, when they leave very emotional. Because when they walk in, they will sometimes not sure what is the museum all about. But once they are exposed to what exactly happened to those kids, because in 1976, if you look at it, it was just adults or parents killing their own children, because police were parents and these were just school kids. Hector Peterson was 12 years old, but if you go inside, you also find that the youngest was 1 year old. So if you think about that, once you are inside, then you learn about those things, then you are going to get affected. Emotions will be affected and they will not be the same as when you're walking in. But over and above that, then they go back with the authentic story of or experience, sorry, the authentic experience of what exactly happened on that uprising.
0: Is daar 'n sin van begrip vir mense selfs binne Soweto? Vir hulle is die sleutelvraag waarskynlik of oomblikke is soos hierdie wat herdenk word hulle werklik die tipe ekonomiese vryheid gegee het waarvoor hulle daai tyd geveg het, insluitend onderwysvryheid.
4: When you look at the economic freedom, for instance, we all know that we haven't reached that. But if you look at the museum and what it has brought to the area, it has contributed to the development. So in a way, the students, the uprising itself is contributing to the economic freedom, through the museum today. If you look at Vilakazi Street, it has changed. It's no longer like a normal township. You see businesses booming from the beginning of the Vilakazi Street all the way to the top. Yeah, so in a way, somehow, the 1976 story has contributed to the economic growth of this community.
0: Dink jy die jeug van vandag voel ook ingesluit en of hulle deel is van die storie van die opstand wat vandag herdenk word?
4: The young ones, especially those who are still in primary, they know better than the older ones. Mm. When you ask them questions when they visit the museum, they almost tell you everything, even things that you were not expecting from them. Mm. But the ones who are bigger than those ones, primary school ones, like the secondary school, then I think they lose the touch with what exactly the 1976 is. The reason, I also don't know.
0: 23 minute oor 1. Ons deel nog nie sy die Beerland. Die parlement moet president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek dat die aanklaagkomitee wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, sy werk tydelik opskort in die hof teenstaan. Nou, Action SA het maandag hierdie week die skriftelike versoek aan Toko Didiza, speaker van die nasionale vergadering, en Makashule Ghana, voorsitter van die artikel 8-9 komitee gerig, om te verseker dat die komitee sy werksaamhede sonder versuim voortsit. Lerato Ngobeni, Action SA LP, sê die konstitusionele hof het reeds bevind dat die parlement onwettig opgetree het deur die oorspronklike artikel 89 proses oor die Palapala kwessie stop te sit. Die parlement kan nie nou toelaat dat hulle twee keer dieselfde fout maak nie. Ramaphosa het vrydag aan sy dringende interdik aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die werk van die aanklagkomitee tydelik op te skort totdat sy aansoek om die artikel 8-9 paneel sy verslag te laat hersien en terzijde te laat stel afgehandel is. Sy jongste aansoek is wyd uit veral oppositie geleedere verwerp met die African Transformation Movement, wat reeds amptelik kennis gegee het dat hulle die interdik aansoek in die hof gaan teenstaan. Die EFF sê hulle gaan dit ook doen. Verskeie partye is dit eens dat die artikel 89 aanklagkomitee moet voortgaan met sy werksaamhede totdat die hofbevel dit amptelik stuit. En nou ja, Molato Motapo, die parlementse woordvoerder, het dan nou gisteraand in reaksie op navraag oor of die parlement al besluit het of dit Ramaphosa se interdik aansoek gaan teenstaan, gesê dat Diza het die staatshoof se hofstukke ontvang. Die speaker is besig om die inhoud daarvan deeglik te bestudeer. 'N gepaste reaksie sal mettertyd bepaal word, aldus Motapo. Dit is 25 minute oor 1 en gewoonlik hierdie tyd deel ons met jou geldsaake. Kom ons kyk hoe daar die geldeenhede hande verwissel. Die euro verwissel hande teen 18.74, die Britse pond 21.67 en Amerikaanse dollar kos jou nou 16.15. Kommoditeitspryse, dis goud wat verhandel teen 4.344 Amerikaanse dollar 65, per fyn ons platinum met 1.803 Amerikaanse dollar 93 en Brent olie per vaatjie 83 Amerikaanse dollar en 17 sent. Die JSE alle aandele indeks op 115.556 punte.
5: Jou weer op Hardklop FM.
0: Ons kyk nou vir uitsigte vir môre 17 Junie. Weerwaak uitgereik, koue, nat en winderige toestande met 'n waarskynlikheid van ryp oor die suidelike dele wat sal versprei na die sentrale dele. Ons herinner net weer ons luisteraars daaraan, as jy klein diertjies het, selfs groter troeteldiere, probeer hulle maar beskut so ver moontlik, maak hulle warm. Dit is werklik koue wat op pad is. Dan vir môre 17 Junie lyk die binneland so, dis gedeeltelik bewolk en koud aanvanklik en het word koel tot matig, ryp en sneeu wat waarskynlik kan voorkom in plekke oor die suidweselike dele en verspreid tot wyd verspreide donderbuie en reën oor die Karas en die Hardapstreke. Nou buie en reën wat waarskynlik ook in plekke kan voorkom oor die Omahiki in die sentrale hooggrond met mis aanvanklik aan die verre westelike dele. Winderige toestande wat verwag word oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle ook aanvanklik met matige tot swaar buie en reën oor die suidelike dele en die wind 'n matige tot tamelike sterk noordweste tot suidooste wind. Dan jou getye by Walvis Bay is 'n lae getye oggendtyd 4 minute voor 11, 'n hoë getye môre middag 26 minute oor 5 en 'n lae getye môre aand 28 minute oor 11. Son op in windhoek sal om 7:30 wees en het sal weer in windhoek ondergaan 6:15 môre aand. Temperature, Arandus 3:15. Arenos verwag môre 8:18, Aroab 10:20, Aos 0:13, Buitebos 11:22, Enhana 10:24, Obabis 924 Grootfontein 922 Elana 4924 Henties Baai 815 Karasburg 920

20, Katima Mulilo 10:25, Keetmanshoop 8:18, Corrigas 6:19, Maltier 2:16, Marienthal 8:18, Loderitz 10:15, Kurinkuru 12:29, Noordover 9:18, Okahau 9:25, Okakarara 8:24, Okakuyu 8:23, Okongo 10:26, Omaruru 2:20, Omothia en Ondangwa beide 9:24 môre, Opu 9:23, Oranjemund 7:15, Oshakati 10:23, Otjenene 8:24, Otjewarongo 7:22, Otapi 8:24, Otsu 7:23, Reobot 6:19, Rundu 9:25, Sesfontein 9:21, Swakopmund 8:19, Terrasbaai 9:17, Tsumkwe 13:27, Shumep 10:25, Walvisbaai 7:15 en Windhoek 4:18. Moet sê weer ligte ryp daar by my ontvang vanoggend en lyk vir my die syde gaan ook dalk hulle kans nou kry om ryp te kry. Ons kyk na die reisigersvoorspelling. Luanda, mooi weer en warm môre 19:25, Lusaka 11:24, Harare 7:22, Maputo word daar ook ligte reënbuie voorspel vir môre 16:25, Gaborone 6:22, Johannesburg 5:18 en Kaapstad 11:19. Net weer daai weerwaak is 'n gewigtige ene. Van koue nat en winderige toestande met 'n waarskynlikheid van ryp wat kan voorkom oor die suidelike dele en dit sal versprei na die sentrale dele en die binneland vir môre is ook groot ewe wyd versprei. So kom ons gee dit meer in besonderhede weer deur. Gedeeltelik bewolk en koud aanvanklik. Dit word koel tot matig met ryp en sneeu wat waarskynlik kan voorkom in plekke oor die suidweselike dele en verspreide tot wyd verspreide donderbuie en reën wat ook kan voorkom oor die Karas en die Hardapstreke. Baie en reën wat waarskynlik in plekke oor die Omahekie en die sentrale hooggrond kan voorkom met miskolle aanvanklik. Dis nou in die verre westelike dele en winderige toestande wat ook verwag word oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel môre tot matig miskolle ook aanvanklik daar met matige tot swaar baie en reën oor die suidelike dele van die kus. So dis jou vooruitsigte wat die weer betref. Hier is Brendan Piper, Dickenden.

Nou ja, ons tyd nou vir sportnuus hier op Hartlepo FM is dit 9 minute voor 2. Ons begin met hierdie nuus. Dit is die Kiwi Amy Du Plessis kan oor 'n paar weke in Johannesburg op laaste geleentheid kry om toetsrugby teen haar geboorteland te speel wanneer die vroue rugby spanne van Nieu-Seeland en Suid-Afrika teen mekaar te staan kom. Die Bokvroue en die Black Ferns pak mekaar of die Swart Varings pak mekaar op Saterdag 5 September tussen die FNB stadion in die Goudstad. Dit is 'n voorwedstryd vir die toets daar tussen die Springbokke en die All Blacks. Nou die 26-jarige Du Plessis boerling van Newcastle in KwaZulu-Natal het al in 27 toetse gespeel sedert sy in 2022 haar toetsbuiging vir haar aangenome land gemaak het. Groot rugby, groot sokker op die oomblik natuurlik is dit sokker wêreldbeker. Ons gaan ook vanaand vir jou hierdie

Wedstryd uitsaai, dis Frankryk teen Senegal regstreeks hier op Hardklop FM. 9 uur wat hy afskop die volgende wedstryd. Dit behoort 'n groot te wees. Frankryk teen Senegal, twee staatmakers in internationale sokker. Dan is daar woensdag ook 'n paar kragmetings, sluit in Irak teen Noorwe. 12 uur die aand, 3 uur die oggend is het Argentinië teen Algerië, verdedigende kampioene daai Argentinië, en ook Oostenryk wat 6 uur die oggend speel teen Jordanië, Portugal 7 uur die aand teen DRK, en Engeland 10 uur die aand teen Kroasie. Dis woensdagse kragmetings, maar soos ek sê, vanavond Frankryk teen Senegal om 9 uur, ons gaan het weer regstreeks uitsaai vanaf die New York Jersey of die New York New Jersey stadion, en hy boort een baie, baie interessante wedstrijd daarie te wees. Uitslaa, as jy die dag vroeger misgeloop het van vandag, is Iran, wat gelijk opgespeel het teen die Seeland, twee doele elk, en ook een gelijk op uitslag tussen Saudi-Arabië en Uruguay, met 'n eindtelling van een doel elk. Dan bly ons by sokker. Virgil van Dijk, kaptein van Nederland, is nie juist beïndruk met FIFA se besluit om verpligte waterpauses tydens elke wêreldbeker wedstryd toe te pas nie. Hierdie waterpauses is interessant, sê van Dijk, elke keer wanneer die uitsending na advertensies oorskakel, is dit 'n bietjie, ek hou nie regtig daarvan nie, ek dink ook nie, dit is wonderlik vir kykers wat net die wedstryd wil volg nie. Nou ja, die verpligte waterpauses het ook elders kritiek ontlok, vooral wanneer wedstryde onder dak in temperatuurbeheerde stadions gespeel word. Daar is ook vraag of die pauses nie vooral nuttig is as geleenthede vir advertensies tydens uitsendings nie. Nou die Liverpool verdediger Van Dijk het ook rede gehad om gefrustreerd te wees na Nederlandse gelyk op uitslag van 2-1 teen Japan. Nederland was twee keer in die tweede helfte voor, maar Japan het telkens teruggeslaan. Nou, Crescencio Somerville, sy doel in die 64ste minuut het Nederland met 2-1 laat voorloop, kort voor die waterpauze in die tweede helft. Daarna is daar so wat 20 minute lang nie weer het doel aangeteken nie, totdat Japan teruggeslaan het. Dan praat ons 'n bietjie cricket nuus van die vroue cricket. Nonkululeko Mlaba, draai bowler van die Protea vroue cricketspan, sê sy en haar spanmaats betree nie môre se T20 wêreldbeker wedstryd in Birmingham onder bykomende druk nadat hulle 'n teleurstellende begin tot die toernooi in Engeland gemaak het nie. Suid-Afrika het dan ook saterdag aand met 65 lopies teen Australië in Manchester verloor en kom nou te staan teen 'n Pakistanse span wat ook sy wonde lek nadat hy Sondag met 64 lopies deur Indië in Birmingham geklop is. Die nederlaag beteken die Proteas en Pakistan kan nie enige verdere nederlaag in hulle oorblywende groepwedstryde bekostig nie. Dis nou as hulle realistiese kans wil hê om die halve eindronde van die toernooi te haal. Mlaba, wat teen Australië met bulsyfers van 2-22, haar 150ste en 151ste paakies in internasionale cricket in alle formate platgetrek het, meen egter die nederlaag teen Australië het hulle gemotiveer om te wys hulle is 'n veel beter span as wat hulle vorige vertoning aandui. Nou ja, ons het ook in die nuus gehoord of ons vroeër gesien, Tunesië het op sy nasionale span se vernedering teen Swede in die wêreld sokker toernooi gereageer deur sy hoofafritter Samir in die pad te steek. Die Fransman Herve Renard vervang Sabri Lamouchi, wat ontslaan is nadat die Swede die Tunesiese span met 5-1 geklop het. Dan die 15-jarige cricket sensasie dis Vaibhav Suryavanshi, het in 'n India A wedstryd in Sri Lanka sy meer verloor en 'n teenstander na onder ons op die veld gestamp. Suryavanshi is in die kollig sedert hy heldedade met die kolf in die onlangse Indiese Premierliga, die IPL, om in 'n plek in India se senior manspan besorg het vir 'n T20 toer na Ierland en Engeland. Maar hy was na Indië se naalskraapse nederlaag in 'n superbeurt in Dambulla maandag om al die verkeerde redes in die nuus nadat hy en die Sri Lanka A-speler mekaar gekonfronteer het. Leidingsberigte deur Indiese media, wat deur beeldmateriaal gestaaf word, het Vishen Halambage van Sri Lanka woorde gewissel met vertrekkende Indiese kolwers voordat Suryavanshi gereageer en hom gestamp het. Nou, Nirushan Dikwela, die Sri Lanka A-palkiewagter, het ingespring om gemoedere te bedaar en die twee spelers van mekaar geskei. Die spanne het hande geskud, maar televisiebeelde het getoon dat Suryavanshi sigbaar ontsteld was. FIFA het die wêreldbekerskeidsregter Sean Evans van wangedrag vrygespreek nadat die Australiese ambtenaar daarvan beskuldig is dat hy tydens 'n televisieuitsending 'n wit heersigtige handgebaar gemaak het. Nou Evans, wat Sondag as 'n ondersteunende video assistent skeidsregter of 'n VAR in Duitsland se wedstryd teen Curaçao gewerk het, is afgeneem

neem terwyl hy sy wysvinger en duim op sy regterhand bymekaar gebring het om 'n sirkel te vorm. En ons tyd uitgeloop, tyd om te groet, Blake Shelton, Friends.

0: Die klanke van Maya Delilah met Breathe Easy, wat ons geluister het, voor dit ook Tiësto en Brianna Grace met Beautiful Places. 14 minute oor 2, jy is ingeskakel hier op Haarklop FM se jeugjournaal program en ons sluit nou aan by meneer Loukie Grobler, 'n skoolhoof van Privaatskool Moria op Oudtshoe, om so 'n bietjie skoolnuus te hoor. Goeiemôre meneer Loukie, gaan dit goed daar met meneer en met Moria, al die skooliere?
1: Goeiemôre te nuwe jaar, dit gaan goed hier by ons. Dis wintertyd, nee. Ons is nou, wintervakansie is ongelukkig iets van die verlede. En ons het nogal 'n lang vakansie gehad. En ons is nou al die derde week in die skool en ek moet sê, ons sukkel nog steeds om in die koue oggende op te staan.
0: Ja, kan dink wat 'n bietjie langer om te ontdooi.
1: Ja, en die vakansie was die grootste besluit van die dag, mos of jy nog so 5 minute langer in die bed gaan lê. Nou is ons weer terug hier in die bekende oggendroetine, nê, waar die wekker afgaan en jy maak jy een oog oop en jy voel die koue in die oggend, dan moet jy ernstig wonder of die skool nie, maar dalk eers hier met middagete se tyd kan begin nie. Ja. Maar ten spyte van al die oggende, koue oggende wat ek verstaan, hier lê 'n hele paar van ons voor wat kom. En die moeilike taak om die warm kombers agter te laat, is dit toch vir ons wonderlik om almal weer terug te hê by die skool. Ons hoop en glo almal is uitgerus en ons hoop en vertrou almal is gereed vir hierdie nuwe termyn wat nogal baie van ons gaan vat rondom die wintersport wat afgeskop het met al die hokkie en die netbal en die rugby en al die gereiery op die pad. So dis 'n groot termyn wat vir ons voorlê, veral met ons nuwe roetine met hierdie 3 termyne. Ek sien dit vang nogal die mense, maar ons gaan dit maar net moet doen. Teniel, van ons kant af, ek het een geleentheid wat ek graag oor gesels en met julle wil deel. En dit was verlede donderdag gewees. 'n Besonderse hoogtepunt op die skoolkalender is mos nou meneer en my juffrou Moria. En meneer en my juffrou Moria 2026 was weer eens 'n groot geleentheid. Die aand was gevul met styl en talent. Kinders het baie selfvertroue gehad, maar net so baie gestres voor die tyd. Maar hierdie deelnemers het regtig hulle beste gegee. Dit was 'n besonderse aand gewees. Dit was regtig hierdie kinders het uitgehang hierdie jaar. Hulle het groot gegaan en dan wil ons graag die volgende leerlinge uitsonder wat regtig gepresteer het by hierdie geleentheid. Ons het 'n meneer en my juffrou persoonlikheid aangewys. En dit het hierdie jaar gegaan aan Ruben Pearson en Nienke Loupsig. Daar was 'n meneer en 'n juffrou kreatief. Dit en hierdie kinders was ongelooflik kreatief geweest hierdie

0: jaar. Het was regtig iets besonders om hulle te sien. Die twee wat daar uitgeblink het was Armand Eastuizen en Kyle Opperman. Dan het ons mos logies met altyd met so geleentheid is daar 'n meneer en 'n juffrou fotogenies. Dit het hierdie jaar gegaan aan Hendro Antonissen en Jessica Lawrence. Ons tweede prins en tweede prinses was Creer Osborn en Katie Smit. En ons eerste prins en prinses was Gys Karstens en Lenay Griesel. En dan baie geluk aan ons wenners. Die meneer Moria van 2026 is hierdie jaar gegaan aan Ruben Pearson. En my juffrou Moria 2026 het hierdie jaar gegaan aan Nienke Loubser. Ons wil vir hulle almal ook voorspoed toewens en mag hulle ook waardige ambassadeurs vir ons skool wees. Ten slotte wil ek baie dankie sê aan die organiseerders, die beoordelaars en die ouers, personeel en leerlinge wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Julle ondersteuning en entoesiasme het van hierdie regtige groot sukses gemaak. En saam met hierdie klompie kinders wat deelgeneem het, is ons almal baie, baie trots op dit wat ons sê by Privaatskool Maria in Oudtshoek in ons skoolsaal op die verhoog opgebring het vir daai aand. So, baie dankie vir almal. Danielle, baie dankie vir jou vir die geleentheid dat ons bietjie op die radio kan gesels.
1: Ja, dit klink ontrent asof jy 'n lekkere aand gehad het en jy wel gedaan aan al die wenners. En ja, weer eens dankie dat meneer 'n tydjie gemaak het om met ons te gesels. 'N heerlike week vorentoe.
0: Baie dankie Danielle, goed gaan.
1: Goed gaan, tot ziens. Meneer Loukie Grobler van Privaatskool Maria op Oudtshoek wat 'n bietjie skole nuus met ons deel. Hier is Chris Brown en DeVito met Nobody Has to Know. Jy kan ook uitsing na Chloe Moriondo met Horsnet Teeth.

Van Pinkfoete tot Barmkloede, Glimlach of Tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Dis die klanke van Becky Hill met Right Here. Bring die tyd na 29 minute voor 3. Luister na Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. En ons kyk nog lekker voort saam met jou tot so net voor 4. Nou ook tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toets bykie die algemene kennis met 'n ligte vasvraagvraagie elke weekdagmiddag tydens ons saamkuier. En vandag natuurlik 'n baie spesiale dag oor die Afrika vasteland heen. Vandag word die dag van die Afrika kind gevier. So Daniel baie ook 'n baie gelukkige dag van die Afrika kind vir jou ook. Aangesien jy natuurlik 'n Afrika kind is.
1: Dankie Nick vir jou.
0: Gebore op die Afrika vasteland.
1: Trots.
0: Ja. Absoluut. Nou op hierdie dag die 16de Junie in die jaar 1976 het ongeveer 10,000 skoolkinders met 'n opmars in Soweto begin om teen onder andere Afrikaans as onderrigmedium te proteseer. Naby die Orlando Wes Hoërskool vind 'n skermutseling toe plaas met die polisie en word die 13-jarige daai tyd 12-jarige Hector Piet

0: tussen dood geskiet. Daarom herdenk ons dan nou vandag Dag van die Afrika Kind, of in die buurland Suid-Afrika ook bekend as Jeugdag. Met dit in gedagte het ons jou die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil graag weet, wat was die naam van die fotojoernalis van die bekende foto van Hector, wat op daardie dag geneem was?
0: Ja, wie het daai bekende foto geneem van Hector op die dag van die Afrika Kind, of die 16 juni 1976? Wie was daardie fotojoernalis wat daardie welbekende foto geneem het? As jy dink jy weet, stuur die antwoord hier per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy ook vanmiddag lekker saam met ons Dag van die Afrika Kind vier. 62223 is die SMS-lijn hier in die atelier. Maak gerus ook gerus van daai SMS-lijn gebruik om saam te kuier, saam te gesels. En dit tydens ons jeugjournaal program, laat weet ons ook as daar enige dalk verkeersprobleme opduik op die langpad, waar ook al jy van ons Namibiese paaie gebruik maak, of dalk sommer in jou dorpie self. 62223 die SMS-lijn hier in die atelier. As jy ook gaan rondsnuffel op die internet op soek na vandag se antwoord op die kopkrapper, gaan loer asseblief ook in op ons sosiale media, het sy Facebook of Instagram, en daar sal jy ook plaasing vind in verband met ons top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê, Nick, voordat jy gaan soek vir ons plaasing, as jy nog net nie onthou om ons blaaie, like en follow te gee, elke bykie ondersteuning wat ons kry, help ons baie. Natuurlijk is daar baie wat jy op ons sosiale media platforms kan sien, onder meer bring ons jou op hoogte van die sokkerwedstrijde van die 2026 Sokker Wereldbeker toernooi wat aan die gang is, en wanneer hierdie wedstryde plaasvind en wanneer jy dit regstreeks op Hardloop FM kan hoor, ook inligting in verband met van ons ander programme, watter programme ons aanbied, hoe laat ons dit aanbied, wie dit aanbied. Jy kan ook, as ons op buiteuitsendings, lekker foto's en video's sien van waar ons die dag is, so daar's vele daaglikse aanhalings en praat saam onderwerpe, vasvra, daar is vele wat jy kan kry op ons sosiale media, so ja, gee ons definitief een like en een follow as jy daar gaan, en dan daar kan jy ook gaan stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3, soos wat Nick nou gesê het, gaan soek vir een rooi print waarop daar baie groot en duidelik staan stem vir die jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie. Die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem het met die emoji langs elkeen van hulle, jy stem in vir jou ginsteling snit deur te reageer met die emoji wat langs ons staan. Hierdie week kan jy stem vir BTS met Come Over, Tough Low and Stormy met Des Fleur, Sony Fadera met Feel Again, Bebe Rexha met Hasnet One Day, of Olivia Rodrigo met A Stupid Song. Gaan maak jou stem om 3 uur, speel ons die 3 snitte met die meeste stemme.
0: Net voor ons gesels oor technologie, Calvin Harris saam met Sam Smith met Desire, en ook Billie Eilish met Bellyache.

0: Turns and I will fly away, 13 minute voor 3. Kom ons kyk bietjie na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nou hierdie week gesels ons bietjie oor kunsmatige intelligensie en hoe dit blykbaar noodsaaklike hulpbronne opvreet. Nou gister het ons 'n bietjie oor hierdie artikel of hierdie opskrif begin gesels en ook vir jou vertel dat dit groeiende teenstand ervaar. Vandag kyk ons bietjie na die kunsmatige intelligensie borrel. Nou beleggings van miljarde dollar, dis nou Amerikaanse dollar in kunsmatige intelligensie het 'n KI-oplewing aangevier met party mense wat wonder of dit 'n borrel is wat uiteindelik gaan bars. In die vroeë 2000s het die dotcom borrel gebars toe kapitaal opgedroog en tegnologie aandele se waarde getuimel het. Dit het internet begin ondernemings met min kontant waardeloos gelaat. Rekordwaardasies en transaksies wat deur reuse beleggings in KI gedryf word, besteding sal na verwagting van jaar meer as 11,9 miljard Namibiese dollar beloop, het soortgelyke kommer aangevuur. KI-tegnologie bly buitengewoon duur grootliks weens die koste van gevorderde rekenaarskyfies en geen KI-maatskappy het nog 'n oortuigende saakmodel voorgelê nie, so berig The Atlantic. As KI nie so revolusionêr blyk te wees soos tegnologiekenners voorspel nie, kan baie datasentrums ongebruik of onvoltooi te bly. Nou die stichter van Amazon, Jeff Bezos, verloor egter nie juis slaap daaroor nie. Jy moet nie daaroor bekommerd wees nie, want die borrel dryf belegging aan en baie van die belegging gaan gesond blyk te wees. Elke eksperiment kry geld en die goeie idees sal vir die verloorders betaal. Uit die oogpunt van die beskawing van die samelewing, kan hierdie soort industriële siklusse dus eintlik baie gesond wees, omdat hulle die tegnologie vorentoe dryf.
1: Kom ons gesels so 'n bietjie oor daai krag- en watervreters. Datasentrums bestaan al sedert 1940s en in die wêreld se vroegste rekenaars gehuisves. Oor die dekades heen het hulle groter en kragtiger geword na mate tegnologie met rasse skrede gevorder het. Hulle is nou enorme pakhuise vol rekenaarbedieners met kragtige mikroskyfies. Hierdie bedieners stoor, verwerk en bestuur digitale inligting wat alles aandryf van e-pos en aanlyn bankdienste tot stromingsdienste, sakebedrywighede en kunsmatige intelligensie. Krag dryf die bedieners aan en water word gebruik om hulle koel te hou en te keer dat toerusting oorverhit. Om kunsmatige intelligensie en ander dienste doeltreffend te laat werk, moet bedieners enorme hoeveelhede inligting bydra oombliklik verwerk. Dit verg aansienlike rekenaarkrag en die krag verg weer groot hoeveelhede energie. In die Verenigde State van Amerika gebruik datasentrums so wat 4% tot 5% van al die krag wat in die land opgewek word. Byna 1% van die wêreldekonomie, naby aan 1 biljoen Amerikaanse dollar of 17 biljoen Namibiese dollar, word volgens die International Data Center Authority in datasentrums belê.
0: Dit is nog 'n bietjie meer oor kunsmatige intelligensie. Môre gesels ons voort en dan kyk ons hoeveel werklik nodig is of wat werklik nodig is om hierdie datasentrums aan die gang te hou. Dis Justin Bieber met Running Over.

0: Don't you miss R&B?
1: I miss R&B.
0: Like R&B hasn't been around since it like got canceled or something. It just got off the radio and people stopped.
2: Dis die klanke van Ian Lovely met 061. Nou bring die tyd nou presies 3 uur. Is tyd vir jou jeugjournaal top 3 om 3. Jy het die kans om te stem op ons sosiale media in die derde plek. Vandag is dit Tavlo saam met Stromae met De Fleur.

Hallo saam met Stromae met De Fleur is vandag nommer 3 tydens die Jeugenaal top 3 om 3 en die tweede plek Olivia Rodrigo met Stupid Song.

Olivia Rodrigo met 'n stupid song en dis byk aan 7 minute oor 3 en dit was nommer 2 vandag tydens die regionaal top 3 om 3. En die nommer 1 plek met die meeste stemme op ons sosiale media is BTS met Come Over.

0: come over, over, cause it's not over.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.

0: Bietjie nostalgie met Metro Stations se Shake It, bring die tyd na 16 minute oor 3 en luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. En ons kyk bietjie na jeug sportnuus en dit sommer oor die afgelope naweek se kragmetings wat plaasgevind het tussen skole. Nou waar was baie privaat skool het Saterdag hulle kus mededingers Proet Akademie met 22-21 geklop in opwindende momentum NSSI onder 19 Premier Liga botsing om plaaslike spogregte te verseker. Die noue stryd het vir 'n groot deel van die eerste helfte punteloos gebly voordat die Narkies van Walvisbaai eerste deur Christopher Kutsie aangeteken het, wie se 3 en suksesvolle doelskoppe die gasheere 'n voorsprong van 7-0 gegee het. Walvisbaai privaat skool het al voorsprong kort voor rusttyd vergroot toe MJ de Villiers die lyn oorgestreek het en die tuisspan met 'n voorsprong van 12-0 rustuit binne gestuur het. Proet Akademie het met herniede vasberadenheid uit die rustuit te verskyn gekom en die agterstand vinnig verminder, al Wandro Diergaard die gaping in die tuisspan se verdediging gevind en met die doelskop bygevoeg, sy span weer in die stryd gebring. Adrian Boonsaier het reageer met 'n strafskop vir Walvisbaai privaat skool, maar Proet het voortgegaan om druk uit te oefen en die gaping tot 'n enkele punt te vernou toe Miles Narrup vir 'n 3 oorgesteek het, wat dit 15-14 maak. Boonsaier het toe 'n deurslaggewende bydra vir die gasheere gelewer, 'n 3 gedruk en die doelskoppe bygevoeg om die voorsprong tot 22-14 te vergroot.
1: Die besoekers het geweier om oor te gee en het 'n spannende afronding op

0: gestel toe Rise Dievenage Pro Eat se derde 3 gedruk het. Die suksesvolle doelskop het die agterstand tot net 1 punt in die laaste fases verminder. Die Narkies het agterstand vastgehou om 'n mooi same 22-21 oorwinning met die eindvleintjie te verseker. Wolves baie vir Vaalskool se kaptein Johan van Wyk het gesê die oorwinning was besonder spesiaal gegee vir die geleentheid. Dit is ons matriekjaar, ons laaste interhoor en dit is 'n liga wedstryd. Die seuns het wonderlik gespeel, het hy gesê. Van Wyk het bygevoeg dat sy span hul momentum sal moet behou voor hul volgende wedstryd. Dit was nie goeie rugby nie, maar ons het deurgedruk. Kudos eerder aan Pro Et. Ons is dankbaar teenoor hulle en dat hulle hierdie wonderlike wedstryd kon speel het.
1: Elders het die OK Beere van Moria Privaatskool een van die mees dominante vertonings van die ronde gelever en Karstveld Akademie met 70-6 oorweldig. Moria se aanval het dwars deur die wedstryd amok gemaak en punte met gereelde tussenpouses aangeteken terwyl hulle verdediging Karstveld tot slegs 'n enkele puntekans beperk het. Tsumeb Gymnasium en Roots Gymnasium het ook een van die wedstryde van die naweek opgedis met Tsumeb wat met 28-26 as wenners uit die stryd getree het en die wedstryd wat tot die draad geëindig het. Met slegs 2 punte wat die spanne met die eindvleitjie geskei het, het Tsumeb hul senuwees in die laaste stadiums behou en 'n waardevolle oorwinning behaal. Ook plaaslik in Windhoek het Windhoek Afrikaanse Privaatskool ook 'n suksesvolle uitstapje geniet en Dr. Lemmer Hoërskool met 46-26 geklop. Afis het hul oor aanvallende gehalte vertoon deur 46 punte aan te teken, maar is hard gedwing deur 'n vasberade Dr. Lemmer span wat vir groot dele van die wedstryd te mere dingend gebly het voordat die Windhoek span weggetrek het of losgebars het en daai wedstryd met 46-26 gewen het. Is dan 'n bietjie rugby, skoolrugby van die afgelope naweek. Hier's Rita Ora saam met Iman Beck met Bang Bang. Bang.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Felix Jan se vermenging van Omi met Cheerleader. Dis 3:30, jy luister na Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. Kom ons kyk na lekker geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê om jouself, vriende en familie mee besig te hou. Ons sien dan nou môre aand om 6:00 Joe's Beer House wat al weeklikse publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit, al het jy geen ondervinding nie. Kinders is ook meer as welkom en deelname daaraan is gratis. Uit die aard van die saak sê jy nou net seker vir jou ietsie daar by Joe's Beer House moet betaal. As jy dan nou...
1: Lekker drink dingetjie,
0: ja,
1: of eet dingetjie.
0: Of eet dingetjie. Dan ook morgen aand om 7:00, Minte Nachtclub, wat oudergewoonte al wekelikse karaoke aand aanbied, as jy bykie die sang talente wil tentoonstel. Ons sien ook vrijdag aand om 6:30 die namiddag, kan jy solank jou kaartjies by die rand hou vir Brave. Dit is Dagbreekskool se winter toneelspel. Kaartjies is ook van $50 beskikbaar op Webtickets Namibia.
1: Dan ook, soos elke ander saterdag is dit weer markdag in Klein Windhoek hierdie saterdag by die oop area rondom die Stefanuskerk en Dr. Kenneth David Kahunda straat. Hierdie hopelik groen mark begin saterdagoggend om 7:30 en sal tot en met 11:45 saterdagmiddag aan die gang wees. En ook sondag die 21 kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9-3 by the Village Garden, of jy kan ook net buite Windhoek 'n draai gemaak by Farm Kroemhoek, soos wat elke Sondag 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek aanbied. Dit is Sondag om 3:00.
0: Moenie sê, daar's niks om te doen. Skyco, Zara Larsson en Tyga, like it is. May

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murgen op pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.

0: Central C met Let Go, dis 16 minute voor 4. Net voor ons kyk na waaroor dit gons op sosiale media. Kom ons kyk wat is die antwoord op vandag is 'n kopkrapper op 'n dag van die Afrika kind. Het ons vir jou gevra wat was die naam van die fotojoernalis wat die bekende foto van Hector Peterson geneem het kort nadat hy geskiet is op die 16de Junie in die jaar 1976.
1: Dit was Sam Nzima.
0: Sam Nzima, ja, is die bekende fotojoernalis wat daardie bekende foto vasgevang het wat vir ewig in die geskiedenisboeke vasgevang is. Nou weet jy ook. Kom ons kyk waaroor dit gons op sosiale media. Nou, die Amerikaanse popster Ariana Grande het die Withuis skerp gekritiseer omdat haar musiek in 'n omstrede video op sosiale media geplaas is. Volgens BBC News is 'n TikTok-video dinsdag geplaas waarin 'n migrasiebeamtes wat op die grens werk mense boei en in voertuie laai met Grande se 2024 treffer Bye, wat haar album Eternal of van haar album Eternal Sunshine as klankbaan. Nou die plasing is vergesel van die woorde bye bye. President Trump het die veiligste grens in die geskiedenis gelewer. Grande het vinnig gereageer en haar ontevredenheid uitgespreek. Moet asseblief nie my musiek gebruik in verband met hierdie barbaarse, onmenslike en afskuwelike nonsens nie, het sy geskryf. Variety berig, sy het selfs verder gegaan en haar frustrasie oor immigrasiebeamtes uitgespreek. Die video het gevolg kort nadat president Donald Trump 'n wetsontwerp onderteken het wat meer as 70 miljard Amerikaanse dollar se finansiering aan immigrasieagentskappe goedkeur vir die res van die termyn. Die video fokus op die inhegtenisneming proses van die aanbring van boeie tot die vervoer van mense na aanhoudingssentrums.
1: Nou, kort nadat Grande haar kommentaar geplaas het, is die klank van die video en haar reaksie verwyder. People berig, 'n verteenwoordiger van die sangeres, het bevestig dat sy wel die kommentaar gemaak het, maar dat dit om een of ander rede nie meer sigbaar is nie. Intussen het haar span ook probeer om die gebruik van die liedjie te stop te sit, iets wat gedeeltelik geslaag het toe die klankbaan van die plasing verwyder is. Die Withuis het egter nie teruggestaan nie. Abigail Jackson, woordvoerder, het in 'n verklaring gesê dat die werklike barbaarse en onmenslike optrede die is van onwettige immigrante wat volgens haar Amerikaanse burgers benadeel. Nog 'n woordvoerder, Kush Desai, het in sy reaksie speels na verskeie van Grande se liedjie titels verwys. Dit is nie die eerste keer dat Grande haar teen Trump-administrasie uitspreek nie. In September 2025 het sy in 'n plasing gedeel wat die regering se immigrasie optrede en ander beleidskwessies gekritiseer het. Sy is leid haar aan by 'n groeiende lys kunstenaars wat beswaar maak teen die gebruik van hul musiek in politieke veldtogte of regeringskommunikasie. In Desember verlede jaar het Sabrina Carpenter byvoorbeeld sterk gereageer nadat haar liedjie Juno in 'n soortgelyke konteks gebruik is. Ook groot name soos ABBA, Celine Dion en Beyoncé het tydens Trump se 2024 herverkiesingsveldtog daarop aangedring dat hul musiek nie op politieke geleenthede gespeel mag word nie.
0: Dit is waaroor dit gons op sosiale media. Jy is ingeskakel by Hardloop FM, ons jeugjournaalprogram, en binnekort is dit ook tyd vir ons om bye te sê.

0: is Bazzy saam met Kimberley Cabello met Beautiful. Dis 10 minute voor 4. Dan 'n groet uit geraak vir ons uit die Jeugjournaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkuier in vandag se program. Ons maak môre middag weer so. Vanaf 2 tot 4 kan jy weer ingeskakel wees hier op Hartklop FM vir Jeugjournaal. Ons groet jou met ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van David Wilkerson.
1: Liefde is nie net iets wat jy voel nie, dit is iets wat jy doen.
0: Tot 'n môre dan van my Nick.
1: En my Daniel.
0: Lekker dag verder. Tot ziens.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sportkuns en Kultuur, Dr. Sanet Steenkamp, het die land gerusgestel dat die ministerie onvermoed werk om skoolinfrastruktuur, sanitasie en higiëne reg oor die land te verbeter. Haar opmerkings kom terwyl Namibië by die res van die vasteland aansluit om die dag van die Afrika-kind op 16 Junie te herdenk met die tema versekering van universele toegang tot water, sanitasie en higiëne vir elke kind in Afrika. Dr. Steenkamp sê die regering bly daartoe verbind om te verseker dat leerders oor gunstige leeromgewings beskik. Die dag van die Afrika-kind word jaarliks herdenk om die kinders te vereer wat aan die 1976 Soweto-opstand in Suid-Afrika deelgeneem het en dien as 'n geleentheid vir Afrika-lande om te besin oor die vordering wat gemaak is met die bevordering van kinderregte en welsyn. Die uitvoerende hoof van die Okakarara Stadsraad, Ernst Kachiku, het planne bevestig om die sentrale sakekern van jaar na 'n nuut gedienste gedeelte van die grond te verskuif. Die geïdentifiseerde gebied is geleë tussen die Pamwe woongebied en die veeartsenykundige kantoorkompleks. Kachiku sê die grond is gediens, insluitend die voorsiening van elektrisiteit, skoon drinkwater en 'n rioolreineringstelsel wat reeds op die terrein gekanaliseer is. Hy sê dat die besluit om die sakekern van die enigste teerstraat vanaf die Chief John Chikua pad te verskuif, te wyte is aan die gebrek aan ruimte, sowel as moderniseringsplanne vir Okakarara. Die uitvoerende hoof sê die meeste strate in die nuwe sentrale sakekern sal breed wees en sal geplavei wees. Die bestuurder vir plaaslike ekonomiese ontwikkeling in die dorp, Helga Humbu, sê ongeveer 55 sake en institusionele erwe is op die nuwe sakekernterrein geïdentifiseer. Die gebied sal die meeste regeringskantore en sakekomplekse huisves, insluitend die nuwe Okakarara Stadsraad gebou. Ugandese veiligheidsmagte het Erias Lugwagu, 'n senior oppositiefiguur en prokureur wat die aangehoudene People's Front for Freedom, oftewel PFF partyleier Kizza Besigye verteenwoordig, in hegtenis geneem wat nou tereg staan vir hoogverraad. Lukwagu, voorheen die burgemeester van die Ugandese hoofstad Kampala, verteenwoordig Besigye ook in 'n verwante saak waar hy die landse militêre hoof Muhoozi Kainerugaba gedagvaar het omdat hy herhaaldelik lewensdreigemente teen sy lewe op sosiale media gemaak het. Kainerugaba is die seun van Ugandase president Yoweri Museveni. Die PFF sê Lukwagu is by sy huis opgetel. Ugandas grootste oppositiefiguur, popsanger en toe politikus Bobby Wine, wat in ballingskap in die Verenigde State is, sê soldate wat op Kainerugaba se bevele opgetree

het Lukwago in hegtenis geneem terwyl hy voorberei het om 'n hofdagvaarding aan die militêre hoof te beteken. Reuters kon hierdie beweringe nie onafhanklik verifieer nie. Woordvoerders van die Ugandese weermag en polisie het nie op Reuters se versoeke om kommentaar gereageer nie. Die Europese Parlement is gereed om 'n finale goedkeuring te gee vir die implementering van 'n tariefooreenkoms met die VSA in 'n poging om 'n onstabiele hoofstuk van transatlantiese handelsbetrekkinge af te sluit. Die EU en die VSA het die ooreenkoms in Julie verlede jaar beklink en heffings op die meeste van die blok se goedere op 15% vasgestel, terwyl Brussel ooreengekom het oor nul tariewe vir Amerikaanse produkte. Die EU het egter nog nie sy kant van die ooreenkoms nagekom nie, nadat die Amerikaanse president Donald Trump se dreigemente teenoor Groenland en 'n beslissing van die Amerikaanse Hooggeregshof wat baie van sy tariewe skrap, maande se vertragings ingewy het. EU-hoofstede het die ooreenkoms reeds onderskryf, wat beteken dat die goedkeuring deur lede van die Europese Parlement die laaste politieke stap voor die implementering daarvan sal wees. Die woordvoerder van die Europese Volkspartijgroep oor internationale handel, Jorgen Wobon, sê die VSA-EU-tariefooreenkoms bly die mees lewendvatbare opsie op die tafel en die beste beskikbare uitkoms vir EU-ondernemings. En Tunesië het gereageer op hulle 5-1 wêreldbeker nederlaag teen Swede deur afrigter Sabri Lamouchi af te dank en om te vervang met die Fransman Yves Renard. Lamouchi is die eerste afrigter in die wêreldbeker geskiedenis wat na slegs een wedstryd afgedank is. Renard het Saudi-Arabië na oorwinning teen die uiteindelike wenners Argentinië by die 2022 wêreldbeker in Qatar gelei en het sedertdien die Franse vrouespan afgerig. Die federasie het die aankondiging gemaak en sê dat die president van die Tunesiese Sokkerfederasie, Moez Nazari, aangekondig het dat 'n amptelike ooreenkoms met die Franse afrigter Yves Renard bereik is, dat hy die nasionale sokkerspan tot die einde van die 2026 wêreldbeker sal lei. Lamouchi was sedert Januarie in beheer. Die voormalige Franse internasionale speler het slegs een van sy 5 wedstryde in beheer gewen, 'n 1-0 oorwinning oor Haiti. Die groot nederlaag teen Swede Sondag laat Tunesië met 'n moeilike taak om die uitklopronde te haal. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Rieke Snell en kunstenaarsvriende met harde koole, koue, nat, winderige toestande met die moontlikheid van ryp oor die suide wat na die sentrale dele gaan versprei. Dit is die weervooruitsigte vir môre die 17de Junie. Soos aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor hier in die hoofstad. Kom ons kyk na die binneland. Gedeeltelik bewolk en koud aanvanklik, koel tot matig met ryp en sneeu, moontlik op plekke in die suidweste en verwyd verspreide donderbuie en reën oor die Karas en die Hardapstreke. Reën moontlik op plekke oor die Omaheke en sentraal hooglande met vochtmis aanvanklik oor die verre westelike dele. Winderige toestande wat oor die binneland verwag word. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskoel aanvanklik met matig tot swaar reën en oor die suidelike dele. Wind matig tot tamelik sterk noordwes tot suidoos. Getye op Walvis Bay, laag getye 4 minute voor 11 môreoggend en 'n hoë getye 26 minute oor 5 môremiddag met die sonsopkoms en die windtoekomgewing 7:30 môreoggend. Kom ons loer

maar die minimum maksimum temperature Arandis vir môre, die nagtemperatuur is 3, die dagtemperatuur vir môre 15, Arenos 18, Aroab 10-20, Aos 0-13, Buitepos 11-22 en Hana 10-24. Hobabes 9-24, Grootfontein 9-22, Helena Fidi 9-24, Henties Bay 8-15, Karasburg 9-20, Katima 10-25, Kedmanshoop 8-18, Korriga 6-19, Malte Heer 2-16, Mariental 8-18, Lodrits 10-15, Nkure en Kuru 12-29, Noordover 9-18, Okahao 9-25, Okakarara 8-24, Okakuyo 8-23, Okongo 10-26, Omaruru 2-20, Omathia Ondangwa 9-24, Opo 9-23, Oranjemund 7-15, Oshakati 10-23, Ochinene 8-24, Otjivrongo 7-22, Otapi 8-24, Ochu 7-23, Reboth 6-19, Rundu 9-25, Sesfontein 9-21, Swakopmund 8-19, Terrasbay 9-17, Tsumkwe 13-27, Tsumeb 10-25, Halfersbay 7-15 en Windhoek 4-18. Dan kyk ons na die reisigersvooruitsigte vir môre die 17de Junie. Dit is aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor Luanda, Lusaka en Harare. Mooi weer en warm. Maputo gedeeltelik bewolk en warm met reën. Gaborone mooi weer en matig. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig en die Kaap mooi weer en matig. Die wind tamelik sterk suidoos. Maksimum temperatuur vir die Kaap 19, Johannesburg 18. Gaborone en Harare 22. Maputo en Luanda 25, Lusaka 24. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor aan Donald, die weerwaak vir môre, die waarskuwing wat die weervooruitsigte vergesel. Sodra ons net weer by daardie blad kom, dan bring ons dit weer onder u aandag. In die tussentyd kan u ingeskakel bly na afloop van die volgende liedjie van Carrie Underwood. Chance gaan ons sommer 'n geleentheid bied aan Alistair met die Namibiese sport sake. Onthou om 10 minute voor 6 ingeskakel te bly vir hoe verklaar u dit, word tyd vinniger na mate ons ouer word. Ons gaan ook vir u weer die waarskuwing wat die weer vergesel onder u aandag bring. Die tegnologie is weer vandag teen sy eie pas besig en dan kyk ons ook na wêreldsake na afloop van die Namibiese sport sake.

Goeiemiddag, Sherif aan ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk vanmiddag na sportsake op hierdie Dinsdag. Ons begin eerstens by netbal. En nou, netbal was een van die grote trekpleisters tydens die vieringe van die dag van die Afrika kind, waar leerders van verskeie skole in Windhoek byeengekom het vir 'n dag van sport en ontspanning. Jong spelers het hul vaardighede, spanwerk en selfdissipline in 'n reeks vriendskaplike wedstryde tentoongestel. Die wedstryde is gekenmerk deur energieke spel, goeie samewerking en sterk sportmangees, terwyl deelnemers hul liefde vir die spel uitgeleef het. Na hul terugkeer skool toe, na die onlangse vakansie, die geleentheid ook aan leerders die geleentheid gebied om weer met maats te skakel, aktief te bly en in 'n ondersteunende omgewing aan sport deel te neem. Organiseerders sê die sport bly 'n belangrike hulpmiddel om jong mense byeen te bring en die waardes wat met die dag van die Afrika kind gepaard gaan te versterk. Leerders van 5 skole het by Eros Laerskool in Windhoek byeengekom vir 'n winterpretdag en dit dan ook ter viering van die dag van die Afrika kind. Die geleentheid het jong sokkerspelers die geleentheid gebied om hul vaardighede te wys, terwyl spanwerk, selfdissipline en dan natuurlik ook weer sportmangees aangemoedig is. Vir baie deelnemers het die dag oor meer as bloot wedstryde gegaan. Dit het aan leerders die geleentheid gebied om nuwe vriendskappe te vorm, met maats van ander skole kennis te maak en 'n liefde vir sport uit te leef. Volgens die organiseerders speel sulke byeenkomste 'n belangrike rol in die bevordering van sosiale ontwikkeling, selfvertroue en persoonlike groei onder kinders. Die dag van die Afrika kind dien steeds as herinnering aan die belangrikheid daarvan om elke kind die geleentheid te bied om te leer, te speel en sy of haar volle potensiaal te bereik. Die halfeindronde van die NFA beker vir 2026 is bevestig na die afhandeling van die kwartfinale wedstryde wat die afgelope naweek gespeel is. 4 spanne bly in beide die mans en vroue afdelings oor met plekke in die eindstryd nou op die spel. In die mansafdeling sal UNAM teen Okanye United te staan kom, terwyl Mighty Gunners en KK Palace in die ander halfeindstryd kragte meet. In die vroueafdeling speel Kommas Nampo Ladies teen Jalino Athletic Ladies, terwyl Windhoek City en die NDF Mighty Gunners dan ook Ladies om die ander plek in die eindstryd sal meeding. KK Palace het hul plek in die halfeindronde verseker met 'n oorwinning van 4-2 oor Skoe 7 in Ochu, terwyl Mighty Gunners met 2-1 teen Young Brazilians geseëvier het. UNAM het deurgedring nadat hulle Okamwandi United met 4-2 in 'n strafskop reeks verslaan het na 'n doellose gelykop uitslag. Okanye United het 'n bulbeer te Rundu Chiefs met 7-6 in 'n strafskop reeks geklop nadat die wedstryd met 1-1 geëindig het. In die vroue afdeling het Jalino Athletic Ladies met 3-2 in strafskoppe teen Nast Babes gewen na 'n doellose gelykop uitslag. Windhoek City het African Stars Queens met 2-0 verslaan, terwyl Kommas Nampo Ladies 'n oortuigende 4-0 oorwinning oor UNAM Bokkies behaal het. Die NDF se Mighty Gunners Ladies het die laaste plek in die halfeindronde bespreek met 'n oorwinning van 1-0 oor FC Ongos Ladies. En datums, speelplekke en aanskooptye vir die halfeindronde sal na verwagting binnekort bekend gemaak word. En die UNAM Pyltjie Liga bring steeds

korporatiewe instellings en staatsbeheerde ondernemings byeen deur 'n smart samewerking en gesonde mededinging te bevorder. Die jongste wedstryde is die afgelope naweek in Windhoek beslis waar spanne van verskeie organisasies aan die derde seisoen van die liga deelgeneem het. Volgens die organiseerders bevorder die liga nie slegs die sport van pijltjies nie, maar bied dit ook 'n waardevolle geleentheid vir deelnemers om verhoudings te bou en kennis uit te ruil. Hulle sê die sosiale waarde van die liga bly een van die grootste redes vir sy groeiende gewildheid, aangesien deelnemers die geleentheid kry om bande te versterk terwyl hulle aan die sport deelneem. Deelnemers meen die liga dra ook by tot beter samenwerking binne werksplekke en help spanne om voor te berei vir groter byeenkomste soos die staatsbeheerde ondernemingsspele. Die Namibia Uitsaai Korporasie se pijltjiespan beskou die liga as 'n belangrike deel van hul voorbereiding vir komende sportgeleenthede en organiseerders hoop dat die liga verder sal uitbrei en 'n groter bydra tot die ontwikkeling van pijltjiesport in Namibia sal lewer, terwyl dit terselfdertyd samewerking tussen instellings bevorder. Dit aan enkele Namibiese sportgebeure vir vanmiddag. Ons gesels môre weer 'n sportsake op die Namibiese front.

Hierdie was musiek deur Jonas. Eintlik is hierdie Zara Larsson gewees met Crush, Jonas Blue en Awa met Something Stupid en Black Hawk met I'm Not Strong Enough to Say No. Miskien nog van die wêreldsake wat hoofopskrifte gehaal het. 'N Poolse dokter is in hegtenis geneem nadat 34 menslike fetusse in haar vorige huis se tuin opgegrawe is. Die 57-jarige vrou, slegs bekend as Magdalena H., is 'n mediese patoloog wat vermoedelik die fetusse vir eksperimente gebruik het. Sy kan tot 12 jaar tronkstraf daarvoor gevonnis word. Die beskuldigde se van word kragtens Poolse privaatheidswette weerhou. Pole het van Europa se strengste abortiewette. 'N Woordvoerder in die aanklaer se kantoor sê egter daar is nog geen bewyse dat die dokter die fetusse deur onwettige aborsies gekry het nie. Die aanklagte teen Magdalena sluit in lekskending, onbehoorlike afvalhantering en die weggooi van gevaarlike materiale in 'n ongemagtigde plek. Aanklaers in die suidooste van Pole het verlede week 'n wenk ontvang dat mediese afval tydens bouwerk by die dokter se vorige huis gevind is. Tientalle polisiebeamptes en honde het minstens 34 fetusse in die tuin begrawe gevind. Tienduisende mikroskoopskyfies, paraffinblokke en dele van dokumentasie is ook gevind. Die dokter is Vrydag in hegtenis geneem en sal 3 maande in aanhouding bly voordat sy verhoor word. Hoewel sy nie skuld op die aanklagte teen haar beken nie, het sy reeds gesê sy het self die menslike fetusse en ander mediese afval in haar tuin begrawe. Die identiteite van die fetusse moet nog bepaal word. Dis ook nog onseker of daar medepligtig is. Aktuele sake wat aan die orde van die dag is. Hier is 'n interessante artikel. Die opskrifie daarvan trek my aandag. Bejaardes mishandel, die misdaad waaroor mense eerder swyg. Wêrelddag vir die bewusmaking van die mishandeling van bejaardes word jaarliks op 15 Junie herdenk. Stefan Geyer skryf, Suid-Afrikaners behoort hulself af te vra wat hulle doen om die 6.6 miljoen mense in die land wat ouer as 60 jaar is te beskerm. Die mishandeling van bejaardes word dikwels as 'n versteekte misdaad beskryf, want dit gebeur agter geslote deure, in families, gemeenskappe en toenemend deur digitale toestelle. Maar stilte beskerm die oortreder, nie die slagoffer nie. Die mishandeling van bejaardes is nie bloot 'n privaat saak nie. Dis 'n kwessie van openbare gesondheid, menseregte en maatskaplike geregtigheid. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beskryf die mishandeling van bejaardes as 'n enkele of herhaalde aksie of gebrek aan toepaslike aksie wat plaasvind binne 'n verhouding waarin daar 'n verwagting van vertroue is wat skade of nood aan 'n ouer persoon veroorsaak. Internasionale neigings toon dat 1 uit elke 6 ouer mense een of ander vorm van die mishandeling ondervind. In Suid-Afrika skets statistiek ongelukkige baie onwenslike prentjie. In 'n onlangse studie in stedelike gebiede in die Wes-Kaap en plattelandse gebiede in Limpopo is bevind 1 uit 10 ouer mense word mishandel. Die beroep om iets aan hierdie ewel te doen word selfs dringender gegewe die feit dat die aard van misbruik uitbrei met die opkoms van kibermisdadigers wat niks vermoedende seniors in hul vizier het. Dit sluit in finansiële bedrogspille waar sogenaamde minnaars al die ouer mense se geld in die hande kry en vals aansprake van liefdadigheid wat hul altruïsme uitbuit. Daar's ook diep vervalsings waar robotoproepe gebruik word en bedrieërs voorgee om 'n geliefde of 'n bekende diensverskaffer te wees en ouer mense so uit hul geld te swendel. Ander vorme van bejaarde mishandeling sluit in fisieke misbruik, die toedien van pyn of beserings, psigiese of emosionele misbruik om iemand te beledig of te vloek, finansiële of materiële misbruik, diefstal of bedrog met betrekking tot 'n toelaag of geld, seksuele misbruik, gedwonge seks en verwaarlosing, versuim om vir 'n ouer persoon te sorg deur byvoorbeeld nie seker te maak dat hy of sy eet nie. Dit is die dag wat ons gister herdenk het en ons gesels wêreldsake is 15 minute voor 5:00 op ons horlosie en net dat ons senior burgers bedag daarop moet wees dat hulle al hoe meer waaksaam moet wees. Juis met al hierdie slimmighede is die woordjie wat nou by my opkom, die aanlyn teenwoordigheid, die robotstemme. Wees maar eerder
waaksaam en versigtig en vra liewer 3 keer waaroor dit gaan as om nie vrae te vra nie. Het u al gevoel asof muskiete u gedurig byt terwyl ander mense langs u skynbaar onaangeraak bly? Daar is blykbaar 'n antwoord op daardie vraag. Bly ingeskakel daarvoor.

Amanda Luit, ek kyk so graag. Ek kyk graag so diep in jou oë, Alex met onfeilbaar. Het jy al gevoel asof muskiete u gedurig byt terwyl ander mense langs u skynbaar onaangeraak bly? Wetenskaplikes maak nou vordering om die ingewikkelde chemiese samenstelling te ontrafel wat sekere mense besonder aantreklik vir diep bloedsuiers te maak. Dit is nie 'n wanopvatting nie. Muskiete word inderdaad meer deur sommige mense aangetrek as deur ander, het Frederik Simard van Frankryk se Instituut vir Navorsing en Ontwikkeling aan AFP gesê. Hy sê dat mense nie altyd ewe aantreklik vir muskiete is nie. En ons sê mos altyd mense het soetbloed. As een muskiet na hulle toe gaan. Slegs wyfie muskiete? Verskeie sensoriese syne beïnvloed hoe muskiete hul slagoffers kies. Die belangrikste is liggaamsreuk, liggaamshitte en die koolstofdioksied wat mense uitasem. Slegs wyfie muskiete byt mense. Hulle gebruik hoogs gespesialiseerde reseptore om hierdie syne op te spoor voordat hulle 'n teken kies. Volgens die Sweedse wetenskaplike Richard Egnell weet navorsers reeds langer as 'n eeu dat muskiete deur koolstofdioksied aangetrek word. Dit is die eerste sein wat hulle gedrag aktiveer wanneer hulle nog 10 meter weg is, het hy gesê. Wanneer muskiete binne so wat 10 meter van 'n mens kom, begin hulle ook liggaamsreuke waarneem. Die kombinasie van reuk en koolstofdioksied maak mense nog aantrekliker. Van naderby speel liggaamshitte en vochtigheid ook 'n belangrike rol. Maar blykbaar maak die bloedgroep nie saak nie. Verskeie gewilde teorieë oor muskiete word egter nie wetenskaplik bevestig nie. Ons gaan daar kyk of na hierdie brokkie nuus later kyk. Ons maak gereed om saam met Alistair na die nuushooftrekke te luister.

Is ingeskakel op Hardloop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die eerste minister, Elijah Ngurane, die ombudsman, se verslag oor die monitering en evaluering van polisie aanhoudingsselle verwelkom. Dr. Ngurane beskryf die verslag as 'n belangrike hulpmiddel om aanhoudingstoestande te verbeter en die beskerming van menseregte te versterk. Die moniteringsbesoeke, wat verlede maand in 9 streke uitgevoer is, was daarop gemik om toestande in polisie aanhoudingsselle te beoordeel en vas te stel of dit aan grondwetlike, wetlike en internasionale menseregte standaarde voldoen. Die adjunkminister van Nywerhede, Myne en Energie, Gaudensia Kroone, het dit leerlinge aangemoedig om uit te blink in vakke soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, beter bekend as STEM. Kroone het die beroep gedoen tydens die oorhandiging van 3 sonkrag verwarmers ter waarde van $79,000 wat deur Namdeb aan die Suiderlig Sekondêre Skool op Keetmanshoop geskenk is. Kroone sê leerlinge moet stemvakke ernstig opneem om hulself voor te berei vir toekomstige geleenthede in die mynbou, energie, olie en gassektore, as ook die groeiende groen waterstofbedryf. Te midde van die herdenking vandag van die dag van die Afrika-kind, het die gemeenskapsorganisasie Step Up Ark gevra vir groter belegging in seuns om sterker gemeenskappe te bou. Die stigter, Martha McCrapp, sê gemeenskappe met die leiding en geleenthede bied wat seuns nodig het om verantwoordelike leiers van die toekoms te word. McCrapp het beklemtoon dat die bemagtiging van seuns nie beteken dat die behoeftes van meisies geïgnoreer word nie. President Netumbo Nandi en Daitwa het opnuut 'n beroep gedoen vir groter belegging in kinders, sterker beskerming van hul regte en 'n universele toegang tot water, sanitasie, higiënedienste, terwyl Namibië die dag van die Afrika-kind en die 50ste herdenking van die 1976 Soweto-opstand herdenk. In haar boodskap ter geleentheid van die herdenkingsdag het die president beklemtoon dat belegging in kinders gelyk staan aan belegging in Afrika se toekoms. Sy het die regering se voortgesette pogings uitgelig om toegang tot gehalte onderwys, gesondheidsorg en maatskaplike beskerming vir kinders en jong mense uit te brei. President Nandi Ndaitwa het verder daarop gewys dat die 8ste administrasie se besluit om tersiêre opleiding by openbare instellings te subsidieer, daarop gemik is om jong mense toe te rus met die kennis en vaardighede wat nodig is om tot nasionale ontwikkeling en ekonomiese groei by te dra. Volgens haar bly die welstand, ontwikkeling en bemagtiging van die jeug 'n kernprioriteit in die bou van 'n voorspoedige en inklusiewe Namibië. En inwoners van Omachete en omliggende gemeenskappe in die Rongo-streek sal voortaan makliker toegang tot natusdienste hê na die amptelike bekendstelling van 'n Natus on Wheels vragmotor ter waarde van $4,2 miljoen deur die minister van Werke en Vervoer, Waakie Nekundi. Die mobiele eenheid is ontwerp om noodsaaklike vervoerdienste nader aan afgeleë gemeenskappe te bring en die behoefte aan lang en kostelike reise na stedelike sentrums te verminder. Die vragmotor bied 'n omvattende reeks dienste waaronder oogtoetse, biometriese datavaslegging, gerekenariseerde leerlinglisensietoetse, as ook die hernuwing van voertuig- en bestuurslisensies. Die nuwe mobiele diens vul die bestaande mobiele toestel aan wat in 2024 bekendgestel is en wat padwaardigheidstoetse vir voertuie in landelike gebiede moontlik maak. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: Kalahari Hemsbok Droivors for just $36 Namibian per 100 grams. Or give the gift of choice with a ShopRite gift card. Deals valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
1: Goeiemôre en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk hierdie keer na internasionale sportsake. Die 2026 FIFA Wêreldbeker is skaars op dreef, maar die toernooi het reeds sy deel van opslaa, verrassings en emosionele oomblikke opgelever. Terwyl miljoene ondersteuners wêreldwyd hul oë op die grootste sportskouspel op aarde gevestig hou, speel talle stories hulself af weg van die telbord af. Een van die gesprekspunte wat die afgelope week sterk na vore getree het, is die kwessie van uiterste hitte en die impak daarvan op spelers. Nederlandse kaptein en Liverpool verdediger Virgil van Dijk het sy kommer uitgespreek oor die uitdagende omstandighede waaronder sommige wedstryde gespeel word. FIFA het reeds verpligte waterpauses ingestel om spelers teen die hitte te beskerm, maar van Dijk meen die gesprek hoort verder gevoer te word. Volgens hom plaas sekere afskoptye spelers onder geweldige fisieke druk, veral in gebiede waar temperature gedurende wedstrydtyd bo die 30 grade Celsius merk styg. Hoewel hy die waterpauses verwelkom, glo hy dat die spelers welstand in die toekoms selfs groter aandag sal moet geniet. Die onderwerp het intussen wyd reaksie ontlok met voormalige spelers, afrigters en sportwetenskaplikes wat saamstem dat moderne sokker se toenemende fisieke eise vereis dat spelers se gesondheid altyd eerste gestel moet word. Intussen het die eerste afrigterkop reeds by die toernooi gerol. Tunesië se sokkerfederasie het besluit om hoofafrigter Sabri Lamouchi van sy pligte te onthef nadat sy span 'n vernederende 5-1 nederlaag teen Swede gelei het. Die verlies het nie net die Tunesiese ondersteuners geskok nie, maar ook ernstige vrae laat ontstaan oor die span se voorbereiding en taktiese benadering. Die federasie het vinnig opgetree deur die ervare Franse afrigter Renard aan te stel. Renard is geen vreemdeling egter vir groot internasionale toernooie nie. Hy het reeds suksesvolle afrigtingsperiodes met verskeie Afrika-spanne beleef en het wêreldwye erkenning ontvang toe sy Saudi-Arabiese span Argentinië tydens die 2022 Wêreldbeker verras het. Die druk sal egter onmiddellik op sy skouers wees. Tunesië staan voor moeilike groepwedstryde en sal waarskynlik geen verdere glipse kan bekostig indien hulle hul plek in die uitklopfase wil verseker nie. Vir die Tunesiese ondersteuners bly die hoop dat die nuwe afrigter die nodige inspuiting van energie en selfvertroue kan bring om hul veld tog weer op koers te kry. Nog 'n storie wat wyd aandag geniet, kom uit die Iranse kamp. Iranse afrigter het sterk uitsprake gemaak deur te verklaar dat die span moontlik die mees onderdrukte span by die hele Wêreldbeker toernooi is. Die opmerkings kom teen die agtergrond van voortdurende politieke spanning, internasionale druk en uitdagings waarmee Iranse sportlei dikwels te kamp het. Volgens die afrigter moet sy spelers nie net teen wêreldklas teenstanders meeding nie, maar ook teen omstandighede wat baie ander nasionale spanne nooit hoef te ervaar nie. Sy kommentaar het uiteenlopende reaksies ontlok. Sommige ondersteuners meen dat die span se omstandighede erkenning verdien, terwyl ander voel die sport op die speelveld beslis moet word en nie deur politieke debatte beïnvloed moet word nie. Wat ook aan die standpunt, die uitsprake het weer die kollig op Iranse deelname geplaas en die emosionele druk waaronder sommige spanne funksioneer, beklemtoon. Op die administratiewe front moes FIFA intussen ook 'n sensitiewe saak hanteer. 'n Wêreldbeker skeieregter wat daarvan beskuldig is dat hy tydens 'n wedstryd 'n beweerde wit heersigtige handgebaar gemaak het, is na 'n ondersoek vrygespreek. Die voorval het binne ure wêreldwyd op sosiale media versprei en heftige debat ontlok. Verskeie groepe het ondersoeke geëis terwyl ander gewaarsku het teen oorhaastige gevolgtrekkings. Na deeglike ondersoek is egter bevind dat daar geen bewyse bestaan dat die skeieregter enige rassistiese of politieke boodskap wou oordra nie. FIFA herhaal dat diskriminasie in enige vorm nie geduld

0: bestuur, sukkel glo met fisieke uitdagings wat sy voorbereiding beïnvloed het. Hoewel geen finale besluit nog geneem is nie, word sy toestand noukeurig gemonitor deur ondersteuners, organiseerders en mededingers. Baie kenners glo dat 'n fiks broekskoep kan steeds een van die gevaarlikste spelers in enige major toernooi bly. Sy ervaring, kalmte onder druk en vermoë om op die grootste verhoog te presteer, maak hom 'n speler wat niemand graag teen hulle wil hê nie. Indien hy wel nie sou deelneem nie, kan dit die dinamika van die Amerikaanse Ope aansienlik verander en die deur oopmaak vir ander aanspraakmakers om hul kans te waag. Terug by die Wêreldbeker bly die algemene gevoel dat die toernooi nou eers begin momentum kry. Verskeie spanne het reeds gewys dat reputasie alleen nie wedstryde wen nie. Verrassingsuitslae, dramatiese afrigterbesluite, intense politieke gesprekke en debatte oor spelerswelstand sorg daarvoor dat die 2026 FIFA Wêreldbeker nie net op die veld beslis word nie, maar ook daarbuite. Met die uitklopfases wat al hoe nader kom, sal elke wedstryd, elke besluit en elke punt van kritieke belang wees. Ondersteuners wêreldwyd kan uitsien na nog meer drama, opwinding en onvergeetlike oomblikke soos die wêreld se beste spelers voortgaan om vir die grootste prys in internasionale sokker mee te ding. Onthou vanaand se wedstryd om 9:00 met regstreekse uitsending hiervan af Hartklop FM. Ons sê ek baie dankie Netwerk 24 en ons gaan môre weer kyk na internasionale sportsake. Eers terug daarna die ateljee in Windhoek.
1: Als ich hielt per

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Dis 19 minute oor 5, dit was Anton Goosen met Geelperske Reen. Kom ons gesels verkeerskwessies met Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die Hoofstad Stadspolisie gewys. Konstabel, goeiemiddag en baie welkom.
2: Goeiemiddag Sherifa en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede.

So die Grieke Kiesink aan seisoene van die lewe, Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens. Jy kan ingeskakel bly vir die program. Hoe verklaar jy dit? Word tyd vinniger na mate ons ouer word. Is dit hoe dit vir u voel? Is dit u ervaring? Maar ons kan ook luister na wat Alistair vir ons gaan sê. Ons het 'n relatiewe rustige internetverbinding hier in die ateljee, so dit vat ook so paar sekondes na paar minute voordat ons toegang kry tot 'n venstertjie wat ons hier oopgemaak het. Maar ons bly tog vol vertroue. U is meer as welkom om met ons te deel enige iets wat u reken vir ons van waarde gaan wees. 6:22:23 aan die einde van die dag is u ons oë en ons ore en so help ons mekaar deur 'n blitsboodskapie na die ateljee. 6:22:23 Ek probeer net kyk of hier nou nog nuus is wat ons met u moet deel. Ons sal na die volgende snit van Aaron Neville, Warm Your Heart.

0: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Het jy al opgelet hoe stadig die dag gevoel het toe jy 'n kind was? Die wagtyd tot jou verjaarsdag het soos 'n leeftyd gevoel en die 6 weke van die Desember vakansie het eindeloos voor jou uitgestrek. Vandag voel dit egter asof jy skaars jou oë knip, dan is dit alweer Vrydag, alweer maandeinde. En voor jy jou kom kry, praat mense reeds van Kersfees. Dit laat mens wonder, gaan tyd werklik vinniger of is dit net ons wat anders daarna kyk? Wetenskaplikes sê tyd self verander nie, maar ons ervaring daarvan wel. Wanneer ons jonk is, is byna alles nuut. Elke dag bring nuwe ontdekkings, nuwe plekke, nuwe mense en nuwe ervarings. Ons brein neem meer besonderhede waar en stoor meer herinneringe wat die gevoel skep dat tyd stadiger verloop. Soos ons ouer word, raak baie dinge deel van ons routine. Ons staan op, gaan werk toe, doen inkopies, betaal rekeninge en herhaal dieselfde patrone. Die dag begin op mekaar lyk en voordat ons besef, het 'n week, 'n maand of selfs 'n jaar verbygegaan. Maar dalk lê die geheim nie daarin om tyd stadiger te laat gaan nie. Dalk lê dit daarin om meer bewus te leef, om weer nuwe dinge te probeer, nuwe plekke te besoek, nuwe mense te ontmoet en soms doelbewus stil te staan. Want wanneer ons werklik teenwoordig is in die oomblik, voel dit asof ons meer uit die tyd kry wat ons het. En miskien is dit die mooiste les van alles. Ons kan nie keer dat die horlosie aanstap nie, maar ons kan kies hoe ons die minute vul, want uiteindelik word die lewe nie gemeet aan hoeveel jare ons gehad het nie, maar aan hoeveel oomblikke ons werklik beleef het. So vandag se vraag is eenvoudig, as tyd vir jou vinniger voel as vroeër, is dit dalk nie omdat die dag korter geword het nie, maar omdat die lewe jou herinner om elke oomblik meer doelbewus te waardeer.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: 291-2007 of 291-2008, die kode in die hoofstad is 061, as jy 'n blitsboodskapie wil stuur, dan is jy meer as welkom om dit te doen, jy stuur dit na 622-23. Ek sien jy hier 'n blitsboodskapie gestuur, wil graag hoor, wat is die liedjie se naam wat Millie Jackson gesing het? Dit was nie Millie Jackson nie, dit was Gladys Knight met The End of the Road. Keerspel, waarna u geluister het. 2 minute oor 6, 291-2007 of 291-2008. Die kode in die hoofstad is 061. Dit is die eerste keer vir die week wat ons met mekaar gaan kuier. Gistermiddag was daar sokker kommentaar gewees van 6 uur af, so ons kon toe nie gesels nie, maar u is welkom om ons te om van u te laat hoor. Hierna die COC Atelier, kom ons gee die volgende luisteraar geleentheid. COC, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sariva, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit met u?
2: Ook goed. Sariva, ek wil bietjie praat oor hierdie ongeluk op die nationale paaie. Sariva, my eerlijke opinie is, dit is hierdie kennis wat hierdie ongeluk is, hierdie jong kennis wat so sterf van God. Dis hierdie kennis wat hierdie driving school licenties het. Hulle ken nie die openbare paaie of hierdie grondpaaie nie. Hulle pas in die dorp uit en rij daar rond en dan kom hulle op hierdie openbare paaie. Hierdie nationale pad of hierdie paaie, hierdie korrekeite paaie. Wat jy so hier, sê maar soos kind op so pad of niet op die paaie. En dit is waar die groe. Hulle ken nie die paaie nie, sê die vader. As hierdie, ek werk by die government, nou, ek is al lang daar so Sarifa. Hierdie kinders wat so van die driving school afkom, jy moet, wat nou samen by, sê maar nou die eerste maal, kom ons nou met licentie daar en daar reile, samen met ons nou. As jy, hulle is nou gerechtig om die kare ook te rei. Dan sien jy wat gebeur op die grondpaaie. Die kare sit moet hulle rond op hierdie korrekeite, paaie. So, dit is my eerlijke opinie. Dit is wat ek voel wat gebeur.
1: Moet die mense rijbewijs nie ouer as 5 jaar wees voordat 'n maatskappy of 'n voertuig van 'n instelling aan jou toevertrou word nie?
2: So, die feit, toe ek begin het, was dit so. Maar die is daar nie meer. Hulle sê vir jou, hulle het klaar die licentie gekryk. So ek weet nie. So ek voel net,

0: Kom ons hoor wat sê van die ander luisteraars of hulle met u saamstem of nie met u saamstem nie.
1: Oh, dankie Sarifa. Okay.
0: Goed gaan, tot ziens. Dieselfde vir u ook. En natuurlik vind hierdie gesprekke in baie deernis en empatie plaas. Vooral teenoor u wat in hierdie afgelope paar maande 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Maar ook net, wat is die oplossing? Waarna moet ons kyk? Wat moet aangespreek word in samenwerking met die wetstoepassende agentskappe? Kom, ons gee geleentheid aan die volgende luisteraar. Sê jou sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag. Arifa. Ek bel hier van die plaas die aan die video in die trek wat die naam vaak aan ons is. Ons het hier met die probleempies. Wat ek wil toch nee, ek moet rege al voor van Namibiase mense. Hier het kraag ingesit, 2023 het ons hier die kraag gekry, en die kraag het hard gewerk. Die werkers het gekom en die kraaglijn op hem opgesit en alles het gedoen, maar die kraag is toch nog toen niet geconnect nie, en dit is van maart maandag. Kavana het in sy toespraak wat hy gehad het, het hy gesê, die kraag is gereed, die kraag is klaar, die kraag is nie klaar nie. Nou wonder ons, hier op vaak in ons wat in die tongerde sit, is die kondakteer ooit betaal, dat hy die werk half gedoen het en gegaan het, kan ons word ontvraag, maar ons kan nie rechte antwoorde nie. Het andere punt is, ons het een brief as een gemeenskap, die gemeenskap hier op vaak in ons het een brief geskryf, wat van onverwacht was, vir ons straatlichte. Ons straatlichte is donker, ons plaas is donker. Ons dieren word gesteel in die aand en uit ons kraal uit, want het is donker. Ons het die briefje geskryf en ons is goedgekeerd vir ons kraaglijn is een balbe. Ons balbe het Marindel die zonne kantoor gevaat en vir andere plaatsen uitgedeeld, wat nie die brief geskryf het of die aanzoek gedoen het nie. En ons word nie rechte antwoorde gegee nie. Ons soek antwoorde, maar ons kan nie antwoorde recht gegee word nie. Die andere punt is, ons het met water een probleem. Hier op Vakenland vlei net ou mense pensioen naas. Daar is ou mense, ons vlei al kante van die plaas, ons vlei son opkomse kant en daar vlei son ondergangse kant. En tussen ons loop die teerpad, die wanroep en die treinspoor. Daar hebben maar ou mense, wat sieklik is, wat die kan mooi sien nie, moet dag en nacht met lisse krywers van die son opkomse kant, dat son onderkant water kom skep, oor die teerpad heen en weer. Dit is baie gevaarlik. Ons het tenke gevra en ons het gesmeek en ons het gevra. Ons word vertel van budget, elke jaar. Ons is beloftes gegee wat leeg is, niks is nagekom nie. Ons beloftes word nie nagekom nie, ons smeek, ons vra, maar in die tyd van wat die mense rondgerei het met die mooie kare, stem vir my, stem vir my. Het is baie mooi woorde gekry en baie mooi goed gesê wat hulle vir ons doen, maar dit kom nie so nie, my skat. Ons sikkel hier so. Hier in die syde, in Hartafkreek, hier in die syde, ons vergaan, ons word nie na ons gekyk nie. En een ander punt wat ek nog met die probleem sê, is, hier word CDC mentas gekies. Hier van die, as die kanselaar, as het stem daar, kies die, kom die kanselaar in Domhou, vir ons vergadering sê die wat gewen het. Daarom kies ons met gemeenskap ontwikkeling komitees, lidde, elke plek een lid. Maar wrachtig, terwijl daar die lid gekies is, word het oor omgewerkt. Hier in die plaats kom gedoen, van elke persoon, even van die government mense ook, maar die CDC word nie gesien nie. Nou wil ek weet, hoekom is die CDC dan nou die oor en die oog van die government, as die CDC nie kan gebruik word nie, om die oog en die oor te wees nie? So, die kanselaars, wat CDC-members kies, komitee, ontwikkelingskomitee kies vir die plaas, moet opkom en sê, hoekom is daar die mense daar? Wat is hulle te doen? Hulle volunteer, hulle word nie gepijn nie. Maar as hy vergadering is, en hulle staan op vir hulle sê, gemeenskap, dan word hulle laat gesit, hulle mag nie praat nie. Ek is dat so, ek is die persoon wat gestem het, en ek moet praat, ek moet opstaan en my probleme kan gee. Die persoon wat ek gekies het,

0: Sê, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
0: Ek gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
1: Man, baie goed.
0: Ek kan maar gesels, ons luister na u.
1: Kijk, ek het vandag voor julle se program, voor julle se program het ek die kamerama program geluister. En die program het gegaan oor die genocide.
0: Oor wat?
1: Oor die genocide.
0: Ek hoor nie wat u sê nie, kan u nog so vir die laaste keer sê?
1: Ek bel hulle van die plaas af, my lijn is een beetje baie zwak. Dit is gegaan oor die genocide.
0: Oor? En wat wil u sê?
1: Man, ek wil net u sê, hoekom kan daar nie vrede tussen ons? Hoekom is het so moeilik om vrede tussen mense te bewerkstellig? Man, ons mense staan net teen mekaar. Waarom gaan dit?
0: Is dit wat u vanmiddag wil vraag?
1: Ja, ek wil eindelijk u vraag. En ek wil hê alle namas en alle kering en alle basters moet hoop. Hoe kom ons so teen mekaar?
0: Goed, ons hoor wat sê die luisteraars. Hoekom kan daar die vrede wees nie?

0: Ja, vrede is ons een, vrede is ons een ding wat, wat Mandela ook in die tronk en was en uitgekom het. Vrede was ons een ding wat die land vry gemaakt het. Waaroor gaan dit dat ek en my jeete burger nie meer mekaar verstaan? Waaroor gaan dit? Is dit dan nie die recht om vrede te heen? Het is dan nie die capaciteit om met mekaar te kom en te praat?
1: Welkom is gesels met die rest van ons luisteraars. Baie dankie dat u vandag hierdie belangrike vraag gevra het.
0: Ek is baie lief vir jou. Ek is my favorite.
1: Ek is baie blij om dit te hoor. Baie dankie. Mooi aand. Goed gaan, tot ziens. Sê, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sherifa.
1: Goed, dankie. Hoe gaan dit self?
2: Baie goed, dankie.
1: Hy
2: sê, hoe sê? Ja, ek wil hier die tweede schrijven hier bij Kooise kan. Is bietjie koud, baie koud hier die afgelopen tyd hier so.
1: Maar ek hoop, hy is warm.
2: Ja, nee, het is iemand wat baie, baie gauw koud krijg. So ek maak seker voor ek koud kom, moet ek warm wees.
1: Het hy een koolstoof?
2: Nee. Die luxury kan net vir die tafel kostig nie.
1: Ai, jene.
2: Ja, ons nieuwe model kinder, ons is al wat een etiket wat ons gebruik vir warm hou.
1: Maar die koolstoof werd toch beter, dan nie?
2: Ja, nee. Sherifa.
1: Ja.
2: Ek wil toch een baie ongemakkelijke hartseer vandaag praat oor hier wat ons inwoners hier by Kooys bezig is om te ondervind. En dit is hier by die kant van die gezondheid. By die kliniek specifiek. Jy weet ons waar die Kooys en waar is ons geleer. Ons is een afgeleer plek. En ons op hierdie oomblik het ons nie, wat noem een mens dit, emergency transport nie.
1: Nooit vervoer.
2: As ek nou noodvervoer praat ek nou van ambulance. Ambulance-dienste het ons nou amper, as ek dit recht moet sê, vir een maand nie. Ek is nou onder correctie, of ek praat onder correctie. Maar dit is nou al meer as 2 weke wat ons hierdie ding ondervind. Daar is nie een driver in Kooys nie. Daar is ook nie een vervoer in Kooys vir gezondheidse mense, vir mense wat nood moet vervoer word, ket mans hoop toe. Wat gezondheid aan betreft. As ons een nood het, wat ook al die nood mag wees, dan moet Ketmans op eerst geverwittig word, en dan moet hulle een vervoer van daar af stuur.
1: En Kooys is bietjie wyd?
2: Kooys is wyd. Dis 100 en iets kilo's. 130 iets kilo's.
1: Ja.
2: Nou, die ander sad ding is, daar is mense wat kroniese medisyne gebruik. Op die oomblik, al wat ons van die, wat noemen mense, dat die staf gesê word, die sisters en die mense wat die kliniek randa, daar is die medikasie. Ek persoonlijk, ek het een broer, gestremde broer, wat kroniese medikasie gebruik. Maar nou, die persoon het nou vir 2 maanden nie die medikasie gekry wat hy moet kry nie. Ons was in Ketmans ook. Hy kon nie die spuit gekry het wat hy moes gekry het in Ketmans nie. Toe ons nou Kooys toe terugkom het, ons gehoop dat ons hier sal kry, omdat hy dit soms hier sal kry. Hulle het vir ons gesê, daar is die medikasie. Hy moes nou sy aanvulling gekry het vir sy kroniese medisyne. Hulle het vir ons gesê, daar is niks nie. Die type medisyne word nie meer hierna toe geissue nie.
1: Maar as die personeel van die kliniek weet wat is die behoefte en die behoeftes van die inwoners van Kooys, hoekom bel hulle nie windhoek om te hoor of daar nog medikasie is nie? Wat is die alternatief nie? Hoekom sê hulle net vir u daar is nie medikasie nie?
2: En vir my met 'n koppyn, vir my met 'n spierpyn of 'n rugpyn. Ek kan 'n alternatief gebruik.
1: Mm.
2: Maar vir 'n man wat sy kroniese medisyne gebruik, watter alternatief is daar vir hom?
1: Hulle sê mos nou, hierdie pille word nie meer vir hulle gestuur nie. Nou wat nou?
2: Nou wat nou? En you know, die ironie van die ding is, they write, hulle skryf in die paspoort in. Hulle skryf in die paspoort, maar dan kan hulle nie die medikasie, kan hulle nie verskaf nie. Die eenvoudige, of die, ek wil nou nie vir my uitdruk en wat sê mens, wat is die woord, ontevrede nie? Wat is dit? As jy nie
1: onvergenoegd?
2: Onvergenoeg. Of ondankbaar, ja, dat is die woord wat ek soek. Ek wil nie ondankbaar klink, maar dit is een concern.
1: Mm.
2: Hulle sê net vir jou, jy moet maar een plan maak, en kyk of jy, hoe sal jy inkeet maar so, die medikasie kry.
1: Sure.
2: Weet, Sharifa, wat doen ons nou? Ons wat nou mense ken wat in Kidmans op die hospitale werk, dis nou institutional workers wat ons nou gebruik van maak.
1: Ja.
2: Ons sê vir hulle, ons stuur vir julle met iemand die paspoort, hy sal dit gaan los daarso. Gee toch by die apteek en dan moet jy toch maar die pille afhaal en dan moet die persoon dorp toe gaan en dit vir die bus gaan gee, die bus vraag R80. Vir waterpakkie dit ook al wees, alles het 'n koffer, die bus vir R80. Dan moet jy teen onkoste jou medisyne kry, want die persoon kan misschien sonder sy kroniese medisyne bly.
1: Dis ook so.
2: My vraag is, hoe is daar nie 'n antwoord? Hoekom is daar nie mense wat responsibility kan vat, na wie toe 'n mens kan gaan en sê, kan ons so bly, moet ons so bly, is dit hoe ons nou moet bly? Wat het geword by gezondheid? Wat gaan daar aan?
1: Hmm.
2: So ek praat nou die ding hier, laat ek nou, miskien sal een mens, hoe sê mens, emotion spark, of iemand sal iets vraag.
1: Of iemand hoor.
2: Of iemand hoor en dan miskien ingryp. Ja. Ek wil redder, ek weet nie, regional office van gezondheid inkeert maar so, ek hoop,
1: jy moet hulle skakel.
2: Dat iemand luister.
1: Nee, jy moet, saam met die gebede, moet jy hulle skakel en hulle van die situasie verwittig. Kyk, daar is nommers in die gids. En of het nou 'n jaar of 3 se gids is, landlyne verander nie so gemaklik nie. So skakel. Skakel die streekskantoor, skakel die ministerie, totdat iemand u hoor.
2: Ek dink, na hierdie gesprek, teen môreoggend, as son opkoms, of as die kantoor opgaan, moet ek maar seker daai...
1: Begin skakel hulle.
2: Daai kantoor benader, want so kan dit redder.
1: Nee, dit kan nie.
2: En dit is nou nie iets wat ek alleenig praat. Kijk, ek werk met baie collega's. En a lot of them, baie van hulle, het familielede wat die kroniese medikasie gebruik.
1: Mm.
2: Hulle face die selle challenge, hulle word met die selle challenge geface. So,
1: ja. Nee, ons hoor, absoluut wat jy sê. Skakel die skakelbord van hierdie kantore en dan gee jy vir ons terugvoer.
2: Ek sal dit definitief doen, Sharifa.
1: Kijk in die tussentijd mooi na jyself.
2: Oké, dankie, bye. Lekker nacht.
1: Die saafde vir jy. Baie dankie. Tot ziens. Is 29 minuut oor 6, baie dankie vir die saamkeer vanavond in die program. Wie inspekteer of reguleer die fasiliteite waarin permanente persone op lodges of kampplekke woon? Waar kan ek vra dat dit ook gestandardiseer word? Kom ons kyk 'n bietjie weer môre na hierdie vraag. Ek sien dat jy nog steeds skakel, maar ons is klaar met hierdie program. Baie dankie vir die saamkuier. Ons wens jy verdere aangename aand toe. Tot 'n volgende geleentheid. Totsiens.

0: Goeienaand, kleinste maatjies, en is julle lus vir 'n storie? Ek is. Kom ons luister lekker om te kyk wat daar in die dierewêreld aangaan.
1: Pietie Padda leer spring.

0: En dokter Brilparra ondersoek vir Pietie baie goed. Hy druk Pietie se beentjies. Hy voel aan sy ruggie en klee hom onder sy voetjies.
1: Daar's niks met Pietie verkeerd nie. Ek dink hy's net te lui om te spring.
0: Brom dokter Brilparra in 'n dik stem. Papa Parra spring huis toe, maar Pietie kruip agterna. Daar's niks met Pietie verkeerd nie. Dokter sê hy's net te lui om te spring, sê Papa Parra aan Mama Parra toe hy en Pietie by die huis kom. Dan sal ons hom maar moet leer.

0: Naderhand gaan vra papa raad by Pietie se skooljuffrou. Oor 'n week is dit die groot springwedstryd vir die klein paddaatjies, maar ons klein Pietie wil nie spring nie. Klaai by juffrou Vleipadda.
1: Ek het gesien hy kruip waar hy wil wees. Die ander paddaatjies terg hom al daaroor. Los hom vir my. Ek sal hom leer om te spring. Kwaak sy in 'n fyn stemmetjie.
0: Juffrou Vleipadda het 'n slim plan.

0: sy Rienie net betyds gewaarsku toe jakkals haar wou vang. Rienie was maar te dankbaar teenoor juffrou Vleipadda en het beloof om nooit 'n vleipadda vir 'n ete te vang nie. "Middag, Rienie," groet juffrou. "Jy moet my kom help. Pietie Padda is te lui om te spring. Ons gaan 'n oefeninge doen en dan moet jy op ons afduik. Pietie moet so groot skrik dat hy sommer sal spring."
1: "Goed, ek sal so maak,"
0: beloof Rienie. Rienie vlieg na 'n groot wilgerboom naby die skool. Sy gaan sit op 'n hoë tak en hou die klein paddaatjies dop. Juffrou Vleipadda laat al die paddaatjies

sing die paddaatjies uit volle bors. Dit was nou baie mooi. Nou gaan ons 'n bietjie oefeninge doen. Prys juffrou Vleiparra hulle. Staan regop, kom. Staan mooi regop en doen alles wat ek vir julle sê. Praat sy weer met die paddaatjies. Hulle gaan staan regop en juffrou Vleiparra begin. Rek julle beentjies, kom. Rek, rek, roep juffrou Vleiparra. Die paddaatjies rek en rek hulle beentjies so ver as wat hulle kan. Tot Pietie Padda rek sy beentjies ver voor hom uit. En nou, strek julle armpies. Kom almal, strek, strek, roep juffrou weer. Die paddaatjies strek en strek hulle armpies so ver as wat hulle kan. Tot Pietie Padda strek sy armpies ver voor hom uit. En nou, spring op jou plek. 1, 2, 3, spring, spring!

0: duik op die paddaatjies af.
1: Ryer! Ryer!
0: Gil die paddaatjies en spat uit mekaar. Party spring en kruip onder die riete weg en ander spring en skuil onder die grasbolle. Piet die parra skrik so groot. Sy oogies rek al hoe weier en weier. Rennie Ryer klap haar vlerke hard bokant sy kop.
2: Dit moet ek weet. As ek nie nou spring nie, word ek opgeëet.
0: Gil ou Pietie. Pietie gee 2 hoë lang spronge tot by 'n rots en dan kruip hy onder die rots weg. Katoef, katoef klop sy hartjie. Rennie Ryer vlieg terug na die dambal. So ver as wat sy vlieg, lag sy al te lekker.
3: Dis nou vir jou 'n ding. Pietie Parra het gespring,
0: lag sy. Die parakies kom een vir een uit hulle wegkruipplekke uit. Pietie loer versigtig onder die rots uit. Hy sien sy maatjies by Juffrou Vleiparra staan. Pietie het so groot geskrik dat hy skoon vergeet het hoe om weg te kruip. Woeps, waps, woeps, waps, gee hy 'n lang hoë spronge tot by sy maatjies en Juffrou Vleiparra.
4: Juffrou, juffrou, kyk, Pietie het gespring,
0: roep Rina Reenpadda.
4: Mooi, Pietie, jy spring daarom hoog en ver. Ek is seker daarvan jy gaan Saterdag die wedstryd wen, sê juffrou.
0: Pietie is in sy skik. Dat hy nou daarom so dom en lui kon wees? Spring is baie beter as kruip. Hy groet sy juffrou en maatjies en spring, spring, gaan hy huis toe. Papa en mama hou die pad op. Hulle wag vir Pietie. Ek hoop juffrou Vleiparra het Pietie geleer spring, sê papa Padda.
4: Kyk, daar kom Pietie aangespring. O, ek is so bly my Pietie kan spring,
0: lag mama en spring op en af. Pietie spring tot voor papa en mama.
2: Ek kan spring, ek kan spring. Juffrou sê, ek gaan Saterdag die wedstryd wen,
0: roep hy opgewonde uit. Nou maar, hoe het jy geleer om te spring? Vra papa. Pietie vertel vir hulle van Rennie Ryer en hoe groot hy geskrik het. Papa lag. Gaan oefen jy nou om baie hoog en ver te spring. Ek en mama wil sien hoe jy Saterdag al die ander paddaatjies uitstof, sê papa aan Pietie. Pietie spring na die oop stuk grond naby hulle huis en daar oefen hy tot die son ondergaan. Terwyl Pietie weg is, sê papa aan mama Padda. Dis juffrou Vleiparra se plan wat gewerk het. Ons moet onthou om haar Saterdag

0: bring die verste en die hoogste van al die paddaatjies. Pietie wen al die pryse. Papa en mama padda is baie trots op hulle seun.
1: Ai, maatjies, kan jy glo dat daar in die dierewêreld ook probleme is? Klein ou paddaatjies wat nie kan spring nie. Nou ja, julle oudjies, party van julle kan nog nie so mooi stap nie, ne? Julle moet oefen met daai beentjies, kruip, kruip, kruip, totdat daai beentjies lekker sterk is en jy kan opstaan. En as jy eers opgestaan het, dan sit jy versigtig die een voetjie voor die ander, voetjie voor, en daar stap jy. Jong, almal gaan baie, baie trots op jou wees, hoor jy? Hier is nou 'n liedjie vir julle oudjies, geniet dit.

0: Goeiemôre, meneer Groentehandelaar. Hoe gaan dit nog met jou?
1: Wel dit is sleg nie, dankie. En wat kan ek doen vir jou?
0: Gee my druiwe, naartjies, piesangs en 'n heerlike woordlemoen.
1: Appel, peer, perske, wortels, pineappels, appels, piesangs, 'n heerlike pompoen.
0: O, nee.

0: Goeiemôre, dogtertjie. En wat vir dag vir jou?
1: Ek wil lekker skoot. Maar daar is soveel waarvan ek hou.
0: Wel, daar is sjokolade, tamaletjie, suigstokkie, kougom, knikkerbol. Toe, wat is na jou sin?
1: Ag, dit maak 'n mens vies as jy ietsie

0: Maatjies, en nou moet tannie alweer totsiens sê vir julle. Dankie vir die lekker saamkuier. Totsiens.
1: Ja, lekker vas, harders, lekker sardines.
2: O, baie, baie dankie. Nou het ons klaar gekoop en ek dink ons kan nou maar loop.

0: en hier volg jou blye boodskap onder die leiding van pastoor Mara Boysen.
1: Here Jesus, ons prys U vir hierdie dag en vir ons lewens, want dit kon soveel anders gewees het. Dankie vir elkeen wie vanaand ingeskakel is en na U blye boodskap kan luister. Amen. Luisteraars, goeienaand eers. Ek vertrou U sien uit na vanaand se boodskap en bemoediging. Miskien is dit wat U vanaand nodig het. Ek lees vir U die volgende skrifgedeelte. Lukas 13 vanaf vers 12 tot 13. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar, Vrou, jy is van jou gebrek verlos. Daarna het hy haar die hande opgelê en sy het dadelik reg opgestaan en God geloof en geprys. Geliefdes, weet u daar is 'n goddelike volgorde in die koninkryk van God. Woorde kom eerste, daarna die manifestasie van die woorde. En soos u gehoor het in die geleesde skrif, Jesus het begin deur genesing eerste verklaar en daarna het die wonderwerk gebeur. Jesus het dus genesing gespreek voordat dit sigbaar was. En dit bevestig die kragtige waarheid omtrent dit wat ons spreek en verklaar met ons monde. Wonderwerke se oorsprong is uit ons woorde, dit wat ons verklaar met ons monde. Baie mense wag vir verandering, vir dinge om te gebeur, maar bly stil of spreek dit nie, wat hulle wil hê of wat hulle wil hê moet gebeur nie. God se stelsel is egter dat niks gebeur tot dit verklaar of gespreek is, want ons woorde dra krag en het woorde word aksie geneem. Woorde is dus nie leeg of kragteloos nie. Dis 'n saad wat geplant is en elke saad lewer wel 'n oes op. Die heelal is geskep deur woorde wat God gespreek het as ons kyk na Genesis 1. Die woord van God is die mees vrugbare saad wat ooit geplant kan word en soos dit verklaar word in Jesaja 55 vers 11. God se woord sal nooit leeg terugkeer nie, maar sal doen wat hom behaag en voorspoedig wees in alles waartoe hy dit gestuur het. 'n Ander verklaring sê weer, dit sal volbring waarvoor hy dit gestuur het. En dit beteken eenvoudig, wanneer God se woord spreek, wanneer ons God se woord spreek en verklaar oor 'n situasie of ons omstandighede, God se krag in werking tree en in werking gestel word. As jy dus vanaand genesing nodig het, verklaar genesing. Dit wat jy benodig en kort kom, verklaar dat God jy voorsiener is. As jy 'n deurbraak nodig het, verklaar oorwinning in Jesus naam. Wat die behoefte vanaand ook al is, moenie langer wag nie. Staan op God se woord wat nooit sal leeg terugkeer nie. Ons monde is nie net daar om te kommunikeer nie. Dis 'n kragtige instrument wat kan maak of breek. God stel ons om staat om ons lewens in lyn te bring met sy wil, deur wat ons spreek en deur wat ons verklaar. Wanneer ons woorde volg volgens God se woord, is wonderwerke en deurbrake onvermydelik. Ons moet dus waak daarteen om vrees, twyfel, beperkinge en negatiewe dinge te verklaar en eerder ons gedagtes en ons monde vul met God se beloftes. Ons moet verklaar wat God sê en nie wat ons sien of wat ons voel nie. Ongeag hoe donker dinge lyk, streef om lewe te spreek oor elke dooie situasie in u lewe. Nes Esegiël lewe gespreek het in 'n klomp dooie bene. Glo ek vanaand dat u deurbraak in u hart en u gedagtes is en wag net om te manifesteer deur u gespreekte woord. Ek wil u laat met twee skrifte om te lees as verdere bemoediging en oortuiging. Jesus sê in Markus 11 vers 23, want voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy eie hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Spreuke 18 vers 20 tot 21, wat 'n baie bekende skrif is. Deur die regte woorde te gebruik kan 'n mens sy honger stil. Hy kan genoeg kry om te eet deur wat hy sê. Die tong het mag oor dood en lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet die vrugte daarvan dra of daarvan pluk. Luisteraars, ek groet u tot môre aan. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, vanaand herinner u ons dat u met woorde die heel en alles daarin geskep het. U het die asem in Adam se neus geblaas en sodoende lewe in hom gebring. En dieselfde asem is vanaand vandag binne in ons. En dieselfde krag, gesag en mag is in ons woorde. Help ons om wysheid aan die dag te lê met elke woord wat ons spreek en om lewe te spreek en om te seën en nie te vervloek nie. Ek bid dit met baie danksegging. Amen.

Is ingeskakel op Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kiesting. Goeienaand. Eers die hooftrekke. Dr. Nandi Ndaitwa sal môre na Accra, Ghana vertrek om die hoofvlak konsultatiewe konferensie oor die volgende stappe tot die landmerkvee en resolusie oor die handel in verslaafde Afrikane by te woon. Minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie Emma Theophilus het 'n verrassingsbesoek aan haar voormalige laerskool People's Primary School as deel van die herdenkings vir die dag van die Afrika kind afgelê. En 'n Nigeriese hof het die landse verkiesingskommissie gelas om een van die belangrikste oppositiepartye as ook 4 ander partye te deregistreer omdat hulle nie aan grondwetlike vereistes voldoen het nie. Nou die nuus in meer besonderhede. Dr. Nandi Ndaitwa sal môre na Accra, Ghana vertrek om die hoofvlak konsultatiewe konferensie oor die volgende stappe tot die landmerk vee en resolusie oor die handel in verslaafde Afrikane by te woon. Die konsultatiewe konferensie met ander staatshoofde en regeringshoofde word deur Ghana se president en Afrika Unie kampioen vir herstel John Dramani Mahama aangebied. Dit is daarop gemik om internasionale pogings tot historiese erkenning en herstelgeregtigheid vir die blywende gevolge van slawerny en koloniale uitbuiting te bevorder. 'N belangrike verwagte uitkoms sal die formulering en aanneming van 'n globale na-aannemingsraamwerk wees wat die beginsels van die betrokke VN en algemene vergadering resolusie in 'n praktiese padkaart vir herstelgeregtigheid, restitusie en sistematiese globale verandering vertaal. Die vergadering is vir donderdag en vrydag geskeduleer. President Nandi Ndaitwa sal na verwagting maandag na Namibië terugkeer. Minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie Emma Theophilus het 'n verrassingsbesoek aan haar voormalige laerskool People's Primary School as deel van die herdenkings vir die dag van die Afrika kind afgelê. Die doel van die besoek was om leerders te inspireer en te motiveer deur haar terugkeer na haar wortels en om hulle aan te spoor om aan hul opvoeding en persoonlike groei toegewy te bly. Een van die hoogtepunte van die besoek was toe Theophilus saam met die leerders in die vergaderingsarea gestaan en die skoollied gesing het. Die oomblik het sigbare opgewondenheid en trots onder die leerders en onderwysers teenwoordig ontlok. Die besoek was deel van nasionale aktiwiteite ter viering van die Dag van die Afrika Kind, wat jaarliks aan die belang van kinders se regte, welsyn en opvoeding in Afrika erkenning gee. Oshana Gouverneur Hofni Ipingi het beklemtoon dat die Dag van die Afrika Kind as 'n herinnering aan die moed van die kinders van Soweto wat op 16 Junie 1976 teen ongeregtigheid opgestaan en hul reg op gehalte onderwys en menswaardigheid geëis het dien. Ipinge het die amptelike herdenking van die dag by die Okaku Primêre Skool in die Okaku Kiesafdeling toegespreek. Hy het beklemtoon dat kinderregte 'n morele, wetlike en ontwikkelingsnoodsaaklikheid is. Volgens hom het Namibië beduidende vordering gemaak deur beleidsveranderinge, maatskaplike beskermingsmaatreëls en onderwysondersteuningsprogramme, as ook deur pogings om geslagsgebaseerde geweld en geweld teen kinders te bekamp. Ipinge het verder gesê dat die sentiment agter die herdenking gepaard moet gaan met beleggings in programme wat universele toegang tot water, sanitasie en higiëne dienste vir elke kind verseker. Die herdenking is onder die tema versekering van universele toegang tot water, sanitasie en higiëne vir elke kind in Afrika gehou. En luister na die nuus op Hartklop FM. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste tref maatreëls om die landse gereedheid en paraatheid vir siekteuitbrekings en ander openbare gesondheidsnoodgevalle te versterk.
In samewerking met die Africa CDC bied die ministerie tans 'n 4-daagse uitvoerende en operasionele opleidingsprogram aan wat daarop gemik is om bestuur, leierskap en strategiese besluitneming vir die hantering van openbare gesondheidsnoodgevalle te versterk. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se landsverteenwoordiger, Richard Banda, beskryf openbare gesondheidsnoodoperasiesentrums as sentrale spulpunte vir die omskakeling van data in bruikbare inligting. Hy het die belangrikheid van opgeleide personeel om lewens tydens gesondheidskrisisse te red te beklemtoon. Die doel van die opleiding is om die uitkomste van die uitvoerende leierskapsopleiding in 'n slim en uitvoerbare nasionale plan vir die bestuur van openbare gesondheidsnoodgevalle as deel van die land se verbintenis om sy burgers tydens gesondheidskrisisse te beskerm te omskep. 'n Nigeriese hof het die land se verkiesingskommissie gelas om een van die belangrikste oppositiepartye as ook 4 ander partye te deregistreer omdat hulle nie aan grondwetlike vereistes voldoen het nie. Die uitspraak kan die politieke landskap ingrypend verander voor die verkiesing wat vir Januarie volgende jaar geskeduleer is. Regter Pieter Lifo van die Federale Hooggeregshof het die Onafhanklike Nasionale Verkiesingskommissie INEC opdrag gegee om die African Democratic Congress, die ADC, en die 4 ander partye van sy register te verwyder. Die hof het die argument van voormalige wetgewers gesteun dat die partye nie die minimum verkiesingsprestasiedrempels bereik het nie. Volgens Nigeriese wetgewing moet 'n politieke party of ten minste een verkose setel op enige regeringsvlak wen of minstens 25% van die stemme in 'n staat tydens 'n presidensiële verkiesing behaal. Partye wat nie aan die vereistes voldoen nie, loop die risiko om gederegistreer te word. Die uitspraak is 'n terugslag vir voormalige vise-president Atiku Abubakar, die ADC se presidensiële kandidaat en een van die voorste teenstanders van president Bola Tinubu. Dit kan ook die oppositieveld aansienlik verklein. Die ADC se woordvoerder Bolaji Abdullahi het die uitspraak verwerp en dit beskryf as 'n direkte uitnodiging tot anargie. Hy sê die party sal die uitspraak deur alle beskikbare wetlike en grondwetlike kanale appeleer. Die Senaat van die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n wetsontwerp aanvaar wat die grondwet kan wysig en president Felix Tshisekedi die geleentheid kan bied om vir 'n derde termyn te dien. Die wetsontwerp maak voorsiening vir 'n referendum oor 'n nuwe grondwet wat 'n derde termyn vir Tshisekedi moontlik sal maak. Al 89 senatore wat gestem het, het die wetsontwerp ondersteun. Die wetsontwerp moet nog deur Tshisekedi onderteken word voordat dit wet word. Opposisie senator Salomon Kalonda Dela Idi het gewaarsku dat die wetsontwerp die land kan verdeel. Die stap volg na gewelddadige betogings verlede week in Kinshasa teen die voorgestelde wysiging. Die nasionale vergadering het die wetsontwerp reeds goedgekeur. Die DRK se volgende presidensiële verkiesing is vir 2028 geskeduleer. En die Amerikaanse Hooggeregshof het geweier om die appel van die 98-jarige Pauline Newman, die oudste federale regter in die Verenigde State, aan te hoor. Sy wou haar skorsing uit regterlike pligte in 2023 omkeer. Newman is geskors terwyl ondersoek ingestel is na haar vermoë om steeds haar pligte as regter uit te voer. Sy voer aan dat haar grondwetlike regte geskend is en wil in haar pos herstel word. 'n Laer hof het reeds haar regsuitdaging teen die skorsing verwerp, waarna sy die saak na die Hooggeregshof geneem het. Newman, 'n gerespekteerde kenner van patentreg, is in 1984 deur

president Ronald Reagan aangestel. Die hof waarop sy dien, hanteer patent en intellektuele eiendomsake van reg oor die Verenigde State. Hofdokumente wat in 2023 bekend gemaak is, verwys na verslae van personeel oor Newman se beweerde geheueverlies, verwarring, paranoia en woede uitbarstings. 'N Raad van die hof se aktiewe regters het haar later daardie jaar eenparig geskors nadat sy na bewering geweier het om saam te werk met die ondersoek na haar geskiktheid om as regter aan te bly dien. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Dr. Nandien Daitwa sal môre na Accra, Ghana vertrek om die hoofvlak konsultatiewe konferensie oor die volgende stappe tot die landmerkvee en resolusie oor die handel in verslaafde Afrikane by te woon. Minister van Inligting en Kommunikasietechnologie, Emma Theophilus, het 'n verrassingsbesoek aan haar voormalige laerskool People's Primary School as deel van die herdenkings vir die dag van die Afrika-kind afgelê. En in Nigeriese hof het die landse verkiesingskommissie gelas om een van die belangrikste oppositiepartye as ook 4 ander partye te deregistreer omdat hulle nie aan grondwetlike vereistes voldoen het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Get the best for Dad this Father's Day at ShopRite. Save big on a wide range of gifts and treats he'll be sure to love, like an 8-piece Wall Home Pro Basic haircutting kit for $179.99 per set. Kalahari Hemsbok Droivors for just $36.99 per 100 grams. Or give the gift of choice with a ShopRite gift card. Deals valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
2: Get so much more.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750 mils Nola sunflower oil, only $28.99, and 5 kg Top Score Super Maize meal for a low $69.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
0: Jou weer op Hartklop FM.
3: 13 minute oor 7 en hier volg jou weervoorspelling vir môre die 17de Junie net hier op Hartklop FM. Wees gewaarsku, koue, nat en winderige toestande word verwag om voort te duur met 'n waarskynlikheid van ryp oor die suidelike dele wat versprei na die sentrale gedeeltes van die land. Die binneland is môre gedeeltelik bewolk en koud aanvanklik wat koel tot matig word met ryp en sneeu waarskynlik op plekke oor die suidwestelike dele van die land en verspreide tot wydverspreide donderbuie en reën oor die Karas en Hardap streke. Reën is waarskynlik op plekke oor die Omahekie en sentrale hooglande met mis aanvanklik langs die verre westelike dele van die land. 'N Winderige toestande word oor die binneland verwag. Oor die kus is dit môre gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik met matige tot swaar reënbuie en oor die suidelike gedeeltes van die kus. By die wind aan die kus is matig tot sterk noordwes tot suidoos. Gety in die Walvisbaai omgewing, laagwater so 5 minute voor 11 môreoggend, hoogwater 25 minute oor 5 môreaand of môre namiddag en dan laagwater weer 28 minute oor 11 môreaand. Sonopkoms in die windekomgewing word om 7:30 môreoggend verwag en sonsondergang 6:15 môreaand. Ons kyk dan ook na die minimum en maksimum temperature vir môre. Aranda is 3:15, Arenos 8:18, Aroab 10:20. Aus 0:13, Buitebos 11:22, Enhana 10:24, Gobabis 9:24.

0: 10:26, Oamaruru 2:20, Omathia 9:24, soos op Ondangwa. Op Opuwo 9:23, Oranjemund 7:15, Oshakati 10:23, Ojinene 8:24, Otjiwarongo 7:22, Utapi 8:24, Opoutjo 7:23, Riobot 6:19, Rundu 9:25, Sesfontein 9:21, Swakopmund 8:19, Tarasbaai 9:17, Tsumkwe 13:27, Tsumep 10:25, Walvisbaai 7:15 en hier in Windhoek 4:18. Dan vir die reisigers, Lusaka, Luanda en Harare is môre ligtelike weer tot warm weer. Maputo is môre gedeeltelik bewolk en warm met 'n ligte reënbuie. Gaborone en Kaapstad is ook matige weer môre. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig. Kaapstad met 'n sterk suidoostelike wind. Ons kyk ook dan na die minimum en maksimum temperature vir die buiteland. Luanda 19:25, Lusaka 11:24, Harare 7:22, Maputo 16:25, Gaborone 6:22, Johannesburg 5:18 en Kaapstad 11:19.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months' bank statements. Call 081 95 00 500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
2: Dit is 29 minute oor 7, byna half 8 en dit is tyd vir die vasvraag stryd net hier op Hartklop FM. En as jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons vasvraag stryd, hier is hoe dit werk. Ek het 'n lys van vrae saamgebring, 20 vrae altesaam. Jy skakel my hier in die ateljee, kies 'n nommer van 1 tot 20 en ek sal dan daardie betrokke vraag se nommer of betrokke nommer se vraag vir jou vra. As jy dit korrek beantwoord, kom jou naam op die lys neer en dan teen 8 uur kies ons 'n wenner vir die aand vanaf daardie lys. So die nommers hier in die ateljee 061-291-2007 of 061-291-2008. Dis 061-291-2007 of 061-291-2008. En as jy skakel, sit asseblief die radio in die agtergrond af, anders veroorsaak

0: dit maar so klein bietjie verwarring. So ja, hou die radio af in die agtergrond terwyl jy skakel en as jy 'n korrekte antwoord gee, mag jy ongelukkig nie verder deelneem nie. Jou naam mag net een keer op die lys kom en op die manier gee ons meer mense geleentheid om dan ook hulle naam op die wennerslys te kry. Nou met die 2026 sokker wereldbeker in volle swang gaan ons vasvra vanavond slegs oor sokker. So as jy 'n sokkeraanhanger is, moet jy definitief aan vanavond se vasvra kompetisie deelneem. So wees gewaarsku, elke liewe nommer van nommer 1 tot nommer 20 gaan net oor sokker. Verskillende sokkervrae, maak jouself gereed daarvoor. Vasvra, goeienaand.
1: Goeienaand, hoe gaan het dit hier?
0: Goed, dankie, hoe gaan het zelf?
1: Alright, kan jy nie hoor?
0: Ja, ja, ek kan goed hoor. Wat se nommer sal het wees?
1: Sê toch vir my nommer 11, asseblief.
0: Nommer 11. Ek wil graag weet, wie hou die rekord vir die meeste doele in 'n enkele sokker wereldbeker toernooi?
1: Enkele?
0: Ja, so dis in een toernooi, tydens een toernooi. Wie hou die rekord vir die meeste doele in 'n wereldbeker toernooi?
1: Is dit nie Maroslav Klose nie?
0: Ongelukkig nie.
1: Okay dan.
0: Dankie, bye-bye. Vasvra, goeienaand. Nommer 16, ja, ek wil graag weet, watter land het die heel eerste FIFA wereldbeker in 1930 gewen? Watter land het die heel eerste FIFA wereldbeker in 1930 gewen?
2: Dit moet, Germany weet, wie is, maar ek weet nie of het, hoe was hy Germany, is het North Germany, West Germany?
0: Ongelukkig nie Duitsland nie, nee.
2: Is Egypt?
0: Ook nie Egypt nie, ongelukkig nie.
2: Dankie,
0: tot ziens. Vasvra, goeienaand.
3: Goeienaand, kan ek nommer 1 kry?
0: Ja, nommer 1, ek wil graag weet, watter land het al die meeste FIFA wereldbeker titels gewen?
3: Brazil.
0: Ja, dit is wel Brazil, met wie praat ek?
3: Derek.
0: Dankie Derek, mooi aand verder.
3: Okay,
0: bye bye. Vasvra, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal het wees?
4: Nommer 11, asseblief.
0: Ja, ek wil nou graag weet, wie hou die rekord vir die meeste doele in 'n wereldbeker toernooi?
4: Lionel Messi.
0: Ongelukkig nie.
4: Christiane Ronaldo
0: dan. Ook nie hy nie, jammer.
4: Okay.
0: Dankie, bye-bye. So ja, met hierdie vraag onthou, dit is vir die meeste doele in 'n enkele wereldbeker toernooi, so dis nou nie die sokkerspeler wat die meeste doele al ooit aangeteken het nie, dis nie waarvoor hierdie betrokke vraag is nie, nommer 11 vraag spesifiek in een toernooi, wie het al in een toernooi die meeste doele aangeteken? Vasvra, goeienaand.
5: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal het wees?
5: Die ene van die meeste doele.
0: Ja, wie hou die rekord vir die meeste doele in 'n enkele wereldbeker toernooi?
5: Ronaldo.
0: Ongelukkig nie Ronaldo nie.
5: Okay.
0: Dankie. Tot ziens. Bye. Ja, weer eens, ek wil net klem sit, as jy hierdie vraag beantwoord, onthou, ek vra nie weet, wie is die sokkerspeler wat die meeste doele al ooit aangeteken het nie, ek wil weet spesifiek in een enkele wereldtoernooi, weet in net een toernooi die meeste doele aangeteken. Vasvra, goeienaand.
6: Goeienaand, kan ek nog 19 kry?
0: Ja, enige tyd. Ek wil graag weet, hoeveel wedstryde sal altesaam in die 2026 FIFA wereldbeker gespeel word?
6: Hoeveel wedstryde?
0: Ja, sal daar in hierdie sokker wereldbeker gespeel word?
6: Ek vat nog maar een willerij, skoot 54.
0: Ongelukkig nie.
6: Dankie.
0: Dankie, tot ziens.
6: Bye, bye.
0: jy kan nog enige tyd skakel om deel te neem aan die Hardloop FM vasvraestryd nog so 25 minute oor in ons vasvraestryd. Ons vra sokkervra vanaand met die sokkerwêreld beker in volle swang. Skakel 061-291-2007 of 061-291-2008. Vasvra, goeienaand.
7: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal het wees?
7: Nommer 19.
0: Ja, ek wil graag weet hoeveel wedstryde sal altesaam in die 2026 FIFA Wêreldbeker gespeel word.
7: 104.
0: Ja, op die kol reg, met wie praat ek?
7: Fiorentia van Ketlandoop.
0: Baie dankie, mooi aand verder. Ja, daai en as jy dalk nie gehoor het nie, daar gaan altesaam 104 wedstryde gespeel word tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker. Natuurlik 'n hele klompie van hulle wat al reeds afgegaan het. Vasvra, goeienaand.
8: Dan.
0: Wat se nommer sal het wees?
8: Geef my nommer 7 asseblief.
0: Nommer 7. Ek wil graag weet watter land het die 2018 FIFA Wêreldbeker gewen? Wie het die FIFA Wêreldbeker in 2018 gewen?
8: 2018 gewen.
0: Ja.
8: Frans.
0: Ja, dit is wel Frankryk. Met wie praat ek?
8: Met Lorenzo.
0: Dankie Lorenzo, mooi aand verder.
8: Dankie vir jou.
0: Dankie. Tot ziens. Vas vir 'n goeie naand.
9: Goeie naand. Daarom kan ek nie antwoord vraag kry wat Wiki eerste wêreldbeker gewen.
0: Ja, ek wil graag weet wie het daai heel eerste sokker wêreldbeker gewen.
9: En dit was in 1930.
0: Ja.
9: Dit was Uruguay.
0: Ja, dis wel Uruguay, met wie praat ek?
9: Met Andries van Rewot.
0: Dankie Andries, mooi aand verder.
9: Mooi, dankie.
0: Bye. Ja, Uruguay is die land wat die heel eerste FIFA wêreldbeker alreeds in 1930 gewen het. Vasvra, goeienaand.
10: Goeienaand, hoe gaan het jullie?
0: Baie goed, dankie, hoe gaan het self?
10: Ek kan nie sê, is goed, die man.
0: Ai toch, dit is nie goed om te hoor, nie?
10: Ja. Maar so op die klas, ons druk na, gooi hem daar toe met een nommerkie daar. So, sê my so nommer 10, asseblief.
0: Ok, kom ons kyk, nommer 10. Ek wil graag weet, wie die meeste doele in die internationale mansokker geskiedenis aangeteken?
10: Die meeste, internationaal.
0: Ja, die meeste internationaal in alle mansokker geskiedenis, al die meeste doele aangeteken.
10: So, is dat nie te verdoe nie? Geef me iets sleutels, asjeblief.
0: Sorry?
10: Ai, jene, kom maar kijk gauw.
0: So, dit is die man wat sokkerspeler wat al die meeste internationale doele in die hele geskiedenis aangeteken het.
10: Dit is Pelle. Is dit Pelle nie?
0: Nee, ongelukkig nie.
10: Okay.
0: Baie dankie. Tot ziens. Vasvra, goeienaand.
11: Goeienaand, daar is sokker wêreldbeker score, die ene wat die meeste gescore is, dit is die Klose nie.
0: Nee, ongelukkig.
11: Miroslav Klose.
0: Nee, ongelukkig nie.
11: Ok, dankie.
0: Dankie, bye. Vasvra, goeienaand.
12: Hallo, is dit Ronaldo wat die meeste doel aangeteken?
0: Ja, dit is Ronaldo. Sien, allemaal wil vir 'n ander vraag Ronaldo antwoord, maar dis hierdie een waar Ronaldo is. Dis doodreg, is dit Boeta wat praat?
12: Dis reg, ja.
0: Dankie Boeta, mooi aand verder.
12: Dankie, Jörg.
0: Dankie, bye. 20 minute oor in ons vasvraestryd net hier op Hardloop FM. As jy wil deelneem, ons doen sokkervrae vanaand, 'n sokkertrivia aand. Skakel 061-291-2007 of 061-291-2008. Vasvra, goeienaand.
13: Goeienaand. Kan ek toch nommer 11 kry?
0: Nommer 11, ja. Ek wil weet, wie hou die rekord vir die meeste doele in 'n enkele wêreldbeker toernooi?
13: Pelle.
0: Nee, ongelukkig nie.
14: Okay, dankie, bye.
0: Dankie, bye. Vasvraag, goeienaand.
15: Goeienaand.
0: Wat sy nummer sal het wees?
15: Daai enigie van die meeste doele in...

0: enkel toernooi?
1: Ja.
0: Just Fontaine?
1: Dit is wel Just Fontaine van Frankrijk, met wie praat ik?
0: Wilhelm Marie.
1: Dank je, Wilhelm. Mooi aand verder.
0: Goed gaan, bye.
2: Ja, die een wat allemaal wil geweet het, nummer 11, wie hou die record vir die meeste doele in 'n enkele wereldbeker toernooi, dis Just Fontaine van Frankrijk. Vasvra, goeienavond.
3: Goeienavond, kan ek nummer 20 kry, soblief?
2: Nummer 20, ek wil weet wat 3 lande is gasheer vir die 2026 sokker wereldbeker?
3: Is Canada, USA en Mexico.
2: Hazai, 100% 3-3. Met wie praat ek?
3: Dis Genevieve.
2: Dankie Genevieve, mooi aand verder.
3: Dankie.
2: Okay,
3: bye.
2: Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand, hoe gaan dit?
2: Goed, dankie, hoe gaan dit self?
4: Goed, ek het die aantal wedstrijde, sokkerwedstrijde wat gespeeld sal word, is 104.
2: Ja, ongelukkig is daai een reeds korrek beantwoord.
4: Okay, jammer.
2: Geen probleem, wil jy dalk 'n ander nommer probeer?
4: Geen nommer 7.
2: Okay, ek wil graag weet, nee, hy is ook al reeds beantwoord, die nommers wat nog oop.
4: Nommer 2.
2: Okay, nommer 2 is oop. Watter legendariese sokkerspeler word die Egiptiese koning genoem? Die Egypt King, Egyptian King genoem in sokker.
4: Pelé.
2: Nee, ongelukkig nie.
4: Ok, jammer.
2: Dankie, mooi aand, okay. Bye-bye. Vas vraag, goeienavond.
5: Goeienavond, kan het.
2: Goed, dankie, en self.
5: The Egyptian King.
2: Wie is dit?
5: Mo Salah.
2: Ek is, het hier ook een voornaam of...
5: Ek weet, Mohamed Salah.
2: Daar is hy, Mohamed Salah, doodreg, met wie praat ek?
5: Ja. Jy praat met Colin van Soga.
2: Dankie Colin, mooi aand verder.
5: Bye.
2: Ja, die legendariese sokkerspeler wat die Egiptiese koning genoem word, is Mohamed Salah. Vas vraag, goeienaand. Nommer?
6: 7.
2: Hy is ongelukkig reeds gevra of verklaar beantwoord. Die nommers wat nog oop is 3 tot 6, 8 en 9, 12 tot 15, 17 en 18.
6: Kan ek nommer 6
2: kreeg? Ja, ek wil graag weet, in professionele sokker, hoeveel geel kaarte lei tot rooi kaart?
6: 3 geel kaart.
2: Ja, sy doodreg, met wie praat ek?
6: Pedro Ben.
2: Baie dankie, mooi aand verder.
6: Baie dankie, bye.
2: Ja, in professionele sokker, as jy nie geweet het nie, 2 geel kaarte lei tot 'n rooi kaart. Vas vraag, goeienaand.
7: Goeienaand.
2: Wat se nommer sal dit wees?
7: Nommer 9.
2: Hoeveel Afrika-spanne is van jaar deel van die sokkerwêreldbeker? Hoeveel Afrika-spanne is van jaar deel van die sokkerwêreldbeker?
7: 4.
2: Ongelukkig nie.
7: Okay,
2: dankie. Byna 7:45, jy het nog so klein bietjie meer as 15 minute om te skakel en jou vraag te vra tydens die Hardklop FM vasvraagstryd. Die nommers wat nog oop is 3 tot 5, 8 en 9, 12 tot 15, 17 en 18. Vasvraag, goeienaand.
8: Goeienaand. Hoeveel Afrika lande neem in die wereldbeker deel?
2: Ja, hoeveel is dit?
8: 9.
2: Ongelukkig nie 9 nie, baie naby.
8: Ongelukkig nie 9 nie.
2: Nee, dit is baie naby.
8: Dan is het 10.
2: Dit is wel 10, met wie praat ek?
8: Elmer hier van Reewood.
2: Baie dankie, mooi aand verder.
8: Dankie.
2: Bye. Ja, altesaam 10 Afrika's spanne neem van jaar deel in die sokkerwêreldbeker. Dit is ook 'n rekord getal vir Afrika's spanne. Die meeste Afrika's spanne wat al ooit aan 'n wêreldbeker deelneem. Vasvraag, goeienaand.
9: Hallo, middag.

0: بعد
1: نمر فيه يا
0: جبريل أسك...
1: وين عند مركز الفيه
0: في إزت نمر فير فرائي نمر فير هلو هلو فاس فرا خويا ناند
1: خويا ناند
0: واتس نمر شالت فيس Okay, die nummers wat nog oop is, is 3, 4 en 5, nummer 8, nummer 12, 13, 14, 15, 17 en 18.
1: Kan ek asblief 15 kry?
0: 15. Watter sokkerstadion staan bekend as die tuiste van die Engelse sokker? Of in Engels home of English football? Watter stadion is dit?
1: As het Wembley Stadium.
0: Ja, doodreg. Met wie praat ek nou?
1: Johan Kolima.
0: Johan?
1: Ja.
0: Dankie Johan, jy moet een baie mooi aand verder hê.
1: Ok, sien julle.
0: Dankie, bye bye. Ja, 100% reg daar, die Wembley Stadion staan bekend as tuiste van Engelse sokker of home of English football. Vasvraag, goeienaand.
2: Goeienaand, kan ek een nummer kry, asjeblief?
0: Enige tyd, die nummers wat nog oop is, is 3 tot 5, nummer 8, 12 tot 14, 17 en 18.
2: Oké.
0: Okay. Sorry, ek weet nie of hy nou so'n bykie opgebreek het, die watse nummer sal het wees? Hallo? Hallo? So, ek weet nou nie of daar een probleem is met ons netwerk en of die luisteraars sy netwerk is nie daai. Ja, ek te lyk vir my daar is bietjie van 'n uitdaging met die lyn wat wegsny. Ek hoop nie dit is ons nie. As dit by aan ons kant is, vra ek om verskoning daaroor. Vas vra goeienaand. Goeienaand. Wat se nommer sal dit wees?
1: Nummer
0: 5, asseblief. Nummer 5. Ek wil graag weet, wat noem jy 'n doel wat direk uit 'n hoekskop aangeteken word? Wat noem jy
1: 'n konne?
0: Ja, wat noem jy 'n doel wat so uit die hoek uitgeskop word? Doel wat direk uit 'n hoekskop uit aangeteken word. Wat noem men so 'n doel?
1: Is dat hoek pas, kom maar.
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. 12 minuut oor vir jou om nog deel te neem aan ons vasvraagstryd, skakel 061-291-2007 of 061-291-2008. Vasvraag, goeienaand.
3: Daniel, kan ek asblief nummer 18 kreeg, soos?
0: Ja, nummer 18. Watter rugbyklub het die bynaam The Gunners? Watter sok... Ach, sorry, sokker. Jammer. Weet jy waar ek nou nie.
3: Dis Arsenal.
0: Ja, doodreg. Met wie praat ek?
3: Met Gerrit van Henties.
0: Dankie, Gerrit. Mooi aand verder.
3: Ja, okay, bye.
0: Bye-bye. Ja, sorry dat ek nou daar met die rugby onder die, oor die kop geslaan is. Dis definitief sokkervraag waarmee ons besig is. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand, Kalien.
0: Wat se nommer sal het wees?
4: Kom ek probeer nommer 5.
0: Nommer 5. Ek wil weet, wat noem jy 'n doel wat direk uit 'n hoekskop aangeteken word?
4: Is die doel...
0: Ongelukkig nie. Baie dankie. Bye-bye. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand, kan ek nummer 18 kry?
0: Ja, nummer 18. Ek wil graag... O nee, ongelukkig as hy nou net beantwoord. Kom ek sê gerie nommers wat oop is. 3 tot 5, nummer 8, 12 tot 14 en 17.
5: Nummer 12,
0: asseblief. Ok, nummer 12. Wie was die jongste speler ooit wat in FIFA Wereldbeker toernooi punte aangeteken het? Die jongste speler ooit. En ek kan bykie van 'n wenkje, hierdie naam is al vir baie ander antwoorde gegee, maar dit was nie korrek by die vraag nie.
5: Diego Maradona.
0: Ongelukkig nie.
5: Okay, dankie.
0: Dankie. Bye-bye. Vasvraag, goeienavond.
1: Goeienavond.
0: Wat se nommer sal het wees?
1: Kom, ons skryf hier nommer
0: 5. Nommer 5. Ek wil weet, wat noem jy 'n doel wat direk uit 'n hoekskop aangeteken word? So die persoon maak 'n hoekskop en deur die hoekskop... Goeiena, okay. Nee man, ek het nie reg gevra nie. Vasvraag, goeienavond.
2: Goeienavond, kan ek toch die jongste speler wat doel aangeteken het?
0: Ja, wie is dit?
2: Dit is Ronaldo.
0: Ongelukkig nie Ronaldo nie.
2: Oké, dankie.
0: Dankie, bye
2: bye.
0: Vasvraag, goeienavond.
6: Goeienavond, die vraag hier oor die jongste speler.
0: Ja, wie...
6: Is dit Pelle miskien?
0: Dit is net hy daai.
6: Want hy is al 17 jaar oud gewees, ja.
0: Ja, dit is 100% korrek. Met wie praat ek?
6: Dit is Franklin.
0: Dankie,
6: van Rebord.
0: Dankie Franklin. Een baie mooi aand verder.
6: Dankie, bye.
0: Bye-bye. Ja, daai vraag, wie was die jongste speler ooit wat in 'n FIFA wereld beker toernooi punte aangeteken het? Dit was Pelle of Peel, ek is nou nie seker hoe my sy naam sê nie, maar hy was maar 17 jaar oud toe hy punte aangeteken het tydens 'n wereldbeker toernooi. Vasvraag, goeienaand.
7: Goeienaand. Die hoekskop.
0: Ja, wat noem mense doel wat direk van 'n hoekskop aangeteken word?
7: Dit is 'n hoekskop doel.
0: Nee, ongelukkig nie. Baie dankie.
7: Okay,
0: tot ziens. Vasvraag, goeienaand. Ek weet nie wat of daai nommer heeltyd afsny en of hulle nie met my wil praat nie. Vasvraag, goeienaand. Vasvraag, hallo. Sjoe, luisteraars, ek weet nou nie. Party keer werk die oproep en aan ander keer en dan voel het vir my daar is iets fout met die lyne. Ek vraag om verskoning as daar wel 'n probleem is. Vasvraag, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Wat sy nommer sal het wees?
2: Nommer 3, asjeblief.
0: Nommer 3, hoeveel gasheer lande is altesaam vir die sokker vir die 2026 sokker wêreldbeker? So hoeveel gasheer stede is daar altesaam, sorry?
2: Hoeveel gasheer stede is daar?
0: Ja, so in hoeveel verskillende stede gaan hulle wedstryde speel?
2: In hoeveel verskillende stede gaan hulle...
0: Ja, speel tydens hierdie jaar se sokker wêreldbeker.
2: O, 9 sal ek maar raai.
0: Ongelukkig nie.
2: Nee, nou maar gaan.
0: Baie dankie, bye. Daar is nog so 6 minute oor. Skakel as jy nog jou naam op die lys wil kry. Ons is besig met sokkervrae hier op Hardklop FM. Skakel 061-291-2007 of 061-291-2008. Vasvraag, goeienaand. Vasvraag, hallo. Hallo. Hallo. Vasvraag, goeienaand.
8: Goeienaand, is 'n stralleskop of goeienaand.
0: Goeienaand, ja. Hallo, kan u my hoor?
8: Ja.
0: Okay.
8: Straleskop.
0: Ongelukkig nie die antwoord waarvoor ek soek nie. Baie dankie.
8: Okay, bye.
0: Bye. Vasvraag, goeienaand.
9: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal het wees?
9: Nommer 3.
0: Hoeveel gasheerstede is daar altesaam vir die 2026 wêreldbeker?
9: 3.
0: Ongelukkig soek daai die 3 is die gasheer lande, maar daar gaan in verskillende stede sokkerwedstryde gespeel word. Ek wil weet hoeveel verskillende stede gaan hulle wedstryde inspeel.
9: Ek
0: is onseker. Okay, toe trek.
9: Kan ons maar met 5 gaan.
0: Ongelukkig nie 5 nie. Dankie.

0: Vas vra goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
1: Watter nommer is nog beskikbaar?
0: Nommer 3, 4 en 5, nommer 8, 13 en 14 en 17.
1: Nommer 13.
0: Nommer 13, wat is die grootste sokkerstadion ter wêreld volgens kapasiteit? So die sokkerstadion wat die meeste mense kan vat. Die grootste sokkerstadion ter wêreld volgens kapasiteit of anders gestel die sokkerstadion wat die meeste mense kan vat.
1: Is dit Wembley?
0: Ongelukkig nie Wembley nie. Dankie. Tot ziens. Vas vra goeienaand.
2: Berlin, is dit die 48 lande nie?
0: Is dit nou die stede? Ek is nie seker, so daar is een vraag waar ek gevra het, hoeveel gasheer stede is daar altesaam vir die 2026 wêreldbeker? En dan sal ek 'n ander vraag, hoeveel spanne sal aan die 2026 FIFA wêreldbeker meeding?
2: 48.
0: Ja, 48. Doodreg, dis hoeveel spanne gaan deelneem, met wie praat ek?
2: Willem.
0: Dankie Willem, mooi aand verder.
2: Okay.
0: Tot ziens. Ja, altesaam 48 spanne gaan deelneem aan vanjaar se 2026 FIFA Wêreldbeker. Vas vra goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
1: Nommer 13 asseblief.
0: Wat is die grootste sokkerstadion ter wêreld volgens kapasiteit?
1: Die Rancaradio.
0: Ja, doodreg die Rangrado, ook bekend as the First of May Stadion. Met wie praat ek?
1: Roshida van Ketlandshoop.
0: Dankie Roshida, mooi aand verder.
1: Dankie.
0: Bye-bye. Vas vra goeienaand.
1: Goeienaand. Ek wil so graag die antwoord gee van die hoekskop.
0: Ja, wat noem mense doel wat direk uit 'n hoekskop aangeteken word?
1: Dit is skip skop doel.
0: Ongelukkig ook nie dit nie.
1: Ook nie 'n hoekskop doel nie.
0: Nee, ongelukkig nie die woord waarvoor ek soek nie.
1: OK, goeienaand.
0: Dankie. Bye-bye selfde. Daar is nog so kans vir een of twee luisteraars om te skakel hier in die ateljee. Die nommers is nog 3, 4 en 5, as ook nommer 14 en 17. Vas vra goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
3: Nommer 5.
0: Nommer 5. Ek wil weet, wat noem jy 'n doel wat direk uit 'n hoekskop aangeteken word?
3: Olympiese doel.
0: Hazai, ons het hom, 'n Olympiese doel. Met wie praat ek?
3: Rosario van Mavisbaai. Rosario van Mavisbaai.
0: O, Rosario, baie dankie, mooi aand verder.
3: Bye.
0: Bye-bye. Vas vra goeienaand.
4: Goeienaand. Die vraag oor die, hoeveel stede is dit?
0: Ja.
4: Is hy al geantwoord?
0: Nee, hy is nog nie beantwoord nie. Ons wil graag nog weet.
4: Is dit 16 stede?
0: Ja, daar is 16 gasheerstede in vanjaar se wêreldbeker.
4: Ja.
0: Met wie praat ek?
4: Dis Nicoline Magie.
0: Baie dankie Nicoline, mooi aand verder.
4: Mooi aand.
0: Bye-bye.
4: Bye.
0: Vas vra goeienaand.
1: Goeienaand, kan ek nommer 17 terugvat?
0: Ja, nommer 17. Ek wil graag weet, hoeveel panele is daar op 'n tradisionele klassieke sokkerbal? Hoeveel panele is daar op 'n tradisionele klassieke sokkerbal?
1: As dit 12 is, Gabriel, dit is erger.
0: Ongelukkig nie 12 nie. Baie dankie, mooi aand.
1: 4.
0: Ook nie 4 nie, nee. Dankie, tot ziens. Dit is 8 uur, dit bring ons aan die einde van ons vasvraestryd vanaand. Baie dankie vir almal se deelname, julle is ontrent scherp met die sokker vasvra. Daar is maar 1, 2, 3, 3.

drie vrae wat nie beantwoord is nie, die res was allemaal beantwoord. Kom ons kyk daai een vraag wat nou laaste gevra was wat ons nog nie 'n korrekte antwoord op het nie. Ek het gevra hoeveel panele is daar op 'n tradisionele klassieke sokkerbal? Dit is 32 as jy graag wou weet. Maar ja, dit bring ons aan die einde van ons vasvraestryd en ons is binnekort terug met die wenner. Hier is ons Malaika met Destiny.

Malaika met Destiny met hier in die agtergrond speel. 3 minute oor 8 is ingeskakel op Hardloop FM en ons het 'n wenner vir ons vasvraestryd vanaand, Johan. Jy is gekies deur 'n string inkie pinkie ponkie proses en die wenner vir die aand. Baie welgedaan, Johan, en baie dankie vir almal wat deelgeneem het. Welgedaan aan almal wat 'n korrekte antwoorde deurgegee het. Ek hoop jy die sokker vasvra net so lekker is net so baie soos ek geniet. Vir nou kan jy ingeskakel bly. Heerlike Afrika klanke wat jy vir die volgende uur gesel om 8:55 is dit tyd vir pitkos en daarna kan jy ingeskakel bly hier op Hardloop FM. Gert Vermeulen gaan vir jou regstreekse kommentaar bring van die volgende wedstryd in die 2026 sokker wêreldbeker. Vanaand kom Frankryk teen Senegal te staan, so bly ook gerus ingeskakel daarvoor. Van my kant af eers groet uit, tot 'n volgende keer, tot ziens.

0: Hartlik goeie na. Dit is binnenkort tyd vir die wereldbeker kragmeting Senegal teen Frankryk, maar kom ons maak gou tyd, ouder gewoonte, vir Pitkos, vanavond aan die beurt ouder gewoonte. Ons vat hom bietjie vroeër, as gevolg van die wereldbeker wat 9 uur begin. Dominee Johan Serfontein.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir vandag, 'n Bybelse dagboek deur Stefan Joubert. Bou jou brug reg. Efesiërs 2 vers 14. Christus het vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebroken.

gebreek. 'N Mens bou gewoonlik nie 'n brug van die middel af nie, maar van die kant af. Boonop gebeur dit gelyktydig van beide kante af. So behoort die Here se kinders dit ook te doen wanneer brûe tussen mense gebou moet word. Soms word brûe tussen vriende, families of groepe afgebrand. Verhoudings raak stukkend of ontoeganklik. Dan is brugbou nodig. Dit is gelowige se roeping. Ons almal sin wat bely Jesus is ons Here en Redder. Hy het immers in die bergrede geleer dat die vredemakers die koninkryk van God sal erf. Ons dien die Here wat daar die afgebrande brûe tussen hemel en aarde, asook tussen mense onderling, kom herstel het. So skryf Paulus in Efesiërs 2. Hy skryf hier dat Jesus die muur van skeiding tussen Jode en nie-Jode afgebreek het. By die kruis het hy 'n nuwe volk, 'n nuwe mensheid, tot stand gebring, wat in vrede en harmonie met God en mekaar leef. Jesus bring herstel, hy maak heel. Christus het nuwe verhoudings aan mekaar. Hoe? Hy begin tegelijkertyd bou aan beide kante van die brug, aan God se kant en aan ons kant. Daarom kan dit sekerlik nie so moeilik vir ons wees om hier op aarde aan beide kante van die kloof 'n brug na mekaar toe te bou nie, tensy ons eie egos en ons idees van die waarheid in ons pad staan. Here, mag ons vredemakers wees, brugbouers, soos U. Ons bid dit in U naam. Amen.

Nou ja, luister as ons vra om verskoning, dit is natuurlik wêreldbeker aksie waarna ons baie uitgesien het. Tot dusver is Frankryk teen Senegal, dis Afrika teen Europa. En wat 'n kragmeting kan ons hier verwag vandag? En nou ja, dit is die Senegalese en die Franse spelers wat dan nou uit die tonnel uit beweeg op hierdie stadium. En die vla, groot vla wat hier gewerp is op die grond of die gras van hierdie baan, dis in New Jersey, die New Jersey Stadion. Waar hierdie kragmeting dan gaan plaasvind. Dis, soos ek sê, Frankryk teen Senegal baie om na uit te sien. En die afritter aan die kant van Frankryk, Didier Deschamps, hy is 57 jaar oud. En twee wereldbekers redelik reeds gewen hierdie span. Dis nou Frankryk, spesifiek nie hierdie span nie, maar wel Frankryk. So hulle sal... Hulle kanse hoog ag om hier te wen. Hulle is ook die gunstlinge om teen Senegal vandag te wen. Skeidsregter wat die wedstryd gaan hanteer is Alireza Fagani van Iran. En dan aan die kant van Senegal in hierdie groep E kragmeting. Baie wat Afrika uitsien. Hierdie span baie goed en baie agting vir die span van Senegal uit Afrika. Speel in New York's en New Jersey Stadion, kapasiteit van 82,500 en ook bekend as die MetLife Stadion. Nou ja, as ons kyk na die ranglyste, FIFA, op die derde op die ranglys, so definitief hooggeag, een van die gunstlinge om hierdie toernooi te wen, weer eens, en dan Senegal, nie te sleg nie vir Afrika, FIFA ranglys 15de, en Frankryk's afritter en baas Didier Deschamps, sy 20ste wereldbeker wedstryd as die bestuurder. Hy probeer om een van die gunstlinge voor die toernooi om daardie etiket by die MetLife Stadion in New Jersey te regverdig teen hierdie Senegalese span wat geskiedenis gemaak het deur ook te kwalificeer. En ek klink van die spanne daar gereed om na die volksliedere te luister, ons sê gou geleentheid.

Nou ja, daar's die spanne wat dan nou op die veld is. Die volksliedere is gesing van Senegal en Frankryk. Ons kyk gou na die patrone wat hulle op die veld gaan draf. Dit is Senegal 4-3-3 formatie en Frankryk gaan speel op 'n 4-2-3-1 formatie. Ons kyk gou daar na die span van Senegal, 16 die doelwagter. En met die 16 op die rug is Mendy, dan is dit Diouf, Niakate, Koulibaly, Diata, Gueye, daar is natuurlijk twee van hulle, die een is Pape, en dan Idrissa, met die nummer 5 op die rug, dan Kamara, en die voorste linie is gedek deur Mane, Jackson en Saar. Aan die kant van Frankryk, ons begin by die doelwagter, Manya, dan is het die verdedigers Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, dan is het Tchouaméni, Rabiot hier in die middelveld, en dan sit Olise, Dembele en Doué, en Mbappe, die groot naam vir Frankryk. Wat kan hy vanavond vermag met die nummer 10 op die rug? Hy gaan die voorspeler wees. Soos ek sê, die formatie van Frankryk 4-2-3-1 en Senegal 4-3-3. Baie om nou te sien, ons gaan vir jou op hoogte hou van hierdie kragmeting, dis ook nou die skeidsregters en hulle helpers wat dan op die veld verskyn, die bal wat daar saamgedra word, die wereldbekerbal en die vla wat dan opgerol word vanaf die oppervlak van hierdie veld daar in New York, New Jersey. En inderdaad, baie, baie belangstelling vir hierdie kragmeting. Ons gaan vir jou deurentyd op hoogte hou en nou ja, vir Afrika natuurlik baie hoop en die span van Afrika, Senegal, wat definitief sal reken hulle te kans om die kragmeting te wen. Alhoewel het 'n opdraande stryd sal wees, definitief die gunstelinge aan die oorkant van die veld teen hulle, Frankryk. Hulle sal ook reken, hulle het 'n baie goeie kans om sommer die hele toernooi te wen. Maar nou ja, Senegal kan definitief nie afgeskryf word nie. Een van Afrika se gunsteling spanne om ook in hierdie toernooi hulle stem dik te maak. So, kom ons kyk wat gaan gebeur later in vanaand se kragmeting. Ons gaan vir jou beide die eerste en die tweede helfte bring. En ja, ek dink almal hou duim vas hier in ons geweste dat Senegal met die lauwere gaan wegstap. Soos genoem FIFA, het is FIFA ranglys, Frankryk is derde en Senegal is 15de. En ek dink is naby genoeg om vir Afrika ook 'n kans te gee. So ja, beide spanne wat dan nog gereed is, hulle is daar in

die middelsirkel, rondom die middelsirkel, en hulle is besig om gereed te maak vir die afskop. Ons het nog nie daar 'n beeld van die veld op die stadium om te sien van watter kant wie speel nie. Ons gaan veel bevestiging gee dan sodra die geleentheid is om te kan sien wie van watter kant van die veld speel en wie die afskop gaan hanteer.

veld langs. Wat maak Frankryk met hom? Hulle verloor hom. Senegal hier op die strafgebied. Speel hom vorentoe, dan is daar 'n geoorloofde spel. Man wat grond toe gebring is daar deur Frankryk se Rabiot. En hulle gaan aan 'n vrye skop toegeken word. Ja, en daar Senegal se Mané die hier na by die kop rond raak geskop, maar dit is daarom nie te erg nie. Ja, die vrye skop wat gewen is. En ja, ons gaan nou terugkeer na regstreekse spel. Frankryk wat daar Mbappe wat daar probeer het om die bal te beheer, maar aanvanklik hy kon dit nie beheer nie en die bal wat losgeskop is, geskop is en in besit van Senegal beland het. Wat toe nou intussen ook die voordeel kry van balbesit. Vrye skop daar waargeneem, steur hom na die doelwagter toe Mendy. Mendy die skop die bal boog, skop die hoë lang skop. Frankryk kry kop by oorkant van die veld. So vlak in Frankryk se gebied, kruis aangee vorentoe weer. Nou is dit Frankryk wat hom terugspeel. Weer na hulle doelwagter toe. Doelwagter Magna hier aan die kant van Frankryk. Kruis aangee hierdie diskant van die veld toe. Dis steeds Frankryk in besit. Hulle bly in besit van die bal. Senegal val so saam met hulle terug soos hulle dan nou vorentoe beweeg op die veld. Frankryk oorkant van die veld, wat maak hulle met hom? Veilige opsie, speel hom terug. Dan probeer hy die verdediger lok. Kruis aangee, diskant van die veld toe. Sit Mbappe wat ek hier sien. Dan is dit 'n kruis aangee weer, diskant van die veld. Doeway wat die bal het vir Frankryk. Weer middelveld, hulle probeer so 'n bietjie die verdedigers uitput, lyk het vir my. Deur hulle rond te jaag op die veld. Nou sal hy oorkant van die veld lang aangee, gaan verlore daar, lyk het vir my. Gaan sien hy wel om eers te kry, dis die doelwagter. Mendy wat die bal uiteindelik daar in die sy strafgebied in die hande kry. Frankryk se aangee is 'n bietjie verlore gegaan en nou sit 'n steekskoppie so kort veld op hier deur die doelwagter diskant van die veld nou Senegal geleentheid. Paar kruis aangee heen en weer wat hulle die bal aangee. Nou tussen die verdedigers deur. Frankryk het hom tussen afgeneem. Nou is dit weer omgedraaide balbesit, omgekeerde balbesit diskant van die veld. Speel hom aan die verdediger vas, bal rol uit, lyk dit van die diskant van die veld. Nee, hulle sê hy is nie oor die lyn nie. Senegal wat steeds balbesit het. Nou probeer hulle om aan die oorkant van die veld aangee. Daar is 'n lang aangee. Nou wat maak Senegal met hierdie besit is in die gebied van Frankryk. Oorkant van die veld. Dan bring hy hom weer terug, so paar 10 meter. Nou is dit nog so aangee van so 10 meter verder terug in hulle eie gebied. Diep in hulle eie gebied, dan terug na Mendy, die doelwagter. Hy skop hom so stadig, dribbel hier grond langs, kruis aangee, kort aangee, so 5 meter na die oorkant van die veld toe. Dan is Frankryk hier kompla en die doelwagter moet vinnig daar van die bal ontslaan raak, kry dit reg. Diskant van die veld, hier teen die diskant se veld, nou sit Mekano waar die bal daar voor hem toe gee. Oeh, goeie aangee daar, hier is Senegal in die middel van die veld, dit is die geleentheid vir hulle. Binnen kan die strafgebied, oeh, daar word hy geplaat deur 'n verdediger, kan hy iets maak? Nee, en hy druk van daar van die bal af, balbesit afgeneem. Frankryk nou in besit. Hier in die hoofpaviljoen kant van die veld word daar grond toe gedring. Skeidsregter sê speel voort. En nou is dit Senegal wat besit afgeneem het. Senegal, goeie posisie vir hulle. Dis kant van die veld, baie verdedigers van Frankryk. So het gaan nie moeilik wees om hier deur te dring. Hulle gaan daar bal moet verplaas. Dan beweeg hy toch tussen 'n paar verdedigers deur. Wat sê die skeidsregter daar grond toe gegaan? Skeidsregter van Iran vanaand wat hierdie skeidsregter hanteer. Hy sit weer Senegal, kruis aangee daar. Sjoe, net verlore gegaan. Ongelukkig verby sy speler en hy wys dis 'n goeie aangee daar, baie dankie, maar ongelukkig kon Saar net nie daai bal bemeester nie. Maar nietemin goed gedoen hier deur Senegal. Goed op die aanval, hulle lyk goed vanaand, nie sleg tot dusver nie. Frankryk wat nou die bal besit het, speel hom daar in 'n verdediger vas, dan die bal wat daar los op, die kry kop by, dis Frankryk. Nou is dit Warboel in die middelveld. Kruis aangee, Senegal het bal besit afgeneem. Kruis aangee oorkant van die veld net buitekant die strafgebied. Frankryk skop daar, wil hy skop en dis 'n vrye skop toegeken. Onkansspel. Lynregte wat onkansspel aandui. Ons het so 8 minute se spel reeds verstreke in hierdie kragmeting. Dis Senegal teen Frankryk. Ja, goed gedoen daar deur die skeidsregter bevestiging van onkansspel deur Senegal. Frankryk wat dan die bal besit het. Hulle geplaas bal besit na die oorkant van die veld. 26% in die tyd vandag hier op die veld. Frankryk teen Senegal. Frankryk balbesit, middel van die veld, diep in hulle eie gebied.
Dit is Hernandez wat die bal hanteer het. En hom terug na Opamelu toe. Nou oor kant van die veld, Tchouameni. Die ene weer geskop ry en dan terug na die doelwagter. Steeds Frankrijk in besit, net buitenkant hulle strafgebied. Frankrijk hier in die middel van die veld, Hernandez. Verskoning Dembele wat die bal nagehaat het. Kruis Angie, dis kant van die veld, nou sit Frankrijk op die aanval. En dan sluit hulle weer, hulle speel om terug. Dan besit hier Frankrijk steeds in die middelveld, speel om nou so paar meter terug. Dan hardloop hy daar om die verdedigers oorkant van die veld toe Frankrijk in besit. Nou beweeg hulle voor en toe middelveld langs op die middelcirkel teen die verdediger vas. Balspad los daar na Senegal toe in hulle eie gebied. Kruis Angie is suksesvol. Teen die oorkantste kantlijn, speel om weer middelveld toe. Nou sit steeds Senegal. Senegal wat bal besit verskuif hier hoofpaviljoen kant van die veld. Nou sit Senegal, nee, speel om terug. Verdedigers hier van Frankrijk wat vinnig opbeweeg het. Senegal hier half van die kant vastgedrukt. Dis kant van die veld speel om toch hier teen die kantlijn vast. En dan speel hulle om oor die kantlijn. Dis ingooi vir Frankrijk. Frankrijk wat weer een geleentheid het om aanval te loods. Nou is dit Frankrijk wat daar die bal besit het vir oomblik. Senegal afgeneem na hulle doelwagter toe Mendy. Mendy nou weer een lang boogskop. Daar kom uit de lande vlak in die helfte van Frankrijk. Frankrijk so boogskoppie, kort boogskoppie, dan veiligheidshalwe terug na die doelwagter toe. Dit is Manja. Manja skop op boogskop lang, skoppie te ver, oor die oorkantste kantlijn. En gooi vir Senegal. Senegal gooi vinnig in. Wat maak hulle met hierdie keer met die bal besit? Senegal speel hom terug. Mane wat die bal hier binnenveld te speel. Dan sit so ene weer geskopperij tussen Weye, Jackson, Mane, oorkant van die veld. Dan word hy afgeneem daar. Afgeneem deur Frankrijk, net tydelik. Senegal wat hom weer terugwen. Vlak in hulle eie gebied, Senegal. Hier by die middelcirkel. Kruis Angie. Dan so middelveld. Middelveld daar. Koulibaly. Maar verdedigers hier van Frankrijk wat nou kom die bal kan jaag. Die Senegal steeds bal besit, hulle speel hier aan die buitenkant, hier teen die diskantse kantlijn. Dan kruis Angie binnen veld toe. Nou weer die bal voor en toe gegee, Frankrijk in besit. Frankrijk bal besit afgeneem in die middel van die veld, by die middelcirkel. Rechtstreeks aksie vanuit New Jersey, New York. Dis diskant van die veld. Nou sit Frankrijk op die aanval. Net buitenkant die strafgebied van Senegal. Nou beweeg hulle middelveld toe. Angie oorkant van die veld toe. Frankrijk in besit. So 15 meter buitenkant. Nou sy in die strafgebied. Wat kan Frankrijk hiermee maak? Nee, Senegal neem af. Oorkant van die veld. Skop hy om teenoor die oorkantste kantlijn uit. Mbappe wat natuurlijk een man is wat baie gevaarlik is vir Frankrijk. Hy het so bijna daar een geleentheid gehad om amok te maak, nou sit weer bal besit, daar word het afgeneem, Wille skop deur Senegal, skop om heel dwars oor die veld daar na Manja toe, en nou sit weer Frankrijk wat besit afneem, sit Rabiot daar in die middelveld, oorkant van die veld, Tchouameni, en bal uitgeskop oorkant van die veld, Mbappe wat die bal daar so bykie onceremonieel neergooi, bykie frustratie wys, en in die proces dan nou uit die aard van die saak bal besit afgestaan daar, Maar Mbappe, hierdie man, ons weet, hy kan gevaarlik wees. Wat kan hy maak vanaand? Kan hy dalk 'n doel of twee aanteken? Tyd sal leer, maar ook Senegal wat natuurlik 'n paar gevaarmanne het. Nou sit Frankrijk op die aanval, dis kant van die veld. Hulle beweeg voor en toe vinnig nou, net so 10 meter buite kan die strafgebied. Speel om na die diskantse kantlijn toe ongelukkig vir hulle oor die kantlijn en dis ingooi vir Senegal diep in hulle eie gebied. Rabiot wat daar die bal ongelukkig oor die diskantse kantlijn gejaag het. Nie goeie aangeval, goeie aangee, kon hom net nie heeltemal bemeester sy spanmaat nie. Bal ingegooi nou deur Senegal. Daar na die doelwagter geskop, hy skop het weer oorkant van die veld toe, nog 'n wille lang hoë skop deur Senegal.
oor die oorkantste kantlyn diep in die gebied van nee, hy is nie heeltemal uit nie. Nou is dit tog binneveld. Frankryk skop hom na hulle doelwagter toe en ja. Maar ja, so 'n bietjie gevaarlike spel daar as dit so byna by hom afgeneem word, dan skop hy die bal veld op in die middelsirkel nou. Buitelande kom 'n groot geleentheid hier vir Frankryk net

Ja, lyk van is Douai wat daar grond toe gebring is deur Senegal. Hulle speel voort. Dis Frankryk balbesit, probeer 'n kruis aangee, maar hy skop hom in die verdediger van Senegal neem af. Hulle eie gebied, hulle sal hier weer uitkom. Senegal kruis aangee, oorkant van die veld word geplaas, skop hom dan 'n boogskoppie teen die oorkantste kantlyn langs, dan rol hy uit. Nee. Nog nie uit die net so voor hy oor die kantlyn rol. Frankryk wat besit het. Frankryk speel hom binneveld toe. Middelsirkel nou. Steeds Frankryk vorentoe dan so 'n paar meter weer terug. In die middelsirkel steeds. Bal nou verplaas oorkant van die veld toe, dan weer terug middellyn toe. Frankryk steeds op die aanval. Frankryk wat die bal besit beheer in hierdie stadium. Hulle kruis hom hier na die middelsirkel toe, dan 'n lang aangee hier diskant van die veld toe. Nou is hulle so 10 meter buite kan die strafgebied van Senegal. Speel hom weer terug, probeer 'n gaping kry. Die verdedigers is so wit mat wat voor hulle vorm. So hulle probeer die gapings kry, probeer ook die manne so 'n bietjie moeg jaag van die diskant na die ander kant van die veld toe. Paar kruis aangee, probeer die manne lok, maar Senegal wat so paar meter terug staan en wag vir die bal om te kom. Nou is daar een van die verdedigers wat opbeweeg en noodgedwonge ook Frankryk wat bietjie terug beweeg, dan gee hulle kruis aangee oorkant van die veld toe. Frankryk het besit. Wat maak hulle met hom? Die verby die verdedigers. Nou is dit Frankryk weer wat bal besit het. En hulle kom net nie daar deur nie, sukkel om deur te kom. Verdedigers is daar bankvas. Kruis aangee weer oorkant van die veld toe, dan 'n kort aangee, swak aangee deur Frankryk gaan verloor. Hy rol daar tot by die doelwagter Mendy. En dis Mendy wat die bal daar onder voet het. Frankryk val so 'n bietjie terug. Want hulle weet daar die geleentheid weer neusie verby. Sake steeds gelyk op 0-0 Frankryk Senegal. Twee trotse spanne hierdie in sokkergeledere. Mendy wat steeds daar die bal onder voet het, nou word hy gepla deur spelers, kruis om hier, dis kant van die veld toe, dis hoofpaviljoen kant, boogskoppie, middelveld langs, kop by gekry deur Frankryk spat los, Senegal kry vir hom een verdediger wat bykom, tog Senegal langs, koppie, nee, te lank tot by die doelwagter, Manja, hy gooi die bal oorkant van die veld toe, nou sit Frankryk in besit, weer binnen veld toe, steeds Frankryk, Frankryk so kort skoppies, dan een kruis aangee, Frankryk nou wat 'n aanval probeer loods hier van die middelveld, middelsirkel daar rond beweeg die bal nou kruis aangee. Twee verdedigers wat comply het. Nou hardloop hulle bietjie vorentoe, verdedigers wat terugval saam met hulle. 5 meter vanaf die oorkantste kantlyn. Deur teruggespeel deur Frankryk vlak in die gebied van Senegal. Kruis hier op die middelkolletjie rond. Frankryk in besit, dan wys hy gaan vorentoe skop en dan skop hy hier na sy linkerkant toe. Frankryk mik so en dan speel hy tog die bal weer terug. Hier na die middelsirkel toe. Nou is daar, word hy geplaat deur 'n speler van Senegal, kruis aangee, so kort aangee, hier oorkant van die veld, hulle is noodgedwonge teruggedruk in hulle eie gebied in, deur die Senegalese verdedigers. Nou is dit so in die middel van hulle gebied, dis nou Frankryk, probeer hulle weer 'n aanval loods vanaf hier. So paar fopskoppies daar, en dan gee die bal na die oorkant van die veld toe aan. Frankryk dribbel, so paar kortskoppies, nou kruis aangee, 10 meter binne kan die gebied van Senegal teen die oorkantste kantlyn verdediger David pla, maar hy skud hom af. Dan speel hy binneveld toe en weer terug na die buitekant toe. Nou weer binneveld toe. Steeds Frankryk. Verdedigers val so eentjie terug. Kruis aangee vorentoe. Nou sit Frankryk op die aanval teen die diskantse kantlyn. Wat maak hulle met hierdie bal? Kort skoppie binneveld toe. Frankryk steeds in besit. Net buitekant die strafgebied. Die drie verdedigers wat daar kom probeer pla. En hulle kry dit reg, bal ontsla, raak van die bal ontsla, liewers Frankryk. Nou kruis aangee oorkant van die veld, net buite kan die strafgebied, wat maak hulle met hom? Kort skoppie vorentoe, en nou het 'n poging na die doelhok toe, maar hy word gestop deur een van die Senegalese verdedigers, en dan sit 'n langskop veld op, en die doelwagter Manja, wat sommer hier tot in die middelsirkel hardloop, en die bal aangee vir sy medespelers, nou sit op die middellyn. Frankryk, teen die diskantse kantlyn langs twee verdedigers pla, maar hy is tussen hulle deur, maar die derde verdediger kom neem die bal besit af, skop hom vorentoe en dan sit weer Frankryk wat besit afneem. Nou sit 'n loskoppie, Senegal neem af, hier in die middelveld, in hulle eie gebied, is nou Senegal. Paar skoppies om van die verdedigers ontsla te raak, Frankryk, wat probeer om die bal besit af te neem, middelsirkel, kruis aangee, Senegal. Daar tussen die verdedigers deur, nou sit weer 'n kort skoppie middellyn toe en dan sit hier teen die diskantse kantlyn, wat maak hulle met hierdie geleentheid? Dis kruis, poging daar na die doelhok toe, te hard en hy's boor die doelhok. Nou ja, bietjie 'n wille skoppie daar gewees, boor die doelhok, maar tog geleentheid daar gewees vir Senegal. Hy het natuurlik Ismaila so vinnig probeer om daardie doelskop te hanteer, want hy was geplaas deur 'n verdediger van Frankryk, wou vinnig terwyl hy so eentjie

Forum was net so kort koppie voor hom. Probeer hy dan 'n kruiskoppie om 'n doel aan te teken, maar ongelukkig vir hom. Nie so maklik nie, is Ismaïla Sarr. Nou is dit Frankryk. Balbesit, wat hulle het, buitenkant hulle eie strafgebied. Kruis aangee, oorkant van die veld, teen die oorkantste doellyn, teen die oorkantste kantlyn, verskoning. Frankryk in besit, middelveld. Dembele, wat sy opties uitoefen, dan diskant van die veld toe. Dan kry Dembele om weer terug, hier op die middelsirkel, kruis aangee, oorkant van die veld toe. Sit Olisey wat die bal daar het, en dan gee hy hom vorentoe aan. Nou is het weer terug tot op die middellijn, Frankryk in besit. Hier speel hom diskant van die veld toe. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Steeds hier op die middellijn, so heen en weer wat hulle die bal beweeg. Dan gee daar na die oorkantste kantlijn toe, nou bal vorentoe. En wat maak hulle met hierdie bal besit? Skop hom op die verdediger vas en dan spat hy los. Wat maak hulle? Is hy oor die doodlijn? Dit lyk my toch is oor die doodlijn. En ja, dit was die bal wat laaste geraak is deur Senegal. Nog 'n hoekskop geleentheid vir die span van Frankryk. 20 minute verstreke van die eerste helfte. Wat maak Frankryk met hierdie geleentheid? Ek sien Mbappe hier diskant, hoofpaviljoen kant van die veld. Hy staan hier binnekant die strafgebied. Nou die bal ingeskop. Wie kry hom? Haar balbesit ongelukkig verlore, weer weggestamp. Deur een van die verdedigers. Lyk het vir my nog 'n hoekskop geleentheid. Man wat daar laatst aan die bal geraak het is Jackson van Senegal. So dit sal nog 'n hoekskop wees vanaf die oorkantste kanthoek. Nou dinge tot bedaring geroep. Nee, die skeidsregter lyk my wat beslis het. Dit is Senegalse bal. Die hoek wat ek hier gesien het, hulle het so 'n bietjie die hoek weggevat, die kamera weggevat. So, nou het ons weer terug by regstreekse beeldmateriaal. Bal ingeskop deur die doelwagter. Land hier op die middelsirkel grond toe gebring daar. Wat sê die skeidsregter? Vryskop toegeken. Senegalese speler wat daar op die naad van sy rug gelê, die het weer opgestaan. Mané was die man, skeidsregter, wat sê, is julle bal en hy wys vir hulle die plekkie uit, die merk uit, waar die oortreding plaasgevind het. Senegal wat 'n geleentheid het nou, om van hier af 'n aanval te loods. Op die middelsirkel gee die bal aan. Steeds Senegal. Oeh, hier is 'n gevaarlike situasie wat daarom nie uitgebuit kon word nie. 'N Lang skoppie daar deur Senegal. Nou is het Frankryk wat 'n wille skop hier hoog in die lug inskop, dan val hy hier op die middelsirkel rond, kop bygekry deur Senegal, dan sit voet bygekry deur Frankryk, heen en weer, my beurt, jou beurt. Nou is het weer Senegal wat balbesit herwin het, hy is hier in hulle eie gebied nou. Skop daar aan 'n verdediger vas, maar kry toch weer balbesit terug op die middellijn. Senegal, kruis aangee, poging, Mbappe wat hom vinnig afneem, maar dan word hy weer afgeneem deur Senegal. Nou sit Frankryk wat deurbars, neem die balbesit af, wat maak Frankryk hierdie keer? Is die geleentheid hier, dis kant van die veld, klop die verdediger daar, en dan is daar een verdediger wat wild deurkom, en hy doen goed, absoluut goed gedoen daar. Hy red die oomblik, Diatta, vir Senegal. En dan is dit vinnige hoekskop wat waargeneem word deur Mbappe. Skop hom in, so kort skoppie. Nou is dit weer Frankryk, nog 'n geleentheid. Buitekant die strafgebied, kruis aangee binneveld toe. Hy mik so en dan word dit afgeneem deur Senegal. Senegal het nou wel besit. Nou is hulle veld op in die middelveld langs. Is dit Senegal op die aanval, middelsirkel. Senegal kruis aangee hier diskant van die veld toe. Kry hy sy man nee, die bal wat so 'n bietjie rond gestamp word daar. Drie Franse verdedigers daar wat bal besit afgeneem het. En so 'n bietjie 'n stryd gewees daar om die bal. Frankryk wat bal besit het nou, dinge so 'n bietjie bedaar, Senegal wat teruggeval het. Nou is dit Frankryk weer 'n lang skoppie daar na die oorkant van die veld toe, baie goeie posisie, maar ongelukkig vir hom, Senegalese verdediger wat tussen hom en sy speler daar in beweeg het, bal besit afgeneem het, Senegal in besit, nou terug na die doelwagter Mendy. Mendy word geplaas daar deur Frankryk, dan skop hy hom hier na, een van sy spelers toe net buitekant die strafgebied, gelukkig vir hom. Hy is 'n bietjie onkant betrap, as Frankryk daar die bal afgeneem het, dan kon daar gevaar gewees het met 'n oop doel wat vir hom wag. Senegal, nou op die aanval. Vlak in die gebied van Frankryk, oorkant van die veld. Steeds Senegal, middelsirkel, kruis aangee, hier na die hoofpaviljoen kant van die veld, kry hom hier dis kant. Dan mik hy so, het gee hom toch voor en toe aan, man daar van sy voete afgestamp, wat sê die skeidsregter speel voort, Frankryk het balbesit afgeneem. Frankryk middelveld langs, steeds diep in hulle eie gebied. Ek vind Dembele wat daar bal besit het vir Frankryk. Nou beweeg hy so paar meter voor en toe kruis aangee oorkant van die veld. Olisey wat vir hom kry. Teen die middellyn langs speel hom weer terug middelveld toe.

Dit weer Dembele. Waarom is het dit? Kruis aangee. Steeds in die middelcirkel. Dan een langskop hier voor en toe. Nou, wat maak Frankrijk met die balbesit? En Senegal wat daar grond toe gaan, neem toch die balbesit af in die proces. Senegal, goeie aangee voor en toe. Hier is een geleentheid vir Senegal. Wat maak hulle met hom? Twee verdedigers om te klop en hy skop hom. Wow, dit was so bijna het doel. Jackson. Sjoe, Jackson, dit was so bijna. Ai. Amper, maar ja, soos hulle sê, dis nie 'n stamper nie. Dis 25 minute van die eerste helfte, daar was 'n goeie geleentheid en hulle het hom so bijna. Goeie doelwagter natuurlik, Manja, wat in staat was om daardie bal te keer, het was 'n baie goeie poging. Hier van die linkerkant van die doelhok af, van daai poging aangewend is, hy skop hom baie skerp, later as Jack skop. Baie goeie poging daar deur Jackson gewees, maar dit was so bijna. Nie baie goeie beheer gehad nie, hy het eindelijk die bal misgetas na die bal toe, maar sy voete het hom eindelijk half per ongeluk getref. Dis nou daar die doelwagter, so dit was nie so goed nie. Dit was eindelijk nie een goeie probeerslag daar nie, dit kon net so wel een doel gewees het. Maar nog een geleentheid vir hulle, dit is een hoekskop vir Senegal, oorkant van die veld. Franse ondersteuners wat so bietjie naalbyt. Kruis aangee nou voor en toe, nee, hy is een bietjie te hoog gewees oor die manne se koppe, dis kant van die veld wat hy uitrol. Wie se ingooi is dit? Daar is 'n drinkbreek op die oomblik. Hulle gaan so 'n bietjie waterbreek neem. Waterbreke word dan nou ingestel vir veiligheid vir die spelers. Frankryk Senegal hierdie kragmeting. So byna 26 minute verstreke. En interessant. Senegal wat daar baie goeie geleentheid nou gemis het om 'n doel aan te teken. Dit was so bijna. Nou ja, hitte, soos hulle sê. Interessant, daarom nog nie enige kaarte uitgedeel in hierdie kragmeting, so dit is dan balbesit, wat in hierdie stadium definitief in Frankryk se beheer is, hulle het so 61% van balbesit, en natuurlijk 39% aan die kant van Senegal. Senegal die 15de op die FIFA wêreldranglys, en Frankryk definitief nie 'n span om met kale hande aan te durf nie, hulle is derde, maar Senegal, definitief hulle goed van hulle taak gekwyt, twee geleenthede wat hulle na die doelhok toe aangewend het, nog nie 'n doel aangeteken nie. Aan die kant van Frankryk was daar net een, en dan twee hoekskoppe elk vir beide spanne Frankryk en Senegal. Tot dusver baie min om te kies tussen hierdie twee spanne, daar is nog baie tyd oor natuurlik, en daar is nog so 75% oor van hierdie wedstryd. Maar baie om na uit te sien, dis Afrika teen Europa, Frankryk teen Senegal, nommer 3 teen nommer 15. En ons hou vir jou op hoogte van die res van hierdie kragmeting. Nou ja, so paar staatmakers aan beide kante. Formatie aan die kant van Senegal is 4-3-3 en Frankryk 4-2-3-1. En interessante wêreldbeker, nog niks wat een mens kan voorspel nie. Paar gunstlinge natuurlijk vir hierdie jaar. Maar bietjie te vroeg, denk ek, om daar oor te praat. Elkeen maar sy eie opinie van wie die gunstlinge is en wie hulle reken gaan wen. As mens nou kyk na die laaste 5 wenners van die Sokker Wêreldbeker, dan is die laaste ene natuurlijk Argentinië gewees, die span van Messi. En dan in 2018 was dit die einste Frankryk. Hulle het al reeds 2 Wêreldbekers natuurlijk gewen. So hulle sal graag nog 'n derde een wil omhoog hou. 2014 was dit Duitsland gewees, 2010 Spanje. En 2006 Italië. Spanje nie een ideale begin gehad hierdie jaar nie, maar definitief nie een span wat afgeskryf kan word nie. Nou al hierdie name wat ons genoem het, die is natuurlijk aanspraakmakers taak van nog een titel, maar daar is een paar ander spanne wat definitief ook stem sal wil dik maak. Meeste titels tot dusver van een sokker wêreldbeker is Brasilië, wat 5 alreeds ingepalem het, Duitsland 4, ook Italië 4, Argentinië 3, Frankryk 2, Uruguay 2, Engeland 1, en Spanje 1. So, dinge kan interessant raak. Ons is terug hier by regstreeks aksie, so bijna gereed na daai waterbreek, vir die manne om weer op die veld te verskyn. Dis nou die manne van Frankryk en Senegal. Ons het so paar uitslae van vroeger vandag, as jy dit dalk misgeloop het. Iran wat gespeel het teen die Seeland, gelyk op uitslag daar van 2 doele elk, en Saudi-Arabië wat ook kragtig gemeet het met Uruguay. En dit was ook 'n gelykop uitslag van 1 elk. Nou ja, ons wil graag 'n wenner hê vandag. Ek dink baie mense sal wil sien waar daar wat die wortels gegrawe het. Nog nie te veel gesien nie. Ons het 'n paar geleenthede gehad. Soos ek sê, 2 aan die kant van Senegal, ongelukkig vir hulle, nog nie 'n doel aangeteken het in Frankryk, wat ook 'n probeerslag aangewend het. En lyk goed op die aanval, maar hulle sukkel.

bietjie om daar by die doelhok uit te kom. 'N Baie goeie verdediging deur die span van Senegal tot dusver. Formatie daar van 4-3-3. Nou ja, spel word hervat. Dis kant is dit Makate wat nou geleentheid gaan kry vir Senegal om die bal in te gooi diep in die gebied van Frankryk. Dis waar spel laas onderbreek is. Dan het daar hard op die fluitjie geblaas. Nou praat hy eers daar met een van die Franse spelers. Dis Olise, waarmee hy hard praat. Dis nou die skeidsregter van Iran wat hierdie wedstryd hanteer. En nou die geleentheid om die bal in te gooi. Makate wat steeds wag daar vir die skeidsregter. Hy hoor die fluitjie daar blaas en dan kan spel weer hervat word. Senegal 'n geleentheid, goeie posisie vir hulle, hoë boog ingooi, kop by gekry deur Frankryk. Bal wat lospad, dan sit weer Senegal wat afkry hier binne Franse gebied. Senegal bal besit het. Een van die spelers daar van Frankryk grond toe gegaan, dis Dembele. En nou is dit weer terug na regstreekse aksie. Dembele, ja, so 'n bietjie daar dink ek maar eindelijk akteer gespeel, nie te min, bal besit, ons is terug by regstreekse aksie, oorkant van die veld, is dit die bal wat uit is, nee, toch binnen veld, hier is Senegal een geleentheid, nog vir hulle, bal besit afgeneem, die Frankryk, en nou is het Senegal in die middelveld, poging daar, en die speler dalk daar vastgeskop, lyk het vir my, en ongelukkig bal wat dan nou teruggeneem is, deur Frankryk, vinnig ingegooi, Frankryk wat hier bal besit, diskant van die veld verloor, Senegal weer een geleentheid, hulle is hier in die diskant van die veld, Senegal op die aanval, nou binnen veld toe, steeds Senegal, speel hem terug, middelcirkel toe, hier op die middelkolliekie rond, kruis aangee, so teen die middellijn langs, steeds Senegal, 31 minuut verstreek van hierdie kragmeting, Senegal, bal voor en toe, middelveld langs, dan is dit die verdediger wat bykom, bal uitspat, diskant van die veld, Senegal se ingooi, daar van Frankryk afgespat, ingooi daar deur Gouye, Idrissa Gouye, binnenveld toe, nou sit weer terug, middelcirkel toe, span van Senegal, Frankryk kom pla daar, kruis aangee, oorkant van die veld, steeds deur Senegal, nou weer voor en toe, verdedigers daar, twee van hulle, man daar van sy voete afgestamp, voordeel gespeel, dit is 'n vryskop aan Senegal, wys hulle daar die merkie uit, en dan boogskoppie, wat maak hulle nou met hom? Senegal kry voet by, verdediger neem hom af en dan skop hy hom daar na die oorkantste kantlyn. Steeds Frankryk in besit nou. Dan word die bal wild weggeskop, oorkantste kantlyn. Senegal het hom daar beet gekry, teen die middellyn nou, oorkant van die veld. Senegal steeds bal besit. Kort skoppies, oorkant van die veld aangegee. Drie verdedigers daar om hom, dan gee hy toch die aangee deur, maar ongelukkig vir hom gaan het verlore in die Manjase hande in, doelwagter. Hy gooi die bal vinnig, dis kant van die veld toe, nou is het steeds Frankryk, in besit, word gepla, middelveld toe aangee. Dan word hy nou gehardloop oorkant van die veld toe, kruis aangee. Wat maak Frankryk met die bal besit, teen die oorkantste kantlijn, word gepla deur Senegal, speel hom terug. Steeds Frankryk wat besit het. Hierdie wereldbeker hierdie jaar aangebied deur drie lande, dis Mexico, Kanada en die VSA. Hierdie een in die VSA gespeel. Regstreekse aksie, laaste wedstryd van die dag. Frankryk, Senegal op die middelkolletjie. Frankryk in besit. Vorentoe gespeel. Daar na die oorkantste kantlyn. Frankryk speel hom weer binnenveld toe, nou 'n lang aangee. Net daar, en is oor die oorkantste kantlyn, daar kon moeilikheid gewees het. So 'n bietjie verligting daar vir Senegal. Senegal kan die ingooi hanteer vanaf die oorkantste kantlyn. Sake is steeds gelyk op 0 elk. So net oor half uur 33 minute se spel verstreke. Bal is verplaas hier na die middel van die veld toe. In besit van Frankryk. Hulle speel so 'n bietjie kat en muis daar oorkant van die veld. Nou kry hulle hom hier middelsirkel toe. Frankryk beweeg nou vorentoe. Dan weer terug, steeds hier rondom die middelcirkel, probeer hulle aanval loods, oorweeg hulle opties, nou sit op die middellijn, kruis aangee, deur Frankryk, dan so tussen die verdedigers deur, nie sy man gevind nie, dan speel hulle hom terug na hulle doelwagter, toe hy skop die bal somme wild hier in die lig en op, waar kom hy te lande, op die kop van 'n Franse speler, kry hom voor en toe, dan sit weer Senegal, nou sit een vir jou, een vir my, kopstampe letterlik, 5 in 'n ry gewees, en dan die bal wat lospad, oorkant van die veld, rol hy uit. Spanne wat mekaar hou vanaand, op die middellijn, bal is ingegooi, Senegal besit. Nou speel hom so paar meter voor en toe, verdediger wat daar bykom.
Kry nie bal, was dit afgeneem nie.

Senegal. Kruis aangee hier na die diskant van die veld toe. Dan speel hy om die verdediger, baie goed gedoen daarom van hom ontslae te raak. Kruis aangee, diskant van die veld toe. Nou vorentoe, baie goeie aangee, ongelukkig vind hy net nie sy man nie. Goeie spel hier deur Senegal, hulle lyk gevaarlik wanneer hulle naby die doel ook kom. En mens kry die idee. Hulle kan definitief een doel aan, wel, die vorige poging wat hulle aangewend het was so byna een doel. Het was eindelijk geluk aan die kant van Manja dat hy daar die bal gekeer het. Hy het gegaan vir die bal en toe sy half onkant betrap en die bal het sy voete getref. En gelukkig vir hom, anders was daar een doel. Einstein wat nou die bal onder voet het. Daar by die strafcirkel, hy het nou deur om beweeg en dan kruis aangee oorkant van die veld toe. Nou is het Frankrijk in hulle eie gebied op die middellijn nou vorentoe. Kruis aangee, hier is een gevaar. Oog gebied so byna oor die man sy kop geskop. En hy lyk van daar in die richting van Mbappe, maar die bal intussen dan nou verlore gegaan vir Frankrijk. Hy het hom weer herwin hier op die middellijn. Nou kruis hom vorentoe Mbappe wat die bal so vir oomlik gehad het. Hier diskant van die veld toe. Dan kry Mbappe, nee, is nie Mbappe nie. Dit is die bal wat nou middelveld toe geskop word. Steeds Frankrijk wat besit het. Paar verdedigers wat moes... Hardloop vir wat hulle werd is om daar die bal besit te keer van Frankrijk. Nou is het Senegal wat afgeneem het. Suksesvol afgeneem, oorkant van die veld. Senegal wat hardloop. Dan word hy van sy voete afgestamp. Skeidsrechter sê nee, gaan voort. So een bietjie vir my ongeoorloofd gelijk, maar die skeidsrechter laat speld voortgaan. Is Senegal, steeds bal besit nou. Diep in hulle eie gebied. Senegal kruis aangee, net buiten kan die middelcirkel. Hoofpaviljoen kant van die veld kruis om hier teen die diskantse kantlijn. Dan vinnig binnen toe gespeel. Hier is een paar verdedigers wat plaas speel om middelveld terug. Dan kry hom weer terug hier in die middelcirkel omgeving. Senegal, bal besit. Kruis aangee op die middellijn nou, oorkant van die veld. Senegal, dan kyk hulle opties. Baie verdedigers voor hulle, so Mier van Blou van die Franse wat wal gooi. Nou sit hier diskant van die veld. Hierdie man blyk telkens gevaarlik. Bal besit, Senegal, kruis aangee. Dan kry hom weer terug, middelveld toe, jyne weer hier gespeel. En dan weer een lang aangee, so byna afgeneem daar, deur Frankrijk op die middellijn, nou kruis aangee, oorkant van die veld, Senegal op die aanval, binnenveld toe. Dan wanbakel met hom, so paar meter gewend daar. En drie verdedigers voor hom, besluit om so 2 meter terug te speel vir een spanmaat, teen die oorkantste kantlijn nou. Bal wat verplaas word, binnenveld toe. So 5 meter binnenveld langs. Nou sit weer terug, speel om veilige optie na die middelcirkel toe Senegal steeds besit. Wat maak Senegal binnenveld toe nou? Verdedigers David Pla, nee, ongelukkige swak skoppie daar oor die koppe van allemaal, insluitend sy spelers, het gaan oor die doodlijn. Is die doelwagter se skop. Geleentheid vir Frankrijk om uit die gevaarzone uit te kom. Senegal miskien daar nie die beste optie gewees nie. Swak skoppie, het eenvoudig balbesit verloor oor die doodlijn. En dit is eenvoudig balbesit afstaan. Nou is dit die doelwagter wat bal onder voete het vir Frankrijk, Manja. Manja, hy staan daar in sy doelwagtershok en hy beweeg nou voor en toe. Dan skop hy die bal, boogskoppie. Veld op, middelveld, kop by gekry deur Senegal. Senegal op die middellijn. Wat maak hulle met hom? Klop daar verdediger of twee. Oorkant van die veld, teen die oorkantste kantlijn afgeneem, so byna deur Frankrijk, maar toch daar... grond toe gegaan, maar hy skop die bal vir sy medespeler, dis nou Senegal, nou na die doelwagter toe. Hy skop een lang skopie, waar gaan die bal te lande kom? Hier diskant van die veld in die gebied van Frankrijk op bygekry. Bal oor die diskantste kantlijn hier aan die hoofkaviljoen kant van die veld. En die bal ingegooi deur Senegal op die middellijn. Nou beweeg hy voor en toe klop die verdediger dan so paar meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter gewen. Kruis aangee voor en toe, nie een goeie aangee nie, hulle kan werk aan die aangee van hulle. Ongelukkig kon hy nie sy man vind nie, dit is gevaarzone daai, hulle moes beter gedoen het met daai bal Saar, wat graag daai bal sou in die hande kry, hy lyk gevaarlik wanneer hy die bal het. Nou is dit Frankrijk, word geplaai hier so buitenkant die, binnenkant die strafgebied op hierdie stadium. Nou een lang skoppie, weer die doelwagter, oorkant van die veld, gaan hy te lang wees, nee, Senegal wat om daar keer en om na hulle doelwagter toe skop, Mendy bal nou onder voet, kruis aangee, binnen kan die strafgebied, nou binnenveld. So paar Franse verdedigers wat daar kom pla, maar kan nie hond daar afmaak, die Senegalese goed gedoen daar, skop teen een verdediger vas en dan die bal diskant uitgerol. Diep in die gebied van Senegal, hulle gaan die ingooi hanteer.

Sake steeds gelyk op Senegal teen Frankryk. Beide van hierdie spanne sal bitter graag 'n oorwinning wil hê in hierdie wedstryd. Maar vir nie een van hulle gaan dit baie maklik wees nie. Dis kant van die veld nou is dit Senegal weer op die aanval. Goeie geleentheid deur Senegal, klop daar 'n verdediger en dan word hy grond toe gebring. Is daar 'n vryskop toegeken, 'n poging daar na die doelhok toe, maar is nadat die vryskop toegeken is. Speler van Senegal, die lê daar steeds op die grond. Maar die spel wat voortgaan, dit is aan die oorkant van die veld, is Frankryk wat bal besit het. En dit is weer Frankryk aangee na die oorkant van die veld toe, net buiten kan die strafgebied nou. Kruis aangee binnen veld toe, Senegal neem af. Senegal uit die gevaarzone uit nou. Senegal, bal besit, dan Frankryk wat afneem hier in die middelveld. Skeidsregter wat nou terug gaan na die besering toe. Senegal se speler wat steeds hier op die op sy sy lê, waar daar die kontak vroeër gemaak is. Soos dan nou weer sien, dat daar 'n voet voor hom gesit is, hy het hard grond toe gekom. Goeie spel wat derentyd gelewer is deur hierdie man Saar. Hy is dan die man wat ook grond toe gebring is en wat nou daar gelê het op sy sy. Nie gelukkig nie. Hy het gewag vir die skeidsregter om terug te kom. Kry nou daar mediese behandeling. Skeidsregter wat daar vir hom vra. Vir hom sê hy moet opstaan, lyk het vir my. Hy lê steeds daar in rol op die grond en die mediese beamptes lyk my wat nie eintlik weet waar moet hulle nou vat en waar moet hulle los nie. Dan die skeidsregter wat daar met hom praat. Het lyk van jy vra vir hom om op te staan. Hy sê terwyl ook reken hy het nie so seer gekry soos wat hy wil voorgee nie. Nou ja, die horlosie wat aftel, so 41 minute se spel. Nie seker hoeveel ekstra tyd toegelaat gaan word nie. Dan is dit nou inderdaad Saar wat hier op sy voete is. En nou sê die skeidsregter vir hulle, hulle moet van die veld afgaan. As hulle nog op handeling wil gee, dan wys hy weer vir hom. Protesteer so 'n bietjie en dan loop hy nou skielik baie beter as wat hy aanvanklik geloop het. Maar hy moet nou die veld verlaat, sê die skeidsregter, as hy wil verdere behandeling ontvang. Besig om die spel op te hou. En hulle is dan nou inderdaad besig om van die veld af te begelei die mediese personeel. Dan wys die skeidsregter daar, hy gee die bal vir Frankryk. Frankryk wat dan nou die bal skop hier vanuit die middelsirkel, oorkant van die veld toe. Dit is nou vir die oomblik, lyk het vir my 10 teen 11 spelers. Oeh, Senegal wat daar die bal vir oomblik afgeneem het, maar nou sit Frankryk hier in die middelveld. Hulle kruis om diskant van die veld toe, harde skoppie hier, kruis sy speler, diskant van die veld. Dit is Frankryk, se Doué wat die bal het. Dan is het so bietjie kat en muis hier met die verdedigers. Diskant van die veld is op 'n goeie posisie van die veld, net buiten kan die strafgebied. Kruis aangee binne toe, kop voet by gekry deur Senegal. Wat maak hulle met die bal? Oeh, val daar boor die bal. Is 'n bietjie gestamp daar van agteraf, skeidsregter wat daar wys. Kontak gemaak. En hy sê vir die manne, hulle moet ophou te praat. Baie manne wat gesels daar met die skeidsregter om hom te vertel hoe om die wedstryd te hanteer. Nie te veel daar gebeur om oor huis toe te skryf nie. Nou is daar 'n vryskop toegeken. Frankryk wat 'n geleentheid het, lyk my so om en by 10 meter buite kan die strafgebied, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Hulle maak gereed, oefen hulle opties uit, skeidsregter wat daar gesels met so een van die Senegalese spelers intussen. Maar het is Frankryk se Dembele, wat daar die bal het. Gaan hy hom dalk self hanteer. Hierdie vryskop, baie goeie posisie van die veld, Mbappe wat ook daar naby staan, naby in die doelhok. Hy sal graag die bal wil hê, dan is dit die bal wat ingeskop word, nie kop by gekry deur Senegal, skop hom so, fiets skop boor die kop, kop by gekry deur Frankryk hier in die middelveld, dan wat maak hulle nou met hom, hulle kry hom weer terug, dit is oeh, goeie geleentheid hier vir Frankryk, dan die bal wat verlore gaan, die verdediger wat opkom, skop die bal los weg, maar nog nie uit die gevaarzone uit vir Senegal nie, Frankryk op die aanval, Frankryk speel hom dan so goeie 10-15 meter terug in die middelveld nou, Frankryk, oorkant van die veld, kruis aangee, verdedigers daar so 2 of 3 wat omplaai, moes hom doodgedwonge terugspeel, steeds Frankryk wat besit het, en dan speel hulle hom voor in die oorkant van die veld toe, nou klop by die verdediger, dan kruis aangee, voet by gekry deur Senegal, dit is gevaar vir hulle, hoekskoppie, goed gedoen daar deur die verdediger van Senegal, om die bal weg te kry, dis Koulibaly, wat die bal daar weggekry het, maar hy is oor die doodlijn, dit beteken hoekskop vir Frankryk, nog een geleentheid vir hulle, hy kry nie by, dis nou Koulibaly daar op die verdediging, so 'n bietjie gefrustreerd, deur
wat hy vermag het, want hy besef, dis nog een geleentheid, die se kruis op, skoppie deur Frankryk, direk in die hande van Mendy, wat vanavond goed lyk, daar op die verdediging by die doelhok, en die skop wat daar hanteer is, die hoekskop was Jackson, van Frankryk. Nou is dit een kort skoppie in die strafgebied, dit is Senegal, saak is steeds gelyk op, so byna amptelike speeltyd verstreke, en daar sal definitief een paar minute bykom van extra tyd, hang af van die skeidsregter. Senegal loop so stadig daar met die bal onder voet, nou is dit jyn en weer gespeel hier, lyk of hulle wacht vir rusttyd, speel hom terug daar na Mendy toe nou, nou word die verdedigers een bykie gelok, Frankryk kom nou voor en toe, nou moet Senegal ergens maak, hulle skop die bal veld op, nou oorkant van die veld, wat maak hulle met hom, een boogskoppie, as hy sy man in posisie kan kry, nee, bal besit afgeneem, oorkant van die veld, lyk van die tocht en Bele wat daarby gekom het, nou sit weer Frankryk in besit, hulle behou besit, nou middelveld langs Bendele kruis om hier na die diskant van die veld toe vir Hernandez. Frankryk binne veld toe nou en weer geskop, probeer die verdedigers bietjie lok, hulle probeer natuurlijk gaping skep, kruis aangee, door na die oorkant van die veld toe. Wie kry daar kop by, bal wat lospad, Senegal kom by, skop om oor die oorkantste kantlijn. Is dit Senegalse ingooi, dis toch Senegalse ingooi. Senegal wat bal besit het, nou diep in die eie gebied speel om in die verdediger vast kop los, hier na die, wow, hy kan gevaar kom vir, nee, Senegal wat om net so vinnig weer bemeester, as daar een verdediger bygekom het, of al aanvallende speler van Frankryk. Nou sit die man Mendy, die doelwagter wat vir sy manne speel, sê, jylle moet jylle story ken, teen hierdie Franse aanvalle. Hy is so bykie ontbloot daar op doelwagter, bal ingegooi, oorkant van die veld, kop bygekry, waar gaan hy heen? Senegal wil is kop veld op, middelveld langs, kop bygekry, deur Frankryk. Nou is het weer Senegal, as die bal lospad. Senegal kruis om hier, diep in hulle eie gebied. Nou is het Senegal, wat die aanval wil loods, hier vanuit hulle eie gebied. Kruis om binnenveld toe, dan weer terug. Franse verdedigers wat een bykie dieper is om die stadium. Nou is het Senegal op die aanval, skop om middelveld langs tussen die verdedigers, deur kop bygekry, deur Frankryk intussen. Op die middelcirkel, nou sit Frankryk op die aanval, geleentheid vir hulle in die middelveld. Frankryk kry skoppie, dis kant van die veld, afgeneem daar, deur die verdediger wel gedaan, deur Senegal wat bal besit afsit, afgeneem, daar is een goeie geleentheid, daarmee in vir Frankryk bal, intussen uitgeskop, dis kant van die veld in die gebied van Frankryk. Nou ja, dis jyn en weer, een vir jou, een vir my. Extra tyd, 5 minute, 6 minute is extra tyd, lyk het vir my toegelaat. 2 minute daarvan reeds verstreke. Hier is die diskant van die veld, Senegal, speel om teen die diskantse kantlijn, dan terug na Mendy. Terug na Mendy, steeds die doelwagter wat die bal het, binnenkant sy strafgebied. Bal onder voet, hier kom die verdedigers nou by, dan skop hy die bal boogskoppie, lang skopveld op. Kop bygekry deur Frankryk uiteindelik hier diep in hulle eie gebied teen die diskantse kantlijn. Frankryk wat besit het, kruis om daar na Manja. Manja skop die bal middelveld langs. Kop bygekry, Senegal steeds wat besit afgeneem het. Senegal middelveld skort skoppie voor en toe afgeneem deur Frankryk. Frankryk so paar wille skoppies, dan skop hy met die agtervoet diskant toe, maar hy gaan verlore. Senegal wat hom afneem. Senegal tussen die spelers se voete deur en dan word hy weer grond toe gestamp. Wat sê die skeidsregter daarvan? Die man gooi sy hand in die lig, baie teleergesteld dat die skeidsregter nie een vryskop toegeken het nie. Frankryk wat besit het nou, dis kant van die veld, buitenkant die strafgebied Frankryk, word daar geplaat hier een paar verdedigers, nou sal hy hom met vinnig ontsla raak van, hy maak so, dis kant van die veld, hoofpaviljoen kant, lang aangee, maar hy gaan heeltemal verlore. Hernandez, wat so wille aangee gee, maar as niemand daar om te ontvang nie, behalwe Senegalese spelers en die doelwagter, hulle speel nou veld op. Kruis aangee oor die middellijn, oorkant van die veld, nou nog een lang aangee, ongelukkig nie een goeie aangee nie, doelwagter wat hom ontvang, Manja, vir Frankryk, hy is daar in die doelwagtersgebied, dan speel hom so paar meter voor en toe, nou buiten die strafgebied, Frankryk in besit, Hernandez wat daar die bal aangee, middelveld toe vir Dembele, voor en toe dan weer terug, weer Dembele wat bal besit het, nou op die middelcirkel, oorkantste aangee, in die oorkantste kantlijn, wat maak Frankryk met die bal besit, tyd wat bezig is om uit te loop, 4 minute van 6 minute is extra tyd,
wat reeds verstreke is. Nou tussen twee verdedigers teer. Frankryk op die aanval, oorkantste kantlyn. Wat maak Frankryk met hom?

0: Kruis hom hierna toe, bekie te hoog oor sy spelers se kop. Dis kant van die veld uit, dis ingooi. Mbappe wat daar gefrustreerd lyk. Aangee wat daar verlore gegaan het. Aangee deur Koundé. Kon nie Mbappe vind nie. Nie so goeie aangee daai gewees nie, kruiskoppie. Ingooi vir Senegal nou, dis Diata. Maar die bal ingooi vir Senegal, voetbye gekry daar deur Frankryk. Dan weer 'n kruis aangee, is nou op die middelsirkel. Op die middelkolletjie rond, Frankryk wat besit het. Nou probeer hulle aanval loods van daai kant af. Speel hom terug, te veel verdedigers daar, middellijn. Frankryk, hier op die middelkolletjie nou. Kruis hom vorentoe. Frankryk wat daar bal besit het, speel hom diskant van die veld toe. Nou sit hier teen die diskantse kantlijn. Dan weer terug middelveld toe. Frankryk met bal besit, kruis aangee vorentoe, dan weer vinnig terug. Oorkantste kantlijn, dan vinnig aangee, middelveld toe, gaan verloor, Senegal skop, wille skoppie, teen die oorkantste kantlijn langs, hy rol, tot diep in die gebied hier van Frankryk. Nou Frankryk wat weer terug beweeg. Tijd is bezig om uit te hardloop, minder is een minuut oor van die eerste helfte. Senegal, balbesit nou afgeneem, hulle is hier diep in leie gebied, speel om terug. Kruis aangee, oorkant van die veld toe, dan middelveld langs, Senegal steeds balbesit. So kruisformatie wat hulle die bal dan heen en weer speel vir mekaar. Dis kant van die veld nou. Senegal bal besit, kruis aangee middelveld toe. Nou is dit Senegal aanvalsgeleentheid vir hulle. Wat maak hulle met hierdie bal besit in die middel van die veld? Hardloop daar om 'n paar verdedigers en dan oorkant van die veld toe. Nou is daar weer 'n geleentheid. As hy kruis aangee kan kry, hy kry sy man. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Teen die verdediger vas en nog 'n poging, maar hy's Bori Doulok in die middel van die veld. Sjoe, daai was 'n goeie geleentheid gewees. Ongelukkig vir hulle kan nie Doulok vind, hy is net te hoog bo die Doulok geskop. Hierdie man lyk vanaand na die gevaarman Saar, want daai poging weer Ismaila Saar wat weer daai poging aangewend het, maar ongelukkig die keer bo die Doulok gewees. Goeie kruis aangee gewees vir hom. Hy was letterlik so 10 meter weg van die speler wat vir hom die bal aangegee het. Hy het onmiddellik sonder om die bal onder voet te kry net letterlik die bal geskop en ongelukkig nie genoeg beheer nie, die bal het bo die Doulok beweeg. Nou ja, goeie poging daar deur Ismail Assar en hy wys ook daar vir die man. Baie dankie, goeie aangee gewees. Nou ja, dit is dan die einde van die eerste helfte. En ek dink, as ek nou moet kies, sal ek sê, Senegal se helfte, maar ongelukkig die telbord, wat nie ten gunste is van hulle nie, is steeds 0-0, is gelyk op. Maar dit kan nie enige spanse wedstrijd nog hierdie wees. Frankryk gaan jy definitief nie afskryf in die tweede helfte. En ek seker gaan hulle terugkom met volle vaart. Nou kom ons kyk gaan na die balbesit. Dit is dan balbesit wat ten gunste is van Frankryk steeds. Hulle staan op 57% en 43% vir Senegal, die Afrika-span. En pogings op teiken. Dis nou op die doelhok. 1 vir Senegal en 0 vir Frankryk. So hulle pogings na die doelhok toe nie so baie gewees nie. Balbesit. As aan die einde van die dag ten gunste van Frankryk, maar nie veel daarmee gemaakt nie. Ons kom terug vir die tweede helfte binnenkort. Hier is Lisa, Nanita en Rema met goals net daarna Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: Guess I'm

0: utter fight, fight, thrill, utter rage, rage, crushing my opponent's opponent, foot up out the break, break, cleaning out. Ja, dit is Sokker Wêreldbeker aksie. Dit is groep I kragmeting, die eerste van die groep se kragmetings, en dit is Frankryk wat te staan kom teen Senegal. En ja, interessante groep hierdie en definitief twee interessante spanne. Twee spanne wat interessant hulle geskiedenis. Senegal wat in 2002 vir Frankryk geklop het met 0-1. So dit is iets wat hulle definitief in die geskiedenisboeke opgeskryf het en waar hulle baie trots is. En die groep natuurlik groep I bestaan uit Frankryk, Senegal en Irak en Noorwe. Irak en Noorwe wat nog moet speel. Soos ek sê, hierdie is die eerste wedstryd in hierdie groep. 48 spanne in totaal. Wat aan hierdie wêreldbeker in 3 verskillende gasheerlande deelneem. Gasheerlande natuurlik Kanada, die VSA en Mexico. Nou hierdie 48 spanne in groepe van 12 groepe opgedeel van 4 elk 104 wedstryde wat in totaal gespeel word in hierdie jaar se sokker wêreldbeker. Vanaand my geleentheid om Frankryk en Senegal met jou te deel. En Frankrykse baas natuurlijk en africhter Didier Deschamps, sy 20ste wereldbeker wedstrijd as die bestuurder. Hy probeer om een van die gunstlinge voor die toernooi om daar die etiket hier by die MetLife Stadion in New Jersey te regverdig. Dis teen hierdie Senegalese span wat geskiedenis gemaakt het deur te kwalificeer vir die toernooi. En met die rekord vir die meeste wereldbeker wedstrijde wat op 25 behaal is, sal nog... Een sterk loopie hier vanavond in die toernooi, de chance sy naam in die geskiedenisboeke laat ets. Ja, 25, kan jy geloof, om achterin volgende wereldbeker eindstryde te bereik, die beslis daarop, dat het een duidelike moontlikheid is in wat sy laaste toernooi as baas sal wees, en nadat hulle op een bijna perfecte wijze gekwalificeer het, dus met 5 oorwinnings en 1 gelijk op uitslag, het Frankryk dan momentum achter hulle. Hulle is daarop uit om slechts die derde span in die geskiedenis te word wat 3 achtereenvolgende wereldbeker eindstryde kan haal. En geopolitieke kwesties wat hulle oor die Atlantiese Oseaan gevolg het, dreig dan om Frankrykse poging om geskiedenis te maak te ontspoor, maar de chance was vinnig om die aandag terug te skuif na sake op die veld en dit is makkelijk om te sien hoekom, aangesien Frankryk dan 9 van hulle laaste 11 wedstryde gewen het met daai 1 gelyk op en 1 nederlaag. Wat ook bygetel kan word. Nou Senegal ook span van Afrika natuurlijk waarop ons allemaal baie trots is. Ek sien hulle is gereed vir die tweede helft en ons gaan terug na die veld. Ja, vir die tweede helft is dit dan nou Senegal wat as een mens nou van die hoofdpaviljoen kant van die veld af na hulle kyk, hulle sal speel van rechts na links en Frankryk van links na rechts. Frankryk in blauw gekleed, so 'n bietjie strepe op hulle uitrusting en dan Senegal wat met wit hemde speel. Ons is reg vir die tweede helfte. Jy hoor so 'n bietjie musiek daar vanaf die veld op die luidsprekers. Hulle is gereed om dan af te skop. Hulle wag vir die skeidsregter om dan net die teken te gee en die fluitjie te blaas vir die begin van die tweede helfte in hierdie kragmeting. Saak is steeds gelyk op. Dis 0 elk Senegal teen Frankryk. Wie gaan het wees? Gaan ons paar doele hier sien vanavond of gaan het dalk gelijk op 0 elk uitslag wees? Tot dusver sake baie gelijk op. Senegal, afskop, lang skoppie, diskant van die veld, hy rol uit. En is so bijna daar by die doodlijn wat hy nie dink diskant van die veld uitrol. Dis Frankryk wat die geleentheid gaan kry om die bal in te gooi. Vroeg in die tweede helfte. So lang boog ingooi, kop by gekry deur Senegal, bal wat lospad, dan sit Frankryk wat kop by kry, teen die diskantse kantlijn speel om bietjie binnenveld toe, dan spat die bal los. Frankryk daar, oor die man se voete geval. Fluitjie daar geblaas deur die skeidsregter. Speler daar van Senegal weer op die voete. Nou is het spel wat hervat is, Frankryk wat balbesit daar gebruik het, op die middelveld langs, op middellijn langs nou. Speel hom weer terug, paar verdedigers daar van Senegal wat kom pla. Frankryk wat op die oomblik spog met bal besit, nadat die afskop behoort het aan Senegal, Frankryk. Steeds Frankryk hier in die middelveld, nou kruis aangee middelveld toe, dan word hy afgeneem, tydelik. Wie gaan nou die bal bemeester? Senegal wat 'n wille skoppie gee, diskant van die veld, Dembele wat om binnenveld toe speel, vir Frankryk. Frankryk nou in besit weer, diep in hulle eie gebied. Tchouameni wat daar die bal aangegeet, oorkant van die veld, toe teen die oorkantste kantlijn, steeds Frankryk. 10 meter teruggespeel vir Frankryk op die middelsirkel nou. Frankryk op die aanval.
1: hier in die middelveld rond. Steeds Frankryk mik so daar na die oorkant van die veld. Ons speel hom hier na hoofpaviljoen kant van die veld toe. Teen die diskant se kantlyn. Dembele wat bal besit het, kruis hom middelveld toe. Dan oorkant van die veld toe. Wat maak hulle met die bal? Steeds hier rondom die middelsirkel. Frankryk in besit, nog nie erns op hulle aanval nie. En dan is dit Frankryk se Koundé wat die bal het. Nou binne veld toe lang aangee, middelveld langs is dit Mbappe wat daar die bal het. Net by seker die strafgebied, poging na die doel ook toe, hy is net links verby. Die doelwagter wat daar moet spring vir al wat hy werk is. Ja, dit was nie Mbappe gewees nie. Sal nou bevestiging kry van wie daar die skop hanteer het. Oeg, goeie poging daar gewees, maar net links van die doelhok verby. Nou is dit die doelwagter wat die bal aangee. Meere spelers, dis kant van die veld. Frankryk op die aanval. Nou ja, dis Senegal nou met bal besit. Lang aangee veld op in die middelveld.

Het Kobbe gekry deur die verdediger Frankryk wat daar bal oorkant uiteindelik dat uitrol. Vroeg in die tweede helfte, so 3 minute of wat verstreke. Doelwagter van Frankryk wat daar die bal aangee oorkant van die veld toe. Net buitekant die strafgebied kruis aangee oorkant van die veld toe. Nou is dit 'n lang aangee. Waar kom die bal te lande? Senegal is daar op verdediging oorkant van die veld. Is dit Frankryk wat probeer balbesit bou uiteindelik om oor die oorkantste kantlyn? Nee, is net dis kan die kantlyn. Het die bal na oor die kantlyn gegaan? Nee, sê hulle. Steeds binne veld. Senegal wil dit skop. Om daar weg te kom, Frankryk neem af teen die oorkantste kantlyn. Steeds Frankryk. Dan gee hom so 10 meter terug. Nou weer binne veld. Toe skop hom daar aan 'n verdediger vas. Bal rol uit oorkant van die veld. Frankryk se ingooi. Frankryk gooi die bal vinnig in. 7 meter binnenkant eie gebied. Frankryk word daar geplaat deur die verdediger diskant van die veld toe. Nou Frankryk nee, word geplaat deur die verdediger. Besluit die veilige opsie terug na die doelwagter toe. Dan gee daar na die oorkant van die veld toe. Frankryk steeds in besit. Diep in eie gebied. Verdedigers val terug so saam met hulle soos hulle met die bal opbeweeg. Frankryk nou hier op die middellijn, diskant van die veld. Aanval kruis aangee vorentoe. En buitekant die strafgebied goeie aangee. Diskant van die veld onkant hier deur die lynregter geroep. Diskant van die veld net onkant deur Frankryk betrap. Frankryk se Dembélé lyk fyn wat onkant was daar. En nou is dit geleentheid vir die doelwagter. Bal besit, kruis aangee vir Senegal. Hier net buitekant hulle strafgebied. Nou beweeg hy so 'n paar meter vorentoe. Teen die kantlyn langs, Wouter goed veld op. Aangee hier, diskant van die veld toe. Is dit Saar wat die bal ontvang het. Daar word hy nou binne veld toe geskop. Balspad los, Frankryk neem af. Frankryk nou wat 'n aanval loods hier, middelveld langs. Nee, swak aangee. Hy rol eenvoudig toe daar by die doelwagter wat net eenvoudig die bal Rabiot wat daar hier aangee gegee het, nie goed genoeg gewees nie. Nou is het Senegal, beweeg so stadig uit hulle eie gebied uit. Byna op die middelkolletjie nou, daar oorkant van die veld aangegee, Senegal wat bal besit het. Binne veld toe, dan weer terug teen die oorkantste kantlyn. Steeds Senegal, middelsirkel, Senegal op die aanval op die middellyn, kruis aangee, diskant van die veld toe, verdedigers wat terugval. Geleentheid vir hulle om vorentoe te beweeg. Hulle maak so. Senegal nou. Bal onder voet. Kruis aangee so 'n paar meter terug. Die bal rol tot hier. Binnekant hulle eie gebied nou. Senegal. Bal onder voet. Rolskoppie. Teen die middellijn langs. Nou binne veld toe. Dan weer terug. Terug na hulle eie gebied toe Senegal. Daar sien hy 'n opening aan die oorkant van die veld. Lang aangee. Intussen kom die verdediger by. Speel hom 10 meter terug. Nou sit Senegal, gaan so byna van sy voete af, maar hy bou tog balbesit. Beweeg binneveld toe, stamp hom van sy voete af. Die skeidsregter laat speel voortgaan, is Frankryk wat balbesit afneem. Hulle hardloop tot diep binne die gebied van Senegal. Nou is hier 'n geleentheid aan die oorkant van die veld, balbesit afgeneem daar. Baie goed gedoen daar deur die verdediger van Senegal, oorkant van die veld. Nou is hulle weer op die aanval in die middelveld. Aangee middelveld langs. Nou 'n lang skoppie vorentoe. Wat kan hulle maak met hierdie bal? Hier is 'n geleentheid. Wow! Gaan daar van sy voete af, die doelwagter wat die bal onderskep. Ek sien hier die Iraniese skeidsregter nie te streng vanaand op die spelers nie. Hy laat nogal spel vloei. Nou sit Frankryk op die aanval. Dis weer 'n ernstige aanval hier deur Frankryk geloos. Dan gaan die bal besit verlore. En bal hier na die Senegalese doelwagter toe. Mendy. Waar die bal so 5 meter vorentoe speel. En nou sit 'n verdediger van Frankryk wat hier bykom. Speel hom weer terug. Senegal. Senegal bal besit, beweeg so 10 meter vorentoe nou. Dribbel die bal, kruis aangee terug na sy eie doelwagter Mendy toe. Mendy wat die bal daar onder voet het. Probeer so 'n bietjie die verdedigers lok daar, lyk dit vir my. Ek dink hulle wil ruimte skep aan die oorkant van die veld. So probeer hierdie spelers na hulle toe lok. Dan is daar nou een speler van Frankryk wat vorentoe kom. Middelveld langs, Senegal, kruis aangee vorentoe, balspad los, te veel verdedigers, hulle neem hom af. Dis Frankryk wat bal besit het nou in die middel van die veld. Wat maak hulle met hierdie veld? Oh, is 'n goeie poging teen die doelwagter vas, hy's boor die doelhok. Oh, Olise, goed gedoen daar. Ja, dit het gevaarlik gelyk. Nou ja, dit was so byna moeilikheid vir Senegal. Dit kon dalk eerste doel gewees het, so net nie daar nie.
Lucia hier in die middelveld. Klop daar 'n verdediger, beweeg om hom, skop dan binneveld toe.

in die rigting van die doelhok. Hy was op teiken, maar ongelukkig vir hom het hy net die knie getref van die doelwagter wat grond toe gegaan het. As hy hom net 'n bietjie hoër geskop het, dan was hy al doel. So dit was so hitte tig geweest. Ulisei wat aan die bal gaan ingooi.

Speel so driehoek formatie nou met die bal. Kruis aangee daar na die oorkant in die strafgebied van Senegal. Speel hom vorentoe. Hier kom 'n verdediger. En plaas so 'n bietjie die manne daar. Speel hom weer terug na die strafgebied toe. Senegal oefen hulle opties uit hier in die middelveld. Kruis aangee. Beweeg nou so 'n bietjie uit die gevaarzone uit hier op die bal besit afgeneem. So op die middellijn, maar dis kant van die veld uitgeskop. Dis ingooi vir Senegal. In die proces so bietjie daar van sy voete afgeskop, die Senegalese speler. En ja, moet sê, baie goeie poging daar deur Frankryk, net. As daai bal kwestie van 10 cm hoër geskop is, dan was daar 'n doel. Maar nou ja, dis nie hier verby, dis geskiedenis. Bal nou hier, in gevaarzone. Dan word hy geskop na Mendy toe. Mendy speel die bal weer vorentoe, middelveld langs, nou hier op die middelsirkel. Senegal op die aanval in die middelveld. Wat maak Senegal met hierdie bal besit? Nou kruis aangee, goeie positie vir hulle in die strafgebied. Net die bal afgeneem daar deur die verdediger. En hy speel hom vinnig na die doelwagter toe wat op die bal val. Goeie aanvalsgeleentheid gewees, beide kante toe. Hierdie keer Senegal. En hy die bal net so buite kan die doelwagtersgebied wat hy dan nou afgeneem is en in die doelwagter se hande ingeskop is deur sy eie speler. Afgeneem daar van die aanvallende Senegalese speler. Nou is hy weer 'n geleentheid vir hulle in die middelveld. Senegal, wat maak hulle met hom? Net buite kan die middelsirkel. Beweeg vorentoe dan so 5 meter terug. Bal besit afgeneem tydelik. Nou Senegal wat hom weer terugneem hier vlak in hulle eie gebied kruis aangee. Hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is dit Senegal. Sikkel so 'n bietjie om te penetreer daar deur die verdediging. Nou is op die middelsirkel kruis aangee, oorkant van die veld. 55 minute se spel verstreek en nog baie wedstrydtyd oor. Goeie aangee daar, net nie voet by gekry nie. En dit kon gevaar gewees het weer eens vir Senegal. Hulle lyk gevaarlik vanaand. Aanval daar deur Jackson. Of die aangee deur Jackson wat toe verlore gegaan het. Frankryk nou diep in hulle eie gebied. Nou is hulle op die aanval. Vanuit hulle eie gebied beweeg middelveld langs. Aangee daar na die oorkantste kantlijn. Op die middellijn nou beweeg hulle vorentoe. Twee verdedigers daar, dan speel hy die bal terug op die middellijn in die middelsirkel nou. Nou is dit Frankryk, kruis aangee, hoofpaviljoen kant van die veld. Dit is Frankryk wat bal besit het. Wat maak hulle hierdie keer met die bal? Dembele wat die bal daar gehad het vorentoe gespeel afgeneem. Nou is dit Senegal wat weer bal besit het daar. Heen en weer. Kruis aangee hier deur Frankryk waar die bal besit afneem teen die doelwagter vas. Sjoe, wanneer kom die eerste doel? Mens kry 'n idee, dinge begin nou warm raak. Senegal wat bal besit daar afgeneem het in die proses nou. Nou is hulle in die middelveld op die middellyn teen die skeidsregter wat amper daar deelneem aan die spel. Nou is dit weer Frankryk wat afneem. Frankryk oorkant van die veld. Wat maak hulle hierdie keer met die bal besit? Frankryk lyk gevaarlik. Nou kruis aangee net buite kan die strafgebied. Frankryk, twee spelers voor hom. Wat maak hy daarmee? Skop dit in hulle vas oor die doodlyn. Geleentheid, dit was Mbappe daar. Mbappe, wat twee spelers, hulle weet natuurlik, dis 'n gevaarman, hulle sal nie vir hom wel ruimte gee nie. Mbappe, wat daar die poging aangewend het, ook na die doelhok vroeër, en dit was gevaarlik. Teen die kuit vas van die doelwagter, en hy gooi sy hande omlig van frustrasie. Bal nou oor die doodlyn. Weer 'n geleentheid. Wie kan die eerste doel aanteken vanaand? Ons sal moet sien. So, hoekskop, oorkant van die veld. Frankryk, nou tree hy vorentoe, kortskoppie, grond langs. Wat maak hulle met hom nou? Speel hom terug. Dan speel hy in middelveld toe. Nee, teen een Senegalese verdediger vast. Speel hom so oor die koppe van die verdedigers. Van die aanvallende spelers, liewers. Nou een lang skoppie veld op. Oor die middellijn wat hy rol tot hier in die Franse gebied. Middelsirkel. Lyk of waar meer erns is in die spel van Frankryk. Ewe skielik Frankryk. Steeds in die middelsirkel nou. Nou speel hy die bal vorentoe. Nou middelveld toe. Beweeg vorentoe. Veld op. Kruis aangee. Hoofpaviljoen kant van die veld. Hier is Frankryk een geleentheid. Word so aan die retry geplik, maar hy beweeg toch vorentoe. Dan word hy van sy voete af gespeel. Wat sê die skeidsregter? Mbappe wat daar vir die skeidsregter vra nou wat nou. Skeidsregter wat daar eers gesels met die mense sê, julle moet bietjie stil bly. Ek sal besluit wat op die veld gebeur. Skare wat nie gelukkig is nie. Ek kan duidelik hulle frustrasie hoor. Mbappe wat baie gevaarlik gelyk het. Die man wat daar onder sy voete ingeklim het. Mbappe noodgedwonge dan nou grond toe gegaan in die proces. Baie gevaarlik gelyk daar. Mbappe in daardie posisie. As hy oop doelhok voor hom het, dan is daar moeilikheid. Nou ja. Verdediger daar gooi sy hand in die lug. Hy sê nee, ek het nie oortree nie.

Die Joef. Ons het die skeidsregter wat daar gesels. Skeidsregter wat die wedstryd hanteer vanaand van Frankryk. Verskoning van Iran. Moontlike strafskop hier. Hulle gaan nou kyk deur die video skeidsregters of daar 'n moontlike strafskop toegeken moet word. So hierdie skeidsregter wat tussen beide tree, Mbappe wat daar nou hard met die skeidsregter gesels en vir hom vertel hoe dinge eintlik werk. Hy vertel nou eers vir hom hoe die reëls van sokker werk. Dan sê hy, nee, skeidsregter sê vir my, Colina, jou luister, gaan terug. Hy wys beduie daarvan, gaan terug, ek stel nie belang nie. Nog steeds besig om te kyk na die opties, gaan hulle die strafskop toeken. Dit kan gevaar wees vir Senegal. As hulle hier een strafskop moet afstaan, in binnen kan die strafgebied gebeur. Mbappe. En ons het nog nie, ons hoor die skare, nog nie bevestiging, skeidsregter wat nou hardloop daar na die video skeidsregter toe, om vir homself te sien. En hy sal dan uiteindelik die beslissing vel, of dit wel die strafskop regverdig, al dan nie. Want wat definitief daar onder Mbappe ingeduik het, hy dan in die proses die bal besit verloor. Skeidsregter sal nou besluit, was dit geoorloof al dan nie. En nou kyk hulle telke male na dieselfde beeldmateriaal wat ons ook op die oomblik sien. Hierdie kan baie gevaarlik wees indien daar wel een strafskop toegeken word. Uiteraard natuurlik, dis sal een baie goeie posisie wees. Waarskynlik Mbappe wat het sal neem, sou dit toegeken word. Skeidsregter wat nou terugloop, hy het nog geen aanleiding gegee nie. Dan blaas hy op sy fluitjie. Tjoe. Uiteindelike besluit dan daar, soos jy gehoor het, op sy luidspreker is geen strafskop nie, dit sal doelwagterskop wees. So nie toegeken nie, Mbappe baie teleurgesteld deur daardie beslissing. En dit natuurlik so bietjie uit die tronkheid vir die span van Senegal. Dit kon vir hulle definitief baie gevaar voorspel het. En Mbappe die gevaarman wat daar dan grond toe gebring is, so ongelukkig vir hom en sy span. Nie strafskop nie. Het is nie doelwagter wat die bal aangegee, dit is nou Senegal wat vorentoe beweeg, dan skoppel hom weer terug daar na Mendy toe, die doelwagter. En niemand wat die aas vat nie om dan nader te beweeg nie, dan besluit Senegal, hulle sal maar vorentoe beweeg, hier hoofpaviljoen kant van die veld. Met die bal, hier is nog steeds een geselskap hier langs die veld ook. Ek sien met die africhter, meneer de Shah, wat ook nie baie gelukkig is met daardie beslissing nie. Nou is hy weer contact gemaakt, Senegalese speler grond toe, hy het nou opgestaan intussen, bal uitgeskop, dis kant van die veld. Meneer de Shah wat steeds daar praat met een van die ambtenare, ondersteuningspersoneel van die skeidsregter. Baie diep woordewisseling wat daar aangaan. Nou is het terug by rechtstreekse spel Senegal op die middellijn. Probeer een aanval loods. Te veel verdedigers kruis om terug. 10 meter binnenkant hulle eie gebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Wat maak Senegal met hierdie bal besit? Tyd bezig om af te tel. 62 minute van hierdie wedstrijd reeds verstreke. Min om te kies tussen die twee spanne. Beide geleenthede gehad en beide gevaarlik gelyk by tye, maar steeds geen doele aangeteken nie. Nou een geleentheid oorkant van die veld. Senegal op die aanval binnenkant die gebied van Frankryk. Speel hom weer terug na die middellijn toe. Kruis om, middelcirkel langs Senegal, boogskoppie. Hierdie kant van die veld, hoofpaviljoen kant. Nou wat maak hulle met hom? Twee verdedigers aangee gaan verlore, swak aangee oor die kantlijn. Frankryk wat gaan ingooi. Frankryk mik so en dan sluit hy toch om die bal hier teen die kantlijn in te gooi. Voet bygekry deur Senegal, weer uitgeskop. Weer Frankryk se ingooi. Weer wys daar intussen van die oortreding. Moontlike oortreding waarvoor daar nie 'n strafskop vir Frankryk toegeken is nie. Mbappe wat ook baie ontevrede was, lyk my tot sy africhter wat nou nog ontevrede is. Spel rechtstreeks, so byna bal besit afgeneem hier deur Senegal in die doelwagtersgebied, 'n bietjie onverskrokke spel hier deur Frank.

Frankrijk, hulle kan, dit kan vir hulle dier te staan, kom Frankrijk teen die diskantse kantlijn, speel om nou binnen veld toe, op die middelcirkel, middel van die veld, Frankrijk op die aanval, wat maak hulle met die bal, aangee, wow, is een goeie geleentheid daar verloren, oeh, net nie voet, weer Mbappe, net so voor die doelwachter wat die bal net opgeraap het, en dit was gevaar, dit was so byna Mbappe wat daar voet bygekry het, goeie aangee, middelveld langs, in die strafgebied, Doelwagter wat net te vinnig daar is en Mbappe wat net nie kan voetbij kry nie. As hy daar voetbij gekry het, was het een oop doel voor hom. Nou terug by rechtstreekse spel. Oorkant van die veld, nou Senegal weer op die aanval. Net buiten kan die strafgebied, wat maak hulle met die bal? Gaan verloor het daar, hoe contact gemaakt? Wat sê die skeisregter? Nee, bal wat oor die doodlijn gerol het daar. En terug by rechtstreekse spel, dit is Frankrijk. Doelwagterskop. Terug na hulle doelwagter toe. Wagters kop die bal hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Nou beweeg hulle veld op. Koundé wat die bal onder voet het. Binnen veld toe nou kry Koundé hom weer terug vir Frankrijk. In die gebied van Senegal. Dan die lang aangee terug. Diep in die gebied nou van Frankrijk weer. Nou beweeg hulle middelveld langs. Frankrijk op die aanval. Twee keer die Wereldbeker gewen. Frankrijk aan die oorkant van die veld. Probeer daar een verdediger of twee klop. Daar is drie wat bykom. Nou, binnenveld toe. Goeie skopie daar. In die verdediger vast. Balspad los daar. Heel na die oorkant van die veld toe. Nou ja, paar goeie pogings. Hier is Frankrijk weer een geleentheid. Oorkant van die veld. Vinnig ingegooi. Drie verdedigers wat daar bykom. Draak van die bal ontsla. Oorkant van die veld. Net buiten kan die strafgebied. Binnenveld toe gespeel. Oeh, daar gaan die bal los. Senegal kry voet by. Skop hom wild weg. Middelveld langs. Dit is Frankrijk. Weer diskant van die veld, met een geleentheid Frankrijk, teen die diskantse kantlijn. Nou klop hy twee spelers daar, wel gedaan. Dan weer steeds binnen diskant van die veld, steeds Frankrijk in besit. Kruis aangee voor en toe, Mbappe, hy het die doel! Dis het doel, uiteindelik was dit Mbappe, hy sal net moet bevestig. Dit is het doel, hy het hard gewerk vir hierheen, dit is inderdaad, lyk het my Mbappe, ek sal net moet sien. Hy word oorval deur sy spelers, dit is Mbappe. En ja, hierdie man is gevaarlik. En hy het net een te veel geleentheid gekry. Die doel is uiteindelik aangeteken in die 65ste minuut. Dit is eerste doel in hierdie kragmeting. Nou ja, jammer vir Senegal. Mbappe wat eerste bloed ruik. En welgedaan Mbappe wat ons weet hoe gevaarlik hy kan wees. En vanavond weer eens bewys. Eerste doel wat hy dan aanteken. Natuurlijk die skouers wat hang aan die kant van Senegal. Hulle het verdedig vir al wat hulle werd was. Maar die damwal moes ergens breek. En een goeie aangee gewees. Dis kant van die veld, hulle het gewerk vir hierdie doel. Paar opties al gehad. Kruis aangee hiervan in die hoofpaviljoen kant van die veld toe, voor en toe. Net so dig by die doelwagter. Hierdie keer val hy ook grond toe. Hy is geneig om dit te doen. Gaan grond toe. En die meeste van die tyd het Lin hom vastgeskop. Die keer Mbappe wat al te veel ervaring het. Hy skop hom aan die doelwagter se rechterkant verby. En hy klop hom net. En die bal rol eenvoudig binnen die doelhok in. Wel gedaan Mbappe. Dis een doel vir Frankrijk. 0 vir Senegal. Afrika sal wil terugveg. Hierdie wedstrijd is belangrik vir Afrika en natuurlik ook vir die span van Senegal. Maar tot dusver is dit Frankrijk wat voorloop. Nou oorkant van die veld. Senegal sal vinnig wil een punt of wat terugkry om sake te probeer gelijk op maak. Frankrijk weer op die aanval. Lang aangee deur Frankrijk. Wat maak hulle hiermee? O, hy skop hom daar. Hy kon nie mooi voet by kry nie. Tot by die doelwagter wat hom weer veld opskop. Nou oorkant van die veld. Nou is dit Senegal. Senegal wat weer bal besit het. So'n bykie uitgevaar hy daar, so byna weer vir hulle gevaar. Lang aangee, so was hy onkant betrap. Ek sien jy vlag daar nie. Is dit 'n doel? Is dit 'n doel? Ek wonder, het my gelyk of hy moontlik onkant... Ja, daar is die vlag. Ek wou sê, hy was onkant gewees. Maar nou ja, hy het hom in die doel ingejaagd. Dis daarom 'n teleurstelling. Vir Senegal, so byna net nadat Frankrijk het doel aangeteken het. Hulle wat terugkap. En ek het gesien, hy was onkant gewees. Daar is bevestiging nou. En ongelukkig vir Senegal, daardie doel wat nie gaan tel nie. Nou ja, as jy so hard gewerk het en teruggeveg het en 'n doel, hy klop daardie doelwagter bo oor sy kop tussen sy arms deur. En ongelukkig vir Senegal is dit een wat nie gaan tel nie. Jackson, baie goeie poging daar deur Jackson gewees. Goeie skoppie. En soos ek sê, hy klop die doelwagter, maar nou ja, dit is van nul en geener belang in hierdie stadium. Hulle vat nou 'n waterbreek op daai hoogtepunt. En teleurstelling vir Senegal. Frankrijk loop voor. Dis hier in die tweede helfte van hierdie kragmeting. En hulle staart in die lig met een doel teen 0.
Nou ja, Mbappe, wel gedaan. Dis dan die eerste en enigste doel van hierdie wedstryd tot dusver. Maar daar is nog baie wat ons kan uitsien in hierdie kragmeting. Sake nog nie heeltemal verby nie. Dis een doel kan vinnig verander. En as die manne van Senegal kan terugkap vinnig genoeg, dan kan dinge dalk, hulle dalk die boorkies verhang. Het lyk ook gevaarlik by die Senegal op die aanval, 55% balbesit gaan in Frankryk, die wereldse nummer 3 en Senegal wereld nummer 15. Hulle het 45% se balbesit en nou ja, hulle sal moet meer maak met hulle balbesit. Het is genoeg balbesit om iets meer te maak. Hulle het 'n paar geleenthede gehad, goeie geleenthede wat hulle ook baie goed op die doelhok afgestuur het, maar ongelukkig vir hulle was dit nie goed genoeg nie. Groot kanse aan die kant van Frankryk was nou 3 gewees, 2 tot dusver vir Senegal, maar die kanse is nie wat die punte is nie. Die punte is iets anders. Nou, dit is hoekskoppe, ook aan die kant van Frankryk, waar 5 waargeneem is, teenoor 2 van Senegal. Dit is natuurlik nog geleenthede vir hulle om moontlik van daar af aanval te loods, en totale pogings was 6 aan die kant van Frankryk en 5 aan die kant van Senegal. Ja, wat hulle skei op die stadium is maar die doele, en dis Frankryk 1, dis Senegal 0. So wat so vinnige breek nou met 'n bietjie musiek terwyl ons wag vir daai waterbreek. Finna make bang bang finna make history turn this pain to energy.

0: would make me grin. 21, real.
1: Ja, ons is terug by die regstreekse aksie, die wedstryd Frankryk teen Senegal, groep E kragmeting vir hierdie twee lande. Nou, dit is Frankryk wat voorloop, Mbappe wat doel aangeteken het, hy het deurentyd gevaarlik gelyk tot hy dan die doel gekry het. Uiteindelik, 2 minute later, Nicolas Jackson vir Senegal wat 'n doel aangeteken het, maar die was onkant betrap. So, ongelukkig daar die doel wat dan nou nie getel het nie. So, dit is terugvegpoging hier deur die span van Senegal. Dit is diep in die tweede helfte, daar is nog so 18 minute amptelike spel. Nog gespeel gaan word, so daar is nog geleentheid vir hulle natuurlik ook ekstra tyd. Senegal wat bal besit het hier in die net na die waterbreek, lang aangee daar oorkant van die veld toe. Wat maak Senegal met die bal besit? Skop hom in die verdediger vas. Hy is oor die doodlyn. Goeie verdediging daar deur Frankryk. En daardie aanval afgeweer het oor die doodlyn. Dit is hoekskop. Hoekskop aan die oorkant van die veld vir Senegal. Hier is 'n geleentheid vir hulle. Hulle kan dalk vinnig terugkap, ongeacht daardie doel wat dan nou nie toegeken is vroeger. As gevolg van onkant spel nie, net onkant gespeel deur die speler van Senegal. Jackson, wat dan doel aangeteken het wat nie toegeken is nie, as gevolg van onkant spel. Skeidsregter wat die manne sê hier om uit mekaar uit te beweeg. Bietjie so te veel stampere hier voor die doelhok. En nou 'n geleentheid vir Senegal. Kan hy sy spelers vind en kan hy die doel ook vind, baie belangrik. Nou die skoppie, oorkant van die veld, kruis aangee, baie goed geskop, ongelukkig net 'n bietjie te hoog, oor die koppe van die hele span, en hy rol dis kant van die veld uit. En nie so slegte skoppie daar gewees nie, net bo die koppe. Skoppie daar deur die hoof van Senegal. Kon nie sy manne vind nie.

Nou ja, jy terug by regstreekse spel. Boogskoppie hier in die gebied van Frankryk. Nou bal oorkant van die veld, die middelsirkel kruis aangee. Oorkant van die veld weer Frankryk vinnig vorentoe beweeg, net buite kan die strafgebied nou. Wat maak Frankryk? Vier verdedigers voor hom. Ooh, hy skop daar na die doelwag, doelhok toe, dis Doué. Wat gevaarlik gelyk het daar. Baie goeie poging. Hy word geplaat deur die verdedigers, nie gedink as 'n gaping nie, maar hy skop hom tog tot teen die doelwagter se knie vas wat grond toe gegaan het weer eens. En nou ja, wel gedaan, Doué, goeie poging daar, ongelukkig vir hom. Weer die doelwagter wat nie bygekry het, hy gaan telkens grond toe, so ek dink as jy doel teen hom wil aanteken, skop net die bal 'n bietjie hoër. Uiteraard weer 'n hoekskop, geleentheid vir Frankryk hierdie keer, oorkant van die veld, kort skoppie daar teen die oorkantste kantlyn, Doué wat hom weer kry, speel hom terug. Nou probeer hulle binnenveld toe speel, kruis aangee, net buiten kan die strafgebied hier, dis kant van die veld nou, teen die paviljoen kant van die veld. Speel hom voor en toe, twee verdedigers voor hom. Gaan hulle klop, nee, speel hom terug. Dan weer kry hy die bal terug, afgeneem deur Senegal, diep in hulle gebied. Nou speel hulle die bal, dis kant van die veld, Senegal op die aanval nou. Senegal hardloop tot op die middellijn, Senegal, hoop paviljoen kant van die veld, en hy rol oor die diskantse kantlijn. Die bal wat rol hier oor die diskantse kantlijn diep in Frankrykse gebied, of vlak in Frankrykse gebied. Plaasvervangers wat nou op die veld gaan kom. Span van Senegal. Ibrahim Mbaye wat op die veld verskyn. Diarra ook. Diarra met die nommer 21. Spel wat dan nou hervat is. So Lamine Camara deur pleis vervang liewers deur Habib Diarra van Senegal. En dan ook Ibrahim Mbaye, wat Ismail Assar vervang. Ismail Assar wat gevaarlik gelyk het hier in die eerste helfte. Telling by oomlik Frankryk, deur Mbappe, een doel aangeteken, Senegal nog nul. Nou aanvalsgeleentheid, Senegal lang boogskoppie daar na die oorkant van die veld toe, kom te lande net buiten aan die strafgebied van Frankryk. Senegal steeds op die aanval, klop daar een verdediger, maar dan word balbesit afgeneem, nou sit Frankryk op die aanval. Een geleentheid, oorkant van die veld, Frankryk, twee verdedigers voor hom, dan kom daar twee hy klop hulle allemaal, loop aan die buitenkant verby, en dan is daar een verdediger wat die bal besit, uiteindelik afneem, oorkant van die veld, word grond toe gebring. Wat sê die skeidsregter? Dit is die plaasvervanger wat daar van Mbappe grond toe getrek het. Mbappe wat eindelijk maar vir my en hom vastgehardloop het, nie te min, beide spelers grond toe. En nou ja, soos kyk na daar die doel wat aangeteken is. Frankryk wat op die einde van die dag dan wel het doel aangeteken het, maar by tye Senegal glad nie sleg gelyk nie. Goeie aanvalsgeleenthede gehad. Ongelukkig Ismail Assar, ek sou meer van hom wou sien. Baie goed gelyk, tot dusver vir my die beste op die aanval gelyk. Naby in die doelhok. Nou is daar oortreding, vryskoppie toegeken. Mbappe wat weer betrokke was daar. En dit is Senegal se speler wat daar so 'n bietjie frustrasie wys. Habib Diarra, hy speel sy sokker vir Sunderland. Jong man, 22 jaar oud. Hy is die man wat daar met Mbappe kontak gemaak het. Mbappe is so 'n bietjie akteurswerk daar gehad. Maar uiteindelik het dit vir hom gewerk. Hy het dan die vryskop gewen vir sy span. Olise, wat dan nou die skop waarneem. Skoppie vorentoe veld op, kopbuy gekry deur Frankryk. Hy is nou in die strafgebied van Senegal, bal wat daar losgeskop word. Daar oorkant van die veld nou. Nou is dit weer Frankryk wat balbesit afneem, diep in die gebied van Senegal. Hulle is oorkant van die veld teen die oorkantste kantlyn, speel hom terug. Frankryk wat weer 'n aanval wil loods hier vanaf die middelveld. Nou is hulle op die middelsirkel. Oorweeg hulle opsies, lok so 'n bietjie die verdedigers uit hier diskant van die veld toe, nou so wille skoppie terug na hulle eie gebied toe. Dan Frankryk, veilige opsie, so in die middel van hulle eie grondgebied nou. Frankryk speel hom terug na die doelwagter. Senegalese

aanvallende speler, wat daar kom plaat, dan skop hy die bal langs kopveld op. Doelwagter van Frankryk, bal uit oorkant van die veld. Dis Senegal se ingooi, vat hom vinnig. Senegal hier in hulle eie gebied, so in die middel van die veld nou, die aangee. Steeds Senegal. Hier op die diskant van die veld, teen die diskant se kantlyn, Senegal op die aanval. Kruis aangee, wow, goeie aangee daar. Ongelukkig vir hulle nie die net gevind nie. En goeie aangee daar gewees. Jackson weer betrokke by daar die aksie. Hy was aan kant gewees. Goeie aangee, net die verdedigers wat ongelukkig om verhinder het om mooi voet by die bal te kry. Jackson definitief ook vanavond baie betrokke en baie gevaarlik. Laas vervangers aan die kant van Frankryk. Dembele wat lyk met die veld gaan verlaat. Dembele verlaat die veld vir Frankryk en hy word vervang. Deur Bradley Barcola van PSG waar hy sy sokker speel. Hy het 'n nommer 12 op die rug. Spel is hervat. In die middel van die veld, middelsirkel. Nou sit Senegal op die aanval. Hulle lyk ernstig nou met hierdie aanval. Ongelukkig die aanval wat verlore gaan. Dis Frankryk wat afgeneem het. Hulle is nou met 'n aanval van leie besig. Hier op die middellijn oorkant van die veld. Dan speel hulle hom weer terug. Nou heen en weer daar, kruisformatie. Steeds Frankryk. Kat en muis spel hierdeur. Nou kom die verdediger vinnig by en dan so byna die bal afgeneem, maar hy stamp die man van sy voete af. Franse speler wat daar sy hande in die lug gooi vir die skeisregter, so 'n bietjie van 'n glimlag op die gesig. Nou sit Frankryk met 'n geleentheid in die middelveld. Hy het bal besit. Frankryk steeds op die aanval. Nou kom die verdedigers by. Kruis aangee oorkant van die veld. Dis so net buite kan die strafgebied. Albus het afgeneem daar. Te veel verdedigers. Nou is het Senegal. Senegal skop hom oorkant van die veld toe. Nou middelveld toe. Beweeg bietjie veld op. Steeds in hulle eie gebied. Lang skop hier tot op die middellijn. Diskant van die veld. Aanval hier deur span van Senegal. Diouf. Diskant van die veld het die bal gekry. Speel hom nou middelsirkel toe. Senegal daar geplaat deur 'n paar verdedigers. Speel hom vorentoe dan terug. Nou is hy hier diskant van die veld, hoofpaviljoen kant. Speel hom hier so bietjie die skade weer by het begin val op die veld hier diskant van die veld. En nou is dit Senegal wat so bietjie in 'n driehoekformasie speel. Diskant van die veld afgeneem deur Frankryk. Nou speel hulle middelveld langs. Frankryk beweeg vinnig veld op die middellijn nou. Kruis aangee middelveld langs. Wat gebeur hier so? Hier is 'n geleentheid. Dis nog 'n doel! Dis nog 'n doel vir die span van Frankryk. Nou ja, 2-0. Dit gaan moeilik wees om terug te kom hier vandaan. 2-0. Dis die telling op die telbord. En nou ja, wel gedaan. Frankryk. En dis die man wat pas op die veld verskyn het. As 'n plaasvervanger, Bradley Barcola, wat daar die doel aangeteken het hierdie keer. En nou is dit die skouers wat regtig hang aan die kant van Senegal. Baie teleurstellend, nog het 8 minuut is amptelike spel wat oor is in hierdie kragmeting. En Barcola, baie goed gedoen daar. Koelkop geblei. En die doel aangeteken vir sy span. Nou is 'n goeie aangee daar na hom toe. Hy het 'n kruiskoppie gekry van die middelveld af. Kon nie daai speler se naam kry nie. Maar baie goed gedoen. Weer eens hierdie doelwagter wat grond toe gaan. Hy skop hom boor sy kop hierdie keer. En ek dink hy het hier van die kantlyn af die man gelees. Hy gaan elke keer grond toe. As daar in sy rigting die bal geskop word, die keer was dit nie goed genoeg nie. Hy skop hom eenvoudig boor sy kop. En nou ja, tweede doel wat aangeteken is deur die span van Frankryk. Dis 2-0 op die telbord. Nie goed vir Afrika nie. En 2-0 agterstand om uit te wis met so min tyd oor teen 'n span soos Frankryk. Twee keer al die wêreldbeker omhoog gehad, die koppie. En die keer lyk dit vir my het hulle weer 'n kans om dit te doen, maar ja, nog baie water wat onder die brug moet loop. Plaasvervanger wat baie goed gedoen het hier vir Frankryk en die ondersteuners natuurlik wat mal gaan op die stadion, hierdie New Jersey Stadion in New York in Amerika, een van die gasheer lande van hierdie jaar se toernooi, Mexico en Kanada, die ander twee lande. 2-0, dis die amptelike telling op die telbord. Frankryk wat voorloop, Senegal 0,
83 minute se spel verstreek, dit beteken 7 minute se amptelike spel nog oor en dan ekstra tyd wat toegelaat kan word. Senegal sal definitief wil terugveg. Daar sal moet ergens kom in hulle spel. Hulle het in die eerste helfte van beter gelyk, 'n bietjie gaan lê op 'n stadium en ek dink hulle sal nou moet wakker word. Om daai twee doele terug te probeer wen, gaan nie maklik wees nie. Nou is daar 'n aangee, nee, spelende verdediger vas, dit is nou Senegal. Balspot los, dis kant van die veld, rol hy uit, dit is 'n ingooi vir Senegal op die middellijn, gooi hom nou in. En wat maak Senegal? Geleenthede raak al minder. Senegal kruis aangee, middelveld toe. Senegal kan hom weer terug tot op die middellijn. Nou speel hulle hier vlak in leie gebied, Senegal op die aanval. Hulle sal baie dringend daar in die gebied van Frankryk moet kom. Kruis aangee nou oorkant van die veld toe. Nee, weggeskop daar deur Frankryk. Aanvallende spelers kop om oor die oorkantste kantlijn. Bietjie kommer hier aan die kant van Senegal. Ook die afrigter wat daar baie bekommerd lyk met rede. Twee doele agter. Nie maklik nie. Oorkantste kantlijn. Nou is dit Senegal. Aanvalsgeleentheid. Franse verdediger wat inkom. Die doelwagter wat ook daar op die bal gaan val. En dit is ongelukkig nog 'n geleentheid daarmee heen vir Senegal. Frankryk wat bal besit het teen die oorkantste kantlyn. Nou sit Frankryk weer met 'n aanvalsgeleentheid. Wat maak hulle met hom? Klop daar 'n verdediger. Baie goed gedoen daar. Frankryk aan die oorkant van die veld net buitekant die strafgebied. Kruis aangee. Binne kan die strafgebied. Nou is daar nog 'n poging na die doelwagter toe. Hy gaan weer grond toe. En Mbappe se poging daar. Doelwagter gaan telkens grond toe en hy skop hom in die doelwagter vas op die grond. So grondskoppie gewees. En nou ja, soos ek sê, telkens kry ek idee as jy doelskop hierdie kant toe. Probeer hom net 'n bietjie optel, dan gaan jy bo die doelwagter skop. Hy gaan telkens grond toe. En nou ja, nou is dit weer Frankryk wat balbesit teruggekry het. Hoofpaviljoen kant van die veld, Frankryk, balbesit. Kan hy daai verdediger klop hier voor hom net buite kan die strafgebied? Nee, hy speel hom terug. 10 meter, 15 meter, terug nou 20 meter. Nou is dit weer tot op die middellijn. Frankryk wat balbesit het, hulle weet, hulle hoef nie te veel te doen in hierdie stadium, meer as balbesit behou nie. Want hulle loop voor, speel hom terug nou heel tot daar by die doelwagter, dan kruis aangee van hom af, oorkant van die veld, net buite kan die strafgebied van Frankryk. Senegal, wat so bietjie daar kom pla, speel hom nou middelveld langs, dan weer terug, net buite kan die strafgebied van Frankryk. Nou Frankryk op die aanval, hierdie diskant van die veld. Koundé, wat die bal het vir Frankryk, nou speel hom terug, doelwagter toe. Kry amper idee, hulle speel vir tyd. Daar is net 4 minute se amptelike tyd oor in hierdie kragmeting. Kop by gekry daar in die aangee. Dis Senegal wat kop by gekry het. Hy is oor die diskant se kantlyn. Dit beteken ingooi vir Frankryk. Is daar nog 'n plaasvervanger? Lyk van jy wat reg maak daar vir Frankryk. Franse plaasvervanger. Doué wat die veld verlaat vir Frankryk. En hy word vervang deur Cherki. Cherki met die nommer 24 op die rug. Nou is spel weer hervat. Na die plaasvervangers op die veld gekom het Frankryk. Binnenveld toe nou gespeel. Hier op die middellijn. Frankryk kruis aangee. Hoofpaviljoen kant van die veld. Frankryk op die aanval. Word geplaat daar. Deur verdedigers nie te veel opties nie. Cherki wat sopas op die veld gekom het. Die het nou die bal besit. Speel hom terug. Weer aangee hier terug na diep in leie gebied toe nou Frankryk. Speel hom weer vorentoe veld op oorkant van die veld nou op 'n aanval teen die oorkantste kantlyn. Verdedigers bygekom. Goeie spel daar deur Frankryk. Oorkant van die veld. Klop 'n verdediger. Net buite kan die strafgebied. O, die bal wat net te ver rol. So byna voet bygekry daar. Nog plaasvervanger, die man wat die vorige doel aangeteken het. Vir Frankryk. Barcola. Nog een plaasvervanger. Sies, wat op die veld kom. As een plaasvervanger, hy dra nummer 6. 2-0, wat kan hulle doen? Miskien nuwe asem kan een verskil bring vir die span van Senegal. Senegal diep in hulle eie gebied. Hulle sal vinnig wil opbeweeg. Tyd is besig om uit te tel. Nog net 2 minuut is amptelike spel wat oor is in die kragmeting. Wat kan Senegal doen? As hulle net een doel kan aanteken, gaan dit sake dalk vir hulle makliker maak later in die toernooi. Hulle sal ook wil bloedryk en besef dat hulle kan 'n doel aanteken teen 'n span soos Frankryk. Bietjie geloof in hulle self terugkry. Bal wat ongelukkig daar oor die doodlyn gaan. Oorkant van die veld.
Frankryk wat daar hande in die lug wy van

tevredenheid. Hulle besef, tyd is aan hulle kant. Hulle loop voor met 2 doele teen 0. Met amptelike speeltyd so byna verstreke. En goeie doele aangeteken, beide van hulle, deur Frankryk. Doelwagter geklop in beide van die gevalle, Mbappe. En dan die plaasvervanger, kort nadat hy op die veld verskyn het, Barcola, wat die tweede doel vir Frankryk aangeteken het. Senegal wat nou bal besit het. Net bietjie meer as 'n minuut speeltyd oor. Dis amptelike speeltyd, ekstra tyd. Nie seker in hierdie stadium hoeveel dit sal wees nie. Dis kant van die veld, nou is die aanvalsgeleentheid vir Senegal ongelukkig vir hulle. Weer eens bal besit wat verlore gaan oor die doodlyn. Frankryk daar aangekom op die verdediging. En dis 'n hoekskop vir Senegal, dis 'n geleentheid vir hulle. Diouf, wat nou die bal skop, kruis aangee, hoë skoppie, kopbye gekry deur Senegal, nog kopbye gekry deur Senegal en dan is het Frankryk wat inbeweeg, hulle kry uiteindelik kopbye en nou balbeheer. Dan is het hier rowwe gestryd na die bal en dan word hy uiteindelik geskop daar na die doelwagter toe van Senegal. Hy het uit sy doelwagtersgebied uitbeweeg om die bal vorentoe te kry. Hulle moet baie dringend 'n aanval loods van hier af. Nou is hulle in die middelveld in hulle eie gebied. Aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Byna op die middellyn. Nog 'n plaas vervang. O, 8 minute ekstra tyd. Jo, dis heel wat. Heel wat ekstra tyd. So dis 'n geleentheid vir Senegal om terug te veg. 8 minute ekstra tyd toegelaat. Ook nou die amptelike aankondiging hier van die stadionmikrofoon. Oorkant van die veld hier in New Jersey. Lekker weer vandag, sonskyn daar. Goeie weer vir sokker. Kruis aangee, diskant van die veld deur Senegal. Hulle is diep in die gebied van Frankryk. Nou is 'n geleentheid vir hulle, net buitekant die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Kruis aangee, kry hom by. Word geplaas daar deur die verdediger. Balbesit afgeneem, maar kry hom weer terug. Senegal nou in 'n bietjie van 'n slegter posisie gaan grond toe. Skeidsregter sê speel voort. Senegal steeds veg om balbesit. Frankryk verdedigers wat bykom. Daar is Frankryk met die bal besit. Nou skop hulle om veld op teen die diskantse kantlyn. Aanvalsgeleentheid hier vir Frankryk. Maar nee, dan draai hy om, gooi hom so met die agtervoet vir sy medespeler hier diskant van die veld. Nou sit Frankryk op die aanval. Hulle val aan hier net buitekant die strafgebied waar sy ondersteunende speler speel nou die bal terug. Dis 'n swak opsie, baie swak opsie. Verloor bal besit, skop hom in Senegal se verdediger vas en nou is hulle weer terug met 'n geleentheid op die middelsirkel. Senegal tyd vir hulle besig om uit te loop. Hulle het nog so 7 minute spel. Dis nou ekstra tyd oor van die 8 minute wat toegelaat is. Senegal op die aanval. 20 meter buitekant die strafgebied. Oorkant van die veld nou kruis aangee. Wat maak Senegal met hom? Speel hom vir sy medespeler. Oorkant van die veld tussen 2 verdedigers. Dan is die kruis aangee baie swak. Weer eens net so sagte skoppie in die verdedigende spelers van Frankryk vas. Frankryk het bal besit en tussen dan nou in die proses afgeneem. Dan word het weer daar gesteel by. Hulle word getrek aan sy klere. Oortreding daar vryskop toegeken in die proses. Skeidsregter wat so beslis het. Frankryk wat vinnig bal besit. Gebruik en oorkant van die veld teen die oorkantste kantlyn. Frankryk kruiskoppie binneveld toe. Nou klop hy daar twee verdedigers speel die bal 'n bietjie terug. Dan weer binneveld toe, dan weer terug. Speel so 'n bietjie vir tyd hier. Frankryk nou speel hom weer terug na hulle eie gebied. Ooh, kruis aangee. Verdedigers volg nou op. Hulle speel nou al hulle energie uit hier in die proses. Dis natuurlik wat Frankryk wil hê. Dan speel hulle so terug heen en weer tussen die doelwagter en sy medespelers. Eers daai kant van die veld, nou die kant van die veld. En nou kom. Hier word vreeslik gestamp en stoot hier so dis kant van die veld. Wat sê die skeidsregter vryskop toegeken? Lyk dit vir aan Frankryk. Die tyd tel af, elke sekonde tel vir Senegal en ook natuurlik vir Frankryk wat probeer om die tyd verby te kry. Hulle weet, hulle het hierdie een in die sakkie. Frankryk teen die oorkantste kantlyn nou in besit teen die kantlyn langs. Steeds Frankryk. Mik so binneveld toe, dan hou hy hom weer daar, kop hom weer terug. Nou is dit weer terug na die doelwagter toe. Ja, hulle speel definitief vir tyd nou, dis nou Frankryk. Boogskoppie daar van die doelwagter af. Kom hier te lande, wie gaan vir hom kry? Senegal kry bal besit. Hier is een van min geleenthede wat hulle nog gaan kry in hierdie kragmeting om dalk 'n doel terug te kry. Kruis aangee, oorkant van die veld, teen die oorkantste kantlyn. Nou is daar twee verdedigers wat voor hom in beweeg. Wat kan hy maak hiermee? Probeer die verdediger klop en dan probeer hy weer terugspeel. Steeds balbesit vir Senegal, maar moeilik om te penetreer daar in die oorkant.

van die veld. Soveel verdedigers van Frankryk wat nou bykom. Bitter moeilik om hier deur te dring. Nou 'n desperate poging skop in 'n verdediger vas daar van Frankryk. Die bal rol. Hy stop vir hom. Dis nou Senegal oorkant van die veld net voor hy uitrol. Steeds Senegal speel om so 10 meter terug. Nou 'n kruis aangee desperaat kop by gekry deur Frankryk. Hy spat los. Wat maak Frankryk met hierdie bal besit? Hulle speel met hom hier in die middelveld langs op die middelsirkel. Steeds Frankryk. Skop hom nou verdediger vas, dan kom hy terug. Frankryk het weer besit op die middelsirkel. Frankryk. Steeds Frankryk. Nou ja, doodsnikke van hierdie kragmeting. Wat gebeur nou oorkant van die veld? Dit is Senegal wat bal besit het, skop hom nou verdediger vas. Teen die diskant se kantlyn kop by gekry deur Frankryk. Steeds op die aanval diep in die gebied van Senegal, skop hom met verdediger vas. Frankryk. Senegal neem af. Nou sit middelveld langs, middelsirkel. Die erns in die spel kan mens nou raak sien. Dit is Senegal oorkant van die veld. Goeie aangee daar teen die verdediger vas. Oor die bal is los en hy's deur in sy doel. Dis Senegal wat terugkap. Kan jy glo? Ongelooflike spel daar. Ek het gedink die verdediger neem hom af en hy het tog die bal teruggekry. Wel gedaan Senegal wat dan hulle eerste doel aanteken hier in die doodsnikke van hierdie kragmeting. Wel gedaan. En nou ja, het doel, hulle kom wel terug. Twee doele teen een, Frankryk, wat voorloop. Goeie skoppie daar aan die rechterkant van die veld, die oorkantste kant van die veld. Die doelwagter wat wel hand bygekry het, maar kon nie beheer daar uitoefen nie. Goeie doel. En nou ja, die doelwagter moes daar die bal gekeer het. Ek dink hy gaan baie spyt wees. Mbaye, is Ibrahim Mbaye, wat daar die doel aangeteken het. En nou ja, die afrigter van Frankryk, wat baie teleurgesteld is. En sy span, enkel het so bietjie slap gelê, miskien so bietjie teen hulle verwagting in. Nie gedink daardie doel gaan moontlik wees nie, maar dis weer nuwe lewe in die span van Senegal. Nou sal hulle dink hulle het 'n kans. Daar's bitter min tyd oor, nog so 2.5 minute se ekstra tyd wat toegelaat gaan word. 8 minute in totaal. O, aanvalsgeleentheid deur Frankryk. Kan jy glo hulle teruggekom met nog 'n doel? Dis weer Mbappe. Dis Mbappe wat nog 'n doel aanteken. En nou ja, dit was so skaars dat Senegal 'n doel aanteken. Toe kom Mbappe met 'n tweede doel terug. Dis sy tweede vir die aand. Nou ja, dit is 3-1. Skielik is dit 'n doelefees hier by die Wêreldbeker. Nou ja, baie teleurstelling aan die kant van Senegal. Hulle het so 'n bietjie slap gelê. En nadat hulle die doel aangeteken het, gedink het nou het ons 'n kans en skielik draai dit om. Frankryk neem balbesit eenvoudig af en laat dit op reg oor die veld. Geef Mbappe. Mbappe die gevaarman. Hy teken 'n tweede doel aan vir hom en vir sy span natuurlik. 3 doele alreeds vir die aand. Plaasvervanger ook 'n doel aangeteken het en nou sommer so lang afstand doel deur Mbappe. Nou ja, daai sekure voet van hom en nou ja, hierdie keer bo oor die doelwagter. Hy spring in die lug en op. Hy het hom op 'n lang afstand sien kom. Mbappe wat eenvoudig twee verdedigers daar klop. Hy skop die bal net te hoog vir die doelwagter. Bo oor sy hande, kan nie hande bykry nie. En hy maak dit 3-1. Nou ja, Nesie verby nou vir die span van Senegal. Wel gedaan Frankryk. Definitief vanaand het hulle bewys hulle is die beter span. Eerste helfte Senegal baie beter gelyk. Ongelukkig vir hulle hier in die tweede helfte. Ding is 'n bietjie uitgerafel. Hulle doel teruggekry en letterlik net nadat hulle doel aanteken, kom Frankryk terug en hulle teken weer 'n doel aan met daai gevaarlike skopvoet van Mbappe. Nou ja, nog net so 'n minuut van ekstra tyd wat nog oor is, 7 minute reeds toegelaat. En daar is 'n man wat grond toe gegaan het, Mbappe, wat daar weer betrokke was by die spel. En nou ja, ongelukkig vir Senegal nou Nesie verby, maar hulle probeer nog steeds 'n doel aanteken. Hulle is hier in die middelsirkel op die aanval nou. Senegal probeer weer soos hulle net nou gemaak het hier in middelveld langs, maar nou is die verdediging 'n bietjie meer ernstig aan die kant van Frankryk as wat daardie vorige geleentheid was, toe hulle wel 'n doel kon aanteken. Dis nou Senegal teen Frankryk. Maar nou is dit Senegal daar word geplaat deur eenvoudig net te veel verdedigers. Almal op die verdediging wat nou in beweeg. Senegal kruis aangee nou. Hulle tog gepenetreer maar Frankryk wat hom wegskop hier middelveld langs. Nou is daar nog 'n geleentheid vir Frankryk. Nee, die bal gaan weer verlore. Die speler daar van Frankryk gaan grond toe. Senegal het nou bal besit. Nou beweeg hulle vorentoe oorkant van die veld, 10 meter buite kan die strafgebied. Senegal speel hom terug. Wat maak hulle met hierdie bal besit? 4 sekondes, 3 sekondes, 2 sekondes, die tyd tel uit. En dit is ekstra tyd wat ook nou verstreke is. Hoeveel tyd gaan die skeieregter nog toelaat? Frankryk wat nou 'n aanval loods hier diskant van die veld. Mbappe wat intussen daar grond toe gegaan het. Hy lê op die naad van sy rug. Hou sy neus en sy gesig vas. Hy het daar 'n bietjie kontak gemaak met een van die Senegalese spelers. Nou ja, dinge Nesie verby. Senegal ongelukkig gaan nie vanaand hierdie kragmeting kan wen nie.

Hier is 'n aanval weer. Nee, dis 'n dis nou nie regstreeks aksie wat ek sien nie. Ons kyk nou daar's 'n besering nou. Wat eers 'n bietjie aandag geniet. Dis net 'n kwessie van tyd voor die skeieregter besluit, dis die einde van hierdie kragmeting. Dit is 3-1 en nou ja, gaan daai eindfluitjie nou blaas. Ons kry 'n idee hierdie wedstryd is basies aan sy einde. Nou ja, niks wat Senegal kan doen hier om 'n oorwinning te kry nie. 3 doele teen 1 gaan definitief nie in hierdie doodsnikke van die wedstryd nou omgekeer word nie. So dit is Frankryk wat met 'n oorwinning gaan wegstap. Hulle het bal besit op die oomblik in regstreekse aksie. Alreeds 9 minute se ekstra tyd wat toegelaat is. Nou Senegal wat nou 'n aanvalsgeleentheid, die bal wat gelos gespat het oorkant van die veld en Sjoe, was hy oor die doelwagters? Nee, sê die skeieregter, daar is nie 'n doel nie. Sjoe, dit het skielik baie gevaarlik geraak vir Frankryk. En nou ja, dis interessant, hierdie doodsnikke van hierdie wedstryd, baie, baie interessant. Voet daarby gekry en sjoe, was daai bal. Kan nou nie mooi sien nie, daar is die eindfluitjie wat blaas, 3-1. So byna nog 'n doel daar vir Senegal. Nou wel gedaan vir Frankryk, hulle het oorwinning geslaag. En nou ja, dinge het warm geraak hier na die einde van die wedstryd toe. En staatmaker Mbappe, wat weer eens vir sy span sy oorwinning sorg. En hierdie man kan jy maar dophou. Hy bly maar net gevaarlik. Kylian Mbappe, Frankryk, wen. 3 doele teen 1, natuurlike spansport. En allemaal wat hulle deel bygedra het. Maar Mbappe is sekuur met daai voet van hom. En 2 keer die doel ook getref. En dan ook sy medespeler. Wat bygedra daartoe. Plaasvervanger is Bradley Barcola, skaars op die veld gekom. Hy speel sy sokker vir PSG en hy is maar 23 jaar oud, so jong spannetjie van Frankryk, maar baie, baie talent hierso. En Kylian Mbappe natuurlik, soos ons weet, hy is ook nog jonk, kan jy glo, hy is al vir altyd daar. Speel sy sokker vir Real Madrid, maar hy het vanavond baie goed gelyk, Kylian Mbappe. Hy sal baie trots wees op sy en sy spanse vertoning. Welgedaan, 3-1. Dit is jou eindtelling vir vanaand se kragmeting. Dit was 'n grootte gewees, ook vir Afrika, ongelukkig vir hulle nie oorwinning nie. So ons groet op baie noot, lekker om saam met jou te kom kuier, mag jy 'n heerlike aand voor hê, ons gesels by 'n volgende geleentheid.

0: Hartseer Noord.
1: Ek hoor jy en jou man het op 'n eiland gaan woon.
2: Hy het bietjie put gekoin en nou leef julle die droom.
3: Kan iemand my sê hoe om aan te beweeg? Ek kan nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Weet dat ek kan nie in die verlede leef. Maar vir nou maak het nog seer.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.